日本語話者ではないですし、岡本さんはフランス語話者ではないんですけど、役の中でめちゃくちゃ流暢にお話しされていて、もうなんかこう音で真似した演技っていうだけじゃなくて、もうちゃんと通じ合って対話をしている演技をされていて、もうこれはものすごい努力をされたんだろうなっていうのが伝わってきました。ぜひぜひね、公開されたら皆さんも見に行っていただければと思います。そしてですね、今年の最高賞パルムドールに選ばれたのは、ルーマニアのクリスチャン・ムンジウ監督、フィヨルドという作品です。ムンジウ監督、なんと2度目のパルムドール受賞なんですよね。前回は2007年、4ヶ月3週と2日という作品で受賞してるんですけど、およそ20年ぶりのパルムドール受賞ということで、この作品はね、ルーマニア系の家族がノルウェーの村へ移住して、その共同体の中でいろんなことに巻き込まれていくというちょっと社会派なドラマになっているみたいなんですけど、主演がレナーテ・レインスベさんというセンチメンタルバリューでも話題になりました。レナーテさん主演ということで、もうそれだけでも私早く見たいです。こちらもね、きっと日本でも公開されるんじゃないかなと思うので、皆さん心待ちにしていただければと思います。さあ、ここで今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。さあ、今日ワールドコネクションも映画の話題です。アジア映画研究者松岡珠樹さんをお迎えします。今インドの映画が熱いということで、しかも女性の監督たちが活躍しているというお話伺いたいと思います。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、スキャンダルのボーカルギター春菜さんの本棚拝見します。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、色彩と仕掛けに込められたエリック・カールの絵本の世界をピックアップ。エリック・カール、腹ペコ青虫の作者です。どんなね、生涯を歩んできたのかとか、そんなお話も伺いたいと思います。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージック・オブ・ザ・スフィアーズ。今回はカナダ・バンクーバーから声を届けてくれます。自然と都市が寄り添う街の空気や、住野さん注目のカナダのバンドについても語ってくれます。さあ、そして今日は皆さんからもメッセージお待ちしています。今日のテーマは私の身近なインド。はい、この後ワールドコネクションのコーナーで、まあ、世界で活躍するインドの女性監督たちに注目するということですけど、皆さんぜひ身近にあるインド教えてください。やっぱりね、街の中でインド料理屋さん多いですよね。でもその中でもこのメニューが好きとか、そういう話でもいいですし、そのお店の方とこんな交流があったようでも構いません。あとはインドね、旅されたことある方も多いんじゃないでしょうか。そこでのちょっと珍道中なんかもぜひぜひ教えてください。そしてもちろんインド映画とか音楽、あとヨガやってるよとかね、ぜひぜひ身近なインドのお話教えてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、X は共通ハッシュタグ JWave と Sky813 をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。さあ、ここでインドコルカタ出身のドリームポップデュオパレック&シンの楽曲お届けします。聞いてください。 Ghost

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は雲が広がりやすくすっきりしない天気となりそうです。今日の関東南部は気圧の谷や湿った空気の影響で各地とも雲が多く、にわか雨の可能性があります。お出かけの際は雨具があると安心です。なお現在波浪注意報が千葉県北東部、いすみ、阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 19.5 度、最高気温は23度の予想です。昨日より高く5月上旬並みでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みで、朝は雲の目立つところがありますが、昼前からは日差しがあり、夜にかけておおむね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く、日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのはビアリストックスの新曲です、一瞬でした。続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。
1: J-WAVE Across the Sky World Connection。
0: さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 この番組以前世界の翻訳文学っていうのを扱った時に、実は女性の作家インドが今一番熱いんですってお話があったと思うんですけど、実はですね、映画界でも同じことが起きているということで、皆さんインド映画と聞くとどんなイメージがありますか？やっぱり

0: RRR とかね、近年で言うとバーフバリとか、ああいうなんかこうもう歌って踊って激しいイメージがあるかと思うんですけど、実は今それだけではない、インドの女性監督たちが作るとてもね素晴らしい世界が広がっています。今日はそんな世界をちょっと垣間見てみたいと思います。ゲストにお迎えしたのはアジア映画研究者松岡珠樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、松岡さん、改めて大学時代にヒンディー語を専攻されまして、1976年からインド映画の研究と紹介を始めて、でその後研究対象はアジア映画全般に拡大されています。そしてなんとムトゥ踊るマハラジャ、そしてきっとうまくいくね、ご覧になった方も多いと思いますけど、こちらをはじめインド映画の字幕も多数担当されています。著書はインド映画完全ガイドなど多数出版されています。ということで松岡さん、
1: はい、
0: そもそもインド映画に出会うきっかけっていうのはどこだったんですか？
1: 出会うきっかけですか、はい、私は大阪外大、今はもう大阪大に飲み込まれちゃったんですが、
0: はい、
1: そこでヒンディー語っていうインドの言葉をやって、
0: うん、
1: で東京外大の大学院に入ったんですね、
0: はい、
1: で、その時教授に呼ばれて、で君のヒンディー語は書く、はい、読むはまあいいけど、
0: うん、
1: 話す聞くが全然ダメだねって言われて、
0: はい、
1: で年に1回インド人が東京でまあ、インド大使館が主催してたんですが、映画会をやってるからそれを見に行ってらっしゃる、
0: はい、
1: でそれでちょっと耳いいとね、鍛えてらっしゃるって言われて、はい、いや先生行っても分かりませんとか言ったんですが、うん、そこに見に行ったら奇妙なおもちゃっていう映画で、ガングっていう映画で、ね、
0: ガング、
1: で、はい、で一番最初に踊り子さんの足がパパパッと映って、うん、でタブラが鳴って、はい、パーッと踊るっていうところが始まって、うんうん、でその辺からわっともすぐ引き込まれて、で映画を見てその場面を見ながらヒンディー語を聞くとよくわかるんですよ、ヒンディー語が、
0: はいはい、
1: でこれは映画を見るっていうのがヒンディー語を学ぶのに一番いい方法だなと思って、
0: う
1: ん、でしかもですね、その映画が私は中学生ぐらいの時にエルビス・プレスリーの音楽映画が大好きだったんですね、
0: はい、
1: あエルビスの映画と似てるじゃないとかいう感じで、
0: ね、音楽が鳴ってこう楽しげな空気というか、
1: でこういう映画もっと見たいなと思ったんですが、うん、それが1972年ぐらいで、うん、全然インド映画何もやってない時だったんですね。
0: そっか、その時代はね、はい、はい、
1: でサタジットレイの映画ぐらいを岩波美穂とかでやってくださってた時代で、
0: サタジットレイ監督はね、うん、最近も特集とかされてましたよね、
1: でしょうがないからこれはインドに行かないと見られないなということで、75年に初めてインドに行ったという。
0: すごいですね、はい、映画でもうどんどんインドの世界に引っ張られていってっていう感じですけど、
1: す、
0: まあ、やっぱり一般的に皆さんがイメージするインド映画って、先ほども言ったように歌って踊る、もう楽しい世界っていう感じだと思うんですけど、本当にこの 2,3 年というか5年ぐらいかな、はい、でものすごい私たちが見られるインド映画多様化してるなっていう感じがして、 そうですね、はい、その傾向ってどう感じられてますか？
1: ですね、多様化し始めたのが大体1970年ぐらいね、70年代にそれまでの娯楽一辺倒だったのが、うん、アートフィルムという呼び方をされたりしてたんですが、はい、あるいはニューシネマとかね、うんうん、そういう芸術系の作品が出てき始めたんですね、
0: はい、
1: でそこから90年代21世紀になるまではやっぱり芸術映画とアート映画と、それから娯楽映画、エンターテインメントの映画と、うん、まあ、パカッと分かれてたっていう感じなんです。で、うん、経済発展をインドがし始めた頃から、
0: はい、
1: 両者がこう融合し始めたんですね。
0: あ、はいはい、
1: でそれにはシネマコンプレックスという存在が大きくて、
0: はい、
1: それまでは一戸建ての劇場で、うん、
0: 単館系の小さい、
1: はい、3時間枠で4回上映するっていうのも決まってたんです、うんうん、
0: はい、
1: なんか3時間いっぱい見せてくれよということで、うん、2時間40分ぐらいの映画が多かったんですね。ところがシネコンになったら、いつ始まっていつ終わってもいいって、
0: うんうん、
1: そうなの、じゃあ2時間10分ぐらいでもいいよねとかね、ということで最近は2時間半ぐらいの映画が多くなってるんですね、
0: はいはい、いや確かに結構昔のインド映画長いイメージも
1: そうですね、
0: ありますね、はい、ああそっか、じゃあ映画館の形が変わってインド映画も変わっていったっていう流れが、
1: それが一番大きいですね、
0: 面白いですね。で
1: それと世間っていうか皆さんがだんだんだんだん生活がグレードアップしてきて、
0: うん、
1: でもうとにかく映画が唯一の楽しみだったのが、
0: はい、
1: テレビ衛星放送がやってきたりとか、
0: うん、
1: それからいろんな消費生活という楽しみが来たので、うん、それほど映画にこう思い出が

0: くなってきたっていうところもありますね、
1: うんうん、そうだか。いやなんかインド映画今熱いっていう気持ちがありましたけど、その流れはもう70年代ぐらいからずっとこうあったんだなっていうのも、はい、
0: 少しずつ変わってきてて、うん、でそういうアート系の監督たちがその見てもらうためにですね、はい、こうちょっとこうエンタメっていうか、うんうん、あのそれまでのアート映画にないような要素も入れてきたりとかですね、はい、うん、というようなこともあって、お互いが歩み寄り始めた時に経済発展がやってきた、
1: 全てのタイミングが噛み合ってっていう。
0: そうなんです、はい、
1: でその中でですね、私もこう最近見てよかったなって思う作品が、はい、インドの女性監督がすごく多いんですよ、まあ、例えば、花嫁はどこへ、はい、これはアカデミー賞のインド代表にも、はい、あのノミネートしてましたけど、あのこれだったりだとか、あとは、私たちが光と思うすべて、はい、これは前々回のカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞されています、はい、でこの同じ監督があの監督したドキュメンタリー何も知らない夜、これもまた詩的で素晴らしい世界でしたし、であのもうすぐ公開される私の聖なるインド、はい、まあ、これもドキュメンタリーですけど本当に力強い作品でした、まあ、こういったあの女性監督たちが出てきたっていうのはいつ頃からなんですか、はい、
0: やっぱりそのニューシネマが出てきた、80年代ぐらいですね、女性監督が、はい、あの目立った活躍をし始めたのが、
1: うんうん、
0: で一番あの目立っていたっていうかは、あのアメリカに行って映画の勉強をして、
1: はい、
0: でサダンボンベイという映画を、はい、あの撮ったミーラ・ナイルっていう人がいるんですが、はい、彼女なんかがあのおエンターテインメントがいっぱい入っていて、しかも社会問題を扱って、うん、であのまあ、歌って踊るシーンもあのそれほど本格的ではないんですが、うん、入ってたりするということで、はい、まあ、全世界的にあれがヒットしたりしたんですね、
1: じゃあインド映画界の女性としての、まあ、なんかパイオニアというか一番最初に引っ張ってたのはこのミーラ・ナイールさん、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: で最近はその彼女の息子さんがニューヨーク市長になったというので、
1: ね、あの実はマムダニ市長のお母さんなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: びっくり、う
0: ん、でまた話題になったりしたんですが、彼女がその社会派のいい作品を次々作ってくれて、はい、でちょっとエンターテインメント風になったモンスーンウェディングとかですね、はい、あのそういうのも作って、その中ではあの児童虐待みたいなのも扱ったりとかですね、はい、面白い監督なんですけれども、で彼女に続くようにいろんな人が出てきたっていう感じですね。
1: あの今手元に松岡さん作ってくださったリストがあるんですけど、はい、私も見たものでいうとマダム・イン・ニューヨークとか、
0: はい、
1: これもね、なんか女性が、まあ、ニューヨークっていう街中で、まあ、インドの主婦の方なんですけど、はい、こう英語を身につけていってこう自立をしていこうとする物語で、なんかまさになんか女性の置かれた立場とかでも前に行きたい気持ちとかが描かれてましたよね、
0: そうおっしゃる通りですね、本当にあのマダム・イン・ニューヨークは日本の女性たちもものすごいこう共感して見られる映画なんですね、
1: うん、そうなんですよ、なんかインドの女性監督が撮る作品ってめちゃくちゃ日本社会と重なるところがあるんですよね、
0: そう、我々のまあ語学コンプレックスみたいなのもあって、それも描いてくれるし、そこからどうやってその語学を習得していったかっていうのも、あの本当にお手本になるようなね、素晴らしいのなんですね、ドラマなんですね、でその夫は常に妻をどのように見ているかとかね、でその関係、位置関係がこう変わっていく過程を見せてくれるとか、あのとても頑蓄のある映画なんで、今でもあの普通権利ってだいたい5年間で権利取得が終わるんですけど、はいはい、これの配給会社さん、配給会社さんというか個人のご夫婦が、あの買って配給したんですが、その権利をずっとこう延長して、でいろんなところの要請に応えて、あのプリントを回してくださってるんですね。
1: うわすごいですね。いやあと、まあ、その社会構造もそうですけど、映画界の構造としてもちょっと日本と重なるというか、やっぱりあの女性の監督、まあ、割合で言ったら少ないだろうし、はい、その中でこうやって力ある作品を生み出してきてるっていうことにもなんかエンパワーメントされるんですよね。なんかこういった女性監督たちがインドで出てこられるようになった背景というか、はい、例えば公的な支援とかもあったりするんですかね。
0: 公的な支援っていうのは、まあ、あの結構70年代ぐらいから国があのそういう芸術系の映画、アートフィルムに、資金を出したりとか、はい、それからその配給権を買うから君たち自由に作りなさいっていうシステムを作ったりしてたんですけれども、特に女性に限ってはそんなないと思うんですけれども、

0: 映画学校ですね、
1: はい、
0: 国立の映画学校が2つとそれから、うん、あの州立の映画学校が1つあって、はい、でその経済発展をし始めた頃からいろんな小さな学校もできるし、うん、それから大学のですねあのマスコミ学部が映画を扱うようになったりとか、うん、でということでいろんなところで映画が学べる体制ができてきたんですね。で女子学生なんかもすごい熱心にそういうところで、はい、うん、理論を勉強してで実際にも作ってみるっていうことで、うん、ドキュメンタリーってね割と皆さん作りやすいし、
1: はい、
0: 特に今はあのカメラの性能が良くなって、うん、でスマホでも撮れるっていうことでですね、うん、女子のかあの参入っていうのが多くなったっていう感じですね。
1: あでもまさに、まあ、韓国とかフランスもそうですけど、その文化が盛り上がっていく国っていうのはやっぱ教育から始まってるっていうのはすごくありますよね、うん、
0: ですね、
1: うん、あインドでもその波がちゃんと作られているんですね、あその背景が、そうですね、
0: 本当おっしゃる通りだと思います、
1: うんうん、面白い。まだまだちょっと聞きたいお話たくさんあるのでワールドコネクション後半も詳しく伺います。

0: World Connection。 今日はアジア映画研究者の、松岡珠樹さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。あの前半で、まあ、今インドの女性監督たちが出てきているというお話だったんですけど、まあ、その中でも、来月公開されます、6月6日公開です、私の聖なるインド、はい、まあ、このドキュメンタリーにちょっと注目してみたいと思います。こちらも女性監督ですね、
1: はい、
0: ノウシンハン監督なんですけど、はい、まあ、これどんな内容かというと、2019年に制定されたあのイスラム教徒を意図的に排除しようとする市民権改正法というのが、まあ、インドでありまして、でその法案に抗議するムスリムの女性たちを描いている、まあ、ドキュメンタリーとなっています。本当にその抗議運動の生々しい現状というのが伝わってきたんですけど、はい、この映画で描かれている、まあ、この市民権改正法っていうのはどういうものだったんですかね。
1: はい、私も法律には全然詳しくないんですけれども、はい、今インドの政府っていうのはBJP、インド自民党というね、はい、まあ、右派政権でモディ首相が頑張ってるんですけれども、うん、はい、いろんな、インドが経済発展とかすると周囲の国からいろんな人が、うん、正式ではなくても流れ込んできて、はい、でそのまま住み着いてしまってすごい、うん、でそういう人たちに市民権を与えましょうという、うん、まあ、それが主な法律なんですね、はい、で隣の国バングラデシュも、うん、それからパキスタンも、うん、イスラム教の国であると、はい、でそういったところ

0: で、まあ、迫害を受けてインドにやってきた人たちに、はい、市民権を与えて、でインドで、投票なんかもできるようにしようということなんですね。
1: はい、
0: でただこういう宗教を信じている人という例で、ヒンドゥー教徒とかシク教徒とか、うん、パーシー教徒とか、仏教徒とか、うん、いろんなのが上がってるんですが、その中にイスラム教徒が入ってないんですね。うん、でインドは、大体8割方ヒンドゥー教徒なんですが、うん、15% ぐらいイスラム教徒がいる、はい、で他のいろんな宗教の人がいるっていう国なんで、うん、なんでイスラム教徒だけ抜けてるのって言ったら、政府の答弁は、いや パキスタンもバングラデシュもイスラム教の国だから、うん、イスラム教の国でイスラム教徒が迫害されて、でインドに逃げてくるっていうのはおかしいだろう、だからイスラム教徒はいらないと思ったんだみたいなことを言ったんですね。でそんな言い方はないだろうみたいなね、はい、そんな考え方はおかしいだろうってみんな言い出して、うん、で確かに、イスラム教徒の国ではあるんだけど、そこからこう流入している人たちは多い、はい、でその人たちにもインドで住みたいって言ったら市民権を与えるべきだっていうようなことになってね、うん、でこれはもうイスラム教徒を潰そうとしている、うん、その、まあ、今の政権はですね、この純粋なヒンドゥー教徒を大事にする政権というかね、うん、
1: まあ、ヒンドゥー至上主義というか、
0: そうなん
1: です、まあ、ちょっと排外的なところのある、はい、まあ、流れがある中で、はい、まあ、そのムスリムの方々がもうこれは意図的に、はい、その排除されてるだろうっていうふうに、まあ、怒り出したということですよね。
0: でそれはおかしい。でインドは国の国税っていうか、国のねモットーとして、はい、セキュラリズムっていう方針を出してるんですね、
1: はい、
0: それはどんな宗教の人もいらっしゃい、
1: うん、
0: この宗教でそんな差別をしたりはしませんっていう国なんで、うん、それに反してるじゃないか
1: そうです
0: ね、っていうので、あとこう抗議が巻き起こったんですね、うんうん、イスラム教徒だけが反対したのではなくて、はい、もうとにかくインド中の人たちが、うん、どんな宗教の人もそれはおかしい、偏ってるっていうね、うん、ことで反対した、
1: ね、うん、ね、インドの中で、まあ、ヒンドゥー教8割ほどとおっしゃっていて、はい、イスラム教徒の方は、まあ、約 14% と言われてるんですけど、はい、14% とはいえ2億人ほどいるので、やっぱものすごい数ですし、はい、それだけの生活があって、まあ、やっぱり無視できない存在だと思うっていう中で、まあ、じゃあどうやって運動が起きたかというと、まあ、最初ジャミア大学って、まあ、それこそ芸術系の大学が、まあ、拠点となって抗議運動が起きていたんだけど、そこに警察が介入してきてしまうというね、まあ、ちょっと大きな騒動になりまして、でそこから、まあ、どんどん運動が広がって、でインドのムスリムの女性たちがまあ、座り込み、幹線道路を100日間封鎖するという、まあ、非暴力の形で運動を行ったんですよね。で、まあ、その様子がまさにこの映画で描かれているんですけど、まあ、すごいですよね、ムスリムの女性たちのパワーというか。
0: そうですね、この監督のシンハーン、
1: はい、
0: インドのその人たちは名前で大体宗教が分かるんですね、
1: うんうん、
0: でノシンハーンっていうのを聞くと、あ、イスラム教徒だなっていうのは分かるんですが、はい、彼女も通っていた大学、ジャミーヤ・ミリーヤ・イスラミーヤっていうんですが、うんうん、イスラム教 の精神をこう、まあ、大学のモットーにして教えているっていう、芸術系に強い大学なんですけどね、はい、でそこなので、そのイスラム教徒の学生だけではないんですよ。でもヒンドゥー教徒とか、うんうん、キリスト教徒の人なんかもいるんですけれども、うん、そこの学生たちがまず反応したと。それからそこの近くの まあ、町のシャヒンバーグっていう地区があるんですが、うん、そこで、はい、割と広い道路が通ってるところなんですね、うん、でそこでみんながおかしいじゃない、集会開こうっていうので、うん、女性たちもそれから男性たちも、うん、集まってきて、ずっとその道路を封鎖してしまったっていう、うん、その戦いがこの映画のそのだ、まあ、冒頭は大学から始まるんですが、はい、そこがずっと描かれていくんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。でだから警察とかがこう介入してきた時に、まあ、暴力沙汰とかになってしまう瞬間もあるんですけど、でもこう女性たちはあくまでももう平和的なやり方で自分たちの権利を主張するっていう、なんかその姿がやっぱ本当に力強いなって感じましたよね。
0: インドの警察は日本の警察よりももっと暴力的なんですよ。 ラティチャージって言って、ラティっていうのは警棒のことなんですが、日本の警棒の倍ぐらいあって、ものすごい長い。

0: 棒でバーッと引っ叩くんですね、うん、
1: はい、
0: でそういうようなシーンも出てきますし、うんうん、だから学生たちもそのね無抵抗ではいられないっていう状態ですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、いやだからその実情を、まあ、あれだけしっかり記録して映画という形で世界に

0: この映画は最初山形の国際ドキュメンタリー映画祭で上映されて、はい、でその時来日した脳死犯がですね、はい、東京外大で、プリントを見せて、うん、でちょっとレクチャーをしてくれたんですね、でその時にちょっと知り合って、うん、メールのやり取りをしたので次の年インドに行く時に、はい、実はその大学もね、自体にも興味があるし、うん、ちょっと会っていろんな話を聞きたいということで会ってもらった
1: んです、ね、インドで会えたんですね。
0: そうなんです、デリーで会えて、で大学の校内をずっと案内してくれて、でそのまだ、24年だから当時の落書きとかもいっぱい残っていて、
1: はいはい、はい、
0: で声をみんなで声を上げようとかっていうスローガンが書いてあったりとかしたんですね。
1: もうじゃあジャミア大に行かれたんですか。
0: はい、はい、ジャミアミリアイスラミア大。
1: すごいですね、まさに拠点に。
0: そうですね、はい、
1: そこでハン監督とやり取りして感じたことってありましたか。
0: で時警察が入ってきた時はね、うん、もう私たちも大変で、でみんなここの塀を裏庭を刺してね、ここの塀を乗り越えて逃げたのよとかね、そんな話をしてくれましたけれども。
1: じゃあもうその塀の高さとかをリアルに感じたんですね。
0: はい、
1: そうか。
0: でびっくりしたのはその脳死院が大学に連れて行ってくれた時に大学の先生とか職員の方がこう出会うと、うん、あ脳死院久しぶりだねとかね、はいはい、頑張ってるとかね、あれはどうしたの、あ先生今度は私のこのドキュメンタリーがデリーでも上映されるんですよとかね、うん、そんな話をしてて、ものすごいこうなんていうかお互いに信頼感があって、うん、で彼女のことを頑張ってくれてみんな応援してるっていう感じだったんですね、
1: う
0: ん、
1: じゃあそうやって背中を押してくれる先生方がいて、今の脳死院監督の活躍があるっていうことなんですかね。え今デリーで上映会があるってお話ありましたけど、はい、まあ、この映画なかなかインド国内での上映っていろんな声が上がるんじゃないかなと思って、でも上映自体はできてる。
0: 上映っていうか一般公開、つまりシネマコンプレックスでは、うん、はい、なんかではやってくれないけれども、
1: やっぱりできないんですね、
0: やってくれないっていうか別に禁じられてるわけではなくて、うん、お客が来ないからごめんねみたいな感じなんですけど、はいはい、なので、貸し切りしてこの回 の、うん、シネコンのこのスクリーン貸してって言うと貸してくれたりするんですね、うん、だそういうんでシネコンで上映することもできるんですが、うん、むしろいろんな大学とか映画祭とかで、はい、こう引っ張りだこで上映されてる感じですね、
1: うん、そうですよね、本当に海外で、まあ、日本も含めて話題になっているという印象がありますけど、だからその中にはきっと別にイスラム教徒の方だけじゃなくて、もういろんな宗教の方、いろんな立場の方がこの映画を見て語り合ってるっていう感じですかね。
0: で割と女性監督が加わるドキュメンタリー映画って高い評価を受けてて、うん、で一昨年ですかね、公開された燃え上がる女性記者たちっていうのも、はい、男性のディレクターと女性のディレクター、まあご夫婦なんですが、うん、その二人が作ったりとかですね、そういうドキュメンタリー映画もあって、はい、その二人ともやっぱりジャミア・ミリア・イスラミアで勉強したみたいで、校内に写真が貼ってあって、
1: やっぱり
0: 燃え上がる女性記者たちとかって言って宣伝がしてありました。
1: ジャミア大学熱いですね。
0: そうですね、こじんまりしてますけれども、とても素敵なそのイスラム風の建築を使ってあったりとかしたか、素敵な大学でしたね。
1: いやちょっと私もいつか現地に行ってみたいなって思いました。
0: ぜひぜひ、
1: はいね、皆さん今日のお話聞いて、多分歌って踊るだけじゃないインド映画の魅力知っていただけたかなと思います。今ご紹介した私の聖なるインド、こちらはですね6月6日から渋谷ユーロスペースほか全国順次公開となります。ぜひ劇場でご覧ください。ということであっという間でしたが、ワールドコネクション今日は松岡珠樹さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: Radio that connects to the world. J-Wave across the sky. World Connection.

2曲続けてお送りしました The 1975 About You、 そしてその前はメイシー・ピーターズ Questions。 小川沙羅がナビゲート、 J-Wave Across the Sky。 さあ、先ほどインド映画の世界深掘りしましたけれども、 X で反応もいただいています。高野豆腐空海さん、マダム・イン・ニューヨーク、花嫁はどこへ、これは名作だよねといただいてます。そう、名作なの。ぜひぜひね、配信とかでもまだ見られるはずだから、花嫁はどこへとかね、私もっと見られてほしいって思いました。なんかインド社会だからこそのあの婚姻トラブルみたいなのがちょっとあの発端となり巻き起こっていくストーリーなんですけど、めちゃくちゃあのインドの屋台料理とかも出てきてすっごい美味しそうなんです。ぜひ見ていただきたいです。さあ、そして今日のテーマ、私の身近なインド、いろいろいただいています。まずは X からビッグブリッジさん、私の中のインド、単身赴任時代によく通っていた新宿にあるカレーの名店ガンジーです。店名から勝手にインドカレーだと思っていたのですが、ある日店員さんにインドのどの地方のカレーですかと質問したら、うちは欧風カレーですと想定外の回答にびっくりしましたこれありがちかもしれないですね。新宿のガンジー私も行ったことあります。美味しいですよね。でもまさに欧風カレーという感じだと思います。そう、あのカレーってやっぱり欧風だったり、まあ、インド系ネパール系、あとインド系といっても南インドとかいろいろあるから、あの結構その中で好みを探すっていうのも楽しいかなと思います。ありがとうございます。続いて、ゴーンフラットピットさん、おはようございます。私の身近なインドはティーカ、おでこにつける赤い点でおしゃれや魔除けに塗るそうです。私は仕事に煮詰まると机に頭突きをするので、いつもおでこの先が真っ赤っか、西葛西の馴染みのカレー屋さんに行くたびに心配されます。イティーカってダジャレ送ってくださってありがとうございます。あの額の赤い点ティーカっていうんですね。でまさにあの花嫁はどこへとかのあの花嫁シーンで赤い点が額についてたりとかね、そういう文化感じられますよね。いいですね、イティーカってありがとうございます。続いて、これも西葛西の話題だ。私はエータさん、私は江戸川区に住んでいますが、近所の西葛西は日本一のインド人街として有名です。あ、そうなんだ。インド系のカレー屋さんは近所に何軒もあるし、通っているジムの顔なじみも多分インドの方だし、ちょっと公園を歩いているとガンジー像さえあります。もうインドです

ガンジー像まであるんですね。それは知らなかった。ちょっとカレー食べたいなっていう時に西葛西に行くっていう選択肢ありですね。私も行ってみたい。ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、それではここでインドに魅せられた日本のタブラ奏者ユザーンさん、先日ね東京マップスでも演奏されてましたが、そのユザーンさんがラッパーの玉木ロイさん、チンザドープネスさん、そして坂本龍一さんとともに YMO をカバーした楽曲お届けしましょう。聴いてください。テクノポリス。

0: テクノポリスってどんなポリス？テクノロジーを駆使した警察？
1: いや、そういう意味じゃなくて、高度技術を集積した都市のこと。
0: え、ポリスって警察のことじゃなかったっけ？
1: まずスペルが違う。警察は POLICE、 テクノポリスは POLIS。
0: へえ、そうなんだ。発音も違う？
1: 警察はポリスって伸ばすけど、テクノポリスの方は普通にポリス。
0: 70年代に活躍したポリスってバンドいるじゃん。あれは？
1: あれは警察の方、体制側につくって皮肉が含まれてるみたいね。
0: へえ、そうなんだ。テクノ

0: お送りしたのはパール&ザ・オイスターズによる細野晴臣さんのカバーです。恋は桃色。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。トラフィックインフォメーション brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに、東富士五湖道路は霧のため、富士吉田インターチェンジと山中湖インターチェンジの間は最高速度が50キロに制限されています。その他、中央道の上り八王子ジャンクションでワゴン車など車3台の事故のため500メートルの渋滞です。東名高速道路の上りは大和トンネル付近で2キロ半、また小田原厚木道路の下り弁天山トンネルで工事のため3キロ混んでいます。この他の関東地方の高速道路にこの時間渋滞しているところはありません。続いて首都高速道路です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため上りは1キロ半、下りは2キロ半の渋滞です。この工事に伴い、高島平の下りの出口と上りの入り口は利用できなくなっています。首都高速道路、その他の自然渋滞です。3号線の上り、大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで2キロ半、下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半です。4号線の下りは永福を先頭に1キロ半渋滞しています。三郷線の下り加平で1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature? ダイバハウス My Bookshelf。
1: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイバハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのはスキャンダルのボーカル

0: るギター春菜さん。スキャンダルは2006年に大阪で結成されたガールズバンド。2008年にメジャーデビューした後、2009年には少女 S でレコード大賞新人賞を受賞。また近年ではファッションアイコンとしても注目を集め、アパレルブランドもプロデュース。国内外問わず多くのフォロワーを持ち、世界中でライブを行っています。ということで、春菜さん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、結成20周年イヤーということで、おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: すごいですね。
1: 長くやってきましたね。
0: もうずっと私も記憶に刻まれてますけど。
1: 本当ですか。
0: なんかこの10代から活動を始めて、うん、この20年っての振り返って今どうですか。
1: うん、そうですね、やっぱそのバンド始めたてが10代後半だったっていうこともあって、うん、やっぱその年齢を重ねていくごとにこう変わってくる、うん、そのクリエイティブな面だったりとか、はい、やっぱなんかその年を重ねることの楽しさみたいなのをすごいやっぱそのバンドを通じて知れたような気がしていて、うん、なんかいい20年だったなと思います。
0: いいですね。はい、なんかこのガールズバンドっていう言い方というか、うん、まあ、捉えられ方というかっていうのも、はい、なんかご自身で20年歩んできて、うん、なんか変わってきた部分ってありますか。
1: そうですね、やっぱバンド始めた当時って結構その少なかったんですよ、うん、ガールズバンド自体が少なかったように思うし、うん、だからなんか仲間みたいな、そのバンドの友達みたいなのが結構少なかったんですけど、うん、まあ、近年はもうねすごく増えてきて、うん、後輩も結構その私たちを見てコピーしてましたとか、
0: うん、めちゃくちゃいると思います。
1: 楽器始めるきっかけなんですみたいなこと言ってくださったりするのも嬉しいので、うんうん、長く続けてきてよかったなとも思います。
0: いや、だってあのギネス世界記録にも実は認定されてるんですよね。はい、
1: そうなんです。あの
0: ガールズバンド最長活動記録ということで、
1: はい、
0: すごいですね。
1: メンバーチェンジなしっていうところが結構大きくて、
0: 確かに
1: そのメンバーチェンジしたりとか、その一回休止してまた再始動してみたいなことはよくあると思うんですけど、うんうんうん、そうですね、両方なしで20年っていうのは世界中で私たちだけという、うん、ありがとうございます。
0: なんかその20周年を経ての今のスキャンダルってなんか春菜さん的になんかどうですか。うんう
1: ん、なんかすごいでも自由だなと思ってて、新しいアルバムが出るんですけど、はい、なんか今回もすごくいろんな新しいチャレンジをしていて、なんかそのバンドの枠にとらわれないみたいなことに、うんうん、まあ、最近はそういう領域に入ってきているなっていうところが、めっちゃ自由だなと思います。
0: いいですね。まあ、そのニューアルバムがですね、今週27日にリリースされるんですけど、はい、エコーというタイトルで、はい、新曲8曲含めた全9曲を収録しているということです。うん、これエコーっていうのはどういうメッセージというかコンセプトなんですかね。はい、
1: まあ、エコーって反響するっていうことなんですけど、うん、まあ、20年バンドをやってきていろんな方にね、あの届けて来れたとは思っているんですけど、うん、もっともっとやっぱその日本だけじゃなく、うん、世界中に自分たちの音楽が響いていけばいいなっていう願いも込めて作りました。う
0: ん、あ、素晴らしい。あの世界でもねライブを行ってると思うんですけど、はい、やっぱり日本で行うのと海外のライブとなんか反応が違ったりとかしますか。う
1: ん
0: う
1: ん、なんかどっちの良さもありますね。うん、日本ってやっぱみんなその掛け声が揃ったりとか、はい、そのなんていうんですか、こう手を上げたりする動作がすごく、うん、一体感があって気持ちいいんですけど、うん、海外ってやっぱみんなそのバラバラというか自由な良さがあるというか、うんうんうん、なんか自分の好きなところで声を上げて踊ってみたいなところがめっちゃいいなと思います。
0: うん、面白いですね。じゃあ、うん、ここで声上がるんだみたいな。
1: ありますあります。全然なんかバラードとかでも一番終わってそのリイントロ入るところとかでもめっちゃフーってなったりとか、うん、
0: なんか想像できない。
1: そうだから日本の人ってやっぱちゃんとじっくり聞いてくれるみたいな、う
0: ん、ね、なんかバラードは座るとかありますよね。
1: そうですね、そうそうそうそう。だからなんかその国によっても変化があって楽しいですね。
0: 面白いですね。はい、いや、そんなアルバムからですね、今日はぜひ1曲聴かせてください。はい、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。スキャンダルでストロベリー。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウスマイブックシェルフ。今回のゲストはスキャンダルの春菜さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、春菜さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか。早速拝見していきます。
1: はい、
0: 今日は春菜さんの本棚からお気に入りの本の表紙の写真をいただきましたので、はい、ちょっとご紹介していきます。まずスヌーピー、こんな生き方を探してみようというチャールズ・モンロー・シュルツの本ですけど、はい、これどんな内容なんですか。
1: これはあのスヌーピーの4コマ漫画があるんですけど、うんうん、まあ、その中からその名言集みたいな感じで、うんうんうん、

0: 一個一個こう紹介されている本で、
1: スヌーピーがずっとお好きなんですね。
0: そうですね、ちっちゃい時からなんか親の影響ですごい好きで、グッズとかも集めたりもしてるんですけど、
1: なんかねスヌーピーってなんか結構哲学的みたいなイメージがあるんですけど、
0: なんか読むと元気になるというか、
1: どんな生き方のヒントになるような言葉が詰まってる。
0: そうですね、なんかちょっとなんか悩んだ時とかに、なんかそんな悩みもそのふって吹き飛ばしてくれるような、なんかちょっとこうユーモアを交えながら読める本ですね、
1: なんかスヌーピー自体も面白いキャラクターだけど、周りのキャラクターもまたいいですよね、個性があって。
0: そう
1: チャーリーブラウンとかもちょっと抜けてたりみたいな、
0: 可愛いですね。
1: いいですよね、はい。でもう一冊もあの悩んだ時に元気が出るスヌーピー、はい、これも名言集みたいな、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: なんか結構ファンの方とかも私がスヌーピーとか好きなの知ってるので、はい、こういう本プレゼントしてくださったりとかして、
1: そうなんだ、
0: そう
1: もうバレてるんですね、はい、スヌーピー好きが。あとアミ小さな宇宙人、これも名作だと思うんですけど、はい、ロングセラーの作品ですね。あの宇宙人アミの旅をまあ写した話ですけど、これは小さい頃から読んでた感じですか？
0: いやこれはでも大人になってからですかね、なんかコロナ禍に結構本を読む機会がたくさんあって、はい、おそらくその頃に読んだんじゃないかなと記憶してるんですけど、
1: 手に取るきっかけとかあったんですか？
0: なんかコロナ禍ってやっぱすごいいろんなことを考えるきっかけになってというか、その強制的に、まあ、ライブがストップしたりとか、はい、その活動自体もちょっと今までとはその変えていかなきゃいけないような考え方があったりとかっていう中で、なんかそういうものをなんか違うこう頭の切り替え方とかができればいいなと思っていた時に、なんか結構 X とかよく見るんですけど、なんか それで多分流れてきて、はいはい、読んでみようかなと思って、
1: ちょっと SF の世界に逃避行じゃないですけど、
0: はい、そうですね、
1: でもいい切り替えになりますよね。
0: なりますね、やっぱなんか違うこう考え方というか、自分にはないアイディアみたいなものをやっぱね、生んでくれるものだなと思います、は
1: い。いいですね。ちょっと他にもいろいろあるんですけど、はい、ちょっとそんな中でも最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: はい、最近読んだ中では吉本バナナさんの違うことをしないことという本で、
1: はい、2018年に出た本ですけど、はいはい、これどんな内容なんですか？
0: これはですね、その違うこととはその人の生き方の中で今ここでするべきではないことっていうふうに書かれているんですけど、なんかそれこそこの本もコロナ禍に読んだ本で、なんかそのいろんなこれまで自分がこう積み重ねてきて、このバンドマンとして積み重ねてきたものの中で、本当になんかそのちょっとこうかっこつけすぎていた部分だったりとか、なんかその自分の中でその自分もこう鎧にまとっていたような部分とかってあったんじゃないかなみたいな、なんかでもそうやって強く生きてきたんだけど、なんかそのコロナ禍になったことで一回そういう自分をそぎ落としてみようみたいな、そのちゃんと、まあ、バンドマンのボーカルとしてだけじゃなくて、プライベートの春菜っていうのはどんな人物なのか、でなんかそのそんなね、そのプライベートの自分がちゃんとこの一人の人間として音楽に向き合ったらどんな風な自分になれるんだろうみたいなこととかをすごい考えさせられた一冊で、
1: そうか、じゃあさっきあの新しいアルバムはまあバンドっていうのを超えて、まあ自由っていうのを追求したっておっしゃってたんですけど、はい、なんかまさにそこにも通ずるというか、なんか積み上げてきたものが20周年分あるけど、はい、なんかそれをあえて手放すじゃないですけど、
0: そうだからなんかそれは決して悪いことではなかったんですけど、なんかさらにやっぱこの先長く自分がアーティストとしてそのミュージシャンとして続けていくためには、やっぱなんかその一個カッコつけた自分じゃなくて、ちゃんとそのカッコ悪くてもいいから、ちゃんとその生々しい感情だったりとかっていうのもちゃんとその表に出していくことが大事なんじゃないかなっていうことに気づけた、そんな本ですね。
1: いやなんか

20年経ってそのフレッシュな感覚にまた戻ってこれるっていうのはまたすごいなって思いますし、まあ、そのヒントの一つがこの本だったということですね、はい、なるほど、ありがとうございます。さあそしてこちらの本棚の中から春菜さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。等身大のままできることをちゃんとやっているうちに上昇する螺旋のように進歩はするものさ。一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ。スキャンダルの春菜さんの本棚にある本からの一節。等身大のままできることをちゃんとやっているうちに、上昇する螺旋のように進歩はするものさ。これまた上昇する螺旋のようにおしゃれな表現だなと思いますけど、うん、そうですね、なんていう書籍でしょうか。
1: これは糸江重里さんのボールのような言葉という本の中の一節なんですけど、
0: はい、糸江さんの本は、はい、先ほどの本棚にある本でも2冊ほどあったりして、はい、うんうんうん、結構読まれてる。
1: そうですね、なんか事務所の社長からこのボールのような言葉っていう本をいただいたのをきっかけに、うんうん、はい、糸江さんの本を結構読むようになって、うんうん、でジャケットもすごい可愛いので、
0: うん、結構表紙のね、はい、写真とか絵が、そう
1: なので、なんかジャケ買いも結構したりしてるんですけど。
0: いいですね。言葉としてはなんかどんなところに惹かれていったんですか。
1: なんかすごくこう短い言葉の方が私は結構グッとくるというか、うんうん、なんか長い言葉じゃない方が、うん、その集中できるんで、うん、結構こういう詩集だったりとかコラムだったりエッセイだったりみたいなことの方が好きなんですけど、うん、この言葉はでもさっきから話していることにずっとこうつながってくるというか、はい、やっぱ等身大でいることみたいなものを、うん、やっぱその肯定してもらえるような言葉がすごくやっぱ自分には刺さるんですけど、だ、うんうん、からこの一節を選びました、
0: うん、等身大のことをちゃんとやっていけば、うん、もう気づいたら進歩ってしてるものなんだっていうね、うん、でもなんか等身大でずっといるってすごく難しくないですか。
1: 難しいですね、うん、やっぱその人との付き合いもそうだし、うん、なんかどうしてもその場その場でね、選択していくことって、うん、やっぱ一瞬のうちに決めなきゃいけなかったりすることで、はい、どうしても人に合わせてしまったりとかする瞬間ってあると思うんですけど、うん、だからもうできるだけ自分の心に従うというか、はい、なんかそういうことって大事だなぁなんていうことに気づかせてもらえる一節ですね。
0: いいですね。その気持ちになんか立ち返れるような素敵な本ですね、はい、ありがとうございます。さあそして、そろそろお時間となってしまったんですけれども、最後にスキャンダルからお知らせがあればお願いします。
1: はい、今週27日ニューアルバムエコーがリリースになります。
0: はい、
1: そんな27日リリース日にですね、新宿歌舞伎町の方でフリーライブを行います。
0: 歌舞伎町の歌舞伎町タワー前のシネシティ広場というところで、
1: はい、
0: これはまた盛り上がりそうですね。
1: ねえ、できればたくさんの人に、ね、うん、来てもらって新しいアルバムも、まあ、ちょっと、ね、何曲か披露できればいいなと思っているので、はい、楽しみにしてほしいなと思います。
0: はい、皆さんフリーライブなのでね、ぜひ、はい、夜7時から駆けつけてみてください、はい、そしてツアーもあるんですよね。
1: はい、6月からスキャンダルツアー2026

0: 曲エコーがリリースになります。東京公演は6月9日10日2日間で EX シアター六本木です。
1: はい、まあ、このね六本木ヒルズすぐそばですよ、はい、皆さんぜひね、あのチケットもまだ間に合うということなので、はい、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、
1: それから大阪城ホールでも、
0: はい、私たちの結成20周年の記念日8月21日には大阪城ホールにてワンマンライブがあります。スキャンダル 20th アニバーサリーライブチャプター20です。
1: はい、これも記念すべき瞬間になると思います、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: お願いします。
1: ということでダイワハウスマイブックシェルフ、今日のゲストはスキャンダルの春菜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

お送りしたのは宇多田ヒカルさんでパッパパラダイス。小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 さあ今日のワールドコネクション、松岡智樹さんのお話の反応をいただいています。鶏唐揚げ大使さん、松岡智樹さんのお名前をお聞きして草刈りの手が止まりました。あ、草刈り中にありがとうございます。今はなかなか行けていないのですが、初めてのインド旅行からインド映画の魅力に魅せられて、それからインド映画を現地で見たく何度もインドに渡航しました。ラモジー撮影所にも行くほど。その際松岡さんのインド映画の解説本バイブルにしてました。本も読んでくださっていた、ありがとうございます。すごいですね、インド映画の世界に魅せられて現地で見ちゃうってすごくないですか。だって字幕ももちろんついてないわけじゃないですか。でも本当にその土地の空気でその土地の観客と一緒に本当のインド映画を感じたいっていうことですよね。素晴らしい。ラモジー撮影所、これね、あの RRR とかバーフバリの撮影などもされてる映画スタジオなので、めちゃくちゃ豪華だったんじゃないですか。私も行ってみたい、羨ましいです。ありがとうございます。さあそして皆さんの私の身近なインドたくさん来てます、ありがとうございます。イズミランドのアッキーさん、身近にあるインドといえば私の仕事です。住職として寺を守っています。約2500年前にインド・ネパールに住んでいた釈迦族の王子として生まれた男性が、後にブッダとなって人々の心に安心を与えたというのが仏教の起源です。命を大切に、心に安穏を願って説かれた教えは現代社会でも通じます。今日もお釈迦様の教えを説いてまいります、合唱と。なんか心が朝から整いました、ありがとうございます。住職さんのお話をなんか一つ聞き終えたような気持ちになるメッセージでしたけど、確かにね、身近なインドですね。これはなんか改めて、別に仏教徒じゃなくてもやっぱり日本で暮らしてると身近じゃないですか。なんかそこもインドに通じてるっていうのが感じられました、ありがとうございます。続いてあんこさん、身近にあるインド、それはシャクティマットです。まさに昨日届いたところです。メイドインインディア、想像より痛くなかったです。昨日寝る前に使いましたが、今朝背中が軽い気がします。病みつきになりそうな痛みですといただいてます。シャクティマット、私知らなかったんですけど、指圧マットなんですね。どのぐらいの痛みなんだろう。しかもこの方20代前半の女性なので、もう指圧マット使ってるのってちょっと心配になっちゃうんですけど、でもいいですね、病みつきになりそうということで、これからもね、いい寝つきにつながればいいなと思います、ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。それではインド・ムンバイで活躍するポップアーティストマリの楽曲お届けしましょう。マンゼイン。

0: お送りしたのはインドのポップアーティストマリでマンゼインでした。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています J-Web Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ皆さん、エリック・カールという名前に聞き覚えはありますでしょうか。きっとね、多くの方が小さい頃、まあ大人になってからもお世話になってるんじゃないかなと思うんですけど、この方、あのハラペコアオムシの作者の方です。で、今なんとこのハラペコアオムシの作者エリック・カールの展覧会が行われているということで、その名もエリック・カール展、始まりはハラペコアオムシ。東京都現代美術館の学芸員山木かすみさんに今日はお越しいただいて

0: います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 山木さんもやっぱりハラペコアオムシは読んでましたか？
1: 読んでました。子供の頃にすごく楽しかった記憶があります。穴に指入れたりして。でもね、私が読んでいたハラペコアオムシと、はい、小川さんが見ていたであろうハラペコアオムシは実はちょっと違うんです。
0: え、そうなんですか？
1: そうなんです。

0: く綺麗な色になってるって大人になってから見てびっくりしたんですよ。
1: そっか、確かに私の記憶の中ではめちゃくちゃ鮮やかなので、うんうん、そのリニューアル後なのかもしれないです ね、
0: ですよね。
1: いやこれちょっと皆さんもあの記憶の中のハラペコアオムシを思い出していただいて、自分はどっちだったかなとちょっと考えてみていただければと思うんですけど、実はこのハラペコアオムシ、まずアメリカで最初に出版されたのが1969年、で日本版が出たのが1976年なので、今ちょうど日本語版出版されて50周年なんですよね。
0: はい、そうなんです。
1: でしかも現在70言語以上に翻訳されてるということで、もう世界中の人たちに愛されてるわけですけど、まあ、今回そんなハラペコアムシだけじゃないエリック・カールの、ね、魅力が伝わりますよね。
0: はい、そうですね、ハラペコアムシ以外にも全部で27冊分の絵本の原画を紹介してるんです。
1: めちゃくちゃ書いてたんですよね、エリック・カールさんって。
0: こんなのも書いてたんだみたいなのがね、きっとあると思います。
1: お子さんはもちろん、あの大人にこそ見てほしいということで、あまり知られていない作品も含めてさらにお話を伺いたいと思います。

0: 館知る東京カルチャーコラージュ。今日は東京都現代美術館で開催中の展覧会エリック・カール展、始まりは腹ペコ青虫、こちらに注目しています。引き続き山木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどもね、腹ペコ青虫、今日本版50周年という話がありましたけど、ちょっとそもそもこの作者のエリック・カールさん、どんな人生を送ってきた方なんですかね。
1: はい、エリック・カールはアメリカ人なんですけども、はい、1929年に生まれてるんですね、うんうん、で6歳の時に両親の故郷であるドイツに移住します。
0: あ、それってどんな時代ですか。
1: ね、ちょうどね、ナチス政権が台頭してきた時代だったんですけど、ただアメリカはすごく景気が悪くて、はいはい、ドイツの方がちょっと経済が上向いてきたぞっていう時だったので帰ったそうなんですけど、
0: まあだけど決して明るい時代じゃないですよね。
1: そうですね、やっぱり帰ってみると、まあ、言語も違うし、それまで英語だったのがドイツ語の社会に

0: に行くわけですし、うん、で子供だったのが学校に通うようになって、はい、なんかその学校教育もおそらくアメリカと比べたら非常に厳しく、うん、なんというか規制が多いものだったんじゃないかな。
1: 表現の規制が、
0: そうですね、やっぱり戦争に向けてっていう時代もあって非常に厳しかったので、それで学校大嫌いってなっちゃった少年時代だったようです。
1: そんな子供だったんですね、うん、そこからこの腹ペコアウムシぐらい色鮮やかな作品を生み出していくっていうのはどういう風に歩んでいったんですかね。
0: もともと絵を描くのはすごく好きだったそうなんですけど、うん、勉強は苦手なんだけれども、はい、絵はすごく上手だねっていうことで先生がすごく目をかけてくれていて、うん、で当時ドイツでは禁止されていた鮮やかな色彩の絵をこっそり見せてくれて、うん、
1: 芸術
0: ってこんなに自由なものなんだよっていう話をしてくれたっていうことがあるそうなんです。
1: その先生がいなかったら今腹ペコアオムシ読めてない
0: かもしれないですよね。
1: そんな方がいてのエリック・カールさんなんですね、
0: はい、
1: でグラフィックデザイナーに最初はなったんですよね、うんうん、
0: 生きていくために手に職をつけなさいっていう家庭の方針で、うん、商業美術を勉強して、はい、で、アメリカに帰ってきてグラフィックデザイナーとして広告代理店とかでポスター作ったりっていう活動をしていたんですけれども、はい、そのポスターにこの絵すごくいいねっていう風に見つけてくれた、まあ、文筆業の方がいらして、そんな方と組んで絵本を作ったっていうのがきっかけで絵本作家になりました。
1: そうなんですね。でそこからもう本当にたくさんの作品が作られていて、まあ、今回もたくさん展示されてるんですけど、中でも日本初公開の作品があるんですよね。
0: はい、原画は日本で初公開なんですけれども、一番の仲良しさんっていう絵本なんです。
1: これ可愛いんですよ。
0: 可愛いんですよ、
1: ね、表紙に男の子と女の子が描かれていて、まあ、タイトルの通り仲良しさんなんですけど、うんうん、これカールさん自身の経験に基づいてるんですよね、
0: うんうん、先ほど言った通り6歳の時に引っ越しをしてしまって、うん、海を渡っての大きな引っ越しをして、それまで仲良かった友達とも会えなくなっちゃうわけですよね、はい、でその経験が元になっていて、絵本の中では、まあ、男の子と女の子がいて、女の子の方がどこか遠くに引っ越していってしまう、うん、どこに行ったかわからない、でも男の子はその女の子を探して川を渡って山を登って、うん、で通りかかった花畑で花を摘んでそれを持って行って結婚しようってするっていうストーリーなんです。
1: それはちょっとカールさん自身の胸の奥にある甘酸っぱい気持ちみたいなのが原点なのかもしれないです ね、
0: あるのかなと思うとちょっとこう大人はキュンキュンしちゃいますよね。
1: あ、そうですね、うん、いや他にも動物の絵本だったり昆虫の絵本だったり、うん、まあ、いろんなお店の絵本だったり、うんうん、いろいろな社会が広がってるので、ぜひ皆さん腹ペコアオムシ以外のエリック・カールを発見していただければと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり私すごいなと思うのが、どの絵本見てもパッと見てエリック・カールってわかる。
0: わかりますよね、
1: 独特のタッチがあるじゃないですか、うん、これ実はね今回展覧会の最後で実際にエリック・カールさんが制作している様子の映像があるんですよ。でそれ見ていただけるとちょっと自分も挑戦してみようかなとか。
0: そうなんです、最後にね You can do it って言ってくれるんですよね。
1: そうですね、やっぱりね見てるとすごい細かいし、もうものすごいその世界に没頭してる感じがあるんですけど、多分お子さんとかもね一緒に行っていただいたら何かが開けちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。他にもちょっと注目してほしいポイントとかありますか？
0: そうですね、まあ、もちろん原画が美しいよねっていうのは展覧会なので見ていただきたいんですけども、はい、エリック・カールの凄さってやっぱりグラフィックデザイナーだったので、うん、本のデザインがすごくうまいんですよ、はい、これをめくったらどうなるのかなっていうワクワクだったりとか、うん、絵本のページを開いた時の驚きっていうのをすごく巧みにデザインしてるんですね。なので原画を見るだけじゃなくてやっぱり絵本の世界を手元で体験していただきたいなっていうのがあって、はい、絵本を読めるコーナーを作っています。
1: ぜひ皆さん本を読むところまで含めて楽しんでいただければと思います。ということで今日は山木かすみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エリック・カール展、始まりは腹ペコアオムシ。こちらは東京都現代美術館で7月26日まで開催しています。ちなみに月曜日は休館日なのでご注意ください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。アップルポッドキャスト、Spotify、Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京。

0: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で乗用車など車3台の事故のため6キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは弁天山トンネルで工事のため2キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションにトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため明日の午前6時まで1車線が規制されていて上りは3キロの渋滞、下りは2キロの渋滞です。この工事に伴って上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の多摩川通りの上りは世田谷区上湯まで500メートル渋滞しています。ところで東京都内の青山通りが工事のため夜間通行止めになります。青山通りは工事が行われるため港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間が明日25日月曜日の午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めになります。周辺の道路に迂回してください。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: 広部さんありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーション12時55分頃です。

0: 塩釜ラジオステーション 78.1 ベイウェイ
1: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
2: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
1: 今すぐ行かなきゃ。
3: 栄太郎の生どら焼き。小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に、塩釜の名家栄太郎の生どら焼き。サンカフェ。皆さんお元気ですか？日曜日のお昼、癒しの音楽とともにゆっくり過ごしましょう。

0: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
1: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス淵ヶ浜町民バスぐるりんこ岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館に写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、照明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設。融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印。旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035 1番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
4: サンカフェ

0: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。

0: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: みんな集まれ、ワクワクサワー
2: ベイウェーブでは
1: 毎週火曜午後2時から、星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。

オラホの塩釜生活情報です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係していて、年間およそ13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽により確実に禁煙を達成することができます。保健師による禁煙相談も実施していますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに。タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないように配慮することは喫煙者のマナーです。お問い合わせは保健センターまで、電話 022-364-4786 364-4786 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
0: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて今日はラジオ石巻に収録にやってきておりますけれども、
1: うん、
0: ちょうど2日前にも私は石巻を訪れていまして、
1: うんうん、
0: でも今週正直あと2回来ますね石巻、
1: ね、
0: 1週間に4回、
1: 忙しい、
0: 4回石巻に来てたんですけど、
1: うん、
0: でも前のラジオ番組

0: 組の時にゴールデンウィークは歌のライブはなくって、うん、まあその後にライブが入るよって言ってて時間があったので、うん、本当にその遊びに石巻に仕事ではなくゴールデンウィーク中行くことができて、若干ちょっと振り返りたいなと思いました、
1: はい、
0: 皆さんはねお仕事の方もいれば、
1: うん、
0: 休みのね長期休みが取れる方もいて、うんうん、それぞれの楽しみ方があったと思うんですけれども、うん、私と青木さんは基本的には、
1: うん、普通通り
0: 普通通りの、ね、あの仕事でしたよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そう。
1: でも私、うん、土曜日、はい、5月2日の日に、うん、暴風警報が出て、それです
0: ごかったですね風、
1: うん、で南浜津波復興記念公園が休園になったんですよ。
0: そうだ、
1: 暴風警報の影響で。
0: そうですよね、ニュースで見ました。
1: なので、うん、急遽2連休になって、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: 語り部公演もお休みになっちゃった。
0: そっか、
1: 2連休になって、
0: はい、
1: うん、連休だ、
0: 連休だみたいな。なんかなかなかないですよね、連休取れるのね。青木さんの
1: 日曜日しか休みじゃないと思ってたのに、
0: うんうん、
1: 今日も休み
0: みたい みたいな
1: ちょっとテンションが上がり、そのまま子供を叩き起こして、
0: はい、
1: あんた寝てんだったら私一人で出かける
0: か、出かけるけどいいのみたいな
1: 言ったらもう
0: 飛んで本当です。え、どこまで行かれたんですか、ゴールデンウィーク。
1: 秋田を経由して。
0: 秋田、
1: はい、
0: すごいな。
1: で、岩手の八幡平に、
0: はい、八幡平
1: 行ってきました。
0: 大自然いっぱいの。
1: そうなんですよ。
0: 青木さん、それは子供さんも叩き起きますよ。よし行くぞ、ね、ドライブ好きだからね。
1: うんうんうん、
0: いやでも風、そんな秋田も岩手も結構吹いてましたよね、まだね。
1: うん、そうですね。
0: そう、
1: 2日の日は割とちょっと風強いなっていう中出て行ってっていう感じでしたけど、うんうん、でも夕方頃にはもうだいぶ
0: 止まった
1: ような気がしますね。
0: いやでもじゃあよかったです、う
1: ん、あれ次の日八幡平行った感じ。
0: 青木さん、その八幡平とあれですか、レースのですか。
1: うんうん、
0: あ、また違くて、
1: うん、別の、
0: あ、また別で、でも岩手行ってましたよね、
1: うんうん、
0: あ、すごい、もう皆さんすごくないですか、青木さんのこのアクティブさ。
1: 全然ですよ。
0: いや、そんなことない、うん、ちゃんと遠出してちゃんと観光して大事。
1: 道の駅のねスタンプラリーっていうのがあって、
0: 楽しい。
1: スタンプラリーでスタンプ集めてるので、
0: はい、
1: いろんな道の駅にこう立ち寄って
0: 、うん、あ、いいですね。ドライブが好きじゃないとなかなかできない、
1: うん、
0: もう私はもう完全にぬいぐるみを抱きしめる引きこもりの時間がすごく多くて。い
1: や、
0: でも一応、うん、私も5月5日の子供の日に、うんうん、石巻に電車で行って、
1: うん、
0: 女川も電車で行ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 女川はね、なんか電車に乗って、うん、スイカが使えないっていうのを知らなくって、石巻から。
1: そうだ、
0: そうそう、なんかあれみたいな、うん、ないみたいな。で、紙渡されて、うん、後から払うって、払うことはできるんですけど、
1: うんうん、
0: スイカないんだなっていうのがなんか新しい発見で、まあ、でも券を買えばねいいだけのことなんですけど、
1: もういい加減導入してほしいですね。
0: そうか、地元の方から見たらやっぱり
1: もういいんじゃない、つけてもって思うんですけどね。
0: そうですよね、
1: 何かあるんですかね。
0: そう、何かあるんですよね。
1: ちょっと気になってはいました、ずっと。
0: そうだから、あ、切符久しぶりだと思って、うん、まあ、それはそれで楽しかったんですけど、うん、若干そこがちょっとあれ
1: うんうんうん、
0: あっ、って
1: なりますよね。
0: そう、みんなスイカでその日すごい混んでたので、うん、みんなでその紙書いてもらってで、車掌さんがお一人しかいないので、
1: うん、
0: あ、すいません、じゃあちょっと出発しないといけないんで、ちょっと後からでいいですかって言って出発してて、大変そうだったなっていうのが素敵な思い出だったんですけどね。いや、よかったです、電車の旅、
1: うん、
0: そうで、夜がちょっと話長いんで、
1: ちょっとこの後
0: この後にしますかね、
1: うんうん、
0: はい、すごくね、いいライブを見に行ってきたので、うん、熱く語りたいなと思います。さて、話戻りまして、
1: うん、
0: 青木さんのゴールデンウィークの素敵なドライブの話をした後、私も石巻に遊びに行ってたよっていう話なんですけど、
1: うんうんうん、
0: その5月5日の子供の日に、 いつもお世話になっている石巻のシアターキネマティカさんで、うん、ロマンスグレーの表現者たちと

0: というイベントが最終日で、でそのライブを見に行ってきました、うん、はい、なんぞやロマンスグレーの表現者たちは。
1: シックスティーズっていうタイトルがついていて、
0: はい、
1: 1960年のこう S って書いてシックスティーズ。
0: いい時代だ、いい曲しかないぞこの時代も、
1: ね、で1960年代生まれだったり、
0: 60年代生まれ、
1: まあ、60代ぐらいの表現者たちによるイラスト、漫画、フリーペーパー、建築、映像、パフォーマンスとか、あとはなんかその自分でこう、うん、冊子を作ったりする人がいて、はい、
0: うん、
1: その自分で作った冊子をこう配ったりする活動をね、してる方のその冊子を展示して、
0: は
1: い、手に取って読んでいいですよっていう風にしたりっていう、
0: すごい素敵な企画が、ま
1: あ、展示のイベントをやってたんですね。
0: そっか、企画展だったんですね。
1: そう。
0: いやだからその中でライブも行われていて、うん、知らない曲ばっかりだったんですけど、あでもかぐや姫さんは知ってました。
1: そうで、その最終日の日に、はい、夕方6時から夏メロライブってことで、
0: うん、あ夏メロライブ、そうですね、
1: あの頃で会いましょうっていうタイトルのライブイベントがあったっていうね、は
0: い、いやもうねおじさんたちですよ、言い方、うん、言い方がおじさんたちでくくって、うん、心は少年ですけれども、ライブがねものすごいね良かったんですよ。
1: 良かったですね。
0: お一人お一人歌声も素晴らしいですし、うん、その当時の熱量そのままにこう歌っていただいてて、うん、でご来場されているお客様もお子さんももちろんいらっしゃったんですけど、やっぱり同じ60年代の方々が多くて大合唱ですよ、
1: うん、
0: そうすごい、なんか私は分かんない曲ばっかりだったんですけど、うん、めっちゃいい曲だなって言って帰りの電車で検索して歌詞をもう一回読んで、
1: うんうんうん、
0: めっちゃいい歌詞って言ってめっちゃいい曲って言いながらこうハイテンションで帰りの電車が全然長く感じず、これぞ余韻みたいな感じで帰ることができて、うんうん、素敵な企画を子供の日にね、しかも子供の日に立ち上げていただいてて、え青木さんでもそのライブの模様ってこう録音されたりもしたんですか？
1: しましたしました。
0: じゃあラジオ石巻では流れたりするんですね、きっとね。
1: 多分今後ね流れる機会があるんじゃないかなと
0: 思ってますか？
1: 思ってます。
0: じゃあすごい楽しみにしています。
1: しかも出演者の人たちがすごい濃い感じだったじゃないですか、
0: うん、濃かった。あの漁師さんの歌うんと良かったんですよ小松の漁師さんがね、
1: はいはいはい、若い人でしたね
0: そうですね、
1: 唯一 ね、 唯一の若い
0: 60年代ではない
1: じゃない、40代
0: 40、そうですよね
1: 40代、
0: 私と同じだった、うん、そっか、そう、その方の歌声も素晴らしくて、うん、でなんか相方の方がもう一人いるって、
1: そう普段はブラザーっていうユニットで活動している、
0: はい、
1: フルちゃんっていうね、
0: そうフルちゃん
1: 名前で、
0: そうフルちゃん、
1: 今回ピンで参加されてたんですけどね、
0: 素晴らしかったですよね、
1: うん、あれブラザーになるとねもっとすごいんです、
0: そうハモリがね
1: そう
0: だから、なんで相方の方が来なかったのかなっていうのを後から聞いたら、そのねちょうどね銀鮭の
1: 時期でね
0: ということで、あの残念ながら来れなかったということなんですけれども
1: ね、
0: 素晴らしかったです、
1: 本当にね私も大好きなんです、あのブラザーのお二人
0: 知らなくって、うん、いやだから本当ライブ見に行ってよかったと思って、
1: うん、
0: やっぱたまにはっていうか常に人のライブ見に行くべきだなっていうのはすごい感じましたね、
1: うん、
0: 自分歌うってばっかりじゃなくって本当に感動を与えていただいて、
1: うん、
0: 嬉しかったです。
1: なんかあのキネマティカの二人が言ってたんですけど、
0: うん、
1: 若い人よりもギラついてる
0: すごい、なんか言葉のボキャブラリーが素敵ですねお二人センスあるから、
1: うん、
0: ギラついてた、
1: うん、
0: でもギラついてたかも、
1: もうやってやるぞっていう目が
0: 面白い、やってやるぞっていうね、
1: うんうんうん、
0: 確かに
1: もうこっからだこっからだって言ってましたもんね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: いやでもそうかも、なんか今の若者の方が落ち着いてるかも、
1: うん、
0: 隠れてギラついてるかもしれないですけど、
1: うんねうんうん、見せないっていうか、
0: ね、見せないっていうかね、それを粋だと、まあ、それはそれで素敵だと思うんですけど、でもなんか全面でギラついてるのも大事なんだなっていうのを、じゃあそこで私は感動したんですね、
1: うん、
0: よし、じゃあ次会うときは私のライブもギラついて、
1: うん、
0: ギラついた40代を、
1: うん、
0: 見ていただけるように頑張りたいなと思 思いました。

0: またね、でも今度その企画がある時は、うん、ロマンスグレーのもうちょっと上の年代のね50年代の方でね、
1: うんうん、
0: 伝説の方がいつもご一緒してる方が隣にいるので、
1: うんうんうん、やってほしいですね。
0: やってほしいですよね。
1: もうちょっと上の世代のね、
0: もうちょっと上の世代ね、
1: 人たちも頑張ってますからね。
0: 頑張ってますからね、うん、むしろそっちの方がもっとギラついてるかもしれない。
1: その可能性はもう、ね、
0: ありますよね。
1: 大きいですよね。
0: いやもうだから年を重ねるのってすごい素敵なんだなって思わせてくださった子供の日でした。かけがえのない時間をどうもありがとうございました。さてここからはポール吉田さんとのカバー曲コーナーです。今日はこの曲をカバーしました。皆さんも知っている曲だと思うのでよかったら一緒に口ずさんでみませんか。365日の紙飛行機聴いてください。

きいただいた曲は365日の紙飛行機のカバーでした。さて本日もメッセージをいただいております。ラジオネームしょうもないお父さんからです。いつもありがとうございます。早速ですが、僕は4月19日

0: に船岡にある江戸時代から続く蔵麹屋さんで開催された2026スプリングデュオカフェライブに行ってきました。ご出演はミキさん、鍵盤楽器奏者の斉藤恵さん、麹屋さんオーナーの奥さんでピアノ講師の平井沙織先生、サイン括弧手話ボーカルの春美さんでした。一目千本桜の満開時期は過ぎてしまいましたが、そうなんです、ミキさんと沙織先生の桜は2週間ほど前の船岡一目千本桜の光景を彷彿とさせてくれました。あ、そんなお言葉をいただけてとっても嬉しいです。滝蓮太郎さん作詞作曲花の演奏では、なんとめぐむさんのハーモニー付きで、ミキさんのボーカルとめぐむさんのピアノ伴奏が素晴らしくて会場がとても和みました。柏原芳恵さんの持ち歌で、中島みゆきさん作詞作曲の春なのにでは、記念にくださいボタンを一つ、青い空に捨てますの歌詞が潔くてとても中島みゆきさんらしいという話で、みきさんとめぐむさんが盛り上がって面白かったです。めぐむさんソロ演奏によるスターダストレビューの木蓮の涙は初めて聞きましたが、とてもとても心に響きました。今度ミキさんがカバーしてくれるみたいで、次回が楽しみになりました。あ、そうだ、これポールさんとやりたいんですよね。ありがとうございます、うん、共に歩こうではお客様のはるみさんに手話ボーカルとして参加していただきありがとうございました。さらにアンコールの幻の蔵王中学校校歌はミキさん渾身の卒業ソングでした。中身盛りだくさんで、ミキさんとめぐむさんの掛け合い MC がとても和やかで楽しいライブでした。ミキさん、沙織先生、めぐむさん、はるみさん、麹屋さん、ありがとうございました。リクエストはもう一度聞いてみたい春なのにをお願いします、という熱いメッセージをいただきました、
1: うん、
0: もう1ヶ月も前のことなんですが、そう、あの満開の時期にいつもなかなか船岡の麹屋さんでライブが当たらなくてですね、
1: うん、
0: 当たったことが今まで一度もないんですね7年間ぐらいライブしてるんですけど、散ってるかまだ咲いてないかで、いい塩梅でライブしたことはないのですが、楽曲はでも桜が満開になる曲をたくさん入れてライブをさせていただいていたので、
1: うん、
0: 春らんまんのライブになったかなと思っております、
1: うん。
0: でこの日はそのめぐむさんがいつもその楽しんではいただいていると思うんですけど、なんか珍しく本当に楽しかったですって言われたあれ本当に本当に本当って何みたいな今まで楽しくなかったのかなっていう心配はあったんですけどね、でもなんか心底楽しく、
1: うん、
0: あの一緒にできましたっていうお言葉をかけていただいて、うん、まあ、それがなんかすごい伝わってるのかなっていうのをしょうもないお父さんのメッセージからも受け取りました、
1: うん、
0: ですごいめぐむさんがそのピアノの弾き語りで木蓮の涙を弾き語っていただいたんですけど、なんか本当に泣きそうになっていい曲なんですよね、
1: うん、
0: でそれをまためぐむさんが弾くとね、うん、なんとも特別なひとときになりまして、最高の春を演出していただいたなと思って嬉しかったです。そしてちょっとこれ、まあ、悲しいお知らせっていうわけではないんですけど、蔵王中学校が今度開校になるんですね、新しくあの一つになるんです、あの町の中学校が一つになるんですけど、去年から、歌詞と作曲の公募が始まっていて、で私作詞しっかり落ちまして頑張って出したんですけど、なかなかやっぱりでもプロフェッショナルの歌詞で本当にさすがだなと思う歌詞で、じゃあ作曲も頑張ってみようと思って、作曲も伴奏の編曲をめぐむさんに頼んで一緒に出したんですけど、見事にあの桜散りまして桜散りでも作ってすごく勉強になって、でめぐむさんもいい曲だと思いますって言っていただいて、まあその咲く場所が違かったのかなっていうふうに思っていて、違うところで花を咲かせようということで、その選ばれなかった校歌を歌うっていうライブでその校歌を歌って、ちょっとねやっぱり卒業ソングみたいな曲を作ってしまったんです。こう軽快な元気な曲よりはしっとりとした校歌みたいな感じで作ったので、やっぱり選ばれるには結構難しかったなと思っていて、その作詞作曲の難しさ、選ばれるものを作るっていうのがもともと向いてないのかもしれないなと思って、あの、まあ、若干 泣きました。

0: や泣けましたっていうか、あの、うんうん、一個一個やっぱり力込めては作っているので、うんうん、そういった経験を与えていただいて、うん、そうそう、だからオーディションに落ちるってことですよね、うんうん、でも、まあ、この年になるとオーディション自体も受けられないので、チャレンジできること自体がすごくありがたいなと思っていて、うん、めぐむさんと一緒にあのチャレンジさせていただけたことがすごく嬉しくて、うん、そう、まあ、桜は散ったんですけどね、でも無事にあの校歌は出来上がって、うん、新しい中学校がこれからできてくるので、うん、子どもたちを温かく見守ろうっていうふうに思って、まあ、失敗も成功もいろいろあるよっていうことを、うん、あの心に留めながらだったんですけど、うん、そんなことがありまして、うんうん、いいですね、でもチャレンジするのって大事ですよね、そう、本当に頑張りました、
1: うん、
0: でね、お客様にだからちょっとあの供養のように聞いていただいて、
1: あ、幻のね、
0: 幻の曲を聞いていただいて、結構それはそれでとっておきの時間になったかなと思うので、うん、本当にご来場いただいたお客様お一人お一人改めまして本当にどうもありがとうございました。ちなみに麹屋さんでは春そして冬のライブも行いますので、また先ではございますが冬のライブもぜひ楽しみにしていただけたら幸いです。ではしょうもないお父さんからのリクエスト曲、春なのにカバー聞いてください。

0: さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年も白石城のコンサートがございます、うん、5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ in 白石城ということで、うん、白石城天守1階でライブを行います。今年でなんと3年目になるんですね。白石城の中で歌うのが、ぜひ皆さん、なかなかお城の中でライブを行われるってないことだと思うんですね。特別なひとときになるんです。はい、目の前で甲冑も見ながらライブが行われ、私もいずれ甲冑をつけながらライブしたいなって思うんですけど、結構重かったので
1: お試しでね
0: 切
1: れますもんね。
0: そうできるんですけどね、ちょっと重たかったのでうん、うん、はい、5月31日の日曜日、時間は会場が17時30分、開演が18時、チケットが大人2500円、子供1500円。販売場所がですね、小十郎プラザホワイトキューブ白石城管理事務所で絶賛発売中です。ぜひ皆さん白石城へご来場ください。高橋直明さんと笑顔でお待ちしております。今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーガザー、お相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度、へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸し、お吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 皆さんこんにちは、ミニマル和柄デザイナーのゆうやです。先日は青葉祭りに行ってまいりましたね。すごく活気が溢れていましてね。まあ、わかりやすく、笛とかさ、太鼓の音が鳴ってくると、お祭りだなっていう感じがしていいですよね。なんかね、非常に元気づけられるね、体験をしたなという感じでしたね。スズメ踊りは伴奏の経験はあるんですけども、なかなかねこう踊ったことっていうのはなくてですね、一方グループのですね踊りをこうちょっと見て、結構ね、結構なグループを見たんじゃないかなと思うんですけど、いいね、やっぱ特色があるなという感じがしましたね、そのグループごとにもね。でなんか終わってから聞いたら、アーケードの中の踊りは1時間以上踊りっぱなしだったりもするみたいですね。いや、もうものすごく僕は中腹ぐらいで聞いたんじゃないかなと思いますけども、非常に笑顔でね皆さん踊っておられましたが、あの笑顔の裏にはですねかなりのこう体力勝負がねあるんだなというふうにね頭が下がる思いでございました。さあというところで、今日もなみなみラジオスタートです。

皆さんこんにちは。始まりました、なみなみラジオ。この番組は聞くとアートに触れたくなる30分間を目指してまったりおしゃべり、時にはゲストを招いて熱く語り合いながら皆さんの心をなみなみに満たしてしまおうという番組です。あふれんばかりになみなみ注がれたラテをのんびり飲むような気持ちで耳を傾けてもらえたら幸せです。さあ、ということで5月も後半ということになりましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。今週はかなりね、暑い日が出てきましたね。いやー、もう相当暑かったんじゃないですか。しかも3日ぐらい続きましたよね。はい。じんわりとですね、汗をかくなというあの感覚ですか。いやー、久しぶりにね、味わったなという感じですね。皆さんもですね、本当体調管理気をつけてくださいね。水をまたこまめに飲まなくちゃいけない時期がですね、やってきているなという感じがいたしますね。気をつけていきましょう。もう僕はね、最近コーヒーをね、本当に飲みすぎておりましてですね、なんかあんまり飲むと良くないらしいですね。本当にね、ずっとコーヒー飲んでてですね、やっぱコーヒーを飲んだらその分だけ水を飲みなさいってよく言われましてですね、コーヒーの分だけ本当は水を飲まなくちゃいけないっていうことらしいんですけども、ちょっとねそれができておらず、コーヒー肩に最近なっていてね、なんかこう体がね夏モードになっていないというかね。ちょっとね、これ本当にね、若い時はどうでもよかったなっていう感じがしたんですけど、ちょっと今はね、こう体もね、夏仕様とかさ、何仕様に合わせていかなくちゃいけないみたいなところがね、あるんじゃないかなと思いますので、まあちょっとこの1ヶ月ぐらいね、暑くなりきる前にですね、また水を多く飲むような体にしていこうかなと思っているところでございます。皆さんも気をつけてね、過ごしてください。冒頭でですね、スズメ踊りを見に行きましたよというふうに言いましたけども、先週言っておりましたね、ポルカドット・スティングレイさんのですね、ライブを見に行ったわけでございましたね。本当に良かったんですよ。最高でした。なんかあの日、僕がね、よく好きで、ラジオでもね、曲をかけておりますけど、竹内アンナさんのですね、竹内アンナさんもですね、仙台になんか公演に来てたっぽくてですね、なんかいろんな、聞きたいなと思うこのバンドがですね、スズメ踊りのさ、最中に集結したんだなと思うとね、なかなか面白いっていうかね、来るの大変だったろうなと思いながら、いやいやいや、なかなかね、思っておりましたけども、いや、なんか暑い、そういった意味でもね、暑い、仙台だったなという感じがね、いたしましたね。場所はね、ダーウィンでね、仙台ダーウィンで、されてたわけなんですけど、ライブをね。だから、ダーウィンの前の通りが、本当にスズメ踊りがね、すごいこう盛んに踊られている、出汁も出ているみたいなところだったので、そこを本当にね、会場ギリギリぐらいまで、

まあ、会場ギリギリって僕は滑り込みでチケットを買ってたので何百人入ってたの、400人ぐらい入ってたんじゃないですかね。その中の本当に300、後半台みたいな感じの整理券の番号だったので、まあちょっと並びながらというか並ぶまでにかなり時間があったんですね。だから本当ギリギリぐらいまでですね、スズメ踊りをずっと見てて、で、あ、ようやくちょっとこれみんな入り始めて、あ、そろそろ300番台もかなんて思い始めたら、ちょっとこう近寄っていくみたいなね、ムーブをすることができましたので、非常にどっちもね、体験することができてよかったですね。この伝統的な笛と太鼓のお祭りを聞いた後にさ、地下に潜ってさ、こうロックバンドを聞くというね頭の切り替えがなかなかね、面白いなというところね、聞いてきましたがね。いやー、よかったですね。僕はですね、ポルカドットスティングレイさんはこのポケモンの曲とかからね、まあ、知ったにわかだったわけでございますけどもね。で、まあ、最近その SNS 等々でメンバーの動きをですね、こう発信とかを楽しみにしていて、わあ、なんか面白いことやってるな、素敵だな、行きたいなって思ったところに、ちょうどまあツアーライブが当たったので、これ行きたいと思って、ね、チケット手に入れたというわけだったんでございますが、ライブ自体ね、あんまりこう音楽ライブ自体たくさん参戦しているわけではなかったですけど、やっぱりいいですね。SNS だけではというかね、外から見ただけではわからないこの、生音はもちろんしっかりなんですけど、このバンド仲間うちの掛け合いとかさ、バンド内空気感みたいなものっていうのがさ、まあ、舞台上とねまたちょっと違うところあるかもしれませんけど、それがこう会話見れるっていうのがね、いやー、贅沢だなという感じがしましたね。非常に嬉しいなと、こう生で見に行く、醍醐味だったんじゃないかなという感じがしましたね。で、ポルカドットスティングレイさんはもっともっとね、多分大きな箱でできるはずなんでしょうけどもね、かなり今回は、ぎゅうぎゅうに立ち入り禁止ツアーというですね、名前を銘打ちましてですね、ぎゅうぎゅうなこうところでやってたと。かなり近い位置で見れるみたいなところもあったわけなんでございますが、ライブの中でもね、かなり新しい取り組みをたくさんしてたぞなんてことをね、しておりましたね。まあ、詳しいことはね、まだこれからツアーは、あと5、6公演ぐらいあるのかな、続きますので、あんまり言いませんけども、なんかね、僕が最初に抱いたこのポップで、キラキラしていて、で、尖ってる、この完璧主義な見せ方をするバンドみたいなイメージがちょっとあったんですけど、いや、すごくね、考えてらっしゃって、しなやかで柔軟だなという感じがしましたね。MC がね、長い MC が、アンコールの2曲目、アンコール2曲だったんですけども、2曲目の始まる前にですね、結構長めの MC を撮ってですね、こういう思いが今あってこうなんだっていうことをね、伝えてくださる場面があったんですけど、やっぱりライブの本編を通してですね、すごく盛り上がっていて、心がもう、他に持っていかれてるわけですよ。で、そこでこの締めのものすごい真面目話が飛んでくるみたいなあれはね、聞きますね。心の奥底にこう来るなっていう感じがね。ああ、こうやって引きつけて引きつけて、なんかグッと内側に入った時に吐露される心情というのは、ここまでこう届くんだなっていう感じがしましてですね。あ、そこにこの急なちょっとやもせば重たいというかね、ぐっとこう深い話を持ってくる。だから最後は、なんて言うんですか、アンコールだったら多幸感に溢れて、このまま余韻でひたひたで終わりましょうっていうなっていけるわけだったと思ったんですけど、そうじゃなくて最後こう締める感じが非常にあってね、急にハートウォーミングな雰囲気で追われたという感じがね、非常に僕はなんか斬新で、で考えてることもストレートに伝わってきて、まあ、言葉選び等々もですね、非常に素敵だなというところがあったわけでございますね。いやー、いいですね。まあ、進化し続けていくということはいつ出会っても、いつ出会った人もね、そう思うんでしょうけども、まあ今出会えてすごく良かったなというバンドだなという感じがしましたね。さあ、ということで、ちょっと長々喋ってしまいましたけども、ポルカドットスティングレイさんの曲をね、一曲聴いていただきたいと思います。今回その新しい取り組みという中でですね、ライブのね、映像を撮って SNS 等々上げていいぞみたいな瞬間があってですね、それが僕のとても好きな、テレキャスターストライプという曲があるんですけど、それを撮って、みたいな感じになってですね、もう一人で、
狂気乱舞しておりましたけど、テレキャスターストライプ自体はですね、

はい、ということで聞いていただきましたポルカドットスティングレイでテレキャスターストライプでございます。もう前奏のねリフがめちゃめちゃかっこよくてね、最高ですよね。さあ、ということで5月トークテーマを募集しておりましたね。最近これ芸術点高かったなと思った出来事ですね。最近これ芸術点高かったなと思った出来事でございますね。まあ、いろんな日常を過ごしていて、いや、これはうまく綺麗にいったな、みたいなことを教えてもらいたいな、みたいなことだったんですけど、いつもお便りいただいております。ラジオネームカツさんからいただきまして、いつもありがとうございます。セルフレジで財布の小銭を全部使い切ったときは、

も気持ちが良かったです、支払い後に財布の中に1円も残らなかったんです。あまりに綺麗でちょっと一人で笑ってしまいました。誰にも伝わらない達成感だなと思いました、ということでね。はい、勝さんいつもありがとうございます。これあれでしょ、セルフレジ前だから誰も人がいなかったんでしょ。だから共有したくても共有できなかった達成感を今喋ってくれてるってことなんだろうなと思って、これを読みながら僕はね、いや、よく吐き出せたなって、よかったねと思ったわけなんでございますけど、よくぞ教えていただいたみたいな。いや、これすごいね。いや、っていうかね、まあ、ちょっと皆さんこれね、財布ってさ、ちなみにどんなの使ってますか、皆さん。僕全然変えてなくてですね、で、未だになんか、中学生の長財布みたいなやつを使ってるんですけど、なんかね、どこに入れてもしっくりこないタイプのやつね、ズボンのパンツの後ろに入れてもなんか長くて盗まれそうだし、カバンに入れてもなんか、でかいみたいなさ、なんかそういう感じのやつを使ってるんですけど、今あんまり小銭をまず使わなくなったじゃないですか。なんかでもこう不意になんかこうちょっとダメです、現金じゃないとみたいなところで大きいのなんかお札を出した時にジャラジャラジャラってこう小銭が来てしまうと。でうちの妻が使ってるやつがですね、財布がなんていうんですか、折りたたみにできるすごいちっちゃくなるやつなんですけど、ちっちゃくなるやつは不意な小銭にね対応できてませんよね。もうめちゃめちゃパンパンになって財布が閉まらないみたいな感じになっておりますけど、いやだからね、何がこの持ち方的に正解なんだろうっていうのがね、結構ここ何年か迷子になっておりましてね、だから僕もあんまり小銭何旅に行く時とかさ、なんか軽くしていきたい時はさ、小銭置いてっちゃったりとかさ、するんですよあんまりね。だからちょっとね、ちょっとどういう風に皆さん管理してるのかがね、ちょっと気になるところではございますが、まあ、ちょっと話はそれましたけど、なかなかこの小銭を財布の中から全部消すっていうのはですね、これ偶然するっていうのは相当難しいことだとね、思うわけですよ。なのでね、だからいや、これはね相当達成感が高かった、まあ芸術点がね高かったんじゃないかなという感じがしますね。僕も時々これとこれの組み合わせで買うと333円だとかゾロ目になるぞみたいな組み合わせがさ、不意に分かっちゃう時ってあるじゃないですか。これとこれ一緒に買ったらこの値段だろうねみたいなさ、それが333円ですってやった時にさ、おっと思ってさ、ちょっと店員さんの顔をさ一瞬さ、おっって見るわけですよ。でも別にあっちは何も反応しないしそうなんだけど、でもなんかこう二人の間の中でさ、333円だったというこの奇跡がさ共有されるわけじゃないですか。でそれがね、まあ、セルフレジになると全然共有されないっていうことですからね、なかなかね世知辛い世の中だなと思いますけども、誰にも伝わらない達成感だったということなんですね。いやいや、いいですね。でもこういうことですよ。非常にこれは芸術点が高いと思いますけど、まあ、日常生活の中でですね、何かこういうちょっと芸術点が私は高かったな、僕は高かったなというものがあれば、ぜひ教えていただけたらなというふうに思っております。僕のインスタのストーリー、DM からお便りを送っていただいた方の中から、毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしておりますので、ぜひ、来週もやりますかね、お答えを送っていただけたらと思っております。さあ、それではここで曲聴いてください、パブリックサービスブロードキャスティングでですね、ガガーリンという曲をお聴きください。On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Это мотивирующая карта, для того,

はい、ということで、あっという間にエンディングです。さあ、ということで、間もなくですね、まあ来月梅雨に入ってくれば初夏も終わりということになりますからね。まあこの気持ちいい、青葉の季節というのもですね、もう残すところわずかなんじゃないかなと。いやー、なんか今年も夏は暑いらしいじゃないですか。梅雨が明けたら、どうなんですかね、ちょっと想像もできない。ちょっとね、気をつけていかなくちゃいけないなとね、体をね、あの夏モードに少しこうやってね、水も本当に飲みながらね、夏モードにちょこちょこしていかないと、ちょっとこれはね、体力的にもやばいなというふうに思っているところでございますので、僕もね、あの夏本番仕様にそろそろこう切り替える1ヶ月にしようかなと思っておりますが、皆さんもぜひね、この気持ちいい季節ですね、もうちょっとかなと思いますのでね、楽しんでいただけたらと思います。さあ、それではこのあたりでゆるり締めましょうか。なみなみラジオでは毎月のトークテーマや番組内でやってみてほしいこと、こんな芸術体験したよ、番組へのご意見ご感想なんでも募集しております。すべての宛先は 781fm@way-wave.co.jp なみなみラジオまでお送りください。僕のインスタのストーリー DM からお便りを送っていただいた方の中から、毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。ぜひお便り送ってやってください。さあ、それではまた来週をお楽しみに。お相手はミニマルワガルデザイナーのゆうやでした。心なみなみで週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567、 362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
1: ダスキンレンタル仙台ステーション。
3: Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock.

really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave. Tokyo! Tokyo Station Hits on the 100th Countdown J-Wave Season Card Tokyo Hot 100 2026年5月24日日曜日。時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ベプラーです。先週は夏が来ちゃったというね、もう一続き暑いを通り越してもう一続き、だったんですけども、ここ数日、気温が下がるというか寒いっすよね。あの30度を経験して急に20度割り、ね、割れてますからね。ちょっと寒暖差が激しいので皆さん体の方を気をつけていただきたいなと思いますけれども、今日の東京のお天気は曇りなんですけども、いい感じの曇り、いい感じの曇りって変だけど、曇ってるんだけど日差しはちゃんと来てて心地良い、過ごしやすい、最高気温は23度ということでね、まあ、このくらいがちょうどいいのかなという気がいたしますけれども、僕は暑いのすごい好きなんですよ。で、僕持論持ってて、寒い時に、僕は10月後半に生まれてるんですよね。だから寒い時に生まれた人は暑いのが好きで、で僕の娘は夏生まれなんですよ。だから暑いのがダメなの。多分心地よいさ、母体の中から世の中に出てきて、なんじゃいこれはと思うんでしょうね。 あんなに心地よい、なんていうの、お腹の中にいて、それで急にこう、何この寒さ、何この暑さっていう、まあ、そんな話を置いてきましてですね。で、この週末横浜でグリーンルームフェスティバル、開催中です。今日もやりますけれども。

0: あとはあのサンダーキャット、ダイアナ・ロスのランチコーナーありましたよね。僕はあのサンダーキャット見に行ったんですよ。僕大好きなんです、サンダーキャット。多分僕の今あの好みのミュージシャントップ5に入るんですけど、素晴らしいライブで、あのステージ後彼に会ったんですけれども、また絞って、多分体脂肪率 10% 台ですよ。ほんで会った時にもうずっとバクバク野菜と果物食べてたんですけど、 2,30 キロ痩せてる。サンダーキャットの昔のデビュー当時の写真見ると本当びっくりしますよ。キックボクシングとか、あとお酒立ったりとかね、あのそんなサンダーキャット私を見習いたいなと思います。ということで東京オットワホンデルで今日も4時間生放送。
1: Only one Crystal K featuring Yoon Mirae. Heroin Maroon 5. It's me, Island. It never ends. Jordan Rakai and Femi Kole Osso. Kinetic Kuroi featuring Incognito. Be faster all the day. Be faster. Drop Dead Olivia Rodrigo. Runway, Lady Gaga and Doechii. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number one.

この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算、世界でミュージックシーンから J-WEB が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、宇多田ヒカル、パパラダイス。ヒッキーにとって TOKIO HOT100 で通算18曲目のナンバーワンです。これで平井堅と並んで歴代ナンバーワン最多記録となりました。さあ、この勢いのまま今週2連覇なるか、皆さんもぜひナンバーワン予想クイズの方も、ご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントしています。受付は番組ホームページ、ワボイス、または X でお願いします。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。締め切りは毎週5位の発表前までです。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースにつかむ週刊クリス・ペーパー、ゲストは2時頃、今日はドラマ主題歌が話題の森山直太朗さん登場。3時台は間もなく開催となる日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠二さんにお話を伺います。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター、今日も2回開催、天城府は2万円からのスタート。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめ、ご了承ください。非通知でも怪しいもんじゃありませんのでね。ということで、今日も4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカー TOKIO HOT100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

TOKYO HOT 100 Number 100 今週もカウントダウンスタート Number 100 101 We Wanna Go Number 9999位アイナジエンドルミナス No.98

0: coming to Summer Sonic. And number 98, Benny Blush.
1: Number 97,
2: brand new entry.
0: 続いて97位は元ヴァンパイアウィーケンドのキーボードロスタムの新曲が初登場。お友達のクレイロをフィーチャーしています。ロスタム featuring クレイロ、ハーディー。

A brand new chart number 97, Ross Time, featuring Clara Hardy. バンパイウィークエンドの創設メンバーとして知られているロスタムがおよそ5年ぶりに、TOKIO HOT 100 に、チャートにしてきました。この新曲ハーディ、最新アルバムアメリカンストーリーズからの一曲で、シンガーソングライターのクレイロを、フィーチャーしています。ロスタム、クレイロとは長年の付き合いで、彼女のアルバムのプロデュースも、担当していました。で、今回のニューアルバムアメリカンストーリーズなんですけれども、イラン人の両親のもとアメリカに生まれたという、ロスタム自身のアイデンティティを反映した一枚となっています。まあ、あのアメリカだとイランっていう表現を使うのは大体 Persian、 ペルシャ人っていう表現を使って、あのカリフォルニアにすごく多いんですよね。ロサンゼルスすごいそのペルシャ系の人はものすごい多いんですけれども、まあ、今回そんな、まああのまあ、いわゆるペルシャンアメリカンなんですけれども、アメリカをテーマに変えた歌詞は政治的なことを前面に出すのではなく、自分自身の幼い頃の記憶や家族のこと、恋愛、日々の生活などを通してアメリカとは何かを表現していますが、アルバムのジャケットはアメリカの国旗が逆さまになっているんですよね。まあ、だからその幼い頃のアメリカと今は違う、で特に自分は白人じゃないじゃないですか、まあ、そういった意味での今のその矛盾というか、アメリカってこんな国だっけっていうことを、まあ、自問自答ならず、やっぱり世の中に問いかけているんじゃないかなって私は思いますが、今週97位 Rostam featuring Clara Hardy Number 96 Brand new entry I can't love you anymore Can't keep chasing you round96位、アメリカの人気カントリーアーティスト同士のコラボナンバー、Ella Langley and Morgan Wallen、I Can't Love You Anymore。Number 95、Brand New Entry。あっという間に過ぎてゆく、愛しいほど終わりが来る。95位も今週初登場、札幌出身の4人組、ゲーテ、ライフ。Number 94。仙台でライブ、アウーが94位、コーディ、ナンバー93。

2ヶ月ぶりにチャートにカムバック。Bruno Mars at number 92, I just might. Number 91, brand new entry.続いてはリップスラムフェスの新曲が初登場。ソロでのチャートインは実に14年ぶり。そんなになるんですね。今週91位フェス、So So。

今週91初登場フェス SOSO いかがでしょうか。今年3月までオリジナルメンバー5人で活躍、再開していましたけれども、リップスライム、早くもフェスのソロが、チャートにしました。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろいろな機材をたくさん買っていったそうで、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強しているうちに、あれ気づいたらできちゃったっていうのがこのソーソーなんですね。あのソーソーって英語で まあまあいいんじゃない、どう、まあソーソー、うん、まあまあ、うん、まあまあじゃん悪くないみたいな、そういう意味なんですけれども、まあ、まずまずという、まずまずの出来というふうに本人は思っているんでしょうね。そんなフェス、昨日は横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演、この曲も披露しました。そして7月7日七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャタラパーのボーズ、ライムスターのマミー D、 ムクのボーカル朝倉も出演します。今週91位初登場フェス SOSO No. 19 Brand new entry.

フジロック2日目グリーンステージに登場。89位藤井風プレマ。ミュージックアワーズジャパンラジオ特別賞にノミネートされています。ハナホープが88位に初登場。ブルーアワー。ナンバー87ブランニューエントリー。

韓国出身の R&B アーティスト Lucy Park Blue Sashko This week's number 87 A brand new entry on your 81.3 Number 86 Number 88 Kehlani Folded Number 85 Brand new entry 続いて85位は間もなく開催 FIFA ワールドカップ2026公式ソングがチャートイン Shakira and Burna Boy Die Die

got everything you need. Brand new entry number 85, Shakira and Burna Boy, Dai Dai. 6月11日にアメリカ、カナダ、メキシコを共同開催で開幕する FIFA ワールドカップ2026公式ソング、ダイダイ、いかがでしょうか。コロンビアのディーバシャキーラとナイジェリアのシンガーソングライターバーナボーイの、コラボです。でシャキーラもう本当常連といいますか、ワールドカップ公式ソングを担当するのは、2010年のワカワカ、This Time for Africa 以来、でまあ常連ではないですよね。でも結構あのシャキーラはあのなんだかんだワールドカップにはあの今度なんだあのハーフタイムショーもねシャキーラ、担当しますけれども、でタイトルのこのダイダイ、ラテン語圏の掛け声でさあ行こうという意味なんだそうです。サビには日本語の行こう、スペイン語の誰、フランス語のアレ、英語のレッツゴーなど様々な言語が取り入れられているということなんですね。そうか、スペイン語でさあ行こうっていうのは誰っていうんですね。さあ行こう、誰っていうはみたいな感じになっちゃいますけれども、さらにあの歌詞を見てみると、ペレ、マラドーナ、ベッカムなどなど、これまでのワールドカップで活躍したレジェンドたちの名前や、国の名前も盛り込まれています。日本代表の初戦は、6月15日月曜日午前5時キックオフです。対戦相手はオランダ。今週85位、 Shakira and Burna Boy ダイダイ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gaynogen, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セソンカート時計ホット100、時刻は1時28分。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーが突っ込み入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んできます。
2: 大変よく稼ぎました。イギリスの新聞サンデータイムズが毎年発表している長者番付に、今年初めてあの兄弟がランクインしました。
1: 毎年恒例サンデータイムズのリッチリスト、アメリカではなくイギリスで最も裕福な350人をリストアップした長者番付で、このほど2026年版が発表されました。1年間に稼いだ額ではなく、その人が持つ資産が、基準です。総資産ですね。ミュージシャンで最もリッチなのは、もうこれ誰も、知っていると思いますけれども、ポール・マッカートニーで、資産総額推定10億5500万ポンド、日本円にしておよそ2250億円、昨年から60億円も増えているのがすごいですよね。他にもエルトン・ジョン、ミック・ジャガー、エド・シーランなどが名を連ねる中、今年初めてランクインしたのがオアシスのギャラガー兄弟。ノエルとリアムの合算になっているものの、資産は推定3億7500万ポンド、およそ800億円。もちろん昨年行った再結成ツアーのこれおかげですよね。これに驚いたのがノエル本人。 BBC ラジオのインタビューで、会計士に電話した方がいいなと思った、だってそんなお金持ったことないからとコメントしたと、いうことなんですけれども、でこれ合算なんですよね。2人の総資産ということなんですが、でやっぱすごいよね。10年間休んで、でまた再結成したらこんなに儲かったと。地道に毎年ツアーやるのがなんかアホみたいになってきますよね、それ考えると。10年間休んでみんなに飢餓状態に陥れて、それでまたバーンってやるとすごい儲かるという、まあ一つの、これもまた一つの、なんだろうな、モデルになるというかね、一つのフォーマットになるのかなという感じになりますけども、でパッと見大体曲はノエルがほぼ書いてます。なので僕パッと見た時、これ多分ノエルの兄貴の方が7割8割ぐらい印税入ってきて、リアムはせいぜい2割ぐらいかなと思いきや、でもライブだからこれ半々だよな。なるほどと思って、ちょっと待って、これってちょっと今までのそのミュージックビジネスを塗り替えるよね。だからカバー曲いっぱいやってても、例えばライブがっつりできれば儲かるという、そういう図式、まあそんなやつどうでもいいんですよ。まあということで、ライブの興行収入なので半々じゃないかなと思います。
2: 車の後ろに乗っていたのはラッパーのドレイクさんが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けました。
1: ごめんなさい、さっきの続きなんだけど、だからリアムあんなにステージでナイスガイだった。もう人が変わったようにナイスガイって、そりゃそうですよ、半々だからだよ。だからあんなにナイスガイだったのかなと思いきや、はい、そうラッパーのドレイクが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けたということなんですけども、5月15日ニューアルバムを3作同時にリリースしたドレイク、その彼が、先日とある TikToker にサプライズを仕掛けました。 NYF ラーバーというハンドルネームを持つこの TikToker は、小学生の娘と息子を持つ、パパ

0: 毎日学校へ子供たちを迎えに行くときに車の中でいつもドレイクの曲を流し、子供たちと一緒にノリノリで、歌っているとかラップしているわけですよね。でその動画を TikTok に投稿し、評判を呼んでいたんですが、それを知ったドレイクはお父さんが運転する車の後部座席にこう乗り込みまして、子供たちを迎えに行くというサプライズを仕掛けました。もちろん子供たちはもう外寸前です。もう大騒ぎ。しかもドレイクと一緒に車内でラップしまくってんですけど、その娘がもう一語一句むちゃくちゃラップうまいんですよ。あの手振りも入りの後ろにドレイクがちゃんとラップしているというすごいあの微笑ましい、そんなシーンなんですけども、さらにあのドレイクはファミリーに新車をプレゼントしたと。でお父さんも号泣ですよ、号泣。その車はナンバーナインと名付けたかどうかわからないんですけど、お父さん号泣です。で SNS をチェックした、ファンをサプライズ訪問し、それがまた宣伝になるという、これはもうあの明らかにテイラー・スウィフトがよく、やる手口ですけれども、まあでもね、あの完全なる売名行為ではありますけれども、あのこういうのはとてもハートウォーミングですよね。
1: 財産はしっかり守らないとね。結婚秒読みと噂される歌手のテイラー・スウィフトさんですが、その婚前契約にも注目が集まっています。
0: はい、NFL 選手トラビス・ケルシーと夏に結婚すると言われている、テイラーですけれども、セレブの結婚に欠かせないものといえば、これ日本では聞かない、あまり聞かないプレナップ。皆さん英語でプリナップって言うんですけども、これご存知ですか。プレナップ婚前契約なんですね。万が一離婚することになった時のために財産分与などについて結婚前に決め、約束を結んでおくのが当たり前なんですね。テイラーとトラビスもおそらく婚前契約を結ぶだろうと見られています。大体アメリカの場合だと半々になっちゃうんですよね。だからちょっと待ってよと、例えばね 2,3 年結婚してそれで離婚するとなると、その3年間のところ俺が今気づいた、全て私が気づいた財産を半分あげちゃうのということになるわけですけれども、テイラーはあのご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、金融一家の出身なんですね。お母さんがファンドマネージャー、もうおじいさんひいおじいちゃんはもう銀行の頭取だったり、するそんな家系なんですけれども、それゆえに非常に金銭感覚が鋭いんですね。資産20億ドル、およそ3180億円超えの、ビリオネアである、テイラーなんですが、対するトラビスの資産は9000万ドル、およそ143億円、なんとテイラーの20分の1にも満たない格差婚なんですね。ということで、もうこれは当然のことながら婚前契約プリナップを結ぶだろうと。で問題はどの州で婚前契約を作成するか、つながりがあればどの州でも OK なんです。テイラーが家を持つカリフォルニアやニューヨーク、ロードアイランド、テネシー、あるいはトラビスにゆかりのあるカンザスやミズーリが、候補地に挙げられていますが、アメリカは州によって法律が違うんですね。50州みんな法律が違っていて、婚前契約を尊重する州とそうでもない州があるんです。例えばニューヨークは婚前契約を非常に厳しく審査し、場合によっては無効にすることもあるということで、どこで式を挙げるかよりもどこで婚前契約を結ぶかが大事になってくるわけです。以上、週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 84. Moises Dos Santos and Linda Dawn, Artur Verokai and Theo Crocker, Saudade.ブラジル出身、ロンドンを拠点に活動するベーシスト、モイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャーズ、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったり、ステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに、自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに、今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。 Number 84 A brand new entry from Moises Dos Santos サウダージ。Number 83. Blackpink's at number 83 on your 81.3. Go! Number 82. サマソニー3日目、Spotify ステージに登場します。82位、押木圭吾、リテイク。Number 81、Brand New Entry。韓国の6人組ガールズグループ、NMIX が81位に初登場。Heavy Serenade。Number 80。楽しくて呼吸に。80位野口文、突然楽しくて呼吸を忘れて2。 Number 79 Brand New Entry。 79位はテレビドラマ銀河の一票オープニング主題歌が初登場、浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木華&野呂佳代。Oh, hey.

波岡&大島のボーカル組は来週日比谷音楽祭に出演。78ペントハウス12-3、今日3時台は日比谷音楽祭特集あり。 No.77 Brand New Entry東京ホット100、続いては札幌出身の4人組バンドゲータが95位のライフに続き本日2曲目の初登場。この曲のプロデュースはマイケル金子。一緒にやることになったきっかけは曲の後で教えましょう。今週77位ゲーテ、フレンドシップ。

アルバムサークルからの一曲で、マイキーことマイケル金子がプロデュースを担当しています。この曲のデモができた時、プロデューサー交えて一緒に制作したい、じゃあ誰とやりたいという話の中からマイキーがいいと名前が上がり、声をかけたところ OK をもらったそうです。まあ、基本的にレコーディングというのは、まあ、その日まで録音する内容だったりアレンジなどを固めてから望むものなんですけれども、この曲はプリプロ的にアレンジ作業をしながらその場でそのまま録音していくというスタイルでレコーディングされたそうです。ボーカルの樋口くんは、最近の曲は鍵盤のバッキングが多かったけれど、この曲はギター中心で作ってみようというのがアイデアの出発点で、ゲーテのまた新しい雰囲気、バンド感がある曲なので、それも気に入っているポイントですと話しています。今週77位ゲーテ、フレンドシップ。 The Capture The Capture Sells on Car Tokyo Hot 100。お知らせの後は今年のユーロビジョンの覇者、バンガランガ。

今日2時過ぎにゲストで登場、森山直太朗新曲アイアイ続いて74位はヨーロッパでは5月の風物詩ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー東京チャート初登場 From Bulgaria Dara Bangaranga

0: brand new entry at number 74 Dada ランガランガ、いかがですか、今年で70周年ヨーロッパの音楽祭りユーロビジョンソングコンテスト2026、今年の、ウィナーはこのダラでした。誰？ダラなんです。ダラはブルガリア出身、現在27歳の歌手で、ちょうど10年前に、デビューしました。学生時代芸術学校に通い、ブルガリアの民謡を学んだ、実力派なんですね、でユーロビジョン史上最大のダークホースなんて声も、上がっていたそうですけれども、ブルガリアの優勝は、今回初めて初の快挙、だそうです。でタイトルのこのバンガランガは大騒ぎ、みたいな意味のようで、悪霊を追い払い幸せや健康などを祈るブルガリアの伝統的な儀式クケリからインスピレーションを受けた、曲だということなんですね。なんかブルガリアと聞くと、まあ、ヨーロッパのイメージがありますけど、やっぱり位置的になんかちょっと中東な感覚もありますよね。今週74位ダラバンガランガでした。 Number 73 Brand New Entry。アンダーソン・パークが手掛ける話題の映画 K-POP のインスパイアソング Number 73 A Brand New Entry Dean and Anderson Park Aftertaste from the film K-POP Number 72 アパチャリ本日2曲目Number 72, Charlie Puth, Changes.
1: Number 71, Brand New Entry.
0: Number 71, A Brand New Entry from Loopman, To The Sky.
1: Number 70.

0: たなら。
1: 70位は曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら。 69フジロック最終日、フィールドオブヘブンに登場。今週69位、フーン、スイヤ。
2: 68
1: さあ、見えたんすか。ではなく、これはブレイメン。ファンクバイブス炸裂の新曲が68位に初登場。ネンドイナ。

え、今週6時8日初登場、ブレイメン、めんどいな、いかがでしょうか。抜群の演奏技術と独自のサウンドが話題の5人組ブレイメンの新曲です。曲の冒頭は伝説のファンクバンドザ・ミーターズのシッシー・ソラットをモチーフに、したものなんですけども、ちょっとあのオリジナルのミーターズ聞いてみますか。言いなたいですよね、このまあ、あーやーこの辺りはあの似てますけども、私見ましたよ昔ミーターズ。ということで結構あのブレーメン、ちょっとブレーメンのイントロもちょっと聞いてみますか。だけどでベースこれが、これは違うよな、全然。ディリリリンディリンディリンディリンとかね。ということで、でもかっこいい、あのファンキーなね、ナンバーに仕上がっています。歌詞も、面白いですよ。掃除洗濯、睡眠などなど日々のめんどくさいことを歌っています。今週68位ブレイメン、めんどいな。 No.67 Rementary

2ヶ月ぶりにクルリと帰り咲き、今週67位クルリレグです。 Number 66今年のサマソニーで初来日 Number 66 Siku Dangerous Lover。Number 65. 続いて65位はマーティン・ギャリックスとエド・シーランのコラボナンバー Repeated。

brand entry at number 65, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It. オランダ出身の DJ プロデューサーマーティン・ギャリックス、新曲リピートイットはあのエド・シーランとのコラボです。実はこの曲2015年にウルトラミュージックフェスバルで初披露され、長年ファンの間では語り継がれてきた未発表曲なんですね。で、今年の春にはニューヨークで2人がミュージックビデオを撮影する様子が目撃され、ファンの間ではもしかしてついにリリースされるのではと噂になっていたそうで、その噂通り10年以上の時を経て5月16日マーティン・ギャリックス30歳の誕生日に合わせてついにリリースされました。マーティンは今日で30歳、とても特別な作品とともにお祝いするよとインスタグラムでエドとのツーショットでコメントしました。今週65位マーティン・ギャリックス Ed Sheeran Repeat It Number 64映画プラダを着た悪魔2サントラも絶好調。 Number 64 Lady Gaga Shape of a WomanNumber 63, re-entry.

0: 1ヶ月半ぶりにチャートに復活。 No.63 Stephen Sanchez Love Love Love No.62 62望月ひなた Elevated No.61 子供たちの声がスタッツと大貫妙子おはよう。今週61位、セゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は2時1分を回っています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず中央道の上り小仏トンネルで3キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため断続的に3キロ混み合っています。青松バイパスの下りは石橋で2キロの渋滞です。首都高速道路は5号線高島平付近で工事のため上下線ともに2キロの渋滞です。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋で1キロです。一般道路は新荒川火災防災線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。また外堀通りの外回りは新宿区四ツ谷本塩町でタクシーと軽乗用車の事故のため通行止めとなっています。なお新宿では花園神社のお祭りに伴って新宿通りは新宿オーガード東交差点と新宿2丁目交差点の間が午後6時まで上下線とも通行止めになっています。現在甲州街道の上り新宿区新宿4丁目で流れが

0: 悪くなっています。玉川通りは上り、世田谷区世田谷警察署前で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小関さん、ありがとうございました。 JWEB セゾンカート TOKIO HOT100、 お知らせの後はゲスト直太郎さん、いらっしゃい。

0: On the air since 1988. Sasson Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では本日のゲストをお迎えしましょう。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、森山直太朗と申します。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100 は昨年7月のフジロック以来、そしておたじとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンボリー、初日は2人で鏡やりをね、させていただきました。
1: 節目では、うん、なんかクリスさんと一緒に
0: ね、嬉しいですよ。
1: いろんな景色をね、
0: 嬉しいですよ。森山直太朗の節目にはちょっとスペプラありきっていうのはいいな。
1: 振り向けばね、
0: ねえ、
1: あれだけ忘れないの、これもう蒸し返しちゃうけど、フジロックの時に、うん、大アブに、
0: 俺刺された
1: クリスさんが刺されて、もう散々なんですよ。
0: 散々でした。
1: 中での生放送、収録っていうか、ね、
0: あれは、
1: ね、うん、ね、プロ魂を感じました。
0: あ、そうですか。ね、虫に刺されようが何しようがという、ね、山は侮っちゃいけないですからね。はい、直太朗さん現在、昨年10月から続く全国ツアー、トゥージョブツアー2025-26、あの世でね、はい、後半戦、突入ということで、昨日は鳥取でのライブで、
1: 一昨日岡山、山陽、山陰、中国、
0: はい、
1: ボン、
0: すごいハードワーキングですよね。
1: ハードワーキング、まあそうですね。
0: ね、はい、そうなんですよね。今日ね、番組出ていただいてありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: ちなみに最近はなお散歩にハマっていると
1: 聞いたんですよ。いや、僕が命名したわけじゃないんですけれども、うん、まあ旅先行くと。うん、まあ、いろんなあれがあるじゃないですか。それで僕このイーハーって去年リリースしたアルバムの中に、うん、サリットって商店街っていう曲があって、みんなみたいな、
0: うん、
1: もういろんな場所ね、楽しい場所あるけど地元の商店街めでていこうぜみたいなめでていこうぜみたいな歌なんですけど、うん、その歌を歌うからにはやっぱり地元の商店街を知らなきゃダメだろうということで、もともとそういう巡りが好きだったんですけど、商店街巡りみたいな、はいはい、うん、自分でポッドキャストやるぐらい、
0: うん、
1: だけど結構やっぱ回ってみると、まあ、シャッター商店街もちろんいっぱいあるんですけど、うん、その中でも新しい世代の人たちが、うん、その商店街という昭和のね、

0: わゆる高度成長期を司った骨格を利用して、うん、今の人たちがそこにクリエーションしてるっていうのが、
1: なるほどね、
0: すごい見ててね、なんか、
1: うん、
0: すがすがしい気持ちになるんですけど、
1: うんうんうんうん、じゃあずっとそれを受け継いでいるというか、
0: そうです ね、うん、どういうふうにこれからねまた受け継がれていくのかっていう、うん、コミュニティのあり方も多分これからどんどん違ってくると、あの変わってくると思うんですよね、うん、
1: なんか最近面白いなと思ったその商店街ってあります、うん、
0: ね、うん、ちょっとね、あの名前が今ポンって出てこないんですけど、うん、あの昨日も一昨日も行ったんですけど、なんだっけな、まあでもいずれにしても、
1: うん、
0: あのポッドキャストを聞いてください。
1: はい、ポッドキャストを聞けば
0: ポッドキャストを聞けば僕の旬な、うん、あの、うん、商店街のリポートがなされているので、
1: うん、なるほどね、はい、そうか、新しい店っていったらどんなのがありますか、例えば。
0: ね、まずはなんかその割とねアロマショップとか、
1: あ、はいはいはい、
0: あとはねそのなんていうのかな、街のホットステーション的な、
1: うん、
0: なんかそのカフェ兼ホテル兼、
1: あははは
0: そこがなんかベースキャンプになって、
1: ない
0: わゆるインバウンドの外国人の方たちもそこからそこ拠点にいろんなとこ行くとか、
1: なるほど、ね、
0: なんか待合所みたいになったりとか、あとは普通にね、あの古くからある唐揚げ屋さんとか、うん、そういうちょっとおつまみしたり
1: ね、そうそう、インバウンドのね、あの観光客はすごくやっぱり商店街に魅了されてますよね。
0: そうですよ ね、
1: 買い食いしてコロッケ食べたりとか、そんなすごい、ね、YouTube なんかで見ますけど、うん、そんなツアーの最中、先月新曲も配信、リリース、されました。 TBS 系のドラマ主題歌アイアイ、これは、ドラマタグサリブラザーズの書き下ろしナンバーですよね。
0: はい、
1: うん、これはどんなテーマや思いを込めて作ったんですか。
0: ドラマ自体はですね、うん、その幼い頃に両親を殺害された兄弟の物語で、うん、かなり、ね、うん、重いテーマだったり、うん、社会派、うん、でこう割とサスペンス的な要素があったり、みんな視聴者のみんながそれぞれで、うん、あの人が犯人じゃないかみたいなことを推理していくような、
1: うん、
0: 割とこうスリリングな展開なんですけども、
1: うん、
0: 一方でその兄弟の、まあ、2人のね支え合う兄弟の愛を描いた物語でもあるので、
1: うん、
0: どちらかというと その部分に着目して、あの自分がこういわゆる成長していく過程の中で、うん、あ思い起こしてみると、
1: うん、
0: この人がいたから、
1: うん、
0: あの寂しい時期あるいはあの孤独でしょうがない時期を、
1: うん、
0: なんかこう乗り越えられたなとか、
1: うん、
0: これ人にとどまらず、
1: うん、
0: 物や、
1: はいはいはい、
0: なんかあとは例えば愛犬とか、
1: うん、
0: あのペットとかね、
1: うん、
0: そういうものにもあのこうなぞらえるっていうかね、
1: うん、
0: こう当てはまるものってあると思うんですよね、
1: うん、
0: だから必ずみんな孤独なんだけども、
1: うん、
0: だからこそこれは言葉を選ばずに言うと、
1: うん、
0: みんなどっかで依存したり癒着し合いながら生きているっていう、
1: うん、
0: だその形が健全であるかどうかちょっと別としても、
1: うん、
0: でもやっぱり人っていうのは支え合っていかなきゃ生きていけない生き物なのであるっていうことを、まあ、歌ったような曲です。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、じゃ あ, あの 人だけではなく、
0: うん、
1: 物っていうのもありますもんね。
0: そうですね、
1: 自分を支え、大事な、うん、大事な自分の一つの何でしょうね、魂の延長線みたいなもの、
0: うんうん、
1: そうですよね。では早速曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、それではアイアイ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100をお送りしたのは、本日のゲスト森山直太朗さんの新曲アイアイという、まさにね直太朗節という、
1: ありがとうございます、
0: 実直な感じがねすごい伝わってきますよね。アイアイのミュージックビデオも公開になっていますけど、先ほどもあの曲の間でねすごくミュージックビデオの話で盛り上がったんですけれども、あの前編奄美大島で撮影、はい、されまして、で奄美で生まれ育った2人の男の子がね、あの、まあ、主演といいますか、はい、出ていて、で森山さんはあの今回のこのミュージックビデオではアシスタントディレクター AD を
2: 一応リップシンクでちょっと歌ってるシーンもあるんですけど、あのほぼ AD でしたね。何を隠そうというか、もう地元の皆さんに、あのご参加いただいた、この少年2人も含めて、みんなそのまあ大方集落の方たち で、はい、でそのいわゆるプロみたいな人がいない中での進行だったので、もういろいろもう引率から何までもう全部全部というか、みんなと協力、手弁当でやらせていただきましたけども、
0: そうだから2人が本当にいい味といいますか、素晴らしいですよね。だからものすごい子役なのかリアルなのかどっちなんだろうっていうね、ずっと思ってたんだけど、
2: どっちだかっていうと後者だけど、やっぱ本当の幼なじみなんですよね、あの二人が、だから本当になんかまあお互いを知り尽くしているし、その二人のこともあの集落の人たちはみんな知っていてっていうところで、でもでそのカメラもかなり長回ししながら、もういつものシチュエーションだけはあるんですけども、その中でいつもの2人みたいにやってっていうことでもって、
0: だからそのテレビドラマとはまた違うんだけれども、やっぱり当然のことなんですよ ね、その
2: リンクするような
0: そのつながりですよね、その2人のなんかその、本当になんか お互い委ね合ってるなっていうか、ほん信頼しきってますよね。
2: そうです、
0: ね。すごい自然な、もう皆さん見ていただきたいと思うと、本当にね、はい、あの、ジーンときますね。あの、見てると。奄美の、あの、姿もね、あの、美しさも、さることながら。はい。そして、ミュージックビデオ公開に合わせて、企画も、スタートしています。あなたのかけがえのないバディとの思い出を募集するハッシュタグ。

0: 語り合い合い、うん、エピソード募集中ということで、これはどんな企画ですか？
1: まあ、この曲を聴くとき、うん、なかなかその自分が支えられた人とかって思い返すようなこう時間とかゆとりもないし、うん、照れくさいもんですけども、うん、でもこの曲を聴くときだけはなんか思い浮かべてほしいなっていうような、うん、そんなイメージはあって、その一つの企画として、うん、この M あのなんていうのかな、自分の大切な人との思い出だったり、うん、その対象をポストしていただくと、うん、後日曲とともに我々が思い出のショート動画を作って、うん、そこにアップさせていただくっていう SNS でアップさせてい
0: ただく、はい、ね、皆さんぜひ、うん、ハッシュタグ語り合い合いエピソード絶賛募集中ですんでね、これは上がると見てみたいです
1: ね。そうです
0: ね、はい、でここでガチャということで、ガチャタイムいきたいと思います、はい、ガチャガチャをやってもらって、その中の質問に答えてもらいます、はいはいはい、で青い玉が出てきました、
1: はい、じゃあ、読みますね。
0: 中の質問を読んでください。
1: あーこれですか。ため息が出ました。ナンバーワン差し入れって書いてあるんです。ライブの楽屋の差し入れで一番嬉しいものは何ですか、うん、ということで、
0: うん、
1: まあこれはもちろんあまたあるんですけど、うん、ちょっとこう正確な答えになってはないんですけど、うん、これが一番嬉しいんじゃないかなっていうか、うん、喜んでもらえたら私としては本当にそれ以上の幸せはないなっていう、うん、今日逆にちょっとクリスさんに差し入れ持ってきちゃった。
0: そうなんですか。
1: これ、
0: はい、
1: いやもうまさかこれ弾けると思わなかったんで今なんか珍しくなっちゃうんですけど、この香辛丸ガレ
0: ーガレー、
1: はい、私のあのグッズの一つで、はい、香辛料をグッズとしてもう10年以上前から販売してるんですけども、それのようやくお待たせしました、
0: はい
1: はい、カレーができました。
0: 10年待った甲斐があった、
1: はい、ポークビンダルになってますけども、
0: はい、
1: こちらはお差し入れとしては多分もうかなりそのいわゆるアーティストグッズみたいなものの中ではかなりしのぎを、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: するというか
0: 香辛丸ガレー、
1: はい、
0: ポークビンダル、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: これぜひ富士さんに食べていただきたいです、
0: は
1: い、
0: じゃあもう感想もはい、また、
1: はい、ナンバーワンに なっていただけると嬉しい、
0: うん、もう一個引いていただきます。嬉しいなこれね。レトルトに入ったのかな。
1: そうですね、
0: 素晴らしい。
1: 直太郎のバリ、最近の日常で欠かせないもの、人、場所って何？
0: うん、
1: これなんだろう。
0: 直太郎のバディ、アイアイですよね。直太郎のアイアイ、
1: 俺のアイアイ、うん、いやちょっとここだけの話なんですけど、
0: うん、
1: もう僕車購入しまして、
0: はい、
1: 旧車なんですけど、
0: うん、
1: ちょっと少し古めの車で、
0: うん、
1: もうそれはだち、もともと他界した父が乗ってたタイプの車で、で父とまあがまあ亡くなってからというか、うん、まあ、なんかその自分のまだこうな何かあったんでしょうね、なんかこう、
0: うん、
1: 父を感じるようなものというか、
0: うんうん、
1: でたまたまそういう出会いがあって、うん、それに乗ってる時が一番、うん、それと一緒に移動してる時が一番、うん、アイアイしてます。
0: どんな気持ちなんですか。
1: なんか、
0: うん、
1: 僕ずっと車に乗ってる時に、
0: うん、
1: その当時ね、
0: うん、
1: 父が運転して、その母が助手席に乗って、うん、僕は後ろから、うん、その両親の姿を眺めてたんですけども、まあ、もちろん自分は運転するんですけど、うん、なんかその時のなんかノスタルジーというか、あ、
0: タイムスリップする
1: なんかこうまだ家族が、
0: はいはいはい、
1: 家族として、うん、元気だった頃っていうかね、うんうん、こう鮮明にその記憶があって、
0: うん、
1: なんか その記憶をいつも思い出す、
0: まあ、もう刺してくれる、
1: うんうん、そうなんですよね、うん、だから断るごとに、
0: うん、
1: もうほんのちょっともうそこら辺のコンビニ行くだけの時も、うん、もう
0: って
1: 乗っちゃおうかなっていう、
0: うん、
1: なんか乗っちゃうんです
0: よ、ね、車は分かりますよね、
1: ありますよね、うん、
0: まあ、ね、
1: 特に男性とかそうなのかもしれないけど、うん、だから僕も結構忙しくてなんか気持ちがモヤモヤしたりとか、うん、余裕がないと時に、
0: うん、
1: 推しがいる、その娘さんのぬいぐるみじゃないですか、

0: 推しがいるってすごい心の支えになるんだなっていうのを初めて、
1: あ、もう実感した。
0: 実験しました。
1: この車はアイアイができる前に購入したんですよ。その後、
0: そう、あの前
1: 前、
0: う
1: ん、なるほど。じゃあもしかするとこの車がインスピレーションの源になってるのかもしれない。
0: あ、でもそういうことかもしれません、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: 素晴らしい。
0: だからでも人だけじゃないよなとか、
1: うんうん、分かる分かる、はい、うん、でもそのものを介して何かやっぱりそのぬくもりみたいなものが伝わってくるわけですよね。
0: そうですね。
1: それが一つの、まあ、引き金って言うと変な表現かもしれないけど、うん、それが一つのそのドアを開けてくれるというかね、うん、その思い出そういうかつながりを確認させてくれる何かという。
0: そんな話してたらもう会いたくなってきちゃった、ね、乗りたくなってき
1: ちゃった、乗りたくなっちゃいましたね、はい、はい、森山直太朗さん、新曲アイアイ配信リリース、となっています。そして、昨年10月からスタートした、全国ツアーは7月まで。
0: そうですね、
1: いよいよ、最終戦、
0: はい、
1: およそ9ヶ月間で何本やってるんですか。
0: 56本ですかね。
1: 56本、はい、ちなみに残りあと8本、はい、ですが今後の、都内近郊、スケジュール、5月29日が、浅草公会堂、当日券がこれ出るかもしれないということですね、はい、そして6月、12日カルツ川崎、こちら、まだチケット販売中です。そして6月30日が J コム八王子、これはもうソールドアウトですが当日券が出るかもしれないということですね。そして7月3日 NHK ホール、こちら、チケット、発売中です。詳しくは森山直太朗さんのホームページ、そして SNS を、チェックしてください、はい、さて、ツアーが終わったら何をされます。お休みします。
0: いや、もちろんね、休むのも大事だなと思いつつ、うん、やっぱりなんかまだまだ創作意欲だったりとか、うん、まあうん、あのものづくりをしたいなと思ってます、うん、ゆっくり自分の孤独な時間に身を置いて、はい、うん、たまにさっき言った車の旅をしながら、
1: ね、うん、はい、なるほど、ね、じゃあ、捜査機関に入るということですね。
0: そうですね、うん、
1: そして先月あの半世紀50歳になられました、
0: うん、半世紀本当に、
1: うん、ねえ、
0: ねえ、
1: なんか自分へのご褒美とかプレゼントしました。
0: いや、ないですね。ないけれども、うん、まあでも本当にあのすくすくと、うん、この50歳を経てあんまり萎縮せずにというかね、
2: 50歳だからまあとかあんまり
1: 考えずにね、
0: のびのびやっていけたら、うん、マイペースでね、やっていけたらいいなと思ってます、
1: はいはいはい、ね、年相なんて関係ないですからね。
0: そうですね、
1: うん、はい、ということで、ありがとうございました、はい、TOKIO HOT 100、本日のゲスト森山直太朗さんでした。
0: ありがとうございました。
1: セソンカー TOKIO HOT 100.

Hot 100 81.3 J-Wave

The brand new entry at number 57, Gracie Abrams, Hit the Wall. いかがでしょうか?2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライター、Gracie Abrams。この夏に3枚目となるアルバム、Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲が、この Hit the Wall。アルバムタイトル、Daughter from Hell。地獄から来た娘。気になりますよね。自分のことを指してるんでしょうかね。さて、今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です。先日開催されたネット柄にも出席。

席していて、グレッシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、メットガラではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてメット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間やチャーリー XCX がダンスフロアに向かう様子、ブラックピンクのジェニーやテイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。 No.57 Gracie Abrams Hit the Wall No.56

0: 羊文学が55位ドンクス
1: No.54 青春はグッドバイブレーション走り出して、
0: JWEB 深夜のプログラム、キングスプレス水曜日ナビゲーター、ネグステ、青春バイブレーションが54位。ミュージックアワーズジャパン2026、ラジオ特別賞にノミネートされています。最優秀賞は来月授賞式で発表。53位、ロバート、ボーイ。続いてもロバート、今度は18歳のディーバマヤとのコラボナンバーが初登場。マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

今週52位初登場、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ、ミュージカルアズジャパン2026ラジオ特別賞に、ノミネート、されています。 J-WAVE でもよくオンエアされているロバートと、現役高校生シンガーマヤのコラボナンバー、ロマンティサイズ、いかがでしょうか。もともと知り合いだったわけではなく、インスタでお互いのアーティスト性に惹かれ DM を送り合ったことから交流が、スタートしたということです。一曲作っちゃおうかと初セッションしたところ、その日のうちに歌詞もトラックも完成したと。ロバートはその場の直感的なひらめきと

大事にして作りましたと語っています。歌詞は過去の美化が、過去を美化するんですね、過去の美化がテーマだそうで、タイトルのロマンティサイズも、その感情を表した、言葉で別れた2人の関係性を描いています。ロマンティサイズ、ロマンチックに物事を仕上げるといった、意味なのかな。18歳と20歳のコラボナンバー、いい感じですよね。なんかすごくいい意味での初々しさを感じます。今週52位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

はい、出ました。電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転マスター、参加クイズに正解しますと1回キャリーオーバーで Amazon ギフト券2万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントします。今回電話番のオペレーターは今日5月24日はゴルフ場記念日、と出ます。日本最初のゴルフ場がオープンした日なんだそうです。なおクイズの挑戦者への逆転は非通知でおかけいたしますのでエントリーした方はご了承くださいね。非通知と出ても出てください。はい、怪しいもんじゃございません。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今から17年前2009年の5月24日にナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: されますと2万円相当の甘酒ギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますが、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。はい、では参ります。今日5月24日は先ほども言いましたがゴルフ場記念日です。1903年、明治36年、5月24日に日本初となるゴルフ場がオープンしました。その最初の場所とは神戸でしたが、ここで問題。ズバリ東京都内で最初にオープンしたゴルフ場とは現在の何区にあったでしょうか。1番新宿区、2番渋谷区、3番世田谷区。さあ何番。
1: 1番。
0: 1番新宿区。なぜ新宿だと思うんですか。
1: はい、いやなんか世田谷だとありそうなんで、あえてなさそうなところ。
0: あーなるほどね。まあ世田谷大体普通だと世田谷、ちょっとこれ引っ掛けじゃないかということで新宿区。分かりました。では東京の最初のゴルフ場があった場所は1番新宿区である、正解か否か。残念でした。正解は3番の世田谷区だったんですね。東京初のゴルフ場は1914年大正3年に当時の東京府駒沢村にオープンした東京ゴルフクラブ、だったんですね。現在の世田谷区、駒沢、今の駒沢公園のあたりに作られたということですけれども、リリーさん残念でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのステッカープレゼントしますけど、あの、はい、グリーンルームとかは行かれるんですか。
1: いや行かない
0: です。行かないですか。そうなんですね。はい、今日開催ですよね。昨日今日ということです。
1: あ、そうですね。はい、
0: 残念でした。じゃあ、 あの気をつけてお帰りください。
1: はい、ぜひサインもお願いします。
0: サインもお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: はい、世田谷区だったねやっぱね。僕はゴルフはしないですけれども、はい、ただ僕の小さい頃小学校の友達のお家が打ちっぱなしを経営していたんで、打ちっぱなしは小さい頃何度かやったことはありますけれどもね。はい、ということで逆転バスターあともう一回やります。次回は4時台トップ10内に出てきます。アマゾンギフト券は持ち越し3万円。以上本日1回目逆転バスターでした。Number 51.

昨日はグリーンルームフェスティバルに出演。今週51位平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスを No.50 Brand New Entry。

ソウル生まれの韓国系アメリカ人が初登場 No.50 A Brand New Entry PH1 Different Summer Band Version No.49 現在ツアー中、昨日おとといと神戸でライブでした。49位、花、バッドガール。No.48 Moonlight falls on you and I Moonlight falls to make it bright like heaven No.48 Sons of Sevilla Forever Heaven No.47 Number 47, Prism featuring Kumo, Tic-Tac-Toe. Number 46, Brand New Entry. 現在コールドスリープ中、Perfume から新曲が到着。

今週46位初登場 Perfume Cold Sleep、 いかがでしょうか。昨年結成25周年、メジャーデビュー20周年のダブルアニバーサリーの節目に活動休止を発表した Perfume、 その25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントが、現在公開中ですが、その主題歌がこの曲 Cold Sleep。プロデューサー中田泰孝が映画のために書き下ろした、新曲です。さて、映画のお供といえばポップコーンですが、 Perfume がプロデュースした LA チーズバーガー味ポップコーンが東宝シネマズ限定で食べられるそうです。もともと2015年にワールドツアーのドキュメント映画に合わせて発表されたものが、今回11年ぶりに復活。 Perfume がロサンゼルス公演の時に立ち寄ったハンバーガーショップの味をイメージしたフレーバーだそうです。ね、どんな味なんだろうね、気になるよね。行ってみよう。今週46位、映画見なくたってあそこ買えるもんね。今週46位初登場 Perfume Cold Sleep Number 45

0: 夜しか炙く Somber Potential at number 42
1: Number 41
0: Number 41, Quiet Light, You Say I Love You.
2: Sezon Car, Tokyo Hot 100.
0: CM の後は最新のニュース。

0: TOKYO HOT 100。 時刻は2時56分、六本木ヒルズ33階、 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月24日付の100曲チャートナンバーワンソング予想をご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を書いてエントリーしてください。当てた方お一人様に私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。受付は番組のホームページ Your Voice または X でも OK です。さあ、この後はカウントダウンはトップ40。3時台は来週末開催される日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠治さんにお話を伺います。あと Amazon ギフト券が当たる逆転バスター4時台にあります。天ギフの金額は3万円。引き続き日曜午後は 80.3 J-WAVE で。
1: This on car Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Card, Bonkish, Inest, Skechers, Ikeuchi Zidosha.
0: Headline News J-Wave. 5月24日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
2: アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。アメリカワシントンにあるホワイトハウスの近くで検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は隊員に撃たれ死亡しました。近くにいた市民一人も撃たれ重体です。アフリカコンゴで発生したエボラ出血熱は WHO が緊急事態を宣言してから24日で1週間が経ちました。22日までに750

0: の感染が疑われ、このうち177人が死亡しています。昨日夕方、兵庫県姫路市のショッピングモールの駐車場で、子供2人が猿に襲われ、怪我をしました。襲われたのは、14歳の男子中学生と5歳の女の子で、いずれも軽傷です。大リーグドジャースの佐々木投手が23日のブルワーズ戦に先発し、3勝目を挙げました。大谷選手は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。ドジャースは11対3で勝っています。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: セゾンカー TOKYO HOT 100. This portion of the show is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。 Number 40 Number 40 Duran Duran featuring Nile Rodgers Free to Love Number 39

先週から55ポイント特大ジャンプアップで39位、ラブバイ No.38 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 A Reentry at No.38 Dua Lipa End of an Era。

Re-entry at number 38, Dua Lipa, End of an Era. 大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2のオープニングシーンに起用されたこの曲がおよそ2年ぶりにチャートにカムバック。この曲をチョイスしたのはミュージックスーパーバイザーとして映画に携わっているジュリア・ミッシェルズ。これまでにアリー、スター誕生やグレーテストショーマン、ピッチパーフェクトといった人気作品を数多く手掛けてきた売れっ子で、映画のシーンにぴったり合う曲を選曲する、いわば映画音楽の演出家なんですね、このジュリア・ミッシェルズ。20年前のオリジナルのプラダを着た悪魔のミュージックスーパーバイザーも、実はこのジュリア・ミッシェルズが担当していました。

その一作目のオープニングシーンで使われた曲といえば、ケイティ・タンストールの Suddenly I See。 この曲ですね。その大ヒットを演出したのがまさにこのジュリア・ミッシェルス。そんな彼女が20年越しの続編のオープニングに抜擢したのがデュアリパのこの曲 End of an Era。 彼女自身のイメージもあります。これ曲もすごいなんかハイファッションっていう感じしますもんね。今週38位、デュア・リーパー End of an Era。 Counting it down Sets on car Counting it down Tokyo Hot 100。 星田さんの後は最高の景色を。

100. Number 37.11月に来日決定、タヒーリ80、Too Much, Too Fast, Too Soon at number 37. Number 36.

来週末開催の日比谷音楽祭に出演。この後3時台に特集もやります。フミのよくある話が今週36位。 Number 35 Brand New Entry。 サッカー日本代表公式テーマソング J.I. Blue 景色。

で今週初登場35位 J.I. ブルー景色いかがでしょうか。JO1 と INI からサッカーを愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット、この J.I. ブルー、来月に開幕を控えたサッカーワールドカップの日本代表公式テーマソングです。先週メンバーがねコメントを届けてくれましたけれども、さてここで番組からお知らせです。ワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、いよいよ今度の金曜日、5月29日から7月20日月曜まで開催されますが、イベント期間中の会場からこの番組の公開生放送が決定しました。日時は6月14日日曜日、午後1時から、日本代表の初戦、日本対オランダの前日です。会場は宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オア。当日はサッカー大好きでこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋がゲストにやってきます。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。番組 SNS にもリンクを貼っておきますので一緒にワールドカップ気分を盛り上げましょう。今週35位初登場 J.I. ブルー景色 No.34

0: 今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、これで19周目、キングヌー愛蔵、今週32位。
1: No.31 Brand new entry。
0: 最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からビートルズコラボが初登場。 Here's a brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us。

A brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. いかがでしょうか。今度の金曜日リリースされるポール・マッカートニーの最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からの一曲です。もともとリンゴがプロデューサーと一緒にスタジオセッションを行い、そのセッションテープを聴いたポールが楽曲を制作。ポール曰く、ドラムから始まった珍しい曲だよとのこと。ボーカルもリンゴに歌ってほしいと曲を送ったところ、リンゴから返ってきたのは曲の一部だけボーカルが入ったバージョン。曲が気に入らなかったのかなと心配したポールが電話でリンゴに確認すると、いや、てっきり最初の 1,2 行だけ歌ってほしいのかと思ったよという返事。それがきっかけで2人の歌声を組み合わせてデュエットにすることを思いついたそうです。ビートルズ解散後もお互いの作品などでよくコラボしていたポールとリンゴですが、一つの楽曲で2人がデュエットするのは実は今回は初めてなんですね。まあ、ファンにはたまらん奇跡のデュエットなんですけども、これはでもリンゴはこれデュエットにする人は面白いと思ってたのかな、どうなんでしょうね。まあ結構85歳ですからね、ちょっとうっかりしちゃったのかもしれませんけれども。今週31位、 Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. Number 30 30ポイントアップで30位、歩む今津クラシック。Number 29。6月14日開催の J-WAVE バー、応募締め切りは本日いっぱい。奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。Number 28。This week's Hot Popper。先週から69ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー。 No.28 Charlie XCX Rock Music. No.27 Kalayla's at No.27 Lincoln B. No.26 Brand new entry. コラボのきっかけはオークション。エスパフィーチャリング G ドラゴン WDA Whole Different Animal。 I gotta do it with me now. Don't worry about what else is going on. It is what it is, devil like Hoshi. She's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net. Nun tease, she's a whole different animal.

0: Don't want sick and sad. Whole different anime.
1: A brand new entry at number 26, Aespa featuring G-Dragon, WDA, Whole Different Animal. いかがですか、今度の金曜日にリリースされるセカンドアルバム、レモネードからの、1曲です。この曲にゲスト参加しているのがビッグバンの G-Dragon。 このコラボに関してファンがざわついてます。昨年韓国のとあるバラエティ番組に G-Dragon と Aespa が共に出演。他にも数多くの K-POP スターや著名人が出演する中、参加者による秘蔵品オークションが行われ、G-Dragon が出品したのはなんと自分自身の一日利用券。これどんなことかと言いますと、1回だけどんなお願いでも G ドラゴンが叶えるというものすごい利用券なんですよ。一日利用券、出演者たちはこぞって入札を希望して、金額は、1000万ウォン、100万円を超えました。いやもっと超えるんじゃないかって感じですけどね。で、仕方なく各出演者たちが G ドラゴンにやってほしいことを発表して、その中から G ドラゴン本人が選ぶというスタイルになりました。そんな中、Aespaのメンバーはもし落札できたらフィーチャリングかゴキブリ退治をお願いしたいと熱望。結局このAespaのお願いが選ばれ、見事落札。最終的にフィーチャリングかゴキ退治かどちらにするかわからないまま番組は終了したということなんです。だからフィーチャリングだったのかゴキブリ退治だったのかわかんない、そのまま終わってしまったと。でファンたちはもしかして今回のコラボはあの時のと勘ぐっているファンも非常に多いということなんですけれども、信憑性ありそうな感じがしますよね。いくらなんのご期待じゃないだろう。今週26位 Aespa featuring G-Dragon WDA Whole Different Animal。 Sezon Car Tokyo Hot 100。お知らせの後は日比谷音楽祭特集。

0: since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100.セゾンカード東京ホットハンドレッド、この時間は来週の土日5月30、31日に開催される日比谷音楽祭を特集します。お話しいただくのはもちろんこの方、
1: 音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二です。
0: はい、おなじみヒットの亀さら亀田誠二さん、以前はこの東京ホットハンドレッドの持ち込み楽面のコーナー、でずっとお世話になっていましたけれども、今や亀田さんの代名詞とも言えるのがこの日比谷音楽祭ですよね。音楽の新しい循環をみんなで作る、フリーでボーダレスな音楽祭をコンセプトに、2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。今年で8回目を迎えます。亀田さん、ただいま絶賛お忙しいらしくコメント出演となります。まず改めて日比谷音楽祭を立ち上げたきっかけから伺いました。
1: 日比谷音楽祭はですね、そうだな、10年ぐらい前に僕がニューヨークのセントラルパークを散歩していたんですね。でその時に風に乗ってこう音楽が聞こえてきて、でその音楽が聞こえる方に行列ができてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんもいれば、ベビーカーを押した若夫婦もいるし、ジョギング姿の若者もいるし、ニューヨークだからもういろんな人種の人がいて、いろんな言葉が聞こえてきて、で中にはもうピクニックみたいになんかサンドイッチとワインとかでくつろいでる人もいて、でこれ何なんだろうと思って聞いたんですよ。そしたらお前知らないのかとかって言われちゃって、ニューヨークの人に、ニューヨークではひと夏フリーコンサートを毎晩やってるぞと、でお前も並べば見れるから見るといいんじゃないのか、お前どっから来た、フロムジャパンかみたいな感じで会話をして、でこれ面白そうだなと思って、で僕もその列に並んで、その夕方のから始まるコンサートをお昼ぐらいから公園で並んでみたんですよ。でその時にね、いろんなことを感じたの。なんか夕方から始まるコンサートのために一日をパブリックな公園っていう場所でいろんな人が思い思いの過ごし方をしてコンサートが始まるのを待っている。でこのなんだろう、心の豊かさで生活の豊かさで、僕が見たのはメイビス・ステイプルスのライブなんですけども、御年その時でも70何歳ですよ。でメイビスとあとプエルトリコから来た弾き語りのアーティストが一緒のステージに立って、本当になんだ、多ジャンル世代も超えて、しかも無料で、これがいわゆる寄付金やそのスポンサーからのお金で賄われてるっていう、そのニューヨークのセントラルパークでのサマーステージというフリーコンサートに出会ってしまって、これを東京でもやりたい。で僕がこの日比谷音楽祭無料開催にこだわっているのは、感動体験を誰もに伝えたいんですよ。本当垣根なく、もう今まで知らなかった音楽に出会って、でしかもトップアーティストが生の演奏を手渡しで伝える、この感動体験っていうのは絶対に人々の心のエネルギー

0: エネルギーになると思うので、感動体験って何が大事かっていうと、感動することによって感受性がこう磨かれてね、こう人の気持ちを想像したりとか思いやりのある人間が増えていったり、もっと言うと究極的には音楽の力でなんか本当に豊かな生きやすい社会ができるんじゃないのかっていうのが僕は思っていて、その一番根っこのところをなんか日比谷音楽祭から無料っていうこの間口を広げたところで始めていきたいっていうふうに思いました。
1: 熱入ってますね。どんどんどんどん喋って、だんだんだんテンションが上がっていくところがね、やっぱ本当にこだわりの、もう亀田さんのライフワークじゃないかというぐらい、すごい思い入れを感じますけれども、ニューヨークで出会った夏のフリーコンサートを東京のど真ん中で、やってみたい、無料というこだわりは誰もが楽しめること、そして音楽の感動体験を伝えたい、きっと音楽の力で社会が良くなる、ね、人への思いやりがどんどんどんどん感受性が豊かになれば、人への思いやりも、どんどんどんどん、なんだろうな、高まっていくんじゃないかと、いうことですけどもね、素晴らしいですね、亀田実行委員長、さすがです。さて、そんな日比谷音楽祭の出演アーティストについて亀田さんのこだわりも伺いました。
0: 日比谷音楽祭のその一番の売りっていうのは、その無料開催だけじゃなくて、本当にその出演アーティストのジャンルと世代の幅がめちゃ広いですっていうか、本当にボーダーレスで、僕はもうジャンル分けもしてないぐらい、とにかく素晴らしい演奏をみんなに届けてくれるアーティストを見つけたら、もう毎日もう僕スマホとにらめっこですよ。もうね、奥さんにパパ私とスマホどっちが大事っていつも言われるんですけど、それぐらいもう新しいアーティストの出会いとか、もしくはベテランアーティストのレジェンドアーティストが今どういう活動をしてるのかっていうのを本当に毎日リサーチして、例えば今年ね、鍋貞さん御年93歳よ。もう僕がもうベース、クリスさんもベース弾くよね。僕がもうベース、もう一生懸命鍋貞さんの、もうレコード買って、もうベース一生懸命練習した。それコピーして。なんかそういう僕にとっても、本当に先輩、先生のようなアーティストから、一番若いのは、今、ヨヨカちゃん、15歳。鍋貞さん93歳でしょ ?93-15 は、年の差、78?これすごくないですか。この年の差が同じステージに立つ、こんなフェスもう日比谷音楽祭しかないですよ。あとはね、岡村康之さん、岡村ちゃんも出るし、あと文野さん、オレンジレンジも出るでしょ。あとは、クラシックから菊池亮太さん、ピアニストの菊池亮太さんが出たりとか、高松愛さんが出たりとか、あと和楽雅楽のグループも出ます。あとは今年震災から15年なんですけど、東北ユースオーケストラも呼んで、とにかくなんだろう、もうクラシックとかジャズとか年齢とか世代とか、もうそういうものを超えて、でもしっかり地に足をついた活動をされて、素晴らしい演奏、こっから感動体験が生まれると思っていて、このジャンルのボーダレスさも日比谷音楽祭の本当に楽しめるところです。

0: 曲は今年の日比谷音楽祭に初登場、岡村康幸大好きです。でこの時間は日比谷音楽祭特集、実行委員長亀田誠司さんにお話を伺っています。先ほど亀田さんの話の中にも出てきた以外に、クレバ、レイ、新しい学校のリーダーズ、オノリサ、ソウル&ピンプセッションズ、君島大空、ロバート、スーパートザンブ、スガシカオ、ジュジュ、そして、今日ゲストに先ほど出ていただきました森山直太朗アンドモア、あとジャンル的にもジャズ、クラシック、雅楽、and more。 なお今年は日比谷の野音が改修中なので、日比谷公園に日比谷公園一帯に加え、東京国際フォーラムホール A が新たなステージに加わる、ということですね。さて亀田実行委員長からまだまだおすすめあるそうです。
1: まあ、日比谷音楽祭ね、こうやってお話ししたようにこうステージでのアーティストのライブがまあ自慢なんですけれども、なんといってもね、その音楽以外にもね、音楽に触れる機会をねたくさん作りたくて、例えばトークショー、あとワークショップやってます。めちゃくちゃ今年も充実してて、 MCU さんがゲームミュージックについて8ビット8ビットの音楽について語るとか、もうあと LDH の EXILE Be Happy のダンスワークショップとか、あとはジェイブさんもよくお話されてる津田翔太郎さん、フェスの達人の番組持ってますよね。津田さんがフェスのすすめみたいな、今年どのフェス行くみたいなトークショーをスーパートザンブの深谷さんと一緒にやってくれたりとか、とにかくアーティストやとにかく音楽に関係している人たちがいっぱいこの音楽の楽しみ方を提案してくれて、もちろんね、あとね、楽器体験、楽器フェアがそのまま日比谷公園野外に来たぐらいの、本当にいろんな楽器を演奏体験できる、そういう音楽マーケットっていうコーナーがあって、でギターやベースやねドラムはもちろん、そういう楽器はもちろん普段触れないような楽器、アコーディオンとか尺八とかお琴とか、そういった和楽器だったりとか、あとトランペットとかもそうだし、サックスとかもそうだし、普段なんかねちょっとこれ敷居高いわと思うような楽器も演奏することができたり、先生がその場でインストラクターの方が教えてくれたりとかするっていうね、もうとにかく音楽体験をなんていうのかな、もう直で手渡していきたいっていうのと、あともう一個もう一個忘れてはいけないのは、この日比谷公園、まあ今年はフォーラムでもやりますけれども、日比谷公園にこの広がるフードめちゃくちゃ美味しいから、フェス飯でしょってね、フェスご当地フェス飯、東京のご当地かなんかやってんじゃないのとかってみんな思うでしょ、違うから、ちゃんとフードディレクターに森枝寛さんに入ってもらって、もうその森枝さんが選んだこのお店がフェスに出たらば、本当にみんな今度は食の方でも感動体験ができるっていうような、そういったフードを、感動のあるフードを、もういろんな形でピクニックフード的な雰囲気でいろんな出店がされています。これぜひフードの方もお楽しみください。フードの方は有料になります。でもステージとワークショップは全て無料です。なのでぜひクリス様ベース弾きに体験しに来ませんか。フラットどう、フラット
0: フラットね、行きたいですね。でもフード、感動フード、熱入ってましたね。フードですよ、フード、これはうまいんだと。なるほどね、もう最近はフェスとフードは話せませんもんね。はい、楽しそうですよね。皆さんいかがでしょうか。日比谷音楽祭、改めて、日程は来週末5月30、31日土日、朝10時半から夜、8時半頃まで行われます。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年は東京国際フォーラムホール A などで、行われるということで、分散型ですよね今回はね。基本ライブ、トークショー、ワークショップは無料ですが、人気のライブステージなどは予約制もあるということですので、アプリなどを使って、抽選するということになっています。場合によって当日キャンセルが出て入れるってこともあるそうです。詳しくは日比谷音楽祭のホームページチェックしてください。ね、いわゆるライブ会場もいろいろ分散していますのでね、このあたりも見ていただきたいなと思いますけれども、でも本当思った、この間 東京マップスで、ね、森ビルとJ ウェーブがやってますけれども、スタッツが今回オーガナイズだったんだけど、すごくやっぱり若い人たちがたくさん来てくれていて、やっぱ今物価高いじゃないですか、何でも高いで、チケットのもうすごい高騰してますよね、ライブチケットすごい高い、だから若い本当に音楽を聴いてもらいたい層がなかなか聴けない、だからこういったフリーライブはすごくいいと思う。だからやっぱり大企業にスポンサーになってもらって、フリーでやっぱり本当にその音楽体験じゃないけどね、感性が豊かになる、そういった意味で社会がより良くなるということで、国にとってもすごい素晴らしいことなんじゃないかなということで、すごく僕応援したいと思います。はい、亀田さんありがとうございました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。The Countdown The Countdown The Zone Cars TOKIO HOT 100

ウントダウン再開。こちらは先週から27ポイントアップで25位。Smash into Pieces featuring Lidico. First time Japan edition. Number

brand new entry at number 23, The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice. Together, いかがでしょうか。サンプリングの神様なんて呼ばれているオーストラリアのエレクトロユニット、The Avalanches。実に6年ぶりとなる新曲がこの Together。なんか、トゥギャザーしようぜって言ってた人いましたよね、前にね。サンプリングの神様、The Avalanches。実に6年ぶりとなる、この新曲ですけれども、今年中にリリースが噂されるニューアルバムからの、新曲になります。作品ごとに毎回違う一面を見せる彼らですが、2020年のアルバム、We Will Always Love You で聴かせた、ドリーミーなポップサウンドからガラッと変わって、中毒性のあるダンストラックに、なっています。途中、トシバというサウンドフェクトが、ね、入ってますけれども。で、ミュージックビデオの、世界観も、かなり、おもろいです。今や懐かしいフロッピーディスクと iPod、パッドじゃないですか、iPod ですからね。iPod が、キャラクターになって、ただひたすら歩いてるんですよ。カップしてるっていう感じなんですけれども、途中、羽の生えたガラケーが大量に、飛んでくるという、まあ非常になんでしょうね。オワコンじゃないかな。終わったハードウェア。オワハまあフロッピーディスクも使わないじゃん。うん。だからそういったもう使われていない旧メディアですよね。そういう通信ツールとかが、出てくる。ちょっとなんかメッセージが潜んでるなということですので、ちょっとメッセージを紐解きたい人は、ぜひこのミュージックビデオの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。Number 23, The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice Together. Number 22.この曲もついにトップ10落ち。今週22位、クロイフィーチャリングインコグニート、キネティック。Number 21。BTS is at number 21, 2.0。Number 20。名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌。今週20位、ミーシャラストダンスあなたと。 Number 19。 NTEAM が19位、 We on fire。 Number 18。先週7位からトップ10落ち。 Number 18 Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends. Number 17

聞こえてきたのは今年デビュー20周年イヤーの彩香。情報バラエティ王様のブランチのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。先週70位から63ポイントの特大ジャンプアップで、最新チャートは17位、彩香 OK GO。

今週17位彩香 OK GO エントリー2週目、2006年リリースのシングル I Believe から今年でデビュー20周年を迎えた彩香ですが、新曲は放送開始30周年を迎えた情報バラエティ番組王様のブランチの書き下ろしテーマソングです。20周年を迎えつつ、まだまだこれからだと自分自身の背中を押すような、ポジティブなメッセージソングです。子供の声も入ったコーラスパートは、これ彩香さんの、ご自身のお子さんも、中に入って歌っているということですが、そんなアニバーサリーイヤーの彩香、ただいま YouTube の公式チャンネルで過去のライブ映像を20週連続で公開する特別企画を実施中。毎週日曜日の夜8時に公開されています。もちろん今夜8時も、公開されますのでね、気になる方はチェックしてみてください。そして9月からは20周年のアニバーサリーツアー、9月18日の東京府中の森芸術劇場を皮切りに、日本全国を回ってツアーファイナルでまた東京に戻ってきて、11月29日日本武道館公演でファイナルを迎えるということです。今週17位彩香OK GO Number 16 16位クビババフィーチャリングクレバ BPM Number 15 聞こえてきたのはシラップ。 AI 時代における人間らしさを歌った新曲が最新チャート15位に初登場。シラップ Not AI。

初登場15位シラップ Not AI、 どうでしょう、いかがですか。この曲が今週のハハハイ本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。この新曲 Not AI、 別にアンチ AI ではなく、急速に広がる AI 時代の価値観に対して人間であることの感情のリアリティをデジタル社会の中でストレートかつポジティブに歌った一曲だそうです。そんなテーマで書かれたこの曲を実際 AI はどう思うのか、シラップはチャット GPT そしてジェミニにこんな質問をぶつけてみました。これを AI に聞くのもなんやけど、あえて聞くわ。シラップが Not AI って新曲出すねんけど AI 的にはどんな気分？するとチャット GPT は正直に言うとちょっとおもろいなって感じやねと関西弁で返してきたということなんですけれども、正直に言うとちょっとおもろいなというね、実際はもっと長くいろいろ答えてくれているんですけれども、興味のある方はシラップのインスタをチェックしてみてください。今週15位シラップ Not AI。

セスグリーンアップルが14位風と街 No.13 静かに響けワンド燃やせ炎踊れ東京 Deep low low low 先週から43ポイントアップで13位 BE:FIRST ロンド

0: 来週ゲストにやってきます。Crystal K featuring Yoon Mirae. Only one at number 12. Number 11.22ポイントアップで11位笹根もしもし Sess on car Tokyo Hot 100、時刻は3時57分ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます J-WAVE Traffic Information。
1: まず関越道の上り坂戸西スマートインターで乗用車とオートバイの事故のため10キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、東名高速上りは大和トンネル付近で12キロ、東関東道上りは湾岸市川付近で5キロ、京葉道路は上り穴川で6キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に9キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。都心環状線外回り千代田トンネルでは故障車のため2キロの渋滞、この影響で4号線上りは赤坂トンネルまで2キロ混み合っています。4号線の下りは永福が先頭で新宿まで6キロ、三郷線は上り八潮を先頭に常磐道の三郷料金所まで6キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロです。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、下りは世田谷区駒沢で1キロ、環八通りは

0: は内回り杉並区高井戸西3丁目で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

0: 東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Only One Crystal K featuring Yoon Mirae. Heroin Maroon 5. It's me, Island. It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Osso. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. B-Fast All Day, B-Fast. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Runway, Lady Gaga and Doechii. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number one.
1: というように先週5月17日の時は HOT100 宇多田ヒカルパッパパラダイスがナンバーワンをゲット、そしてここまでのところクロイフィーチャリングインカグニートジョーダン・ラカイ and フェミ・コレ・オソクリストル・ K フィーチャリングユーン・ミレイ以上3組がトップ10圏外です。宇多田ヒカルが連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか、そして私が描きましたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想グッズの締め切り5位の発表前までです、番組ホームページワボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here comes the top 10 countdown for May 24th 2026 Number 10。 初っ端の10位は先週から10

ポイントアップでトップ10入りを果たした The Rolling Stones。 7月リリース予定のニューアルバム14 Tongues から This week's number 10 on 81.3 The Rolling Stones In The Stars。

This is number 10, the Rolling Stones, In the Stars。 先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共に82歳。ノーリンウッドはこのバンドの中では小僧です、78歳、ですが、ビデオの中ではアラサーに3人とも大変身。ただし実は体は本人たちの中の思いきや体別人なんですよね。この映像、顔だけをディープフェイク技術で加工して、若くしているんですけれども、イギリスのバンドホットプロパティのメンバーたちが若かりし頃のミック・キース・ロニーの体部分を演じていると。で、このホットプロパティあまり有名なバンドではないのですが、今回ストーンズを演じられたことに大喜び。ちなみに監督を務めたフランソワ・ルスレは、2023年のストーンズ曲アングリーのミュージックビデオも手掛けた人物です。この曲ですね、アングリーのミュージックビデオでもストーンズのメンバーを若返らせていたんですけれども、3年経って技術が格段に進歩しています。ぜひ両方見比べてみてはいかがでしょうか。そう、 AI の進化はもう日進月歩の騒ぎじゃないですからね、すごいことになっていますけれども、体も別人だったとは。今週10位 The Rolling Stones In The Stars。 Number 9。 続いて超えてきたのはオリビア・ロドリゴ。2週連続で4位をキープしていましたが、今週は5ポイントダウン。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love から Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number 9, Olivia Rodrigo, Drop Dead。 およそ3年ぶりとなるニューアルバムを来月リリースするオリビア・ロドリゴ。アルバムリリース後9月から来年5月まで続く大規模のワールドツアーをスタートします。各公演には会場ごとにゲストアーティストの出演も発表されていて、ザ・ラスト・ディナー・パーティーやあとウルフ・アリスなど、この番組でもおなじみの人気アーティストがツアーに花を添えます。そして来年4月頃からのヨーロッパ公演でゲスト出演するのがメンバー全員22歳注目の4人組ガールズバンドダイシュピッツ。オリビアのライブの前にパフォーマンスをするこのバンド、一体どんなバンドなのか、音をちょこっとお聞かせいたします。

はい、かなりハードな、これはテキサス州オースティンのライオットハードコアバンド、ダイスピッツですよ。お聞きの通り、ねえ、これがオリビア・ロドリゴのオープニングかと。この後にオリビア登場するということで、まあ、でもオリビア結構こういう激しいの好きなんだろうね。そんなダイスピッツ、すごいよね、ダイスピッツ。今年12月に日本にやってきます。12月14日月曜日、代官山スペースオッドで一夜限りの初来日公演、ちょっと見てみたい。 This week's number 9 Olivia Rodrigo Drop Dead。 Number 8、先週初登場、9位からジリッとワンポイントアップで8位、マルーン5、ヘロイン。ではここで本日2回目、こちら。出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券3万円をプレゼントします。クイズに当たっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼント。今回電話番のオペレーターはお好きなマルーン5の曲を歌いながら出るそうです。電話番号は東京 03-6832-9999、 東京 03-6832-9999。 なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。怪しいものではございません。受付は今週8位、マルーン5、ヘロインがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた、方の中から今回選ばれた、挑戦者、もうすでに、電話に出ております。もしもし、ヒデさん。
1: あ、もしもし。
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヒデさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今家族で動物園に行ってた帰り道です。
0: あ、どの動物園に行かれたんですか？さすがだけ
1: 横浜の金沢動物園ってところ
0: です。あ、そうなんですね。はい、どの動物がお子さんたちは一番喜んでました？
1: 子供はまだ6ヶ月なんで、うん、ほとんど認識してないんですけど、はいはい、僕らコアラが一番可愛かったです。
0: あ、コアラが一番可愛そうですよね。でもやっぱり本当そうね、はい、新しくパパママになるとやっぱり家族連れでね、はい、遊園地とかね、動物園はこれ絶対行きたいですよね。思い出になりますもんね。
1: はい、楽しかったです。
0: はい、素晴らしい。ではヒデさん、今日の楽しさをより一層膨らませるかどうか、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。では参ります。はい、今週8位はマルーン5のヒロインという曲でしたが、ここでマルーン5のボーカルアダム・レヴィーンに関するクイズです。アダムは2014年モデルのベハティ・プリンスルーと結婚、今は3人の子供のパパでもあります。そんなアダムが最近あるテレビ番組で自分の結婚式で奥さんのためにあるデュエットナンバーを歌ったことを告白しました。今からお聞かせする3曲のうち、アダムが奥様のベハティのために歌った曲とはズバリ何番でしょう。曲だけ聞いて当ててください。まずは1番。これが1番。続いて2番。これが2番。続いて3番。これが3番。さあヒデさん、はい、アダムが奥様のために歌った曲は1番か2番か3番、何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: ラブフォーエバーって聞こえてきて、あ、いいなと思ったんで。
0: ああ、なるほどね。ラブフォーエバー、永遠の愛ということで、まあ、結婚式でこういうふうにアダムはね、はい、永遠の愛を誓ったんでしょうということですね。はい、わかりました。ではヒデさんの答え、アダムが結婚式で奥様のベハティのために歌った曲は1番の曲である、正解か否か。お見事お見事、正解は1番。曲はスティービー・ニックス&ドン・ヘンリー、レザー&レイス、という曲で、3月にアメリカで放送されたアダムが審査員を務めるオーディションテレビ番組ザ・ボイスで語られたエピソードなんですね。出場者が歌ったある曲を聴いたアダムが、実はその曲、僕が結婚式で妻に向けて歌った曲なんだ、しかも曲の本人スティービー・ニックスと一緒にね、と話したということなんですけれども、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでまたより一層思い出の動物園、はい、動物園がね、より一層思い出に残るという、ね、ぜひご家族のために有効活用してください。3万円のアマゾンギフト券、はい、プレゼントいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。気をつけてお帰りください。
1: はい、あ、はい、ありがとうございます。サインもすみません、はい、お願いします。
0: サインもお送りいたします。
1: はい、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: ありがとうございます。いいですね、6ヶ月のね、コンビアム楽しいんだよね、最初にね連れてくのは。そう、子供は分かんないんだよな、だからどちらかというと親がそこで盛り上がるわけですけれども、大体もうね、ちっちゃい子はちょっとまだちょっと認識できてないけれども、でもやっぱりでも6ヶ月くらいだったらその動物なんかはやっぱりすごく反応しますよね。うん、ちっちゃい子は動物大好きですからね。はい、ということで、その正解、フリートウッド・マックのスティービー・ニックスの1981年ソロアルバムに収録された、これはイーグルスのドン・ヘンリーとの、デュエットナンバーですけれども、レザー&レイスという、曲です。うん、はい、以上本日ラスト逆ナンバスターでした。トップ10カウントダウン再開。続いて5週7位は痛恨の2ポイントダウン、 BE:FIRST、 BE:FIRST All Day。

今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day、先週の札のスタジアムライブも大成功、2度目のワールドツアーも発表され、順風満帆の BE:FIRST ですが、音楽だけじゃありません。メンバーのジュノンが10月に公開予定の映画リュウジに俳優として出演します。こちら43年前に公開された伝説のヤクザ映画のリメイクで、主人公のリュウジ役は俳優の柳楽優弥。お好きですね彼、ジュノンが演じるのはリュウジを尊敬して裏社会で成り上がる射程のヒロシ。先日のスタジアムライブが行われた日、会場の最寄り駅にもこの映画のポスターがずらっと貼られていたそうです。ジュノンが俳優として映画に出演するのは昨年末に公開された映画ウィンドブレーカーに続いて2作目です。前作はヤンキー役で今回がヤクザ役、意外とその役なのか、まあ、出世してるって言ったら出世してるのかなという感じがしますが、ちなみにジュノン、昨日28歳の、誕生日を迎えたと、いうことですけども、まあ、将来的には親分を演じるんでしょうかね。今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。 続いて映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目。 This is number 6 Sienna Spiro Material Lover。

Physics number 6, Sienna Spiral, Material Lover。先週から10ポイントアップで初のトップテリーを果たしました。イギリスロンドン出身、若干20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。スモーキーな歌声とニーナ・シモンやエタ・ジェームスなど往年のジャズソウルシンガーに影響を受けたというレトロな音楽性が、非常に強化されております。そんなシエナ、ファッションもレトロ志向で A ラインのミニドレスやゴーゴーブーツ、トップを高く盛り上げたヘアスタイルなど、1960年代のヴィンテージファッションが大好きだそうです。憧れの女性はナンシー・シナトラとフランソワーズ・アルディ。どちらも60年代にアイドルとして人気を博したシンガー俳優です。ちなみにナンシー・シナトラはあのフランク・シナトラの、娘さんなんですけれども、These boots were made for walking というね、このブーツは歩くためのものなのよという、そんな曲を昔歌ってましたけれども、シエナは注目の新人というだけでなく、まあ、こうしたファッション性の高さも、プラダを着た悪魔2のサントラに起用された理由なのかもしれませんね。今週6位、シエナ・スパイロ、Material Lover。ここでナンバー予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

0: It's me.
1: Music's number 5, Islet, It's Me on 81.3. 先月リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタパイからの一曲です。南米のヤーガン族の言葉から付けたというこのタイトル、マミラ・ピナタパイ。一体ヤーガン族はどんな民族なのか調べてみました。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていた狩猟民族なんですね。このヤーガン族、150年ほど前まではおよそ3000人いたそうなんですが、西洋人が移住してきたことで純血のヤーガン族が減少。2022年にはチリが認める最後の純血のヤーガン族だったクリスティーナさんが亡くなり、このヤーガン語を話せる人が一人もいなくなってしまったと。そんなのヤーガンって感じですけども、とても独特なこのヤーガン語、実はこのアイリットのアルバムタイトルのマミラピナタパイという言葉は世界で最も簡素に表現するのが難しく翻訳するのが難しい単語として世界ギネス記録に認定されていると。へえ、マミラピナタパイはね。今週5位、アイリット It's Me Number 4. Ask yourself this.

This is number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 4月にニューアルバム Confessions 2をリリースするマドンナ。今から21年前、2005年にリリースした Confessions on a Dance Floor の続編という位置づけで、その時タッグを組んだプロデューサーのスチュワート・プライスが今作でもプロデュースを手掛けています。そのスチュワートによれば、 Bring Your Love はニューヨークのスタジオでサブリナ・カーペンターと一緒にレコーディング、したそうです。最近はアーティスト同士が顔を合わせず別々にレコーディングするのがもう当たり前になっていますが、スチュワート曰く2人はスタジオで出会った瞬間から相性抜群だったとのこと。しかもレコーディングには21年前と同じマイクを使っているんだそうです。まさに時を超えた続編ですよね。そんなマドンナ、現地時間の7月19日アメリカのメットライフスタジアムで開催される FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で史上初めて行われるハーフタイムショーに出演します。シャキーラ、BTS と共に共同ヘッドライナーです。 This is number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。ではここから今週のトップ3ひもとく前に先週おさらいしましょう。先週3位が Lady Gaga and Doechii Runway、 2位はマドンナ&サブリーナ・カーペンター Bring Your Love、 1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでにマドンナ&サブリーナ・カーペンターのみ登場済みということは、今週のトップ3いかに Number 3、中1周でトップ3返り咲き、 BTS Swim。

Number three on your 81.3 BTS Swim。現在カムバックワールドツアー真っただ中の BTS、 今週末はアメリカラスベガスでライブを行っています。そんな BTS といえば、先ほどのマドンナと同じく7月のサッカーワールドカップで史上初の試みとして行われる決勝戦のハーフタイムショーに出演が決定。シャキーラ、マドンナ、そして BTS の豪華3組が決勝戦の舞台を華やかに盛り上げます。ただ一つ気になるのは、サッカーの試合のハーフタイムは原則15分と決まっていることなんですね。違う大会ですが、昨年サッカーのクラブチーム世界一を決める国際大会クラブワールドカップの決勝でもハーフタイムショーが行われ、ドージャキャット、Jバルビンなどが、ライブを披露しました。15分を大幅に超える25分ほどのパフォーマンスを行ったということなんですけれども、ライブは盛り上がるものの、休憩時間が長引くと今度は選手たちの体が冷えてしまうため、コンディションに影響が出てしまう恐れもあるということなんですね。今年のワールドカップでは一体どうなるんでしょう。そのあたりも注目です。今週3位 BTS Swim、 続いて2位は Number 2、 再びトップ射程圏、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what.

いが繰り広げられるのが特徴です。今年最多8部門にノミネートされているのがテイラー・スウィフト、次いで7部門がサブリナ・カーペンター、モーガン・ウォーレン、オリビア・ディーン、そしてソンバー、さらに6部門で候補に上がっているのがレディー・ガガ、最優秀アーティストや最優秀アルバムといった主要部門をテイラーやサブリナと争います。ちなみに同チームも1部門のみですけれども、最優秀女性ヒップホップアーティストに、ノミネートされています。結果はいかに。今週2位 Lady Gaga and Doechii Runway。 Sesame Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。 この後は今週のナンバーワン。

0: on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成、セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Web 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月24日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10 in the stars of Rolling Stones. Number 9 dropped in Olivia Rodrigo. Number 8 Heroin, Maroon 5. Number 7 B-Fast All Today, B-Fast. Number 6 Material Lover, Sienna Spyro. Number 5 It's Me, Island. Number 4 Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3 Swim, BTS. Number 2 Runway, Lady Gaga and Doechii.And Tokyo Hot 100, May 24th, 2026. The number one song is...
1: パパッと連覇達成、宇多田ヒカル。

今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週のナンバーワンイラストに宇多田さん本人が、反応してくれました。ありがとうございます。先週 TOKIO HOT 100 通算18曲目のナンバーワンをゲットして、平井堅と並んで歴代最多タイの1位を、獲得したアーティストになった宇多田ヒカル、勢いそのままに見事連覇を達成しました。そんな宇多田さん、先日多文化ルーツを持つ人々や新世代のクリエイターに焦点を当てた日本初のビデオポッドキャストチャンネル、ゴールデンラッシュポッドキャストにゲスト出演しました。 MC を務めるのは JWEB 毎週土曜深夜1時から放送中の番組、東京ビーズファンデーションのナビゲーターでもあるクリエイターフィルムメーカーのアイザック。インタビューの中で10代でデビューしてからこれまでのキャリアや両親との思い出、人間活動中、活動休止の話や、母親になってからの曲作りについてなどなど、たっぷり1時間以上、語り尽くしています。結構赤裸々なトークも飛び出しているんでね、気になる方はチェックしてください。 TOKIO HOT 100 May 24th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。2連覇達成しました。当選者はトーマさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲストにクリスタル K が登場、その他逆転バスターも2回やりますということで、セゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers Ice Baby Tokita and マロン福本、Researcher Bizanchi Ukita, Pink Ochiai. Assistant Directors were Shirataki Higuchi, Komori no Yano, Mazuha Kitamura. Web Staff, Kemunpas Yagiashi. Announcer, Otsugiwa Kotsugi. Producer, Irenshi Papa Hiroki. And that's a wrap. See you next Sunday. Adios!

サゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by サゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで事故のため16キロ、中央道上りは小仏トンネルで事故があって17キロ渋滞しています。関越道の上り東松山インター、車が止まっていて7キロ、坂戸西スマートインター事故の処理を終わっていますが4キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクション付近事故で8キロ渋滞しています。常磐道上りは首都高速三郷線の加平が先頭です。三郷トンネルまで10キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも3キロ渋滞。なお高島平の下りの出口と上りの入り口が利用できません。4号下りは永福線と6キロ渋滞しています。

0: 78.1 Baywave。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
2: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。
3: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センターは塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール電話シャープ8000または022-212-9390午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談シャープ7119または022-706-711924時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜生活情報でした。

Hi, how you doing? This is Naomi. 皆さんこんにちは。今日は日本からお届けしています、 Naomi のロンドンコーリングです。いやー、日本は本当に今ね、爽やかな季節で、街を歩いてると新緑もとても綺麗で、風もすごい気持ちよくて、ああ帰ってきたなーとしみじみ感じています。とはいえ、今年はすでに30度を超える暑い日もあって、まだこの時期ですよねーとちょっとびっくりしたりもしています。ロンドンの涼しさに慣れていると、日本の湿気と熱気はなかなかのインパクトです。でもその夏が近づいてくる感じもなんだか日本らしくていいですよね。そして毎回帰国して思うのが、やっぱり日本は食べ物天国だということですね。何を食べても本当に美味しいですし、しかも安い。もうだいたいイギリスの3分の1ぐらいじゃないかなとね思いますけれども、ちょっとお蕎麦を食べても感動、コンビニのおにぎりを食べても感動、このクオリティでこの値段と、まあ本当毎回小さく驚いています。まあね、本当毎日食べたいものリストを一つずつ制覇しているような日々です。そして今回は両親と一緒に旅行にも行ってきました。一緒に景色を見たり、同じご飯を食べたり、そんな何気ない時間が今はとても特別に感じます。こうして元気に同じ時間を過ごせることって本当にありがたいことなんだなぁと改めて感じています。日本の季節や空気、そして家族との時間を大切に味わいながら、今回の滞在も楽しみたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日も音楽とともにお届けします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで Pray for you。

て今日は最近海外で注目されているちょっと心に響く旅のスタイルのお話です。最近親や祖父母と過ごす時間をもっと大切にしようという考え方が広がっているそうなんです。特に欧米ではスキップ・ゲン・トラベルという言葉も話題になっていて、この言葉は親や祖父母と一緒に楽しむ世代を超えた旅を意味する言葉です。昔は親に手を引かれて旅行に行っていたのに、気づけば今度は自分が歩くスピード大丈夫かなとか、疲れてないかなとかって親を気にかける側になってるんですよね。それね、本当今回もしみじみ感じました。でもその一方で親は相変わらず私を子供扱いするんです。ちゃんと食べているのかとか、夜更かししてないとか、会えば昔と同じように心配される。そして時々、いや結構頻繁に普通に喧嘩もします。もう大人なんだけどなぁと思いながら、気づけば親子っていくつになっても親子なんですよね。でも1年に1度しか会わないからこそ、会うたびに少しずつ年齢を重ねていることも感じます。昔は親がずっと元気でいるのが当たり前だと思っていました。でも大人になると、あと何回一緒に旅行できるんだろうかとか、あと何回こうして一緒にご飯を食べられるんだろうってふと考える瞬間があるんです。だから最近は特別なことじゃなくてもいいから、一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな時間を大事にしたいなと思うようになりました。今回の旅行でも、この景色綺麗だねとか、これ美味しいねとか、そんなね、たわいもない会話をしているだけなのに、なんだかとても幸せな気持ちになりました。親はいつまでも親、そして子供はいくつになっても子供だからこそ、一日でも長く元気でいてほしいと思います。また今度ではなく、今一緒に過ごす、そんな時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。お送りします曲はトレイシー・チャップマンでファーストカー。

最近海外ではデジタルデトックス旅行というものが人気なんだそうです。これは旅行中にスマートフォンや SNS から少し離れて景色や会話、その場所の空気をゆっくり楽しもうという過ごし方なんだそうです。でも今の時代、気づくと写真を撮ってすぐ SNS を見て今を楽しむということより記録することに夢中になっていたりしますよね私もそんな感じですね。もちろん写真を残すのも素敵なんですけれども、ふとスマホを置いてみると聞こえてくる音や風の匂い、景色の色まで違って見えることがあります。今回日本で両親と旅行していても、写真を撮る時間より一緒にご飯を食べながら話したり同じ景色を見る時間がすごく心に残ってるんですよね。便利な時代だからこそ何も見ない時間って逆にとても贅沢なのかもしれません。旅ってどこへ行くかっていうのももちろん大事だけど、誰とどんな時間を過ごしたかが最後に残るものなんですよね。次の旅ではほんの少しだけスマホを置いて目の前の景色をゆっくり味わってみるのもいいかもしれません。お送りします曲はエド・シーランでフォトグラフ。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉はアメリカのジャーナリストティム・ルサートのこのお言葉です。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。 The older I get, the smarter my father seems to get。 これなんだかわかる気がしますね。若い頃って親から言われることに対して、ちょっとそれ違うんじゃないとか、いやいやそれ古いからとか、私は私なりの考えがあるんですけどっていうふうにね、ちょっと反発したくなったりするじゃないですか。でも不思議なことに、年齢を重ねると昔は気づかなかった親の凄さが見えてくるような気がするんですよね。例えば家族のために毎日同じように働き続けること、体調が悪くても大丈夫大丈夫って笑って頑張っていたこと、そういう当たり前に見えていたことが、実はいやお父さんすごいな、すごいことだったんだなと後から気づいたりします。親って特別なことを言わなくても背中でいろいろなことを教えてくれていたのかもしれません。そして自分が大人になるほど、その愛情や苦労が少しずつわかるようになる気がします。だから最近は何気ない会話だったり、一緒に笑う時間だったり、そんな普通の時間がとっても大切に感じます。人生というのはね、本当に毎日慌ただしく過ぎていきますが、今ある時間をちゃんと味わうことも大事なのかもしれませんね。年を重ねてやっとわかることがある、そんなことを感じさせてくれる素敵な言葉でした。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。お送りします曲はブルーノマーズで Leave the door open。

鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。 See you next time.

住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房。

0: 78.1 Bay Wave。
1: 今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。
0: それでは早速1曲いきましょう。ジャンヌダルクで月光花です。どうぞ。

0: 今週も始まりました。ここからは今井ひろみと
1: 健がお届けいたします。はい、ね、よくCM ソングっていうのはね、
0: はい、
1: 耳にするんやけど、あれ結構なんか耳に残るよね。いろんなね、曲があるじゃないですか。
0: 古いやつは ね、
1: はい、そう。んでこの間ってさっきやな、さっきの話やね、

0: 今井ちゃんとちょっとなんかおやつ食べようかということで、
1: はい、
0: チップスターをいただいてるね、いただいた、
1: はい、
0: チップスターを、うん、なら今井ちゃんがこのチップスターの CM の曲をこう歌い始めたわけよ。
1: はい。
0: ね、
1: ええ。
0: ちょっとどんなやったかちょっと聞かせてくれる？
1: チップスターですね。
0: うん。うん、その続きは？
1: 食べたのにか、うん、味の虜に、うん、虜になりました。
0: うん。うん、でその後に僕が札幌一番カップスターって言うたんやけど、あれ僕が会うてて。
1: そうですよ。
0: 今井ちゃんが間違ってて。
1: そうですよ。
0: 分かってた。
1: 分かってます。
0: あれカップスターはやもんな。
1: そうです。
0: あ、分かってたんだ。
1: 分かってましたよ。
0: 俺は分からんと出んのかな。そうなんか。
1: そうです。
0: ほんなチップスターの CM は？
1: あれありましたっけ？
0: うん。
1: 分かんないです。
0: 忘れたんやけど。
1: ええ。
0: なんかチップチップチップスターかなんかっていうなんかそういうふうなメロディーやったわ。調べたわそれ。そう、何や、分かってて言ってたんか。
1: そうです。
0: 俺ほんまにそんな思ってんのかなって思ってて。いや
1: 似てるから。
0: 似とるよな、
1: カップスターとチップスターが。
0: ああ。
1: いやそれで言うと、うん、もう一つあるんですよ、
0: うん、
1: なんだっけな、電気屋さんかなんかの、うん、CM で、
0: うん、
1: ケース電気じゃなくてなんだっけな、うん、なんかと似てるんですよ、
0: うん、
1: メロディー、ん、
0: メロディーが似てんのや。
1: え、名前が似てるから、そっちで言ってしまう時があるんですけど。
0: 野島か。
1: あ、そうです、そうです、そうです。
0: 小島と野島が似てる。
1: それそれそれそれ。怒られちゃうけど。
0: 怒られるで。松屋の牛丼とかでいいじゃん。
1: そうそうそうそう。
0: な、あれも分からんなる時あるやん。
1: 文字数が一緒だと、そっちにつられちゃう。
0: 似てるな。あっちゃん好きや、あれみたいな。よくあるよな、そんなんな。
1: あります、あります。やっちゃう。
0: うん、ほんまやな、小島と野島似とるもんな。
1: 似てるんですよ。
0: 野島って言ってた
1: よな、ほんまな。なんですよ。
0: 確かにな。やっぱそんだけメロディーのインパクトが強いであれな。
1: 強いんですよ。
0: 離れへんもんな。
1: 作った人たちだから天才ですよね。
0: すごいと思うで、今までな。いろんな曲あるもんな。
1: いろんな曲あります。
0: そうやで。
1: でも、ねえ、うん、今の CM ソングって言ったら全然記憶にないです
0: よ。いや、分かれへん。うん。CM が何のかね。
1: うん。
0: あんまし。
1: YouTube とかでもよく CM が流れるんですけど、
0: はいはい、
1: 耳に残る CM が一切ございません。
0: ないやな。
1: ないです。
0: ほんまやな。やっぱりもうそのね、昔のさ、なにわのモーツァルトのね、木田太郎さんとかさ、
1: はい、
0: でもいらっしゃらないから余計のことなんだね。
1: 昔だったら電話番号まで覚えてますか。
0: そうやね、
1: 0120500500みたいな。
0: クラシアンシンクラシアンさ、パッと出てくるもんな、そんなのな。
1: 出てくるんですよ。
0: あ、えらいもんやな、あれな。0123あーあっととかね、
1: 引っ越し、
0: あ、出てくるもんな。ね、
1: インパクトがね、
0: 大事やね、やっぱり CM やからね。
1: 絶対そうです、メロディーと一緒に覚えるのがやっぱりね。
0: いや、ほんまやで。
1: いいんですよ
0: な、
1: うん、CM 全力で作ってたんですね、昔の方はね、やっぱりね。
0: やっぱりね、
1: うん、最近はどうだ、
0: どうや
1: ですね。はい、曲に行きます。トーンズ&アイでダンスモンキーです、どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: 健がお届けいたします。
0: はい、はい、あの事務所宛にね、うん、あのリスナーさんからの応援のハガキが届くんですよ、うん、
1: あ届くね。
0: あのラジオ関西さんの方で、うん、私がラジオしてた時からずっと一番最初に来た、はい、あのなんですかお便りを書いてくれた人なんですけど、うん、その人からねずっと、うん、今はもうラジオ日本でしか流れてないのに、うん、応援のその、うんうん、言葉と一緒にハガキが来るんですね。それがすごい嬉しくて、うん、でそれをいつもこう見るんですよ、うん、あのファイルの中にずっと入ってるから。で、うん、なんか今すぐハガキをお返ししたいなって、うん、夜とかに思うわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だけど、うん、そうだハガキ買ってこないとまずダメじゃんっていうのと、うん、あと切手かとかってなるわけですね、
1: うん、
0: だけどもう、うん、今って、うん、あのスマホで結構何でもできちゃう時代になったのに、うん、なぜハガキは進化してないんですか。例えば、うん、スマホで、うんうん、宛名と住所も知ってるから書くじゃないですか、うんうん、はい、で、うん、後ろにメッセージ書いて、うん、で自分あの、うん、事務所の住所を書いて、はい、そこで作成して、うん、で注文したら向こうでハガキに印刷してくれて、う
1: ん、
0: 向こうのポストに投函してくれるようなサービスってできてないじゃないですか。
1: お前な、ないな、うん、確かにな、
0: 結構ハガキって来ると嬉しいんですよ。例えば、うん、年賀状とかも、うん、あのやっぱり手書きが一番嬉しいですよ、もちろん、まあまあまあ、うん、手書きが一番嬉しいですけれども、うん、来ると嬉しいもんじゃないですか、うんうん、こんなネット社会になっても、うん、メッセージ一つで終わるよりは、うん、来てたらやっぱりなんかほっこりするじゃないですか、
1: うん、そうな、確かにな、う
0: ん、子供たちが今、うん、その手書きっていうのにそんな慣れてないから、うんうんうん、そういうサービス作ったら増えるんじゃないかなと思って、うん、
1: ちょっとアナログ的なところが戻ってるとこがあるからな、そういうの
0: がな、そうですそうです、うん、スマホで注文して、うん、でなんだ、うん、ペイペイとかでもクレカでもいいですけど、はいはいはいはい、支払いして、うん、はがき代とね、うん、切手代と、うん、であとは印刷してくださいみたいな、うん、で向こうでタタタタタタってしてもらって、うん、投函してくれたら、
1: まあ、大工屋さんやね、そういうね、
0: はい、
1: まあ、ええやね、
0: いいと思うんですよ、うん、郵便局さん、
1: うん、
0: どうですか。
1: お前ね、郵便局と、まあ、郵便局さんは忙しいかも分からへんから、
0: はい、
1: ね、そういうなんか代行してくれるところがあるから、ええよね。
0: そうですね、うん、ただ住所を書いてるものなので、
1: うんうん、
0: ちゃんとあのした業者さんがいいですね。
1: まあまあまあ、そりゃそうやな、まあまあ、どこともな、
0: ね、
1: 住所はな、個人情報で今ね厳しいからね、
0: うん、まあ、そういうところがあってダメなのかな、うん、
1: だからでも結局そこの業者さんに残るのはデータだけの話やから、ね、
0: うん、
1: うん、その手で持つものは全部本人さんとこに行くもんやからさ、
0: うん、
1: そこは別に、うん、いいんじゃない、
0: うん、ね、まあ、もちろん手書きが嬉しいとかいう手書きの印刷にしたい場合、うん、

0: まあ、ないから頼まれへんけど、でももらう本人も嬉しいですよ。物として残るからね。そうそうそう、ずっとさ、はがきホルダーってまた売っとるやんか。
1: うん、
0: なあ、名刺ホルダーみたいなもんは。
1: そうですよね。
0: だから、
1: いつもくれるリスナーさんは手書きで書いてくれてて、
0: う
1: ん、
0: そう。そうね。僕も何回か見せてもらったけど、見せてもらったことあるけど、何？似顔絵までね。
1: イラスト付き
0: の。イラスト付きの。
1: うん。
0: ああ、書いていただいて、すごいよね。豆な方やね、ほんまね。
1: そうなんですよ。誕生日おめでとうも来ますし。
0: うん。うん、名前もね、ひでちゃんやったやん、確かに。
1: ひでちゃんです。
0: ひでちゃんな。ああ、すごいやな。
1: ありがとう、ね。癒されております。ありがとうございます。
0: ほんまね。ほんまね。まあ、節目でね、また来てましたとかでね。
1: そうなんです。
0: うん、すごいよね。まあ、夜飽きずに。ね、
1: 夜飽きずに
0: 。長いよね、かれこれ。
1: 長いですよ、だって。
0: ね、もう何年越しや。
1: ね、あのね、ラジオ番組、今井ひろみのテイカーブレイクって言うんですけど、ラジオ関西で始まったのが、もうだから7年前とかになると思うんですね。6年か7年か、そのあたりだと思うんですけど。
0: すごいね。
1: それの最初の方からですからね。
0: ね、
1: うん、
0: すごいね。まあ、ありがたい話でございますよ、ほんま。まあ、どっかで聞いてはるかもわからへんからね。
1: どうだろう、届いてたらいいですけどね、なかなか。
0: まあね、難しいけど、まあまあ。でもわからへんよ、そんなし、よう書かんけど、そんなし、思ってくれてる人がね。
1: うん、
0: いてるかもわからへんからさ。
1: それは嬉しい
0: です、ね。もの珍しく、こう、ずっと見てある人も。ねえ。はい。それでは、ぼちぼち曲いきましょうか。大沢良幸さんです。そして僕は、途に暮れるです。どうぞ。

0: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
1: エンディングトークに入りました。
2: はい、ね、もう5月ということやでね、うん、5月と言うたら僕好きな歌あるんですよ。あの、さみだれはだるじゃないですか。
1: はい、
2: ね、村下幸三さんの、
1: はい、
2: さみだれって5月の雨って書くじゃないですか。
1: 5月雨です ね、
2: ね、
1: うん、
2: どういうことな
1: のこれね、うん、あの、私調べたんですよ。さみだれって5月に降る雨なのかなと思ったら、うん、旧暦かなんかで実はあの5月が6月なんですってね、
2: う
1: ん、
2: はい、旧暦はね、
1: うんうん、だから梅雨と同じ意味だそうです、うん、梅雨とさみだれは同じですって。
2: そりゃまたおかしな話だね歌詞もおかしやね
1: 何ですか。
2: さみだれは梅雨の雨でちゃんと言うとなんて分かれへん。
1: そんな、そんな、なんで説明せなあかんのですか説明から入る歌なんかないですよ、
2: ほんまに。そういうなんかやっぱり5月雨っていうからね、5月の雨や思うもんね。
1: そうですね、文字通り ね、うん、
2: ね、
1: うんうん、旧暦で考えると6月の雨ということで。
2: なるほどね、まあそういうからくりがあんねやね。
1: そう、日本語って結構そういう、うん、あの、不思議なことがあるんですよね。
2: そうやな、新暦旧暦、あ、それは関係ないけど、うん、まあまあまあな、いろんなな、うん、
1: 実は信号機、
2: 信号機
1: あれ世界中で言われてるんですよ。日本人って実は色の識別ができないんじゃないかってすごいざわざわしてるんです。
2: あ、わかった、緑っていうからや、あ、ブルーっていうか青信号っていうからか。
1: そうです、
2: あ、緑やんな、
1: あれ緑ですよね、どう考えてもね。
2: グリーンやんな。
1: グリーンなんですよ。なぜ青信号というのかと、
2: ほんまやな、
1: みんなが言ってるんですよ、海外の人が。だけど日本人ってね、もともとああいう色、緑っぽい、うん、青っぽいものは全て青としていたって呼び方が、
2: うん、そうなんや、
1: うん、
2: へー、
1: うん、別にあの識別できてないわけじゃないんですよね、うん、ちゃんとできてるけど、ああいう色のトーンのことを多分青って
2: 青って言うて
1: 総称で言ってたんでしょうね。だから青信号と言われてますけど、本当は緑信号ですよねって
2: ほんまやな、
1: 突っ込まれてるんです。
2: 緑やな、確かにな、
1: うん、
2: おお、ほんまやわ、
1: うん、
2: よく何、駐車禁止のところで駐車違反しとったら、緑のおじさんがよくね、
1: 緑のおじさんね、
2: 青のおじさんっていう名前になって
1: しまう、ね、そうですね、そうですね、なんでそこは昔でね、
2: うん、
1: そうい
2: そやな。でも山なんかでもさ、
1: 青々として、
2: 青々としとるっていう
1: そうなんですよ、
2: 緑しとるんやけどなほんまはなあ、
1: そうですよ、
2: そうやで、
1: なんで青は
2: 青は落としとるってやな、
1: ね、
2: ああ、ほんまやな、
1: そうなんです。
2: ああ、俺もなんか青でパッと思って、やっぱり空と海とが青いって思うけど、
1: うん、
2: 緑まで、いや、山まで青や言われたら
1: そうそうそう、もう完全に緑は青としてカウントしてますよね。ああ、
2: でも富士山は青に見えるよな、なんか遠目で見たら富士山緑に見えへんよな、近くに行ったら知らんけど。
1: そうですね、
2: ね、
1: うん、
2: なんでやろあれ
1: わかんないです。
2: あ、
1: そういう日本の不思議からくりがあります。
2: まあいろいろね、
1: はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
2: ケンでございました。また来週会いましょう。バイバイ、
1: バイバイ。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: 黒潮北浜マリンベースではこれからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。様々なジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。今日は大阪府のラジオネームマロさんから。大阪大学大学院生のマロです。先日海外留学を終えて帰国しました。お帰りなさいませ。久しぶりにリアルタイムで番組を聞けて嬉しいです。ありがとうございます。実は留学先で初めてジムに通い始め、毎日ランニングマシンで汗を流すようになりました。質問なのですが、里帆さんは健康や体調管理のために普段から意識している生活習慣はありますか？私はですね、マロさんと一緒で筋トレを必ずするようにしてまして、特に肩甲骨、肩周りとかをしっかり鍛えてですね、ちゃんと筋肉をつけて、なんか動ける体でいる努力を、しております。あとは朝私がレモンの木を育ててるんですけど、その無農薬レモンを茶湯に入れて毎日飲んでおります。なんか効いてるような気がしております。ラジオネームマロさんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは山本リシャール・トーマさんです。山本リシャール・トーマさんは2005年フランス生まれ、11歳で世界遺産検定の最高位マイスターに当時史上最年少で認定されて以来、さまざまなメディアで活躍されていらっしゃいます。現在は東京大学に通いながら世界遺産の魅力を発信されている山本リシャール・トーマさん、普段はどんなライフスタイルを過ごされているのでしょう、伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 JWAVE、名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。今回は北海道にフォーカスします。

0: UR UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは山本リシャール東真さんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はじめまして、今日はよろしくお願いします。まずお名前なんてお呼びするのが一番いいでしょうか。
1: いろんな方がいらっしゃいますけれども、はい、東真さんでも東真でも山本さんでも、うん、どういう形でも呼んでいただければ結構です。
0: じゃあ今日は東真さんでお呼びしたいと思います、はい、
1: ありがとうございます、
0: 山本リシャール東真さんは、テレビ朝日のサンドイッチマンと芦田愛菜の博士ちゃんでは世界遺産博士ちゃんとしてご活躍されています、また TBS 世界不思議発見では回答者、そしてミステリーハンターとしても活躍されています。なのでご存知な方もいらっしゃるかと思いますが、今ね試験勉強中ということで本当にお忙しい時期に来ていただきましてありがとうございます。
1: こちらこそ非常にありがたい機会ありがとうございます。
0: 今はどんなお勉強されてるんでしょうか。
1: 今はですね、法律の勉強しておりまして、はい、大学の法学部に入ってから、はい、もう2年ですね。まず司法試験の予備試験というものを受験しまして、それが去年あってそれに合格したので今年は司法試験を受けるっていう、まあ、ずっと受験生みたいなことをしております。
0: 大変お仕事しながら勉強もされて本当に頭が下がる思いなんですが、
1: ありがとうございます。
0: まずはですね、東真さんお生まれはフランス、そして実は京都に住んでいらっしゃったこともあるということで私ともご縁を感じております。
1: はい、そうなんです。フランスの南部リヨンっていう美食の街で生まれまして、そこからいくつか場所を転々とはしたんですけど、はい、小学校の2年の時から京都で、もう11年にわたって京都なの、はい、まあほとんど京都に住んでいた時期が長かったという印象ですね。
0: ああそうですか。もう本当に、まだ大学生なんですが、東真さんはとは思えないぐらいもう大人っぽくて、ちょっと私の方が背筋が伸びてしまうっていう。
1: 全くそんなことないんですけど
0: 本当ですか。なんかでも今日は東真さんに私も世界遺産のことをいろいろ伺いたいなと思っておりますので、はい、とても楽しみにしております。
1: はい、お願いします。
0: まずはですね、東真さんは11歳で世界遺産検定の最高位と言われていますマイスターに当時史上最年少で認定されていらっしゃいます。この11歳でマイスター、ちょっとどのくらいすごいのっていうので、世界遺産検定の最高位のこのマイスターという資格、どんな試験で、そして今何人くらいのマイスターがいらっしゃって、どのくらい難関なのか教えてください。
1: はい、もう10年も前になりますから、僕もなんで受かっただろうって思う時がたまにありますけれども、マイスターっていうのは世界遺産検定の最上級でして、1級に合格した人だけが受けることのできる資格でして、はい、でこれ特徴が論文式試験なんですね。で論文式なので、その世界遺産にまつわる基本的な知識について、まあ、短くまとめる問題であったり、あるいは時事問題が一つあって、まあ、その年その年起こったことについて1200文字で論じようっていうのが、まあ、一番大きな問題として出されて、これが結構、まあ、難しいかつ論述力が問われるものでしたね。でマイスターは、2020年の情報で、まあ、400人とかいたというふうに見ましたので、まあ、今も600人とかいるんでしょうか。やっぱり一級を受かった人しか受けれないっていう制約がある以上、結構少なくなってます。
0: 本当ですね、厳しき門を通られている
1: そうでした。
0: はい、なんですけども、はい、そもそも今世界遺産って世界各国にどのくらいあると言われているんでしょうか。
1: はい、世界遺産がですね、2026年の時点で1248件ありまして、まあ、これが文化遺産ですとか自然遺産、そしてその2つの特徴を持った複合遺産っていうのを含めた数になります。
0: はい、
1: 日本には26件あるんですね。はい、あと一番新しく登録されたのが佐渡の金山になります。
0: はい、この年々増え続けてるそうなんですが、増えてもいるけれど抹消されることもあるそうですね。
1: そうですね、世界遺産というのは顕著な普遍的価値といいまして、本当になんというか特別な価値を持っているものが委員会で認定されて登録されるというシステムですので、まあ、その価値がなくなったと認められる場合、例えば環境破壊によるもの、あるいは政府の政策変更によって、まあ、当時登録された時点で想定されていた価値がなくなったと認められた場合には抹消されることもあります。
0: そうなんですね。この増えていく時もチェックし続けるの大変そうだなと思うんですけど。
1: おっしゃる通りで、私が合格した時っていうのがちょうど世界遺産が1000件になったばっかりだった時なんですね。それが今や1248件ですから、はい、受験生も毎年毎年大変になっていくんですよ。
0: 本当ですね。難易度がどんどん上がっていくっていう
1: ですから私はいつも早めに受けた方がいいよというふうに進めているんでして
0: 早ければ早いほどいいと。
1: はい、
0: あ、なるほど。私はですね、ちなみに個人的に京都の地元近くですと世界遺産だと下鴨神社がすごく好きです、
1: 私も好きです。忠須の森の、あの後ろの方に行くとすごく落ち着いた感じがあって、
0: 本当になんかすごくこう静寂で神秘的な空気感があってすごく好きだったり、あと京王五穀寺で、五穀寺もすごく好きで一度見に行って、
1: わかります、素敵です、
0: ね、はい、京都でこんなに美しいあのお寺があるのかと感動した記憶があります。ちなみにトーマさんはこれまで何箇所くらいに世界遺産足を運ばれたことがあるんでしょうか。
1: そうですね、あんまり今までたくさん足を運んだっていう感じではなくて、どちらかというとその高校生活とか大学生活とか送りながらの範囲で友達と行ったりっていう中で、まあ大体30箇所40箇所行ってたらいい方でしょうか。
0: もう本当に、
1: たくさん行かせていただきましたが、たまにそのコンプリートしに行くっていう方がいらっしゃるのでそういう方には遠く及ばないですね
0: そのやっぱりそのコンプリートしたいっていうのは、やっぱそのマイスターの方たちの中に多いんですか。
1: 人によるとは思いますね。本当そのもともとバックパッカーで、世界遺産が好きになってっていう方もいらっしゃいますし、はい、で実はその旅をしてから世界遺産検定を受けるようになったっていう方もいたりしますね、はい、
0: そうなんですね。ちなみに東京にも世界遺産があるんですよね。
1: あります。2件ありまして、ただ両方ともなかなか気づきにくいと言いますか、
0: はい、
1: まず1件目が上野の独立西洋美術館ですね、はい、いわゆる東博の横にある比較的小さな美術館なんですけど、
0: はい、
1: こちらがリュコ・オリビジェという建築家が設計した近代建築でして、はい、実は上から見るとそのカタツムリの甲羅みたいになっていてですね、はい、どんどん外に向かって広がっていく形をとってるんですよ。で、まあ、それが実はその無限に成長していくっていう建築のを表していてっていうのが評価されて、こちらが登録されていたり、あとはこれも東京都といえば都なんですけど、小笠原諸島ですね、
0: はい、
1: 小笠原諸島も東洋のガラパゴスと称されるように本当に独自の生態系がこう評価されていて、でそれこそグリーンアノールって外からいかにその外来種を持ち込まないようにっていうのの対策が検討されているような場所も登録されていたりします、うん、

0: 改めてトーマさんの原点を伺います。世界遺産に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか。
1: はい、いくつかもちろんそういう原点あるいは原風景みたいなものってあるんですけど、まず最初にイギリスにいた頃にですね、はい、イギリスっていうのは博物館ですとか美術館とか大体無料でして、市民が誰でも入れるようになってるんです。市民も訪れた人も誰でも入れるようになってるんですけど、そこでエジプトから来た棺にもうなんか魅了されてしまったことがあって、特に理由もなかったですし、なんでこの棺って今思ってもわからないんですけど、ただすごくその5000年も前の人の亡骸が入った箱が今ここで見れるっていうのに何かすごく小さいながら感動してしまった覚えがあって、そこからどこか古いものを保存するっていうのに惹かれましたね。
0: そうなんですか。実際まだ幼い頃じゃないですか、はい、なんかその子供の時の感性で見たからでこそみたいな魅力もあるんでしょうか。
1: あ、本当にそうだと思います。で、一昨年ですかね、再びその美術館に訪れまして、
0: はい、
1: ですから15年ぶりとかにそれに再会して、やっぱり変わらず惹かれるものはあって、そのちょっとした輝きとか、はい、なんでしょう、非常に古い宝石の鈍い輝きってあるじゃないですか、はい、ああいうものはやっぱ変わらず、なんでしょう、そういう思いってものは当時からあったんだなっていうふうに思って、ちっちゃいからこそっていうのもあったと思います。
0: では世界遺産検定があると知ったのはいつ頃でしょうか。
1: 世界遺産検定があるのを知ったのは小学校1年2年の時でしょうね。書店でパンフレットを見つけたのがあって、当時引っ越しが多かったですから、
0: はい、
1: なんでしょう、それこそ本を読むですとか何かやり、何かその引っ越しで旅をしながらでもできるようなことを見つけたくて、でそんな中でこの世界遺産検定のパンフレットを見つけて、これがやりたいというふうに思ったんですね。で、勉強を始めていくと、だんだんいろんな世界の文化ですとか建築、はい、自然環境をなんか日々見つけていく感じで楽しく勉強していた覚えがあります。
0: この時フランスに行かれた時に日本の図鑑を持って行かれたそうですね。
1: はい、そうなんですよ。一時期筑波に住んでいた時があって、
0: はい、
1: 筑波からまたリヨンに一度戻るということがあった時にいっぱい図鑑を持ってったんですよ。やっぱり本が好きでしたから、
0: はい、
1: でその中で世界遺産図鑑、世界遺産大図鑑っていうのがありまして、これが特にその何でしょう、人間のいろんなこんなこともしたんだっていうのをが図解で入っていて、すごく魅了された覚えがあります。
0: この時のトーマさんのエピソードがすごく好きなんですけど、この地球環境観という世界遺産ともう一つの本を持って行かれてたそうで、その時に飢餓にあるアンゴラの母子の写真を見て涙が止まらなかったと、で幼な心に自分の無力さに打ちひしがれたことがありますと。2012年世界遺産のトンブクトゥの霊廟が破壊される映像が流れた時も同じ思いになりました。もう感性が鋭すぎて、ここまで感じれる子供どれくらいいるんだろうってちょっと思いましたね。
1: なんでしょう、当時は僕バスで通学してたんですね。で、バスの時間ってちょうど一番その友達とかと喋った後にちょっと一人になる時間があったりしてっていう中で、図鑑を手に取って、そういう何でしょう、自分と全く180度異なる境遇に置かれた子供あるいはその親っていうのを見ると、なんでこんなにも違うんだって、そのまず違いにもびっくりしますし、それに対して何にもできないっていうことにも驚きますし、そういう驚き上の涙ですとか怒りですとかもありましたし、何でしょう、当時は言葉にできないものがいっぱいありましたし、ただやっぱり年を重ねるとそういうものをどこか忘れてしまうところってあるじゃないですか、そういう感覚を。それをちっちゃかったからこそ感じられたのはすごく良かった、いい経験でしたし、今でも生きてますね。
0: トーマさんが今お勉強されていることもそうですけど、やはり理念があって世界遺産に触れてらっしゃるのかなっていうふうにインタビューなど拝見してると感じますね。
1: ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです、
0: は
1: い、
0: この私もこれ初めて知ったんですけど、世界遺産検定のパンフレットにはユネスコ憲章が掲載されていると、ここには戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないという言葉が記されていると。これ11歳の時にそれをちゃんと感じ取って、そこにも興味を持って勉強し始められたっていうのは、これはすごいことだなと思うんですけど、
1: まさに今おっしゃっていただいた感じで私も興味を持つようになって、その先ほど言ってたその無力感があって

0: 中で、世界遺産っていうのが実はその平和のためなんだっていう、いうのをそのまあパンフレットを得て最初に買った教科書に書いてあったのを見て、あ、じゃあこれを勉強してみるっていうのは一つ、まあ、僕当時の僕にとってできること、あるいは何かさらなる理解につながることなのかなと思って始めたので、実はそのなんだろう、なんでしょう、世界遺産が綺麗だとかそういうきっかけで勉強してたわけではなかったですね。もちろんそういう感情も今でもありますけど。
1: いや、奥深い幼少期ですね。そして11歳で世界遺産検定の最高位マイスターに当時史上最年少で認定されます。11歳ということで小学5年生の頃になるんですけども、実際にこう世界遺産に先ほども30箇所ぐらい足を運ばれてるそうなんですけども、衝撃を受けた場所ってなるとどちらになりますか？
0: はい、これは一つあるのは、僕はエジプトのアブシンベル神殿というところがあって、はい、アブシンベル神殿というのはエジプトは非常に南の方でもほとんどスーダンとも言えるようなところにある神殿なんですけど、実はここがその世界遺産という制度を作ろうっていう原点になった場所でもあるんですね、
1: はい、
0: ですからそのすごく世界遺産の原点出発点みたいなところと思って僕も取材に行ったんですけど、
1: はい、
0: そしたらその地元の方のインタビューをしてるって、世界遺産ってやっぱり素晴らしいですとかそういうことを言ってたら、世界遺産ってなんだいっていう風に聞かれたんですよね、
1: はい、
0: やっぱその地元の方ってそういうそのここに遺跡があってここで商売をしていてっていう感覚があるんで、別にその世界遺産であるないは全く関係ないんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。でもそれは結構日本での感覚からすると結構違うじゃないですか。我々やっぱ京都の世界遺産とかここのっていうと全然違う雰囲気がありますけど、やっぱりそういう世界レベルで見たらまた全然違う捉え方をしている方がいらっしゃるんだなっていうふうに感じて、やっぱり世界遺産であるない関わらず遺跡ですとか人の記憶が詰まった場所っていうのは素晴らしいものなんだなっていうふうに感じた場所ですね。
1: もうあとまさに世界遺産の制度ユネスコが生まれた誕生のきっかけの場所であると言われてますよね、はい、アンドレ・マルローの演説がよく引用される場所でもあります。遺跡は分割できても私たちの気持ちは分割できないという素晴らしい理念ですよね。人間の連帯は分かちがたいという、人類共通の遺産を守ろうじゃないかっていうところから始まったそうです、
0: はい、本当に素晴らしい演説で、これはアブシンベル神殿というのがダムの底に沈もうとした時に、
1: はい、
0: このアブシンベル神殿をブロックに切り分けてですね、でそれで上の方に持っていくっていう計画でこれ実際に行ったんですよ、
1: はい、
0: ただ本来その世界遺産とかそういう文化財ってものは分割してもいけないですし、
1: うん、
0: 壊してもいけないっていう中でそういうことをしたので、じゃあそのものを分割するっていうことより大事な我々の記憶ですとかそういう文化財に対する思いってものを優先させる制度としての世界遺産、そうですから実はこのアブシンベル神殿もよく見るとですね、切り刻んだ跡というか、
1: はい、
0: ブロック状になってる跡があるんですけど、今砂でもう覆われてまた見えなくなっている、
1: はい、なんかその話を踏まえると見え方が変わりますよね。人の思いが詰まりすぎていて、
0: 本当にしかも世界中から技術者が集まって、もうフランス人の石切り職人とかこう、はい、運搬はスウェーデンの人とかそういう本当に世界中からこの遺跡を助けるためにっていう風に集まったのが1970年代にあったわけですから、そういうのを踏まえるとやっぱり、見方が変わりますよね。
1: 本当ですね。UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに山本リシャール・トーマさんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: HR ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は山本リシャール・トーマさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では現在は東京大学法学部で学ばれています。高校1年生の時ですね、この国際法の広がりに感銘を受けられたそうで、
1: はい、
0: 私もこれ全然知らなかったんですけど、てかまあそもそもなんですけど、トーマさん高校1年生の時に世界遺産アカデミーのオンライン講座を担当されてたそうです。
1: そうでした。
0: 優秀すぎませんか。いやいやいや、そんな高校生いらっしゃいます。
1: いや本当に光栄の限りだったんですけど。いや、
0: ちなみにこの時どんな講座をされたんですか。
1: この時はですね、それこそ世界遺産条約の理念についてですかね。それが今どう運用されてるのかとか、はい、じゃあ条約が採択された以降も新しい制度がどんどん増えてきてるんですね。はい、じゃあ例えばストーリーがある遺産って言って、うん、一つの遺産だけだったら世界遺産にはなれなくても、いくつかの遺産をまとめてこれがこういうストーリーが素晴らしいよねっていうものだったら登録しようっていう制度ですとか、うん、いろんな制度がその理念に基づいて作られてるので、あ、じゃあこうやって今世界遺産っていうのは理解されてるんだっていうことをまとめ直した講演をした記憶があります。でもまあその時に調べたのが元になって、そうですね、その大学の方への資料の提出とかにも、非常に使いましたね。
0: いや、70年代にユネスコが誕生して、はい、91年の時は、この世界遺産締約国っていうんですか、
1: はい、121
0: カ国あったと。なんですがそのうち37カ国が遺産を持っていなかったっていうのを拝見したんですけど、37カ国も遺産を持ってないってどういうことって思ったんですけど、実際登録がない国への支援が当時あったとか、なんかその支援って何してるのとか、遺産を持ってないでも遺産を持つようにするためにはどうすればいいのかみたいな。
1: そうですね、それはすごく面白い疑問で、それこそ北朝鮮とかにも実は世界遺産ってあったりして最近は。で、まあ、今も世界遺産条約って91年にはその120数カ国だったと思うんですけど、今はもう190何カ国に増えていて、世界で一番締約国数が多い条約の一つなんですよ。
0: はい、
1: それだけその文化財を守ろうっていうのが、まあ、大事にされてるってことなんですけど、世界遺産の、まあ、遺産を今持っていない国に対しては、例えばその整備ですよね、
0: はい、
1: 環境整備、そのじゃあこういう遺産があるとして周りの環境を整備したら世界遺産に登録することができるけど、今環境が整備されてないからっていう場合には、例えば資金を援助したり、本当に発展途上国だとやっぱりそこに回す資金っていうのがないのが問題になったりするので、資金を回したり技術提供をしたりっていうことが世界遺産条約上できたりして、そういうふうにまあ文化財をめぐってみんなで協力しましょう、たとえ価値観やイデオロギーが違っても文化財を守るっていう点に関してはみんなで、まあ自然もそうですね、自然も一緒に守っていこうっていう、そういう制度なんですよ。
0: なるほど。このさっきお話にもありました東京ですと、上野の国立西洋美術館のルー・コルビジェの設計した近代建築が登録されてますけど、これは昔だと登録されてなかったんですよね。
1: そうですね、もう全くなんていうか、これもルコリビジェ、さっきテーマについても世界遺産というふうに言いましたけど、はい、これもそのルコリビジェっていうテーマなんですよ。ルコリビジェが作った近代建築をまとめて登録しましょうというテーマで、しかもこれはもう大陸を超える遺産って言いまして、トランスバウンダリーサイト、例えばフランスやスイスや、あるいはもういくつもの国にまたがる遺産という中で、例えばそれこそこれをみんなで守る法律っていうのも結構その調整が難しいんですよ。この国ではこう守っててもこの国では守られてないってなったら登録できなかった状態だったのを、じゃあみんなで合わせて登録、まあ、みんなで法制度とかを合わせたら登録できるよねっていう風にしたのがこのルコルビジェの近代建築で、で実はこの問題は僕がマイスターに受かった時の時事問題だったんですよ。はい、
0: そうなんですね。
1: だから私もそのこれについてじゃあこうすればって、ですからまあご縁なんですけど、これが今の僕のその法律に興味を持った直接的なきっかけでもあったりするんですよね。
0: いやだから意外

0: 意外とちゃんとつながってるんだなって思うんですけど、だから衝撃だったのが、これまではやっぱり欧州の方だってキリスト教文化がある場所、はい、教会建築ばかりが登録されていたと、うん、でそこから、グローバルストラテジーですかね、はい、もう一回見直しましょうよっていうので、産業遺産だったり文化的景観だったり人類学的視点だったり、あと20世紀の新しい建築も登録し直しましょうってなっていたとかで、だからやっぱ裏側でもう本当に法律だったり国を挙げていろんな角度から遺産が守られてるんだなと感動しました、
1: うん、そうですね、うん、本当にそれもやっぱり理念に照らして考えればそうなるのが自然なんですよね。そのヨーロッパが非常に最初から力を持っていたからといって、じゃあ他のものを照らさないって、他のものに光を当てないっていうのはその元々の世界遺産条約の理念に反するんですよね。そのみんなで守ろう、みんなで理解し合おうっていう、点に照らしてみれば、現代建築ですとかあるいは先史時代の遺跡とかも積極的に守っていった方が、まあ、それが一番、まあ、公平かついいような形でみんなの相互理解が深まるっていう、そういうことなんですよ。
0: なるほど。いや、いろいろお話伺ってきたんですが、今日は山本リシャール・トーマさんが今注目している世界遺産を教えてくださいます。まずは、
1: そうですね、まずは日本国内で紹介させていただきますと、やっぱり京都の二条城が僕はずっと好きで、
0: いいですね、
1: もう高校、中学高校送った西京高校から徒歩10分とかなんですけど、本当に近いんですけど、それでもたまに訪れたくなる場所で、それこそ教科書とかですと徳川慶喜が大政奉還をして江戸時代が明治に変わった、日本が近代化したっていう、そういう時代の転機と思われるところもあるかもしれないんですけど、やっぱりもともとは実はお城で、でその徳川家の将軍が、まあ、大名を迎え入れる場所だったんですよね。そういう中で例えば建築の襖の絵とかにも実はちょっとしたニュアンスがこもっていたりして、一番戸様大名って言ってた、あまり偉くない大名たちが来るところには虎が描かれていて、すごく怖い幕府のイメージを持ち出すかと思いきや、はい、奥の方になってその本当親戚みたいな大名たちが集まるようなところに行くと、急に梅が描かれてたりして、急に優しい幕府のイメージを打ち出す、そういう襖に描かれているデザイン一つで何か幕府のそういう意思が見られるようなものがあったり、あるいはその菊の御紋と、はい、今の天皇家の菊の御紋と徳川家の葵の御紋とこう混ざってこうやって置いてあったり、実はこれはその大政奉還の後にですね、全部取り替えたんですけど、はい、取り替え漏れがありまして、うんうん、未だにその葵の御紋がいくつか残っているっていう、それそういうおちょこちょいな、修復のイメージも持ってたりして、すごく楽しいんですよね、二条城歩いてるだけで。
0: いやありがとうございます。もうちょっと私も注目して見てみたいと思います。続いては、
1: 昨年訪れた国名がクロアチアのドゥブロブニクという最南端の町なんですけれども、博士ちゃんと訪れまして、このドゥブロブニクという町の一番面白かったのはですね、20年前、30年前に戦争が起きたばっかりの町なんですよ。91年に旧ユーゴスラビア戦争といった、バルカン半島でもう内紛状態といいますか、国家が独立してっていう時に7ヶ月占領された町なんですね。でその状態の中で本当にその銃弾を浴びた教会ですとかが未だに残っている中で、住民たちが自分たちでまあ、レンガですとかを寄付したり、あるいは国際的なそれこそユネスコによる支援とかもあった中で、また教会を中心として城塞として復活したと、そういう何でしょう、今でも戦争って起きるんだっていうことを改めて再認識するとともに、これから何でしょう、いつどこで何が起きてもわからない時代にだんだんなってきた中で、やっぱりそういう文化財ですとか自然ですとか家族宗教、そういった大切なものっていうのは自分たちでまた守れるように自覚していかなきゃいけないんだなというふうに考えさせられる、あるいはそれを主張者と共有できる素晴らしい場所だったことを覚えています。
0: 大変意義のある世界遺産ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。そして後半は山本リシャール・トーマさんのライフスタイルについて伺っていきます。お部屋はどんな雰囲気ですか？
1: そうですね、いろいろかっこいいことを言おうかと思ってたんですけど何せ受験生ですから、はい、どうしても書類とか本だらけの机の上という感じですね。
0: それが一番かっこいいです。
1: いやいや、全くです ただそうですね、机はすごく大きいものを使っていて、もう本当にいろんな本が置けるようにしていて、はい、あと上げ下げ可能にしていて、昇降機能があるものにしていて、なので、夜とかちょっと集中できない時は上げて立って勉強したりできるように。

0: してます。それ結構効率的で、あとは本棚があって、はい、そこが本だらけだというのが僕の部屋になります。
1: なんかトマさんの本棚すっごいインテリジェンスなんでしょうね、きっとね。どんな本が置いてあるんですか、ちなみに。
0: そうですね、最大というか最悪の特徴はですね、本が横積みじゃなくて縦積みになるんですよね。
1: どういうことですか、数が最悪の特徴
0: 数が多いですので、はい、僕の本棚に収まらないんですよ。
1: あ、だから縦置きしない方が積めるってこと。
0: まあ、こんな感じになるんですけど、まあ、本当に綺麗とは言えないような感じですけど、急ですね。夏目漱石全集が全部縦積みになっていたり、は
1: い、すごい
0: 岩波文庫も全部縦積みになっていて、はい、お恥ずかしい限りです。
1: もう本当に勉強家ですね。
0: もう今はそうですね。吉岡さんも読まれるって聞きました。
1: いやいや、でもちょっとね、トーマさん目の前にして本読みますは言えないかな。私はギリギリ本はちょっと、まあ基本は縦、でももうちょっと入らなくなってきてて、私もああいう感じになってて、ちょっとなんとか断捨離をしたいんですけどね、はい、本棚の。
0: なかなか難しいです、うん。
1: ではライフスタイルにまつわることで好きなこと、また苦手なことがあれば教えてください。
0: そうですね、環境というか窓を開けた時に見える景色にすごく恵まれてきまして、うん、京都時代は比叡山が左手に見えたので、はい、もう毎朝こう比叡山、そう、しかも登校中もそのバスでちょうど比叡山が見えたりして、すごく何でしょう、四季折々、山笑うとかそういう言葉が似合う山ですから、そういうものすごく実感して、はい、で今もですね、東京に来たとはいえ井の頭公園の近くなので、はい、窓を開けると木々なんですよ。それは本当にありがたくて、
1: とってもいい、
0: はい、なので毎朝窓を開けるというのが、障子を開けるというのがライフスタイルで一番好きなとこですかね。苦手なことは最近はやっぱりどうしても、生活上なかなか家事に協力できていないというのは自覚しておりますので
1: いや今は
0: 受験が終わり次第、
1: 今はいいの、
0: ちょっと言い訳にはできないなと思いながらも、受験が終わり次第積極的に参画していきたいというふうに思っています
1: でも偉いですよね、やっぱ終わり次第っていうのが、やっぱすぐに協力するよっていう思いを感じますもんね
0: 本当に怠惰なものでいや
1: 本当にね、20歳21歳のこと喋ってる感じが
0: したいやいやいや、私も参画しないといけない。
1: いやいや、面白いですね、トマさん、ありがとうございます。いや、今日は本当にいろんなお話をありがとうございました。
0: どちらこそありがとうございます。
1: いや、ラジオいかがでしたか。
0: いや、楽しかったですとか、吉岡さんが本当にいろんなこと調べていただいて、僕もすごく喋りやすいとともに嬉しかったです。ありがとうございます。
1: 私はもうトーマさんの、もちろん知識量もそうなんですけど、この大人びたこの空気感と、あともうこれからの、もう将来有望すぎて、本当にこれからの未来をお頼もしますという気持ちで、
0: 大きにということでありがとうございます
1: いっぱいです。ありがとうございます。今日のゲストは山本リシャール・トーマさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

Lifestyle College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。毎月4週目は札幌 FM ノースウェブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。それぞれの土地の衣食住や見どころなど、各地の魅力をコメントでご紹介。その土地を知りたくなる、その土地が好きになる、そんな情報をお届けします。今週のこの時間は北海道にフォーカス。札幌 FM ノースウェーブの DJ のこの方に伺います。
1: What's up everyone listening to UR Lifestyle College and 吉岡里帆さん。 It's your girl from FM ノースウェーブ DJ Maxine。 こんにちは、はじめまして、 DJ Maxine と言います。リスナーの皆さんや友達からはマクちゃんと呼ばれることが多いですね。 FM ノースウェーブで毎週金曜日夕方5時から3時間、ココノススキノのミッドアルファスタジオから公開生放送でお届けしている音楽番組撮影機前バンガーズと、毎週日曜日朝11時半から30分間台湾の魅力について発信するメイニー台湾のアシスタント MC を担当中です。私マクシーンはこうして喋る方の DJ として活動しているわけですが、もともとは2019年から主に札幌すすきののナイトクラブや音楽イベントで DJ をするディスクジョッキーですね、回す方の DJ としてここ札幌を拠点に活動を始めまして、その後2022年からラジオ DJ になりました。主に90年代2000年代のブラックミュージックをメインに、オープンフォーマットに世代やジャンルを問わないスタイルで DJ をしています。2024年度からは北海道日本ハムファイターズのデイゲームの試合前にエスコンフィールド北海道で DJ をする F ビレッジ DJ に任命していただきまして、そこで私のことを知ってくれたという方も多いのではないでしょうか。実はですね、そんなファイターズの日曜日の試合の後の帰り道、よく車の中でこの UR ライフスタイルカレッジの放送を聞いて、吉岡里帆さんの優しく澄んだお声に癒されていましたので、今日は一リスナーとしてもこうして出させていただけることをとっても嬉しく思っています。

0: 札幌市といえば夏7月から8月にかけて札幌大通公園で開催される日本最大規模のビアガーデン、とっても有名ですよね。大通公園西5丁目から11丁目まで約1キロにわたる会場で、各会場異なるビールメーカーによるビアガーデンが開催されています。やっぱり北海道の夏は暑すぎない、そして湿気も少ないということで、とっても心地いい気温の中で外飲みすることができます。北海道の短い夏を存分にエンジョイできるイベントなんですよね。なんですが、実は北海道のビアガーデン、大通公園の会場だけではありません。しかもまさにこの時期ですね、5月末や6月初めにオープンするビアガーデン会場がたくさんあることを皆さんご存知でしょうか。例えばすすきの近くの札幌ノルベサ屋上ビアガーデンや札幌ファクトリー会場もありますし、テレビ塔ビアガーデンや東急百貨店の屋上ビアガーデンなどなど、実はたくさんあるんですよね。そして会場によっては北海道の DJ による素敵な DJ プレイを聞きながら楽しむこともできます。私 DJ マクシーンも例年ビアガーデン、札幌東急百貨店ニューエアという会場で DJ をしています。今年もどこかで DJ しているかもしれません。もちろんお酒を飲まない方のためにソフトドリンクもありますし、なんてったって美味しい北海道ならではのグルメを楽しめますから、特にジンギスカンだったりホタテのバター焼き、牡蠣、粒なんかの海産物もありますし、お肉のグリルだったりイタリアンなメニュー、昔ながらの焼きそばなんかもよく見かけるメニューですよね。美味しいビールとグルメをお友達や家族、仕事の仲間たちとそよ風を感じながらただただ外で味わうというだけでも楽しいのが北海道なんですよね。他にもビアガーデンだけではなく、大通公園では5月20日から31日までライラック祭り、現在絶賛開催中です。札幌のお花であるライラックが約400本咲き乱れる景色は、あーもうすぐ夏が来るなと私たち道民にも思わせてくれます。ぜひこの時期、初夏の北海道の美しさ、いろんな角度から楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、FM ノースウェーブの DJ マクシーンでした。Thank you guys!
1: Thank you! ありがとうございました。札幌は現在札幌ライラック祭りが行われているそうです。私も今ウェブサイトで見てるんですけども、本当に紫色が綺麗でね、これたくさんがブワッと咲いてると圧巻だろうなという美しいお花ですけども、北海道といえばやっぱりグルメがねたまらないです。そしてそれをグルメと一緒に堪能できるビアガーデン、夏のビアガーデン札幌の名物となっていますが、この時期にもオープンしているということで、ぜひ皆さん旅行がてら楽しんでみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、昨年2025年夏の札幌のビアガーデンにはなんと98万人が訪れたそうです。大人気ですね。いや本当に気持ちのいい、あの湿気がないね北海道堪能していただけたらなと思います。グッドリビングカレッジ、今日は札幌 FM ノースウェーブの DJ マクシーンさんにお話を伺いました。マクちゃん、ありがとうございました。
2: UR ライフスタイルCollege.

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。山本リシャール・トーマさんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは山本リシャール・トーマさんでした。いやー、トーマさんと話しているとですね、世界遺産の裏側ですよね。本当にどういった努力があって、どういった経緯で世界中にある美しい世界遺産が守られているのか、とてもこう勉強にもなりましたし、まあ、何よりトーマさんのお人柄ですね、もう本当にしっかりされていて、いやあんな方に世界遺産のこと、歴史のこと教えてもらったら楽しいだろうなと、授業を受けたくなっちゃいました。そんな山本リシャール・トーマさんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週はクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えします。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線横浜町田インターで13キロ、中央道上りは小仏トンネルで16キロ、関越道上り川越線と5キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクションで止まっていた故障車移動しましたが、まだ8キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で5キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため下りが2キロ、上りは3キロです。なお高島平の下りの出口と上りの入り口利用できません。三郷線上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞しています。なお都内の青山通りは工事のために港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間、明日午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めとなります。ご注意ください。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。都心の最高気温は 24.3 度。昨日までの風の冷たさは解消されました。この後も雲が多くすっきりしないでしょう。明日月曜日は多少雲が広がりそうですが晴れるところが多いでしょう。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 湯治と蔵人たちが紡ぐ浦霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。浦霞の味は塩釜の味。
2: そう

2日目は大橋トリオ、ビアリーストックス、安藤優子、ゲーテ。最終日はオリジナルラブアコースティックセッション、キリンジ with ラグヘッズ、そして日食夏子、スーパー登山部が出演。厳選されたフードとお酒を片手にゆっくりと楽しむ贅沢な3日間。スローライブ in 池上本門寺、9月4日金曜日から6日日曜日までの3日間。池上本門寺野外特設ステージにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: want to drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーのスタート、ピストン西田でございます。こんばんは。さあ、この後日本時間の夜中から明日の明け方にかけて、いよいよ今年のインディ500マイルレースが決勝走るんですよね。佐藤拓磨選手は2回の優勝を経て、今年は予選で12番というところで、もうちょっと上位が期待されたんですけれども、いろいろなまあアクシデントとは言いませんけれども、

予定外のいろいろなことがありですね、12番に落ち着いているわけですけれども、決してね、悪い順位ではないと思うんですね。だってね、ほぼ4時間走るんですよ。500マイルですよ。約800キロですよ。東京から岡山先、広島ぐらいまで同じところをぐるぐる回ってるんですよ。これすごいですよ。1周 2.5 マイルのオーバルのコースを200周ですって。すごいな。体力もものすごい大変だろうし、集中力もそうなんですけれども、まあ仲間ね、競輪とかと一緒で、最初のうちに前に出ちゃうと空気抵抗で遅くなってしまうので、ガソリンも食うから、そこら辺のところはね、作戦上でなんか4番とか5番とか10番以内にいればいいぐらいのノリでぐるぐる回るらしいんですけれども、そういうところがね、たくまさん最近すごい上手になってきて、大人になるとともに、若い頃はいけるだけいけってタイプだったと思うんですけれども、今はそういった、なんていうのかな、戦略的なことを考えながら動くというところも得意としていて、それで2回も優勝できてるんですよね。まあ本場の方でも2回勝ってる人はほとんどいないので、本当にすごいドライバーなんですけれども、今回のブリヂストンドライブトゥーザフューチャーは、そういったものすごいレース、ブリヂストンが参加しているものすごいレースを皆さんにご紹介いたします。モータースポーツ面白いよ。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がモータースポーツものすごいレースを語っておりますけれども、ものすごいレース、まずその1は先ほどから話してます、明日の明け方には決着がつくですね、インディ500マイルレースですね。これ何がすごいかっていうと、一番最初に行われたのは1911年ということで、まあ本当のクラシックカーが走るコースで、最初からオーバルだったそうですけれども、レンガ作りのコースでね、で一部今のコースもゴールラインのところかな、レンガが残ってるそうなんですよね、そういう歴史あるレースで、で、500マイルを今は時速350キロぐらいで走るということで、この番組のゲストに来てくれた人たちも、実際走ったことある人は本当に別格だと。で、320キロを超えると前の方が狭くなってきて、よく見えなくなってくるっていう、武藤秀樹選手とかそういうふうに言ってましたしね。まあ350キロっていうと、ジャンボが離陸するスピードぐらいな感じで、全く分かんないですよ。リニアモーターかって、それぐらい出ちゃうんでしょ。

すごいですよね。で、1週に4つのコーナーしかないので200週×4コーナーで800回、これ全部左に回るんですよ。なんで血が右に寄ります。武藤秀樹選手が言ってたんですけど、一番最初に乗った時右側の目が充血したって言ってましたもんね。これ800回ミス、ワンミスでクラッシュすると、で相手は壁ですからね。壁の前に今は、発泡スチロールみたいなやつがあって、クラッシュの、まあ、衝撃は弱めてくれるとはいい 100G とか言っちゃいます。すごいです。で何がすごいかっていうと、他にもですねいっぱいあって、1日だけのレースではなくて、ここのインディーでほぼ1ヶ月やってる。昔よりは短くなったそうなんですけれども、まだまだ長い、1ヶ月近くやるレースなんですよね。その中には練習だったり、それからあと予選だったり、それからあとはお客さん入れてカーブデイだったりとか、パレードもあるし、まあお祭り騒ぎの中最後に決勝というところで、普通は土曜日に予選やって日曜日に決勝っていうパターンだと思うんですけれども、予選ももう終わってるんですよね。明日が決勝にもかかわらず1週間ぐらい前にもう終わっちゃってるっていう。でね、賞金がすごいですよ。賞金が総額6億から7億。これどうですか。総額じゃないよ、優勝だ。優勝で6億から7億だすごいすごい。車はフォーミュラーカーです。 F1 みたいなやつなんですが、もうちょっとコストを抑えてあって、ワンメイクといって、車両自体は全部同じものを使います。でそこでセットアップと、あとエンジン、これが違うことで差がついてくるんですけれども、エンジンはホンダとシボレーの2メイク、両方ともですね 2.2 リッター V6 ハイブリッドターボということで、スーパーキャパシタプラスモーターでレースに特化したハイブリッドなんですよね。なので反応が速くて高出力だっていうところで、追い抜きにも貢献するっていう話はあるんですけれども、ドライバーによっては全然使えねえよと、前のがいいよと賛否両論はあるそうです。タイヤの方はね、ブリヂストンのブランドのファイアストンタイヤ、これはアメリカで展開している、長年アメリカにあるブランドなんですけれども、ブリヂストンが吸収して、今ブリヂストンの技術と製作作成で作られているタイヤです。でインディ500はインディアナポリスの 2.5 マイルオーバルを200周っていうのはしましたけれども、とにかくねこれがタイヤに厳しいんですよ。ずっと左回りでしょ。で速度が異常に高いでしょ。それから長時間ずっとかかりっぱなしなんですよ、負荷が。で特に左回りということで、右側のタイヤが大きい負担がかかるということでね。あとはね、風の向きとか、あと一番最初にこのレース行った人が必ずね巻き込まれるのが、乱気流。これが見えないですからね、空気の流れであっという間に車の向きが変わって外側向いてってクラッシュとか、そういうこともあるそうなんで、そこの乱気流の抜け方とか入り方とか、そういうのもルーキーには必ず、プログラムがあって体験しなきゃいけないみたいのがあるそうなんですけども、それでもとりわけスピードが高いインディ500 350キロですから、かなり難しい。目に見えないですもんね。でそこでやっぱり生きてくるのが佐藤拓磨さんの、まあ勘というか、反応スピードというか、とにかくそこら辺のところは期待できると思います。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が、明日の朝には決勝の結果が分かるインディ500マイルレース、こちらの模様をお話ししております。で、タイヤの話まで来ましたよね。タイヤね、あの面白いんですよ、このインディ500って。オーバルトラックのレースはね、左回りだけじゃないですか。なんで勝手に左に曲がっていくように、右と左のタイヤの大きさや、それからあと内容が違うんですよね。外側の方が大きくて、そうするとどうなるかっていうと、ずーっと左に曲がってても右側のタイヤは負荷がかかっても大丈夫なようになってるんで、持ちがいいと。でハンドルはね、僕も乗ったことは分かりませんけれども、あの乗ったことないので、乗った人に言わせると、ずーっと右側に少し切っていないとまっすぐ走らないと。そこでね、だから勝手に左に曲がるようになっていってるんですよね。これもまたね、あのスピードと、それからガソリンの量とタイヤの消耗といろんな原因で変わってくるわけですけれども、これをね変えていけるように、車にはスタビライダーの調整と、それからあとウェイトジャッカーっていうのがあって、あのまあサスペンションの硬さを変えたりするような機構があって、それでね、あの走行中に自分でアジャストをしていけるそうなんですね。そこら辺の幅の持たせ方とか、こうしたらいいっていうような知識、そういったものも必要になってくると思います。タグマ選手の場合はですね、非常に車に詳しい方なので、自分がエンジニア状態でいろいろと車について、勉強しながらセットアップもしてってますから、なので、1台のチームなんかでもかなり成績を上げることができてきたんですよね。あとね、面白いのは上からね教えてくれる人がいるんですよ。とにかくインディって350キロで走ってる上に、周りがすごいぎゅうぎゅう詰めで、あ、もうなんていうのかな、車の行き場所、居場所っていうのがあんまりないような状態で走って、クラッシュしないように気をつけなきゃいけないので、それをよく見えるところからスポッターという人が見ていて、で左の後ろいるよ、左の後ろいるよとか教えてくれるんですよね。あれはねすごい便利だと思う。はい、抜けたいいよとかね、そこら辺のところのあうんの呼吸が取れるような人とコンビ組んだら、やっぱり実力も発揮しやすいでしょうね。これが面白いアメリカンレーシングモータースポーツの話なわけですよ。まあ2005年にね、アメリカで F1 が行われた時、ブリヂストンはもちろん賛成していたんですけれども、ブリヂストンはこういったインディーを長年やっていたので、タイヤについてはかなり知識というか経験があったんですね。で、その辺のとこを知らないヨーロッパのメーカーがですね、持ってきたタイヤというのがかなりトラブルが多くって、F1 の運営団体である FIA がね、これ、この

このまま走らせたら危ないからコースに試験員を増設しようっていう形で、あの向こうのメーカーが言ってきたのを、いやそれはブリヂストンちゃんと作ってきてるんだからできないよって言って断ってくれたんですよ。そうすると何が起こるかというと、向こうのタイヤを使ったチームは全部撤退ということになりまして、ブリヂストンユーザーの6台だけがレースをやったという、まあ、あの、あんまり嬉しくない結果が残っているんですが、そこで皮肉な話、あの撤退したチームの方に拓馬さんは乗っていたんですよね。最終的にはフェラーリのミハイル・シューマッハが優勝したというところで記憶に残っております。さてその拓馬さんなんですが、今年ももちろんホンダエンジンで、チームはレターマン・ラニガン・レーシングというところなんですけれども、ここはよく知っているチームで、75号車アマダ・ホンダという名前で、エントリーしております。で練習走行ではですね、走り出しから非常に好調で、プラクティクスの3日目にはですね、単独走行、前の車について、で空気の抵抗を減らすようなスリップストリームと言われるような走行をしないで最速タイムを出していると。期待できますね。去年もだって優勝もうほんのちょっと手前まで行って、ピットの時に十何センチか止まりきれないで、でタイヤ交換でロスして負けちゃったんですよね。それぐらいシビアなんですよ。で予選だったんですけども、予選は雨が降ってしまいですね、急遽ワンデーになってしまって、バタバタの中拓馬さんまとめきれなかったのか12番手ということなんですけれども、確かにチップガナシのポールポジションアレックス・パロー選手とは離れてますけれども、まあ12番グリッドというと、さっきも言った通り200周走る中では十分に狙えるのではないかというところで、そこら辺とこ期待していきましょう。プラクティスでも非常に好調でした。ということで、ガオラなどで放送があるこのインディ500マイルレース、来週結果その辺のところもお伝えしようと思っております。頑張れ佐藤

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

0: System Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピスト西田がブリヂストンが参戦しているものすごいレースのお話をしております。続いてはですね、5月の14から17日ドイツのニュルブルクリンクで行われました24時間レース。これはね、非常に今年特別な形で盛り上がったので、ぜひお伝えしておきたいなと思って、今回いろいろと調べてみましたけれども、まあ僕も行ったことないんですけれども、車のテストの聖地と言われるだけあって、すんごいコースですよね。まずね、25キロ以上あるという、これはすごいですよ。で、トップドライバーになってくると25キロぐらい走って、クリアだったら3秒4秒しか違わないっていう。で、予選なんかでも1秒ぐらいの差で並びますもんね。本当にどうかしてますよね。コーナーの数は73で、高低差は300メートル。さらにもっと行っちゃうとですね、車がコースからはみ出て、で壁までの距離ってほとんどないんですよ。まあ箱根のターンパイクにちょっと近いのかなみたいな、そんなイメージなんですけれども、何がすごいって、一人でね走るのも大変なところで、そこで競争するわけですから、おいおいおいおいと。事故も多いです。亡くなる方も非常に多いところなんですけれども、なんせ24時間ということは夜も走るんですよ。それだけじゃないですよ。夜はね、僕らが走るような24時間レースは照明ありますけどないんですよ。なのでヘッドライトだけで走んなきゃいけない。これ80年代とか日下部さんとかがね、最初に行った頃ってきっと今と違ってめちゃくちゃ暗いライトだったんで、何にも見えなかったかもしれませんね。今のライトは特別明るくなってますけど、それでもやっぱりビデオ見るとね、目の前しか本当に何にも見えない。で、後ろからね、ライト照らされるとあれ結構見えなくなるもんで、これもまたずーっと煽られて、で、バトルをしていると、前の車本当に曲がれんのかなっていうのを気にしながらも、アクセル踏んでいかなきゃいけないというような、そういう精神状態もすごい極限だと思うんですけれども、タイヤ的にも大変で、25キロもあるとですね、コースの手前側のピットレーンのところは、まあドライでも、奥の方は土砂降りとかね。これはすごいですよね。まあ極端なコンディション変化というのもあるし、それから昼間と夜、15度とか温度が違ってくるし、路面温度が違うということは、レーシングタイヤだとタイヤの適

性温度と路面の温度っていうのはすごくねマッチングしてないと初期の性能全然出せないんですよね。その辺のところはブリヂストン非常に強くって、後で言いますけれども、富士のスーパー耐久の24時間レース、これでもねタイヤワンスペックなんですけれども、真っ昼間のどえらい暑い時とそれから真夜中と全然車の違和感なく、滑ることもなく安心して走れます。その辺のところでやっぱりドライバーに優しいタイヤを作ってるとは思うんですけれども、なんせね参加台数が多いですから、今年はね161台エントリーで一番早いのが GT3 というクラス、これね日本で言ったらスーパー GT の300クラスに当たるんですけれども、とにかく速い。遅いやつも結構いるんですけれども、昔はね400台ぐらいいたらしいんですね。で1台目がスタートして、でクラスによって遅いクラスまで時間が分かれていくんですが、一番後ろのクラスがスタートするまで15分とか20分とか待たされるらしいんですよ。それぐらいね時間がかかるレースだったんですけれども、今は参加の基準が非常に厳しくなって、ニュルブルクリンクの独自のレースに、何回以上出てどれぐらいの成績を出したっていうね実績がないとこの24時間レースには出られないし、その中でもアップグレードしていかないとハイパワーな上位クラスの車両にも乗ることができないということになってるそうです。で日本から行ったブリヂストンのチームとしてはやっぱりトヨタガズーレーシング、森蔵さんから、それからあと石浦選手、大島選手、そしてマスタードライバーを目指している豊田大輔選手が乗ったんですけれども、この車 GR ヤリスの109号車はですね、残念ながら決勝ではパワートレインが不調で全交換するという、まあ、大きな整備があって順位が残らなかったそうなんですけれども、中身としては DAT オートマですよね。オートマでこんなにレースができるって、オートマってアクセルをガーッと踏んでいくときはまだしも、ちょっと戻したときに、シフトアップしちゃったりとか、それからブレーキのときに、エンジンブレーキがかけづらかったりとか、ハイスピード走行にはあんま向いてないんですけれども、その辺のところのプログラミングを見直したものです。さらに四輪駆動ということでね、これはすごい速い車になるんではないかとは思いますけれども、そこにくっついてるタイヤが当然ポテンザ、ブリヂストンのスポーツブランドのタイヤですね。で今年はねマックス・フェルスタッペン選手が出てきて、この人見たさにめちゃくちゃ速かったらしいです。めちゃくちゃ速かったこの AMG の GT3 に乗ったマックス・フェルスタッペンを目当てにものすごい人が集まったんですけれども、優勝目前で、車がトラブってで、無念のリタイアということなんですが、やっぱり F1 のチャンピオンはすごかったようですね。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西澤がブリヂストンが参加しているものすごいレースということで、何がものすごいのか、それはステータスだったり、それからものすごいスピードだったり、危なかったり、それから体力的にきつかったり、まあそういうことですよ。で、鈴鹿の8時間耐久ロードレース。これは、まあ、要するにバイクのレースなんですけれども、通称鈴鹿の8耐。世界のモーターサイクルレース界においてもですね、特別な権威と狂気的な過酷さを持っているというふうに言われております。で、今年はね、7月の、5日決勝ということで、いつもと違ったスケジュールなんで、皆さん行かれる方はお気をつけください。何がすごいかというと、出てくるライダーのレベルが高い上に、まあこの季節柄もあってですね、めちゃくちゃ暑いんですよ。で、80年代から盛り上がり出してですね、芸能人のチームも山ほど出てましたよね。僕の友達のチューブのドラマーの松本良二もチューブライダースというチームを作って、プロライダー乗せてね、出ておりましたけれども。で、日本ということもあってですね、ホンダやヤマハのワークスチームがごそっと出てくるのと、あと海外のライダーも来ます。なので、メーカーの威信をかけた戦いと、それからライダーのステータスということで、二つの要素があるんですが、かつてはね、バレンティーノ・ロッシやミック・ドゥーハン、それから、あと、現在もね、スーパーバイクのトップライダーなんかが出てくるということで、虹だってごめんなさい。結構ね、わからないんですよ。っていうか、すごいんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんせね、バイクの免許も持ってないもんで、ただね、わかるのは、バイクってあれ燃料タンク熱いんですよね。ガソリンが戻ってくんですよね、エンジンから。使わなかった分。なんで、ガソリンタンク自体が激圧になってる上にですよ、マタグラの真ん中には、チンチンのエンジンがあるわけですよ。あと、ラジエーターを通した熱風も来るわけですよね。それにまたがって、で、路面温度は60度近く、気温は35度。でね、難燃性の分厚い革のつなぎ着てますよね。で、ヘルメット被ってますよね。湿度はね、100% 近いんですって。で、これ、2、3人、まあ3人かな、8時間走るのにですね、1回ワンスティント1時間ぐらい走るって言っても、何周走るんだかよくわかんないけど、時速300キロから体持ち上げて、ガーッとブレーキかけて、で、まあバイク押さえつけて、Gに負けないように抑えながら曲がって加速してっていうことで、この3回から4回スティント、1時間を4回ぐらい繰り返すのかな、ワンスティントで体重が2、3キロ減少しちゃうそうなんですよ。そういう時ってね、多分心拍数って200超えてますよね。200っていうとどういうことかというと、ウィンブルドンのセンターコートで4時間打ち合う選手がやっぱりそれぐらいの体力、フォーミュラー1もそうですし、それから、あと、スーパー GT 出てるドライバーも、それぐらいの体力で今鍛えてると思いますけれども、まあ、このバイクの8体のトップクラスになってくると、また1個上かもしれませんね。参戦するバイクは EWC クラスだと、市販の 1000cc のスーパースポーツバイクをベースにですね、レーシング用にモデファイされてるもので、まあ、重くてパワーがあって、すごいスピードが出ちゃってなんだけれども、止めんのも曲げんのもちょっと大変というような、そういう感じらしいんですよね。でね、世界で唯一本気のタイヤ戦争が生き残ってるレースということで、ブリヂストンはバトラックスというバイク用のブランドを使ってですね、今年

0: the future on 81.3 J-WAVE。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がブリヂストンが参加しているすんごいレースを皆さんにご紹介しておりますけれども、最後そんなにすごくないかもしれませんけど、西田が参加しているレースなんでちょっと紹介させてください。今までとはスピードもそれからですねコンペティションのハードさもちょっとレベルが違うんですけれども、富士のスーパー耐久24時間レース、これね、ぜひとも期待してほしいんですけども、面白いんですよ。今年はね、6月の5日の金曜日から6月の7日の日曜日、土曜日にスタートして日曜日にゴールという風になります。でね、これね、ニュルブルクリンクの24時間レースも実はそうなんですけれども、滞在型イベントとして非常に人気がある。どういうことかというとですね、レースを見ながらキャンプしたりして、自分の時間をそこで自由に使うという、あとね、夜は花火が上がったりとか、それから、あとイベントがあったり、24時間ずっとお祭り騒ぎなんですよ。フェスですよね、フェス。これをね、ぜひとも皆さんに体験してほしいなと思って。で、車の方はね、結構大変です。24時間壊れないように走らせる。どんな車が走ってるかというと、西沢のは一番ちっちゃいクラスでフィット、1500cc のエンジンを積んだ二輪駆動の車が走るクラスなんですけれども、ホンダのフィットで走ります。でね、一番速いやつになってくると GT300 やニュルブルクリンクのフェルスタッペンが乗ったのと同じ GT3 という世界共通の車で、まあフェラーリとか AMG、ポルシェなんかが走るんですよね。 GTR とか。そういうのもありますけれども、他にもたくさんクラスがある中で次世代技術のテストをやるということで、2021年に新設された ST9 クラス。例えばですね、トヨタの水素燃料エンジン車、それからあと、マツダはね、走れば走るほど CO2 を取り込んで、で、それを処理することができるという、まあそういった技術を、だからね、マツダ3なんですけれども、下の方に大きな CO2 吸着装置があって、で、そこによく仕組みはわかんないんですけれども、CO2 を集めて、で、最後は処理することができるそうなんですよ。こんなの走れるようになったらすごいですよね。走れば走るほど空気きれいになっちゃうっていう。で、ドライバーもね、国内のトップレベルのドライバーから、海外から来てるドライバーとか、たくさんいます。でね、ドライバーのレベルで行くと、プロドライバーと、ジェントルマンドライバーと呼ばれる西沢みたいなアマチュア、こういった人もいる中で、森蔵さんとか、トヨタの社員の人、それからマツダも社員でしょ?あとね、ホンダの研究所の有志のレーシングチームとか、ここがまた早いんだ、ヤマトとか。そういう人たちがいて、楽しんでる人から、それからあと技術的な検証をしている人、で、本気でレースで勝ちたいと思って、体のトレーニングをものすごくやってるようなジェントルマンから、プロなんだけれども、もうあんまり現役では乗ってなくて、60過ぎたんで、楽しくレースやりたいなっていう人まで、たくさんの人が出てます。まあそういうことでね、結果よりも、まあみんなで頑張ったなっていうことで盛り上がりたいレースではあるんですけれども、とにかく台数が多いので、ずーっと夜なんか凄まじいですよ。東名高速の、ゴールデンウィークみたいになりますから。だから前とか見てる余裕なくて後ろばっかり見てます。なんですが、前にはライバルがいて、それはそれで大変なバトルがあって、で、ジェントルな中にも、本気の駆け引きがあるっていうところで、狙わないよ、そんなもん、と。なんで、現在、富士スピードウェイの公式サイトでチケットも売られております。これ観戦券が7700円からだったりとか、でもファミリー特別優待券で中学生以下のお子様とご来場のファミリー向けのチケットがあったりとかですね、アンダー25があったりとか、たくさんありますんで、なんですが、もう残念ながら多分、キャンプスペースみたいなところは、売り切れになっちゃってると思います。あと、富士の場合はね、コテージが作られていて、で、コースの横にあるんで、ずっとレース見ながら、ゆったりと楽しめるっていうのもあって、まあ、バーベキューもそこでできるし、そんなのね、今年はもう無理だと思うんですけども、来年皆さん狙ってみるのもいかがでしょうか。

エネオススーパー耐久シリーズ2026エンパワードバイブリヂストン第3戦ナパック富士24時間レースね、レースも長いけどタイトルも長い、6月の6日7日が決勝です。皆さん来てくださいね、お待ちしております。あ、ピストン西田は11号車栄モーター

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

0: ブリッジストーン Drive to the future。
1: お送りしてまいりましたブリッジストーン Drive to the future、世界のいろいろなドエライレースから日本で間近で楽しめる24時間レースまでご紹介しましたけれども、まあ、早いとかそれから勇気がいるとかそれからステータスがすごいとか賞金がすごいとかたくさんありますけれども、そこに出られる人っていうのはね本当にスーパーマンなわけで、そのスーパーマンになりたいけれどもなれなかった人たちは富士の24時間レースに出たりするっていう、そういう構造の中でね、やっぱりあの富士の24時間レースはすごい、身近でいいレースだと思うんで、まあ自分が出てるっていうのもほとんどありますけれども、そこら辺のところもあの理解してちょっと、注目してほしいなと思います。結構大変なのよ、もう西澤みたいなおっさんがね、あの若いドライバー全員、ほぼ全員若いドライバーなんだから、あの去年の F3 のチャンピオンの子とかね一緒に乗っております。負けないで走ってるんで、そこら辺のところまたあの報告しますから聞いてください。ということでまた来週でございます。ピストン西澤でした。
0: ブリッジストーン Drive to the futureThis program was brought to you by Bridgestone.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター線と6キロ、中央道の上りは小仏トンネル線等で14キロ渋滞しています。かりまして首都高速道路です。5号線は高島平付近で工事が行われていて、上りが3キロ、下りは2キロの渋滞です。なお高島平の上りの入り口、下りの出口は利用できません。4号線の上り赤坂トンネルで工事のため1キロ渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ渋滞しています。なお羽田線上り羽田の出口が工事のために、この後今夜8時から明日朝5時までの予定で利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。1996年の結成以来、その高い音楽性で数々の名曲を生み出してきたキリンジ。フルオーケストラとの初めての共演が決定した。舞台はクラシック音楽の殿堂、サントリーホール。指揮は斉藤ゆかり。東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、代表曲から最新作まで、キリンジのサウンドがシンフォニックに再構築される。ビルボードクラシックス、キリンジプレミアムシンフォニックコンサート2026。8月28日金曜日、サントリーホール大ホールにて。レコメンター on 81.3 J-Wave。

0: 旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月24日。5月最終の放送かと思いきや、たまにある月5回放送という、なんかすごい損した気になるんですけどもね、いつも。

なぜならお給料が月払いだからです。回数で払ってくれればいいのにと思いますけども、まあ愚痴ってもしょうがないですね。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームもむかいさん。野村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。少し前にいつものように部屋で番組を聞いていて、最初目を閉じていたのですが、ふと野村さんの声ってすごい聞き取りやすいなということに急に気がついてハッとして、その後目を開けてよくよく野村さんの声を聞いていました。番組を聞くようになってから 4,5 年は経っているかと思うのですが、なぜか気づかなかった。野村さんの話し声、話し方はとてもいい。ゆっくりはっきり穏やかで自然な感じ、すごいなと思いました。私は滑舌も悪く、こもりがちな声で話してしまい、誰かと話していても聞き返されることがほとんどなので、野村さんの話し方、話し声はぜひ参考にさせていただきたいと思いました。もし野村さんの中で何か気をつけていることなどあれば、とても教えてほしいです。リクエスト曲はエドウィン・コリンズの In Your Eyes をお願いします。素晴らしいお便りですね。ありがとうございます。気をつけていることは、電話で話すときは息を止めて少し高い声で話すようにしてます。というのもですね、はうったりするんですよ、低すぎて。で、何言ってるか分かんないって言われるんで、電話で話すときはなるだけハキハキ喋ろうとしています。あと、話し方で気をつけてることがあるとすれば、お酒を飲んだ時にボリュームが上がりすぎないようにという、とてつもなく声が大きくなるらしいんですよ、たまに。まあすごい使われるんですけどね、あの居酒屋さんみたいなとこに行くと注文は全部僕がやりますし、何しろ20メーターぐらい先でも全然届くんですよ。すいませんと大体はーいって戻ってきます。

0: Traveling without moving on 81.3 J-Wave。
1: 村君一がナビゲート TURA Traveling without moving。 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームジャクさん。くみちさんこんばんは。この春高校2年生になりました。最近クラスの空気が少し変わってきて、去年まで普通に話していた人たちもいつの間にかそれぞれのグループに分かれていて、気づけば自分はそのどこにも属していない、そんな感覚があります。実は一番仲の良かった友人もいろいろあって学校が変わってしまい、一人で過ごす時間が増えました。無理に合わせることもできるとは思うのですが、教室で交わされている会話を聞いていると、どこかでここに時間を使うのは違うかもしれないと感じてしまう自分もいます。私は美大に進んで、いつか分野は少し違いますが、二号さんや尊敬するヴェルディさんを超えるようなアーティストになりたいと思っています。自分のブランドを立ち上げて世界を相手にしていきたいです。だからこそ今のこの感覚も間違いではないと思いたい一方で、賑やかな教室の中で一人でいると、ふとした瞬間にこれでいいのかと揺れることもあります。群れないことを選んでいるつもりでも、この孤独が前に進んでいる証なのかまだ自信が持てません。くみちさんは10代の頃どのように過ごされていましたか？どう今を楽しめばよいでしょうか？リクエスト曲はトラビス・スコットのダンボでお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ青春なお便りですね。何でしょう、自分も付属校に通ってまして、小さい頃から一緒の友達とか周りにたくさんいましたけども、どこか自分の居場所じゃないなって思うことも多々ありましたし、でも学校に行ったら行ったで楽しく過ごしたいなと、せっかく行ってるわけで、くだらない話をしたりいたずらをしたり、学校とは真逆のパチンコや雀荘に行ったり、そういうごく普通の高校生活だと思いますけども、昭和の放課後は放課後でまた違う学校の友達、例えば趣味が合う子とか、何でしょうね、自分は結局どこにも属してなかったような気もしますけど、バラバラな友達グループみたいのがいて、例えばスケボーをする一派、ダンスミュージックが好きな一派、

ランジとかそういうロックが好きな友達とか、日を変えて違う友達と遊んだりしていたような気がします。なのでジャックさんも肩肘張らずに、一人でいたいなっていう時は大いに一人でいればいいと思いますし、楽しそうだな、私もこれなら喋れるなっていう時はみんなと一緒に遊べばいいし、美大に行きたいと言って、もし美術とかグラフィックが好きな友達といたらそういうことを遊べばいいし、高校生活って多分人生最後のご褒美の時間っていうか、悩みもしますけど可能性しかない時期だと思うので大いに楽しんでください。続きまして、ラジオネーム焼酎の水割りさん。くんいちさんこんばんは。ロンドンでヘアスタイリストをしています31歳女です。渡英してから明日で2年、仕事での技術と英語力が身につき、よしバンバン活躍してやるぞと言いたいところですが、現場では必要最低限の英語とスマイルで一日をなんとかやりきる勉強の毎日でした。年3回ほど電話をする熊本県に移住した友達がいます。彼は竹細工職人になると言ってから8年、一日中竹を編む仕事をしています。先日彼に電話をしました。電話越しに聞こえてくる鳥のさえずり、夕日が見えてくるようなカラスの鳴き声とともに、毎朝新聞屋のおばちゃんが家へ上がっていけと手作り朝食をいただいている話や、師匠が家で夕飯を食ってけとカマスの塩焼きと手作り野菜の炒め物をいただいた話をしてくれました。電話を通してロンドンの喧騒から離れて旅をした気持ちになりました。そんな私は今朝5時のバスの中、ケンプトンマーケットというイギリスの中でも 1,2 番目に大きいアンティークマーケットに向かっています。朝6時半からスタートするこのマーケットは朝から多くの人でいっぱい、山のような中からお宝を見つけた時が何とも言えぬ癒しの時間です。気持ちが上下することの多かったロンドン生活でしたが、自分の機嫌は自分で直すを覚え、明日日本へ帰国します。リクエストはキャロライン・ポラチェックの Tell Me I Never Knew That をお願いします。ありがとうございます。ロンドンいいじゃないですか。僕も住んでいたことがありますけど、まあ、最初はとにかくあの訛り、訛りっていうか、まあイギリスが英語の発祥地なんですから、あっちが本家なのかもしれませんけども、自分が覚えたアメリカ英語とはとても同じ言語とは思えないぐらい違って、本当にショックを受けたことを覚えてます。あのヒースロー空港の入国の時に、イギリスはすごく厳しいから働きに来たんじゃないのかとか、学生のふりして長くいようとしてるんじゃないのか、アメリカよりもはるかに厳しいからうまく答えないと銀行の残高を見せろとか、そういうことを言われて強制帰国になるぞって言われてたんで、楽勝でしょ、普通にペラペラ喋ればいいんだと思ったら、何しに来たっていう質問すらわからなくって、最初はいはいみたいな、これやっていけるのかなってその時は思いましたけど、住めば都というか音楽に本当にあふれてる街で、僕の人生の中で一番音楽的に豊かな一年を過ごした気がします。マーケットにもよく行きましたしね、夏のロンドンにまた戻りたいなと思います。続きまして、ラジオネーム緑が好きさん。くんいちさんこんばんは。1年間のワーキングホリデーが終わり日本に帰ってきました。28歳男です。英語もできないまま経験が欲しいと思い飛び込んだニュージーランド、その心配も今では思い出に変わり、一つ一つが物語のように思い出されます。日本への帰りの飛行機に乗るとき、この場所を離れるのかと思ったら涙が出ていました。それは1年間頑張ったというより、この国を出るのかという寂しさでした。本当にいいワーキングホリデーを過ごしました。そして日本に帰ってきて何かをしないとと思い、僕は決めました。初参戦で一人ですが、このラジオを聞いていてずっと気になっていたフジロックフェスティバルに行くことにしました。3日間すべて行きます。今後も気になることをたくさん経験していきたいと思います。曲はシガーロスのアンタイトルナンバー4でお願いします。ありがとうございます。帰る時に涙が出るっていうのは素晴らしい時を過ごした印っていう

か、いいことじゃないですか。経験ばかり積んでどうするんだっていう人もいますけど、僕らの人生って一回しかなくって、もったいないじゃないですか。いろんなものを見て食べて聞いて大いに笑いたい、それ以外に何があるというか、そのために仕事をしてお金を稼いでるんじゃないのかなって僕はすごく思うんですけども、緑が好きさん、どんどんいろんなものに挑戦したり興味のあることに時間を費やしてください。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がトラビス・スコットでダンボ、2曲目がキャロライン・ポラチェックで Tell Me I Never Knew That、 3曲目がシガーロスで Untitled No.4。 この番組でトラビスをかけたのは初めてだと思うんですけども、別に好きなジャンルではなくてですね、多分あんまりかけることもないかと思っていたんですが、高校生のリクエストと来たらかけないわけにはいかないじゃないですか。しかししかし、高校の時ってすごく自分が孤独を感じたり疎外感を感じたり、一緒にいるけど一緒にいないみたいな感覚を持つことって必ずあると思うんですよ。周りがすごくバカバカしく見えたりとか、同じ言語を話しているのとはとても思えなかったりとか。でもそういう揺れる心すら高校生活の一つだと思うんですよ。楽しそうにしてる周りの人も無理してやってたりとか、実は家に帰ってからすごく寂しかったりとか、蓋を開けてみたら似たような気持ちを持っている人っていうのはたくさんいると思います。なので自分だけが一人だと思わないでください。 Tudor Traveling Without Moving、野村君一のナビゲートでお送りしています。 Now you feel you're traveling from J-Wave Tutor Traveling without moving

Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

お送りしたのはホテルニュー東京フューチャリング山崎ひろかずで床しき世界。これはラジオネーム兼業キーパーさんのリクエストでした。野村さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。関東在住40歳男性です。現在関東と長野を往復する生活をしています。4月5月は仕事を休み、実家の米作りをしています。世の中はゴールデンウィークで最大12連休の方がいらっしゃったとのこと。そんな中、私は60連休です。連休とは言いますが、長野では田んぼの作業と、母と共に認知症の祖母のお世話、関東に戻ると妻とこのために専業主婦。番組はこう寝かしつけた後、ラジコにて家事をしながら聞いています。自分の好きなことなので普段の仕事よりは疲れませんが、自分の自由時間が取れないのが難点です。唯一一人になれる時間が高速道路での移動時間です。自分の好きな曲を流し、何を考えるでもなく移動する。その時間が好きで、移動する前の晩はプレイリストを漁り

います。リクエストはホテルニュー東京で床式世界をお願いします。ありがとうございます。米作りなんて腰に悪そうなと思ってしまいましたが、僕のゴールデンウィークは12日間連続仕事でした。1日も休まなかったですね。まあその前に海外行ってもちろん夜飲んでますし、なんなら仕事をしてると言っても飲んでましたけど、昼間はもう完全に事務所に缶詰で、晴れるとすごいイライラするんですよ。雨だとざまあみろって思うんですけどね。なんか晴れててコーヒー買いに行こうと思うとね、行楽地とか旅行に行ってる奴らが気に食わないって思う自分は小心者です。 Tudor Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きましてラジオネーム餃子大福さん。ふみちさんこんばんは。オーストラリアからインドネシア行きの飛行機の中でお手紙を書いています。約2年間のオーストラリアの旅を終え、インドネシアでのサーフキャンプの後日本に帰国します。2年前オーストラリアに来て間もない頃に初めてお手紙を送り、その時ヌーサという地域に魅了されたことを書きました。まさかそのヌーサに自分が住むことになるとは。ヌーサはサーフカルチャー、特にロングボードのカルチャーが根付いている地域で、サーフフィルムを見に行った夜に出会った友達と帰国前に会うことができました。サーフフェスティバルが開催されていたヌーサではビーチにいろいろなブースが設営されていて、無料サンダルを友達と一緒にもらった後、彼女の働くお店で最初で最後の乾杯を交わしました。カウンターで会計を待っている間、彼女の同僚と話しながら、来週オーストラリアを出るんだよねと僕が話すと、横にいた彼女は間髪を入れずに、彼はまた戻ってくるよと。僕はその言葉に少し微笑みながら、会計の値段を見るとそこにはドリンク一杯にも満たない金額が表示されていました。少し僕がフリーズしている間、彼女が支払いを済ませ、店員の彼にろくにお礼を言えないまま店を後にしました。車に向かいながら本当にありがとうとお礼を言うと、彼女は本当にありがたいなら戻ってきてよと、最後にハグをしさよならをしました。ああいつかまたここに戻ってきて恩返しをしないとな。リクエストは彼女の働くサーフショップ&レコードカフェにあったディアンジェロのアルバムブールーの中から一曲お願いします。ありがとうございます。何ですかこれは。どこかしらか恋の香りがするような、この彼女と餃子大福さんの間には薄い薄い膜がありますけども、用事でつついたらすぐ穴が開きそうな、そんな香ばしい匂いがします。これは餃子大福さんトンボ帰りじゃないですか。どうですか。続きましてラジオネームマルコさん。くみちさんスタッフの皆さんこんばんは。都内在住30代女性です。最近は暖かいを通り越して夏のような日が続いていますね。四季ではなく二季になってしまうんではないかというニュースも耳にしますが、まさにその通りだなと感じております。暑さに負けず今年は行ったことのない場所に国内旅行に行きたいなと思っています。日本に住んでいながら知らない場所、知らないことが多いので、自分の足でその土地を歩き、いろんな発見をしていきたいです。その時はまたお便りにて報告させてください。リクエストはこれからの時期ドライブに合いそうなザ・1975でチョコレートでお願いします。ありがとうございます。すごくいいと思いますよ。国内旅行ってこう何も有名な観光地に行くっていうんじゃなくって、ただいろんな土地を見てみる。旅の話をよくしますけど、特に若い人、海外に行きたいなっていうのはわかるんですけども、実は自分の国のことをよく知らないっていうことがあると思います。海外に行ってと若い時にですよ、日本から来たって言った時に声をかけてくれる人たちって日本に興味がある人が多いんですけど、聞かれてもいや行ったことない知らないっていう風になってしまうことが多々ありまして、やっぱり外に行くならまず自分の国も知るっていうのはすごくいいことなんじゃないのかなって思います。

続きまして、ラジオネーム中目のメガネさん。久美智さん、こんばんは。先日少し早めのバカンスでベトナムのホーチミンとフーコック島へ行ってきました。初めての東南アジア。ホーチミンは勝手なイメージで衛生面やインフラが心配でしたが、予想に反して街は綺麗で、飲食店やトイレも清潔で驚きました。ローカルフードもどれも美味しく、心配していた食あたりも一度もすることなく安心して楽しめました。とりわけ良かったのはフーコック島での滞在です。淡路島ほどの面積の小さな島で、近年リゾート開発が進むベトナム最後の楽園と呼ばれるこの島は、高級外資系ホテルが日本の約半額で宿泊できますし、マリンスポーツはもちろん、テーマパークやサファリパークなどスケールの大きいアクティビティが充実しています。円安の状況下でも日本円で贅沢な時間が過ごせる数少ないリゾートかもしれません。昼はプールとマッサージ、夕日を眺めながらビーチでのんびりした後、夜は街に飲みに行く、最高のリフレッシュ休暇になりました。島内では至る所で新しいホテルの建設現場を見かけたので、近い将来一気に高級リゾート化してしまうのかもしれません。今のフーコックは手つかずの自然と洗練されたリゾートの良さが心地よく同居している、面白いフェーズにあると感じました。久美智さんは最近リゾート地や東南アジアで何か感じたことはありますか？リクエストは海を眺めながら聞いたトム・ミッシュのオールドマンをお願いします。ありがとうございます。僕はもともと例えばハワイとかに行くぐらいならアジアに行った方がいいっていう人間で、まあ、それは90年代から変わらないんですけども、難しいのは自然が綺麗で安くて最高だなっていうところを僕たち旅行客が壊していくっていうか、人気が出て高級ホテルができて、そうじゃない安宿があるっていうまんま残ればいいんですけど、開発って一度始まると止まらないじゃないですか。やがてそこは全てリゾート化されて、海は汚くなって、物価も高くて、地元の人にちゃんとお金が落ちてるのかもわからない現状、それをこう嘆いても、お前がそれを片棒を担いだ人間だろって言われればその通りですし、どうやったらバランスよくできるのかなってよく思いますけど、なかなか難しいですよね。まあ、あと東南アジアの物価の安さっていうのは最近あんまり感じなくなってきたんじゃないのかなって思います。

It Feel from Live in Stockholm。 2曲目が The 1975 Chocolate Acoustic Version。 3曲目がトム・ミッシュで Old Man。 まず1曲目、大好きディアンジェロ。ブードゥーからって言われて一番好きな曲の一つがこの

Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームジョージ・ミラーさん。久美智さん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住25歳男です。先日トミー・ゲレロが来日しており、友人と共にビルボードライブ東京でのライブに行きました。ビール片手に演奏する彼、メローでいて芯のあるサウンドを耳に心地の良い音楽体験ができました。ライブ後には私はレコード、友人はスケートボードにサインをもらうことができました。友人はトミーの出身地であるサンフランシスコに住んでいたこともあり、話が弾みました。去り際に Stay cool kids と声をかけられ、これからもかっこいいと思える自分像を目指していこうと心に誓いました。リクエストはトミー・ゲレロの楽曲の中で、クミチさんお気に入りをお願いします。ありがとうございます。トミーはもうすごい付き合い、やっぱり長くて25、6年になりますね。今回は僕忙しかったですし、海外に行かなきゃいけなくて、すれ違いというか会えなかったんですけども、普段必ず一緒に飲みに行ったり、トミーのライブを見に行きます。彼はシスコを代表するレジェンドスケーターで、本当のシスコの人ですね。企業がスポンサーで作っていっても、どういう背景だ、自分に関係ないって言ったら、たとえお金が良くても受けないとか、地元のブランドの服をこよなく愛していたりとか、喋るたんびに、ああシスコの人だなって思います。音楽が大好きで、ビールが大好きで、いつもテカテというビールを飲んでいるんですけども、それを飲みながら昔の7インチのレコードを聴いたり、毎回東京かサンフランシスコで会うんですけども、楽しい時を過ごしています。年に1回は帰ってくるので、今回は会えませんでしたけども、僕がシスコに行く時か、トミーが東京に帰ってくる時に一緒にテカテを飲みたいなって思います。

0: 野村君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。番組では引き続きお便りをお待ちしています。まあそろそろ初夏ですからね、そういう眩しい季節の思い出とか夏旅の思い出、海で聴いたメローな曲、そんなものをですね、番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はチェックしてみてください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。昨日は肌寒くなりましたが、今日は都心の最高気温 24.3 度と平年並みとなり、比較的過ごしやすく感じられました。明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなります。日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は日差しの下で半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に摂るなど、熱中症にお気をつけください。なお、あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。総ストリーミング再生220億回以上。ファスカーやライズなど数々の世界的ヒットを連発する UK ダンスシーンの至宝、ジョナス・ブルー来日公演決定。世界最高峰のフェス、ウルトラやトゥモローランドのメインステージでのパフォーマンスや、イビサやラスベガスではレジデント DJ として君臨している。圧巻の DJ セットでグルーヴを体感するジョナス・ブルー待望の来日公演。ジョナス・ブルージャパン・トゥアー2026、東京公演は6月29日30日の2日間、ゼップ新宿にて。レコメンター on 81.3 J

0: The days of chasing others, likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like.
1: Mbit Project, As You Like It。
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねでです。
2: Mbit Project As You Like It。
3: わー、始まりました。
2: 始まりました。あゆねさん、この声は一体どうしたんですか？
3: すいません、皆さん、はい、私ちょっと数日ライブとレコーディング続きで、今朝張り切って起きたらカスカスになってました。
2: あ、これね、だからこういうのあるあるなんで、本当は今日はなるべく喋らない方がいいです。もう相槌をしっかり言っていや、でもそれだけ全身全霊でライブやってる、音楽やってるってことですよ。
3: もうすいません、リスナーの皆さん、ちょっとお手柔らかにお願いします。
2: でも貴重ですからね、こんなにあのハスキーなあゆにさんを聴けるのは今日だけなので。
3: うわー、いやいやいやいや、蔦谷さん、
2: はい、
3: お誕生日おめでとうございました。
2: ありがとうございます、はい、今日は24日なんで、はい、5日前ですね。とうとう50歳ですよ。
3: 50歳、
2: どうしよう。健康気をつけながらですね、音楽を頑張っていきたいです。本当に音楽はね、またヒット曲出します。私は
3: すごいですわ
2: そのつもりで
3: います。こんなに歴史刻んできた方が、いやいや、
2: まだまだ、
3: これからも歴史刻んでいくと。
2: 全然です、まだまだ。
3: めちゃくちゃみんなの夢ですよね。
2: 各年代でヒット曲出したいですね。
3: わ、かっけー。
2: いや、頑張りたいです。
3: こういう50歳になりたいです、はい、
2: 頑張りましょう。
3: おめでとうございます。
2: お互いにね。
3: いや、もう頑張ります
2: 世間を騒がせましょう、音楽で。
3: あっと言わせます、うん、
2: そういう曲が作れるように頑張っていきたいですが。
3: おめでとうございました。
2: さてね、この番組ね、放送中も、ハッシュタグ LIKE813、LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、はい、さあ、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についても

0: ぜひ教えてください。うん、さあ今夜はですね、
1: はい、
0: アジカン、
1: お、
0: エイジアンカンフージェネレーション、
1: 発音が
0: 後藤正文さん、ゴッチさんと、うん、私津田屋光一の対談をたっぷりお届けします
1: ので。わーい、はい、
0: あゆりさんのスケジュールが合わず、私とね、ゴチさんの2人の対談だったんですけども、うん、藤枝のスタジオの話とか、海外でのライブの話とか、新曲などいろんなゴチさんの話を聞けますので、ぜひお楽しみにしてください。
1: さて、1目の年を迎えられた蔦谷さんですが、蔦谷さんが手掛けられた曲で、ターニングポイントとなった作品は、もういくつもあると思うんですけど、
0: はい、
1: 特にこれって今日流したいんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今日思ったところで言うと、はい、まあ、大体いつもユキさんの上位っていうことが多かったんですけども、はい、他にもやっぱり僕に転機をくれたアーティスト、たくさん先輩たちも同期も後輩もいっぱいいるんですけども、はい、バンドのプロデュースだったりとか、そういうのをで、ある種信頼をもらえたっていうのは、やっぱりエレカシと出会えたことがすごく大きいんですね。で、宮本さんは僕の10個上なんで、多分今年60歳になると思います、はい、で、僕出会った時は29歳、宮本さん39歳で、で、お互いに30、40になるっていう年だったんですけども、はいはい、僕はバンドのプロデューサーなんてほぼしたことがない段階で僕にオファーをくれて、で、まあ、約10年ぐらい一緒にやらせていただいてですね、やっぱ、あの宮本浩司を、あのエレファントカシマシをプロデュースしてる男なら大丈夫だろうって言って仕事をくれるっていうアーティストもたくさんいたんですよ。で、実際に10年間一緒にいてすごく勉強になったし、大先輩の僕なんかより経験のたくさんあるアーティストがいろんな場面を見せてくれて経験させてくれたっていう意味で、初めてエレカシと出会った時の一番最初にレコーディングした曲なんで、非常にターニングポイントになった曲だなと思ってます。
1: 素晴らしいお話、
0: はい、
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい、それでは聞いてください。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: かっこいい曲ですね。
1: カセットテープのくらいで来た最初のテーマが弾き語りのやつ。
0: それは時代、それとも宮本さん
1: が。宮本さんだからですね。僕もだってプレイヤー持ってなかったから、スタッフに MP3 にしてもらって、はい、それでアレンジしたのをよく覚えてます。
0: へ
1: でね、もう歌う時とか、はい、初めてその宮本さんのレコーディングした時びっくりしたのが、あのスタジオにさカメラついてるじゃない、
0: はい、
1: でカメラついてるからこのブースとレコーディングね、あの卓の方で喋れるじゃない、しゃべれる、カメラ見ながら、
0: はいはいはい、
1: カメラに映ってないんですよ。なんでかと思ったらマイクから3メートルぐらい離れてるんですよ。で、うわーって言って、で近づいてガーって歌うんですけど、それでも近づいても離れてても音量変わんないんですよ。めちゃくちゃ声がでかいんですよ。すごいですね。本当にいろんな経験を、もうそうですね、僕が経験させていただいた感じですね。宮本さんのこのレコーディングで最初のリスナーになれるっていうのは本当に幸せな経験でした、
0: ね。なんか話聞いてるだけ今鳥肌立ちました。
1: それは貴重な経験でした。
0: あ、素晴らしい思い出をありがとうございます。はい。

0: J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT。
1: 蔦谷光一がお送りしている MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT。 今夜はアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰です。ペイブメントの帽子かぶって、はい、素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: だいぶ久しぶりですね、お会いするのは。
2: そうですよね、あの前に、でもオンラインで、
1: あ、そうだ、
2: 音楽ショーの時に、
1: はい、はい、あのアップルビネガー、はい、ゴッチさんが主催しているやつですね。
2: そうです。
1: 本当にそういう活動も含めてですけどね、あの本当に素敵な活動をずっとされてますが、結成30年。
2: 結成30なんですよ。
1: あれデビューしたの何年でしたっけ。
2: デビューが2003年なんで。
1: 2003か。でも30年やってる、やっぱ続けられてるっていうのが本当すごいことで、もはやだからアジカンに憧れてたっていうバンドとかアーティスト結構いるんじゃないですか。
2: いや、いますね、もうね。
1: え、ちなみにどんな子たちがいました今まで。
2: そうです、まあ最初の世代とかだとカナブンとか、
1: あ、
2: あの世代ですよね、マグロとかね、うんうん、最近だと暗闇坂の子たちとか。あ、
1: そうですか。
2: その世代、ニコンのね、オスカ君とか、
1: はいはいはい、
2: そうそう。でも塩塚さんとかも昔あの羊文学の空にやったことありますとかね、うん、
1: へえ、
2: いろいろですね。
1: あ、でもみんなかっこいいバンドばっかりだな。なんか、まあ、オルタナティブな精神を持った人たちばっかりですね。
2: あとでもアジカンの曲簡単だから。
1: 簡単なのかな。
2: そう、シンプルなんで、まあなんか抱き方すぐやれそうな感じがするっていう。
1: そのなんか、なんていうんですか、そのコッチさん の、 その衝動、この子供の頃から音楽いっぱい聴いてきたと思うんだけど、はい、この今のアジカンのスタイル、はい、特に初期のスタイルになってったっていうのは、はい、一番影響を受けたものとかあるんです か、 なんか
2: 入り口はオアシスだったんですけど、でもなんか楽曲作っていく上で一番参考になったのウィーザーでした、
1: ね、ああそうなんだ。
2: パワーコードの発見みたいなのが意外と大きくて、あ、サンド弾かなくていいんだみたいな。
1: ああなるほど。
2: それで結構自由になったし、あの弾けないコードとかも、

0: てるっていうか、うん、B マイナーとか B マイナーセブンとか押さえるのめんどくさくないみたいな、
1: めんどくせえなみたいな、
0: そう、F から先に行くのに、うん、パワーコードはめちゃくちゃ便利でしたね。
1: オアシスもウィザーもめちゃくちゃポップじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのロックサウンドの中で、うんうん、そこが結構鍵だったのかもしれないですね。やっぱりアジカン出てきた時にびっくりしたのはめっちゃポップだなと思ったんですよ、
2: はいはい、
1: というのとアップテンポの8とか四つ打ちとかで、ね、はいはい、こういうギターサウンドかき鳴らすバンドいなかったなと思ったんですよね。ですごいポップなメロディーで、うんうん、でもなんかサウンドの質感はめっちゃギターロックだから、うん、あのオルタナティブな印象がしっかりあってっていう、うんうん、それもやっぱり長くインディーでやってたっていうのもあるんですかね。なんですかね、いろんな影響があると思う。
0: 不思議ですね。だからでも僕らデビューインディーで遅かったのはやっぱ最初英語詞で始めて、
1: うん、あ、はいはい、
0: 歌詞が書けるのが異様に遅かったというか、あ、2000年代超えてからやっと日本語詞で始めたんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、うん、だからそういうのもあったかもですね。でもギターとかはやがましいのがやっぱ好きでしたね。
1: もっと前、うん、本当に小学生の時とか、うん、ちっちゃい頃の影響を受けた音楽とかどんな感じなんですか。
0: やっぱね、うちはもうカーステレオで音楽がずっと流れてる家だったんで、うん、車の運転中とかにね、うん、まあそこでよく聞いたのはやっぱサザンオールスターズ、
1: サザン、
0: うん、井上陽水とか、
1: あ、陽水さんも、
0: はいはいはい、マイケル・ジャクソン、
1: うん、
0: そういうなんか親が好きな音楽聞いて、うん、でやっぱ中でも好きだったのはサザンが好きでしたね。
1: それがいつぐらいですか、子供の頃。
0: 小学校の時、物心ついたらもうサザンが流れてましたね。
1: じゃあもう小学校もう低学年ぐらいからサザンを聴いてた感じ。
0: 聴いてました。もう弟と桑田さんのモノマネですよね、どっちが似てるか選手権みたいな、
1: 小学生で桑田さんのモノマネするのはなかなかハードル高そうですけどね。
0: 2人ともとか舌を巻いてこう、
1: うん、おーってやるんですね、
0: 真似して。
1: 最初にどんな感じですか、その小学校の時って。なんだろう、テンナンバーズカラットとか。
0: 僕らはとかあれでしたね、鎌倉とかをやっぱりよく、80年代ですかね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: じゃあちょっとそんな初期衝動、ゴッチさんの初期衝動ということで、はい、その鎌倉から一曲ちょっと曲紹介していただいていいですか。
0: はい、じゃあ聴いてください、サザンオールスターズでコンピューターチルドレン。

0: これだから85年ってことは9歳の時ですね我々。
1: ああ、そういうことですね。
0: これを聞いてたんですね9歳の時。
1: 聞いてました9歳で。
0: 9歳ってことは小 3？
1: 小3ですね。
0: 小3か。
1: 小3になる年ですね。
0: そうですよね、うん、これが初期衝動面白いな。
1: 多分今につながる、うん、なんか音楽 の、 その気持ちよさみたいのを覚えたっていうか、うん、
0: 音として気持ちいいっていうことですね。
1: とか弟と、まあ、うちあのテープだったんで、うん、あの歌詞カードとかなくて、
0: はいはい、
1: 歌詞全然わかんないけど、うん、でもいい曲だと思ってたんで、
0: うん、
1: 歌ってることがわかんないのにいい曲だっていう体験をここが最初で、
0: うん、
1: それはその体験が結構割と

0: だから洋楽とかに抵抗なかったりするのももしかしたらそうかもな。
1: ああ、洋楽的な聴き方ですよ、はい、子供の時クワタバンドとかも大好きでしたね。
0: めっちゃ良かったですね。
1: バンバンとかも最高でしたね。
0: カツさんソロすごいですよね。
1: いいですよね。
0: あの当時のやつ僕も大好きで、本当にすごいね、上手にあの世間とかをこう、はい、なんですかパロディーにして、
1: そうですよね、
0: で問題提起もしてみたいな、う
1: ん、それで大衆性があれだけあって、うん、でやってることの音楽性のレベルの高さが異常というか、
0: いや本当そうですね、
1: 似てる人がいない感じですよね。
0: うん、この鎌倉とかよりも全然後ですよね、うん、世間的にブレイクしていくのがね。
1: ああそうですね、はい、稲村ジェーンのあたりから、
0: そうですね、そ
1: っから岩の私とか
0: 国民的バンドに行くみたいな、
1: メロディーとリズムの手数の多さがすごいなと思うんですよ。なんか手癖もみたいなもちろんあると思うんだけど、はいはい、その癖の種類の多さというか、うんうん、本当にすごいと思いますね。さて、Mbit プロジェクトのメインプロジェクト Mbit ライブ、これまで様々なアーティストのコラボレーションライブを実施してきましたが、昨年の1月にはアジアンカンフージェネレーション×思いの丈という世代を超えたコラボレーションが実現しました。思い丈とのコラボレーション、これもライブ僕映像見させてもらいました。
0: ありがとうございます、
1: はい、どうでした思い丈は。
0: かっこいいバンドでしたね、うんうん、やっぱねすごいあのまっすぐな人たちで、うん、すごい良かった、胸打たれましたね。
1: ああそうですか、うん、あのドラゲかなとかアジカンのめっちゃファンだったとか、
0: あ
1: ドラ
0: ムの、
1: はい、歌もすごいですよね。
0: 確か
1: にあれね本当に、うん、レオ君のあのハイトーンどうやって出してんだろうっていう、すごいっす
0: よ。いや確かにもういやライブで歌い切るところもね
1: すごいっすよね。
0: いやすごいと思って
1: もうちょっとキー下げた方がいいんじゃないと思ったらレコーディングで余裕で出てるんで、やっぱりすごいですね。トレーニングもしてますね、うん、なんかこう、うん、声帯をどう使うかというか、
0: はい、
1: 舌根をこう上げてどうとか、はい、体の使い方からすごく考えてやってるスーパーボーカリストの一人だと思いますね。
0: 偉いな、うんうん、
1: ピアノもめちゃくちゃうまいし、
0: そうなんですね、
1: うまい、すごいうまいですね、うんうんうん、聞いて歌うピアノの中ではトップクラスにうまい
0: って。あ、そうなん
1: です ね。めちゃくちゃうまいですね。
0: でもあんまりこれ見逃してないとこがいいですね。
1: そうですね。なんか最近ハンドで歌ったりとかもしてるんですよ。
0: はいはいはい。
1: どうでしたこのライブって。
0: はるか彼方って曲やりましたけど、はい、思いの丈の音像とはちょっとね、うん、距離感がある僕らの初期の結構なんかあの激しいタイプの曲を一緒にやりたいってことだったんで、うん、どんな感じになるかなと思いつつ、うん、でもやっぱ良くないなと思ったのは、はい、やっぱその、やっぱあんまりボーカルうまいやつってやりたくないですよ。
1: そうなの。
0: 隣で本格派が歌ってるみたいな。一応これ自分の曲だから俺は形になるけど、人の曲じゃなくてよかったなみたいな。
1: そんなことはないでしょ。それは謙遜しすぎでしょ。
0: いやいや。でもね本当にね、うん、思いますよ。なんかまあね、あの弾き語りでなんか繋がってるよりはまずいいですけど、まあでもあとはでもあんなにね素敵な歌声の若手のミュージシャンが一緒に自分たちの曲歌ってくれる機会ってそんなにないんで、
1: そうですね、
0: ありがたかったですね。
1: いやもうそれだけ本当にアジカンの今まで刻んできた歴史があるってことだと思いますけどね。
0: ありがたいです。
1: 本当にリスペクト、みんな若いアーティストがみんなリスペクトしてるアジカンなんですけども、はい、そのライブのハイライト映像がなんと YouTube で見れるということで、はい、はい、Mbit プロジェクトで検索してください。それでは Mbit ライブでも演奏されたこの曲をお届けしましょう。アジアンカンフージェネレーションはるか彼方2024年バージョン。

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: 蔦谷浩一がお送りしている MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はアジアンカンフージェネレーション後藤正文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあゴッチさん、
3: はい、
2: スタジオ作りましたね。
3: 作りました、
2: はい、うん、もうずっとそれは SNS なんかで、はい、追ってましたけれども、はい、アジアンカンフージェネレーションは3月に藤枝 EP をリリースしたんですけど、この藤枝 EP が、レコーディングされたのが、
3: はい、ミュージックイン藤枝というスタジオですね、うん、みんなで作りました。
2: これっていろいろちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まあ、経緯だったりとか、
3: 最初なんかもうインディーズのバンドが、うん、まあ、東京とかって、まあ、いわゆる、まあ、都市圏内でドラム録音しようとすると、うん、だいぶこうそこはなんかあの制作費こっそり持ってっちゃって、
2: そうですね、地価が高いからしょうがないとこもありますが、
3: そうなんですよね。だからみんなもう本当に逃げるようにドラムを取ってみたいな、まあ、1曲目でバーッとセッティングして、そのままなんか4曲とか6、多いバンドだと6曲叩き切るみたいな、でもスネアのチューニングとか変えたいよねみたいな、ね、
2: 音作りに時間かけられない。
3: そうなんですよ、そういうのがあったんで、なんかみんなゆっくり使えるスタジオあったらいいよねってことで、まあ、ふらふらいろんなとこ探してたんですよね、いい建物ないかなとか、うんうん、その時にあの地元 の静岡県 の藤枝市に友達が市役所の空き家大作家に配属されて、
2: はい、
3: それをなんか Facebook でみんなに報告したから、
2: うん、
3: お空き家大作家だと思って、ちょっと静岡だったらお茶の倉庫とかあるでしょみたいな、
2: なるほど、
3: 空いてる、うん、天井めちゃくちゃ高いから、
2: うん、
3: スタジオに使えそうなとこあったら教えてっていうところからこうプロジェクトが始まっちゃって、はいはい、じゃあうちの土蔵はどうですかっていう話が江崎さんっていう方からいただいて、はい、まあ、それは賃貸ってことだったんで、はい、まあ、買い切りだったらなんか買った後10年かけてスタジオにしてもいいけど、
2: は
3: い、賃貸ってことだったら賃料が発生するから、
2: そうですね、
3: これはもう開くしかないねみたいな、
2: はいはい、
3: みんなで持続可能な方法考えようって言って、したらもうこれ非営利で、
2: うん、
3: もうなんかみんなのスタジオ作ろうって NPO 作ろうって言って、はい、NPO 作ってそれでこう積み上げてクラファンしたりとかして、
2: あ、じゃあ基本的にお金はみんなでクラファンで集めたりとかして作ってった感じですか。
3: そうですね、うん、まあ、あの初期費用結構寄付は一応しましたけど、
2: すごいな、
3: 設立の、
2: はい、
3: あとまあ僕の機材とかも
2: ミックスする卓ですね、
3: はい、
2: それをまあ寄贈したというか、
3: そうですね、 API の1608、
2: すご
3: い、16チャンネル、
2: これね皆さん分からなくて API の16チャンネル、これはめちゃくちゃ希少なものですからねもうね、素晴らしい、音も最高ですしね、
3: そうですね、4チャンネル買い足して20チャンで入れて、うん、まあ、ひとまず、
2: あ、じゃあもうドラム全然取れますね、20チャン
3: で、ね、そうですね、うん、でもそしたらサンボマスターが2部2チャンネル入れてくれたりとか、
2: あーすごい、
3: 2部とか入れてくれたりとか、僕もシャドウヒルズもう4チャン入れたりとか、今もだいぶ贅沢な、
2: すごいスタジオですね、
3: 機材になりました、まあ、天井が4メーター以上あるんで、
2: う
3: ん、
2: 相当響きそうですね。
3: そうですね、うん、まあ結構いいですね、うん、で形もすごい工夫して作ったんで、うん、響きがまあホールみたいにこう上に逃げていくような
2: 高
3: い
2: ルームアコースティックが、
3: そうです、ルームアコースティックがすごくいいんで、うん、でそれをだから俺たちとにかく安く貸すっていうのが目標だったんで、
2: うんうん、
3: 平日ロックアウト3万円なんですよ、
2: 1日使って6、はい、3万円、
3: はい、税込み3万3000円、
2: はいはいはい、
3: 土日が4万4000円、
2: それだって普通にその辺の宿泊まってもそれ以上しますからね。
3: そうなんですよ、そうで、しかも泊まれて
2: 安すぎる、
3: はい、一泊2200円でやって
2: ます、一人マジで、はい、あらゆる宿より安いですね。
3: そうなんですよ、
2: 成立してるんですかそれで、すごいな、
3: 成立してます、
2: すごい。
3: でもこれリンゴス会員っていうサポーターを募集していて、うん、今まあ500人ちょっといるんですけど、
2: あ、なるほど、
3: その人たちが月額 の、うん、サポート料で、
2: あ、はいはい、まあ、スポンサーですね、
3: そう、そうです、はい、
2: みんなで作ってる
3: スタジオ、はい、ぜひぜひラジオを聞いてる皆さんも支えていただけると、
2: う
3: ん、一口1000円からで、
2: ね、
3: 毎月です、
2: 毎月1000円、
3: はい、ミュージックイン藤枝で、うん、検索するかアップルビネガーで、
2: うん、アップルビネガー、
3: はい、検索していただけたら
2: ぜひ皆さんチェックしてください、
3: はい、
2: 僕が気づいた頃からずっと若いアーティストを応援してる気がするんです、
3: はいはい、
2: そういうこう何ていうかな姿勢になっていったっていうのは、うん、いつぐらいからどういうきっかけでとかあるんですか。
3: なんかでも自分が歩んできた道とかをこう振り返ると、うん、まあ、もちろんアジカンいい大人に

0: ねいろいろ知り合えたっていうラッキーもありましたけど、うん、一方でこうやっぱなんだろうな、あそこもうちょっと最初に教えてほしかったなとか、 あそこ楽になったらいいなってこともあったし、うん、あとなんか割とやってるうちに若いミュージシャンとかあと働きながらやってるミュージシャンのプロデュースとか、うん、金ないからエンジニアやってとか、うん、そういう仕事増えてるうちにインディーのやっぱ現状が見えてくるっていうか、うん、あここに苦労してるんだとか、
1: あなるほど、
0: ここがお金ないんだとか、うん、あここちょっと価値通しよくなるとアイディア増えるんだとか、うん、そういうの見えてきたらやっぱりちょっと手助けしたいなって思い始めたというか、
1: うん、いやめちゃくちゃ素敵なことだと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: 尊敬してますそこは、本当に素晴らしいと思う、うん、やっぱり今のちょっといろんな世の中の現状のこととかも聞きたいです。それは、はい、SNS のなんか可視化によってそのやっぱ分断がよく見えすぎるような感じがして、うん、でどっちもすごい強い言葉でっていう、どっちっていうかどっちでもない人も含めてみんな強い言葉で言いすぎることで、それがもうもはや争いじゃんっていうのが嫌になっちゃう人もいっぱいいると思います、はいはい、でそんな中やっぱゴッチさんの言葉ってすごく優しいなと思うんですよ。確固たる信念を持ちながら誰に対してもやっぱり真摯に向き合って話している気がしていて、そういうところで思うところとか気をつけていることだったりとか何かありますか？
0: そうで難しいですけどね、うん、僕もいろいろ失敗しながら学んできた、うん、でも僕の友達 の、 その藤原達っていう歴史学者がいるんですけど、はい、京都大学の、うん、なんかその分断のことを憂いでたら、うん、いや分断していいんだみたいなことを言っていて、うん、そんなこと言うんだ学者がとか思ってたら、うん、いやあなたと私の考え方の違いが明確になるってことは結構大事なことですみたいな、うん、だからこそ話し合えるんだみたいなことを言っていて、うん、あそういう考え方があるんだみたいな、うん、私とあなたは違うっていう、うん、でもこれよく考えるとすごく当たり前のことで、
1: うん、そうですね、
0: はい、でなんかでもね俺ライブとかすごいいいなって思うのは、うん、たとえ100人とか200人集まっても、うん、絶対考え方違う人いるし、
1: うんそうですね、
0: 好きな食べ物も違えば、うん、生まれた場所も違うみたいな、うんでもこういう人たちがその目当ての音楽なりバンドなりがあったとして、はい、あでもなんかあそこはいいよねっていうところだけは一致してるみたいな、そもそも私たちは全部違うと、うん、でも時折なんかこの食べ物は美味しいねとか、うん、この音楽のあの瞬間いいよねってことで分かり合える瞬間があるんだみたいな、うん、だから音楽好きなのかもなと思って、
1: うん、そうですね
0: 全然違ったままみんなで踊れるみたいな、うん、自分がこう音楽に打ち込むときは相手を選ばないっていうか、うん、そう誰のものでもあるみたいな私の曲はみたいな、
1: そうですね、う
0: ん、そうだからそこは結構大事なんじゃないかなみたいな、うん、みんなでもネットやりすぎじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんか藤田でスタジオ作ってみてやっぱ自分で街を歩き回るのがすごい大事だと思ったし、うん、地元の人とやっぱ玄関先とかで話すことだったりとか、うん、お茶飲んでけなよとか、うん、そこで飲んで話すことだったりとか、うん、身体性のあるコミュニケーションの方がすごい大事で、
1: うん、いや本当そうだな。さあではそこのねそのミュージックイン藤枝で撮られたという、はい、録音された、アジカンの EP からですね、藤枝 EP から1曲、はい、ぜひお願いします。
0: はい聴いてください、アジアンカムジェネレーションでおかえりジョニー。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでおかえりジョニーでした、
1: はい、
0: さあもうそんな、うん、もうスタジオ作りからもとにかく忙しいゴッチさんですけども、
1: はい、
0: アジカンとしては新曲のリリースも控えているということで、
1: そうですね、
0: はい、
1: 5月27日にスキンズという曲がリリースされますと、
0: は
1: い、う
0: ん、こちらがアニメのドクターストーンファイナルシーズンのオープニングテーマ、
1: はい、
0: いいですねアニメ主題歌、
1: うん、
0: で歌詞の冒頭には夢見て涙にくれたあの子が息潜めて駆け抜けたオリーブの森とありますが、オリーブはパレスチナを象徴するモチーフなんだ。
1: 平和の象徴でもありますねオリーブはね。でもパーカッションも足したんですけど、
0: うん、
1: それはもうアラブの楽器のダルブッカっていうのを、
0: うん、
1: ダルブッカ奏者を呼んで叩いてもらってみたいな、はいはい、そうなんかもう本当にイスラエルのパレスチナ攻撃の時にもう本当にすごいショックを受けて、
0: うん、
1: でなんか曲作んなきゃと思って作ったのがスキンズで、
0: うん、
1: はい、
0: 歌詞にこう込めてるんですね、そういったこと。
1: そうです、もちろん、まあ、あのドクターストーンの、ね、世界観も盛り込みながらですけど、うんうん、はい、
0: この曲にそしてあのスキンズっていうタイトルをつけた理由ってのもあるんですか。
1: ネイキッドじゃないですけど、
0: はい、
1: 我々が人間であるみたいなところに立ち戻んなきゃダメだろうみたいな、
0: うん、まあやっぱりこう音楽で何ができるかとか僕は考えちゃいますけど、やっぱり行動してるゴッチさん本当に素晴らしいなと思います。
1: でもなんかこんな曲でも、うん、まあなんか歌詞のことあって思う人もいるかもしれないし、うん、そういうのを置いて、うん、でもなんかそうこういう曲作ると曲割とねダンサブルな曲になっちゃうんですよ、やっぱね、うん、でもなんか多分それは自分の中でもあるんだと思います。こういう曲書けば書くほど、うん、なんかこう一緒に踊ることに意味があるんじゃないかみたいな。
0: なるほど。
1: 深刻な歌詞でこそみんなこうなんか一緒に体を揺らすことに意味があって、うん、そこに実はなんかこう本当にスキンズみたいな、うん、あみんな実は肌があるみたいな、
0: うん、
1: そういう共通項をこう見出せたらなみたいな思いもあって、う
0: ん、ぜひじゃあ皆さんそのねパーカッションだったりそのオリーブって言葉だったりとかも気にしながらで、はい。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでスキンズでした、はい、さあリスナーの皆さん、ダルブッカの音気づいたでしょうか。ダルブッカっていうのは打楽器でちょっとジャンベっぽいやつ、
1: うん、形なんですね。ジャンベっぽいですね。
0: だからタブラとかああいう感じの、
1: あのノリですね。
0: 叩くものですよね、はい、ダルブッカはあれなんか2番の B でよく聞こえたけど、いろんなところに入ってるんですかこれ。ずっと
1: そうですね、2番から出てきました。
0: 2番から出てきたんだ、はい、皆さんそれもぜひチェックしてみると、あの面白いサウンドですよね。
1: ありがとうございます。
0: シンセとかも結構入ってて。
1: そうですね、はい、あのシェフククスミの下寮に、
0: あ、そうなんですか、
1: 鍵盤を考えてもらって、
0: うん、このストリングスのあのシブで打ってんのも
1: シンセです、
0: はい、すごくこうあのパーンと華やかな明るいサウンドで、はい、あの皆さんノリノリでぜひスキンズ聴いてください。
1: ありがとうございます。
0: さあアジアンカンフージェネレーション

0: 弾かなくていいよぐらいの。だから君という花のジャジャジャジャとかも全部歌ってるし、
1: はい、こっちとしては嬉しくないですか。でも
0: 嬉しいです。
1: めっちゃノリノリで聴いてくれて、
0: サッカー場のノリですよ。
1: あ、ちゃんとみたいな感じなんだ、みんなで歌う、はい、
0: だからあの、うん、あ時間とかっておーおーとかずっと。
1: すごいですね。そうなんだ。
0: うん、それも不思議ですね、ちょっとお国柄っていうのはあると思いますね。
1: あ、そう、
0: ね、
1: それ映像とかあるんですか。結構、
0: まあ、僕が一応なんかじゃあいたら今回はね、うん、あの少しインスタグラムとかに、
1: あ、いいですね。
0: ね、演奏中は撮れないと思いますけど、うん、ステージから出てくる様子とか、
1: あ、いいですね。
0: ちょっと本当信じられない量の歓声なんで、びっくりしますね。
1: あ、それはぜひゴッチさんのあの SNS もチェックしましょう。はい、ちょっと俺もリフ歌います。フジロックで。
0: コグの奮闘って感じで。あれ、ツタヤさんじゃないってなりますね。おーおーおー、なっちゃって。
1: 仲間引き連れていきますよ。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: さあ、本日のゲストは、アジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。J-Wave。J-Wave。Mbit Project。As You Like It。

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から蔦谷浩一と
3: あゆねりゅうがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
2: はい、ゴッチさんとの対談でした。
3: 濃密、
2: 濃密ですね。やっぱゴッチさん同い年で本当に素敵な人ですね。誠実、音楽に対してだけじゃなく、はい、やっぱりこう人間として誠実だなっていう、生きる世界に対して、世界の中でいる自分、世界の中に生きている世界人のとしてのミュージシャンの後藤正文として、すごく誠実な人だなっていう、一言一言がすごく丁寧で、尊敬する同期の一人ですね。
3: うん、素晴らしい対談をありがとうございました、
2: はい、後藤さんありがとうございました。さて、来週の M-BIT プロジェクト As You Like It は JQ くんです。ナルバリッチは今ね休止中ですけども、ソロプロジェクトジェレミー・クォータスとしての活動のお話を聞いていきます。新曲もオンエアするので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。それでは、2月にリリースされた JQ のミックステープからディープエンド、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷浩一と
3: あゆにりでした。
2: バイバーイ。 バイバーイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。全国に指名手配し、顔写真を公開しました。福島県南相馬市で行われた伝統行事相馬野馬追で、甲冑競馬に参加していた馬1頭が一時脱走しました。馬は近くで確保されましたが、6人が怪我をしました。北海道士別市のスキージャンプ施設でジャンプ台付近にいたヒグマ1頭が緊急重量で駆除されました。北海道内での緊急重量は去年10月に次いで2例目です。中東情勢の悪化を受けた資材調達の不安定化の影響などにより、市街地再開発の延期や中止が各地で相次いでいます。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなっているところもあり、下請け企業は倒産のリスクが高まっています。ドイツ西部デュッセルドルフで日本の食や文化などを紹介する日本デーが開催され、和太鼓やよさこい、いけばななどが紹介され、夜には花火がライン川を照らしました。以上、庄司がお伝えしました。

現代ジャズを牽引する作曲家編曲家マリア・シュナイダー、9年ぶりとなる来日公演が決定。ジャズをベースにクラシックやブラジル音楽から独自のスタイルを確立。デビッド・ボウイとの共作や自然界とデジタル世界の対比を描いた大作データローズではグラミー賞も受賞している。マリア・シュナイダー・オーケストラ、8月4日から8日までの5日間、ブルーノート東京にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 世界とつながり、音楽の未来を灯す。そんな思いから昨年2025年、一つの新しい動きが起こりました。
1: ここ日本から世界基準の国際音楽賞を目指すため、その産声を上げたミュージックアワーズジャパン。各分野の音楽関係者によって構成された5000人以上の投票メンバーが厳正なる投票を行い、その受賞作品やアーティストを決定。初回の受賞式は昨年5月京都で行われました。
0: そしてこの新しい国際音楽賞の祭典、今度は舞台を東京に移し、今年2026年6月13日その2回目を開催します。
1: J-Wave Selection Music Awards Japan 2026
0: Get ready! こんばんは、サシャです。
1: こんばんは、セリーナンです。
0: いやかしこまりましたね
1: かっちりと始まりましたけれども、ここからはゆるく。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 楽しくやっていこうという番組なんですけど、はい、やっぱりね、アオードですから、
1: うんうん、
0: やっぱちょっと厳正に始めたいなっていう、
1: ちょっとおごそかな感じからの。
0: そうなんですよというところなんですけど、やっぱりね、はい、実際のショーのことはね、楽しくちょっと見ていきたいなということで、
1: はいはい、
0: ミュージックアワーズジャパン MAJ の今年の見どころ、聞きどころをですね、たっぷりとやっていこうと、
1: うんうんうん、
0: いうことなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと珍しい組み合わせですね。
1: そうですね、そうです、まあ、そう、私普段夕方高野伸也さんと一緒に番組やってるので、
0: はい、
1: サーシャさんは朝ですもんね、はい、
0: そうですね、ステップ1と、はい、そして
1: グランドマーキー
0: というね、それぞれ、まあでも我々実は、はい、さっき5000人の投票って言ってましたけど、はい、それぞれ、はい、ちょっと局を代表して何人かフル投票してる人たちがいるんですけど、
1: はい、
0: 我々

0: の2人なんですよ。
1: そうなんです。5000分の2なんですよ。
0: まあでもそれがね、まあちょっと責任重大ではありますけど、はいはい、日本の音楽シーンにねこうまたなんかつながっていくと思うとありがたいというか、うんうん、
1: いやワクワクしますよね、
0: 光栄ですよね、
1: うんうん、嬉しい。
0: そんな我々のですね、まあ、投票、まあ、随分前からちょっと始まって投票も、うん、やってたんですけれども、はい、そんな時のねこう思ったことなんかも入れ込みつつですね、うん、今日この番組では、はい、そのミュージックアワーズジャパン MAJ とは一体何なのかというところから、は
1: い、知っていこうと、
0: いきたいなと思うんですけど、これどういう、うん、ショーなのか、はい、セレナさん。
1: OK、うん、ミュージックアワーズジャパン略して MAJ ですね、うん、日本の音楽業界5団体を連携して世界基準の国際音楽賞を目指していこうと。
0: 世界基準ですよ。
1: はい、ワールドスタンダードで行きたいという。
0: いいですね、英語にしました
1: で非常に透明性の高い評価をしている点も特徴。
0: そうですね、
1: はい、で発信先も明確、ま、日本の音楽をアジアそして世界へという感じなんです ね、
0: は
1: い、ですね。
0: アメリカにはグラミーもあるし、うんうん、日本にはこの MAJ がある、
1: はい、
0: そういうことですよね、うんうん。まあ、だから投票するときに結構ね多様な部門があったじゃないですか。
1: あ、確かに、うん、本当にだから部門分けっていうのも細かく、ね、はい、されてますよね。
0: そうなんですよ、うんうん、なのでねこういったところで、まあ、日本の音楽シーンだけではなくて我々投票した中には海外の曲もあったんですけども、はいはい、そういったものもですね表彰するというところがこの MAJ の素晴らしいところかななんて個人的には投票して思いましたけれども、はい、ロゴもね随分と定着してきたかな、はい、2年目になって M っぽい、
1: はい、赤のねグラデーションのカラー、
0: うん、ロゴですけど、
1: 実はですね五線譜で M っていうことらしいですよ。
0: あ、そういうことなの。
1: そう、楽譜の五線譜をイメージしてっていう。
0: 五線譜を縦にしてるんだ。
1: そうそうそうそうそう。
0: あ
1: ーらしいっていう。
0: そう、目から鱗
1: ね。でも見方によってはなんかちょっと波形に見えたりもするし。
0: あ、見える見える。
1: あとギターもまあ、あ、ギター6本か、あれ何それ嘘。
0: あの間の4本でベースってのもいけるよ。
1: 確かに確かに、
0: 5本の線の間は4本の線だからねまあまあまあいろんなそうね、まあでも音楽にこうなんかね、はい、こう馴染みがあるような感じで5選が基本になってるそうですけどもね、はいはい、昨年の授賞式は私もね映像で見たりいろいろ、まあもちろんラジオでも聞いたりしたんですけど、
1: うん、同じ
0: すごくかっこよかった
1: で、オープニングがさ、うもう YMO トリビュートのねパフォーマンス。
0: 日本でもこんなことがこんなイベントができるんだっていうのを、うん、なんかグラミーはまあまあアメリカですからと思ったけど、うんうんうん、あ、日本でもできるんじゃん、はい、すげえじゃんって思いました、
1: ね、なんかすごい勝手に自信になったというか、うん、本当になんか日本の音楽シーンが誇らしくなる瞬間でしたよ ね、
0: まあ、今本当海外でも日本の音楽たくさん聞かれてるんでそれにふさわしい規模のショーだなっていうふうに思っておりますけどもね、はい、さあそして今年はどこでやるんですか。
1: 2年目の開催はここ東京。
0: そうなんですよ、はい、今年は東京なんですよね。
1: そうなんです、6月13日土曜日トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で授賞式が行われて各部門の、うん、最優秀作品が発表となります。
0: はい、で今夜は主要6部門のノミネートもチェックするんですけれども、はい、サッセレ的
1: なんですかこれ
0: 初めて聞きました。
1: サッシャかけるセリナ、サッセレ、
0: サッセレだそうですサッセレ的要注目のラジオ特別賞。やっぱりね、ラジオにもフィーチャーしてくれてるのがこの MAJ のいいところですけども、うん、そこも深掘りしようと思っています。さらに音楽評論家でジャーナリストの柴智則さんにもですね、番組中ちょっとずつカットインして解説もしていただく予定ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。グランドマーキーでもね、はい、よく解説で柴さんご参加いただいてるので、うん、すごい分かりやすく説明してくれると思います。楽しみです。
0: はい、お願いします、うん、じゃあいきますか。最初は何からいきます。
1: まあやっぱり最多ノミネート、うん、米津玄師さん18部門ということなんで、今回
0: すごいね。確かに投票してる時もあ、ここにも米津玄師、ここにも米津玄師と思いました、
1: はい、18部門ということで、はい、そこからねオープニングいきたいと思います。米津玄師で Iris Out。

こんばんは、音楽評論家ジャーナリストの柴田智則です。ミュージックアワーズジャパンと、僕の関わりについてなんですが、これまで記者発表で登壇させていただいたり、ノミネートを紹介する YouTube チャンネルなどに出演させていただいたり、いろいろと、ミュージックアワードジャパンというアワードと関わりを持っていろいろさせていただいております。というわけで、まずミュージックアワードジャパンが日本の音楽シーンに与える影響っていうところなんですが、まあそもそもミュージックアワードジャパンってこれまで全くなかった新しい音楽賞なんですね。運営しているのはセイパという団体なんですが、これがもう本当に日本の音楽業界のほぼ全てと言っても過言ではない、いろんな団体5団体が、一つになって立ち上げた組織が運営している、非常に大きな日本最大級の国際音楽賞である。それからもう一つ大きな特徴として、アーティストやクリエイター、音楽関係者約5000人が投票しているという賞なんですね。つまり、これまで、放送局が主催する賞だったり、アワードだったりっていうのはたくさんあったんですが、大きな違いとしては音楽業界がやっているということ、それから音楽に関わっている人たちがたくさん投票することによって、その年の、一番こう、優れている楽曲、アルバム、アーティストを選ぼうと。これは本当に非常に画期的なアワードが去年から始まりました。なので、端的に言うと、本当に去年から日本の音楽シーン、新しい歴史が始まったと思ってます。これによって、やっぱりどの曲が一番音楽的に評価されたのか、単に売れたとか、たくさん再生されたというだけではなく、音楽関係者がこれを認めたという一つの、評価の基準が定まった。そしてこれは国際音楽賞というのを銘打っているというのもありまして、日本だけではなくアジア、それから海外に、発信していくアワードなんですね。なのでこれは日本だけではなく、今の日本の音楽がグローバルにどう見られていくのか、逆に、世界にどう発信していくのか、そういったところにも非常に大きな変化を生む、そういうアワードだと思います。昨年はミュージックアワーズジャパン京都でやったんですよね。やっている現場に行って何より思ったことは、トップミュージシャンがこれだけ一堂に会することってめったにないと思うんです。それもただ集まっただけじゃなくて、それこそ他の人のパフォーマンスにこう盛り上がってたりして、非常に楽しんでいた。なのでまず誰が受賞したとか、それももちろん大きなトピックなんですけれど、それより何より

0: り、こんな場があるんだっていう驚きがありました。かつ授賞式って単に今の音楽を称えるだけではなく、歴史みたいなものを見せる場でもあったんですね。なので、本当に日本の音楽がどういう歴史を持って、そして今どういう現在地にあるのかみたいなのをパフォーマンスと授賞式だけでも表現していたと思います。
1: J-WAVE SELECTION MUSIC WARS JAPAN 2026 GET READY セリーナンと
2: 私サッシャです。
1: はい、早速音楽評論家ジャーナリストの柴智則さんのカットイン解説でしたけれども、
2: い聞いてて冷や汗が出ましたねこんな重要なものの投票させられてたのかと思って、あれでよかったかなと思いながら。で、どういう基準で選びました、はい、だって。
1: それはだっても自分の中にある基準でしか何とも言えないというか、だってまだ2回目の開催だし、汗。
2: 明確に歴史がとか言われると。もう一週間くださいみたいな。
1: いやーねー、
2: 登場の数も多かったじゃないですか。77部門使って
1: ました。そうなんですよね。昨年は66だったんですけど、うん、増えたっていうことですよね。
2: あったもんね。
1: だからまあ作品とかアーティストももちろんですけど、アートワークとか照明など裏方にもこう賞があるっていうことなんですよね、はい、いやもうでもまさに柴さんがおっしゃってた通り、新しい歴史が去年から始まったっていうね、感じますね。
2: 感じますね、うん、ちょうどね先ほどセレナさんが言っていた、はい、オープニングとかね、その授賞式のまあなんとか派手さっていうかね、
1: うん、
2: そういったところもね、まあ、表してるっていうところがありますよね、はい、
1: 今年も楽しみですよ。オープニングが授賞式のどんな感じになるんだろうなって。
2: しかもトヨタアリーナまたね会場が全然違うんで、うん、あれをどういう風に見せるのかっていうか、はい、まあ、あそこでどう見せるのかっていうのも楽しみですけれども、現在投票はもう我々もしましたんで締め切られていて、うん、あと発表待ってるんですけど、はい、最終ノミネーションのラインナップが MAJ の公式サイトに載っているということなんですね。なのでぜひ見ていただきたいと思うんですが、うん、まあ、全部は今日お届けできないので主要6部門ノミネートをここで聞いてみたいと思います。
1: Song of the Year 最優秀楽曲賞。 No chance for a sneaker My hair was my 花ブルージーンズ。米津玄師

0: 州オンザウェイ、ミルク好きすぎて滅。
1: 続いてアーティストオブザイヤー最優秀アーティスト賞。

0: 津玄師。
1: 続いてはニューアーティストオブザイヤー最優秀ニューアーティスト賞。キャンディーチューン。

0: ブランデー戦記、
1: そしてアルバムオブディア最優秀アルバム賞、ミセスグリーンアップル10、バリアスアーティスツディアジュビリーラッドウィンプストリビュート、星野源

0: サザンオールスターズ、サンキューソーマッチ。
1: そしてベストグローバルヒットフロムジャパン。XG ヒプノタイズ、米津玄師

0: 韓国ウッズドラウニング、韓国ハントリックスゴールデン。
1: はい、以上がミュージックアワーズジャパン2026主要6部門のノミネーションでした。
2: はい、まあ、これだけでもやっぱり、まあ今年、まあ、去年から今年にかけての音楽シーンがギュッと詰まってるなっていうのは思いましたけどね。う
1: ん
2: う
1: ん、ねいやだからまあ大御所さんもいれば結構フレッシュな顔もね、うん、いたりとかっていう感じですけれども、うん、
2: ここまで絞られると本当に投票が難しい。正直この最終ノミネートからどれが選ばれても良いな、うん、良いなっていうのはちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、うん、どれが選ばれても納得、
1: うん、嬉しいです ね、 ね。
2: なんだろうな、今の日本の音楽シーンを作り上げてる人たちが全部揃ってる印象ですけど、どうですか。
1: いやそうまさにそうですね。あとはやっぱり日本から外に出ていってるアーティストっていうのも結構鍵になってきてるのかなって感じますけどね。
2: はい、確かにそうですね。
1: タイアップなんかも多かったりとか、それがアニメにタイアップで入ってる曲なんかなのか、あとはまあアーティストだったりとか、だから海外に届いているっていうのも一つなんか基準になっているのかなっていう、知らず知らずのうちにそれだけその曲とか、まあ、そのアーティストが愛されてるっていう部分で、
2: うん、確かにベストグローバルヒットフロムジャパンなんかそうですよね、うん、リサさんも入ってるっていうのは、まあ、ある意味ちょっと独特だし、うん、まあ、アドもうっせーわで今なんだっていうところはやっぱりそのグローバルのところでいくと時差があるから、確かに世界的に見ると今うっせーわなんだっていうところとか、まあ世界ツアーとかもやってる流れだと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: ということでノミネーションが77部門、
1: うん、
2: すごいな。いろいろ他にもあって、はい、まあ、さっきちょっと触れてくれましたけど、照明スタッフとか音響スタッフ、うん、ライブ美術応募道具スタッフ、うん、ミュージックビデオアートワーク、うん、エンジニア、学生クリエイターへの奨励賞とか
1: もあるんですよね、はいはい、すごい幅広いですよね、う
2: ん、あとねいろんな音楽のジャンルもありましたよね。
1: うんうん、確かにアニメとかボカロ、まあ、演歌歌謡曲インストゥルメンタルもあったし、はい、あとバイラルとかリバイバルもあるんですよね、はい、だから結構リリースがかなり昔の曲でも今リバイバルしてるよっていうところでこのノミネートされてる楽曲もね、はい、たくさんありましたよね。
2: この辺はグラミーに逆にないじゃないですか。昔からあるグラミーではなくて、うん、ストリーミング時代に立ち上がった音楽賞だからこそ、ストリーミングの時代って古いのも新しいのも関係なく聞くじゃないですか、
1: ですね、
2: プレイリストって。
1: 確かに。
2: だから、
1: いっぱいありますもんね。
2: そう。なんか今年の曲の次に20年前の曲がかかって、はい、プレイリストにしても、うん、全然違和感って今ない時代じゃないですか。うん、と考えたら、うん、リバイバルっていうのも一つ賞として掲げるっていうのは、うん、それはもうグラミーより上ですね、こっち。
1: お MJ Let's go!
2: よよよってなっちゃいましたけど、ね、まあ、素晴らしい賞だ

0: なというふうに思いますね、うんうん、はい、さあそんな中ですね、はい、ここでは何をかけるかというと花をかけるんですよね、
1: はい、はい、もうなんだって、うん、最優秀楽曲賞と最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞を含む9個ノミネートされたんです、花。
0: すごい、まあだって聞いたもんいっぱい
1: ね、
0: 時代席巻したもん、
1: うん、JWAVE でもたくさん流れましたよね。
0: そうでしたね、うんうん、あの花といえばセレナさんは花の番組もやってたんですよね。
1: あ、そうなんです、うん、あの特番で、ブルーミングセッションという番組を花のメンバーの皆さんと一緒にやって、はい、私ちょっと MC という、はい、まあ、サポートナビゲーターっていう肩書きだったんですけれども、はい、参加させていただいて、
0: あのでした花のメンバー。
1: いや、もう皆さんの空気感っていうのが本当に楽曲に直接乗ってるから、これだけ素直にまっすぐ、うん、あのリスナーのみんなに届いてるんだろうなっていうのを感じましたね、うん、
0: 天真爛漫で明るくて元気でかっこいいよね、
1: うん、あ、そう、かっこいいんですよ、そこが鍵、本当に、うん、強さがあるっていうところですよね。
0: じゃあ1曲ね、花の曲いきましょう。どれいきますか。
1: じゃあちょっとアルバムから私が好きな曲選んでいいですか。自分のこうありのままの、もう好きも嫌いも今日の私も明日の私も肯定してくれるっていう曲、いきますよ。花でブルーム。

0: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026
1: Get ready!
0: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026 Get ready! セリーナンと
2: 私サシャがお届けしています。
0: はい、
2: まあ我々普段はね、うん、まあ、J-WAVE の、平日を担当させていただいてるんですけれども、はい、まあお昼と、まあ、夕方、
0: はい、
2: って言ったらいいんですか、
0: うん、夕方
2: です。まあ朝から昼と夕方って感じかな、
0: はい
2: はい、それぞれ担当してる番組が違いますけど、
0: はい、
2: まあもともとセリーナさんはね、ステップワンも担当して、うん、代わりに担当していただいたこともありますし、
0: ゲストナビさせていただいたことありますね、
2: は
0: い、
2: 私も
0: サーシャさんも来ていただいたことあります。
2: お邪魔したことがあるんですけど、
0: ランドマーキー
2: ね、なんか夜やってて、
0: はい、
2: 改めて昼ってどんなイメージですか。
0: どういう意味ですか。昼のラジオはどう思いますかってことですか。
2: そうです。
0: あ、でも私ステップステップワンは私お家でめっちゃ聞いてるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: だからなんかこうリスナー一リスナーとしてなんかステップワンの番組の中身とか毎日楽しみにしているっていう感覚があって、お昼にラジオをやる側っていうのはあまりこう意識したことなかったかもしれない。
2: でも担当してたじゃないですか。
0: あ、まあまあまあまあまあ、やらせていただきましたね、だってあの時はもうサッシャさんにも引っ張っていただいて、
2: いや
0: 私ソリに乗ってでサッシャさんがずっと引っ張ってくれるみたいな。
2: いやでもなんか昼と夜の違い、僕なんかは、
0: はい、
2: やっぱこの代打を担当させてもらった時に、
0: うんうん、
2: 昼の番組ってみんな、まあ、お仕事とか、うん、まあ、家事とかいろんなことも含めてすごい動いてる時間じゃないですか、うん、だからみんなが一生懸命やってるところを、まあ、横からすみません失礼しますって感じで、
0: うんうんうん、
2: 皆さんの一日がより充実するように喋ってるつもりなんだけど、夜って、
0: はい、
2: だんだんグランドマーキーの時間って仕事してたところから終わりかけて、
0: は
2: い、だんだんこう身支度して出て、
0: はいはいはい、
2: なんなら帰り道下手するともう家着いてる人とかいるわけじゃないですか、
0: うんうん、
2: だからなんかそのワクワク感があって、
0: はい、
2: なんかこう なんだろうな、テンション上がりますね。
0: さすが見えてますね、サッシャさんには。
2: いやいや何も見えてかなって思ってるだけです。
0: でもまさにそうかもしれないです。
2: だからグラデーションがありますよね。
0: はいはい、そうですね。
2: 番組のスタートと終わりでは、
0: うんうん、
2: もうその聞いてる人のなんていうの、生活位置が違うっていうか、すごいだから楽しい番組だなと思ってます。
0: ありがとうございます。早口でベラベラって喋っていやいやいやっつって、
2: それがいいんですよ。こうよし終わった、仕事終わった、よっしゃこの後アフターファイブだみたいな感じの雰囲気もあっていいじゃないですか。
0: うんうんうん、ありがとうございます、
2: ね、ラジオってやっぱそういう生活に根付いてるじゃないですか、
0: 密着してる、ね、メディアですよね。
2: 皆さんの生活の横で、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、まあ、お邪魔させていただいてるというか、
0: お邪魔しますと、
2: そしてその時間によってっていうところで、
0: うん、
2: でそのラジオっていうのは、まあ、音楽、はい、の面でもものすごく皆様の近くにあって、
0: うん、
2: だから皆さん仕事してる時とか、
0: うん
2: うん、そういった時に J-WAVE で音楽かけて、
0: はい、
2: それがみんなをちょっとこうなんていうかな、リフトアップしたりとか、
0: うん、
2: まあ、頑張ろうって気持ちになってくれたら嬉しいなっていう、
0: 新しい発
2: 見になったりね、そうね、うん、という思いでまあやってるんですけれども、
0: うん、
2: で今夜は昨年創設された新たな国際音楽賞のこのミュージカルアワードジャパンに注目してるわけですけど、
0: はい、
2: 6月13日の授賞式を前に2人で語っていた中に、
0: うん、
2: 実はまだ言っていない賞としてこれがあるんです。はい、壮大な前振りでした。ラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year、
0: はい、
2: こういう部門がセリナさんあるんですよね。
0: そうなんです、
2: ラジオの賞、
0: はい、もう全国のラジオ局が参加してミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオという背景から、うん、まあ、この部門が創設されています、はい、でラジオ DJ パーソナリティディレクタープロデューサーなどなどがですね、次世代を担う存在として支持し、ラジオを通して広くリスナーに届けてきたアーティスト、うん、人を表彰しようという部門になってます。
2: 我々全部門投票してるんですけど、
0: うん、
2: プラスこの部門も投票して

0: ですよね。
1: はい、しております。
0: は
1: い、
0: これはもう最終のノミネーションの5組が残ってると、
1: はい、
0: この中からまあ1組決まるわけですけど、うん、じゃあそのノミネーションちょっとチェックしましょう。
2: ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year

0: はい、ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year ノミネーション5組でした。はい、この賞はラジコのオンエアデータを基盤に現場で音楽と向き合うラジオ関係者の視点を重ね合わせることで、うん、データと現場の双方から受賞後にさらなるブレイクが期待できる国内アーティストを選出する賞。いやでもちょっと本当に難しいですね、これ。どこまで話していいかっていう部分で、
1: 投票した先を言わなきゃいいんじゃないですか。
0: そうかそうか、うん、そうですね。
1: でも個性的ではあるよね、5組ね。残
0: ったのね。確かに確かに。
1: ハナホークにしてもラブにしてもロバートにしてもスターグローに
0: ブランディ
1: ング全然バラバラっちゃう。
0: いやもうジャンルもバラバラだし、うん、そのねアーティスト性と、ね、サウンドもバラバラですからね、
1: うん、今っぽいよね。なんかあんまりこのサウンドの今の時代はこのサウンドみたいな、なんか一時期全部 EDM みたいなそういう時代じゃない感じはあるよね。
0: 確かに音楽ジャンルのクロスオーバーっていうのがすごい起きてるなっていうのは感じますね、はい。
1: まあ、ヒップホップとカントリーがアメリカとかでね、まあ、その前 EDM とヒップホップとかがありましたけど、はい、なんかそういうクロスオーバーみたいなのが新しいジャンルを生んでるっていう流れは世界的にもあると思うんだけど、はい、まあ、日本はちょっと独特なとこもあるけど、その辺をうまく吸い上げてる人たちも多くなってきてますよね。
0: うんうんうん、
1: 行く？曲かけますか？
0: 行きましょう。
1: でこれどうやって基準にしたらいいのかを考えまして、
0: はい、
1: TOKIO HOT 100で最も曲が入っているアーティストが
0: いいですね、はい、
1: J-WAVE 的には、うん、まあ、最も支持されてた、
0: うんうん、
1: まあ、リスナーも含めてね、
0: うん、
1: ということになるんじゃないかなと思い、うん、調べてみました、はい、その今回の投票対象期間中に、うんうん、TOKIO HOT 100に最も曲を入れていたアーティストがロバートなんだそうです。
0: 資料もありますね、
1: はい。
0: 5曲も入ってる。
1: そうなんです。TOKIO の秘蔵の TOKIO のね、データから引っ張ってきました。
0: 門外不出なんじゃないですか。
1: これもうここだけですSNS 上げちゃダメですよ。
0: はい。はい、まあ、でもロバートの楽曲の中でもね、Hope とか、Say My Name とかね入ってますけれども、はい、この中でのナンバーワン一番かかったやつ行きたいですよね。
1: そうなんですよ。で一番かかったっていうとちょっと難しくて、
0: うん、
1: いろいろこれスタッフとも協議しましてですね。
0: はい、
1: 最も TOKIO HOT 100のチャートで上位に入った、一番最上位に入った曲が、まあ、この中でも一番評価が高かった、
0: はい、
1: もしくは、リスナーからの応援が高かったというふうに判断しまして、
0: はい、
1: その曲をここでかけたいと思います。聞いてみましょう。 Robert Savior

0: はい、再びここで失礼します。音楽評論家ジャーナリストの柴智則です。今まさにラジオ特別賞の話があったと思うんですけども、実は僕もミュージックアワードジャパンで注目する部門の一つがこのラジオ特別賞だと思ってるんですね。っていうのも、実はここから次のヒットが生まれるんじゃないかと思っているんです。これはラジオ番組だからこういうこと言ってるわけではなくって、そもそもミュージックアワードジャパンってやっぱり主要部門を見てみるとやっぱりすでにヒットしている楽曲が中心なんですね。なんですが、ラジオ特別賞に関してはライジングアーティストオブザイヤーっていう言葉も含まれている通り、これからのアーティスト、次のヒットがここから生まれるかもしれないという意味でもすごく注目すべき部門だと思います。そして今後のミュージックアワードジャパンに関してなんですけれども、これ最初に僕去年のミュージックアワードジャパンで日本の音楽シーンの新しい歴史ができた言いましたよね。でこれが1年目2年目と3、4、5と続いていくと、これは歴史ができるということなんですよね。つまり、音楽のその時何が流行ってたよな、ヒットしてたよね、売れてたよねっていうだけではなく、この年のアワードではこのアーティスト、この曲が受賞したなとか、そういうものが積み重なることによって日本の音楽文化に新しい積み重なりができていく。それがまず一つ。そしてもう一つはやっぱり音楽盛り上がると思うんです。つまりこれ例えとして M1 グランプリが始まった時って別に漫才ってこんなに盛り上がってなかったですけれども、やっぱり一つグランプリというものがある、 M1 グランプリというものがあって、それが毎年この年一番面白いのは誰かって言って決まっていって、それが積み重なっていくことによってお笑いというものが文化になっていった。これはやっぱり10年20年とやっていくことで変わっていく。そしてもう一つ、やっぱりミュージックアワードジャパンっていうのはグラミー賞をモデルにしているわけですよね。でグラミー賞は何十年も続いてるわけですけども、やっぱりグラミー賞があることで何が大きいかって、やっぱり音楽文化というものの厚みと広がりができる。さらに音楽にそこまで興味がない、いや昔は好きだったけどなみたいな人も、あ今はこういうのが評価されてるんだっていう風に取っかかりを得るきっかけになるというのもあって、これはミュージックアワードジャパンがこの先3、4、5、10年と続いていくことによって日本の音楽文化がより豊かになっていく、そしてそれが世界の中でより存在感を放つものになっていくと、そういう期待を僕は持っています。
1: 本日2回目のカットイン解説、音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。いや嬉しいですね、この音楽賞の、はい、そのライジングアーティスト、まあ、ライジングスターだよね、うん、次なるスターはラジオから生まれるっていう前提になっている賞じゃないですか。
1: 確かに。
2: だから

0: おっしゃってたそのこの重なっていくと歴史になっていくって言ってたじゃないですか、
1: はいはい、
0: 重なっていくと、あ、新しい音楽に出会うなら、まあ、ストリーミングもいいけどラジオを聞くんだっていうそういう流れに今話を聞いててね、はい、なってってくれるような、まあ、M1 の例えもあったけど、
1: はいはいはい、
0: って今思って、うん、むっちゃワクワクしてきて、うん、もう一回投票してきてい
1: い、ずっと言ってる今日もう一回やり直したいって、
0: いやもうい
1: やもう締め切りすぎてますよね、
0: はい、いやっていうぐらい、あ、
1: いや
0: すごい素敵、あ、
1: そういう見方だし、まだチェックできてないです、この部門が。だからラジオってすごいんだよって意味でもあるわけじゃないですか、つまりは。
0: そう、我々中にいるから、うん、ラジオの良さってのは知ってるけど、うん、ラジオの凄さってのは客観視できてないじゃないですか、うんうん、でもそうやって世の中的にラジオっていうのは次なるヒットを生むものなんだって、はい、少なくともこの音楽業界の人たちを含めてそう感じてらっしゃるわけじゃないですか、
1: 嬉しい、
0: だって考えると、うん、めっちゃ明日から頑張ろうと思いました、
1: ラジオ
0: よりね、
1: いや、我々も背中を押してもらえるショーですね、本当に。
0: そうなんですね。
1: いや、でもこのアーティスト側の目線としても、うん、なんか今後このラジオ特別賞が登竜門的な形になんか育っていってくれたら嬉しいなって思います ね、いや
0: なんか手前味噌な話になりましたけど
1: で、ね、
0: でもちょっと嬉しいんですよ、
1: うん、噛み締めちゃいましたね。
0: そうだ、この賞は本当に改めて、うん、今聞いてくださった皆さんもね、注目していただけると嬉しいなというふうに思いますね、はい、まあ、これを、きっかけに、まあ、MAJ にラジオあり、そうなってくれたら嬉しいなと思います、
1: はい、
0: でそんな中、実は授賞式に向けた期間っていうのがあって、
1: はい、
0: アワードウィークなんですよね、うんうん、これが6月5日から始まって13時までなんですけど、
1: うん、
0: ここではあの都内のいろんな場所でいろんなアーティストがパフォーマンスを楽しめるステージがあったりとか、はいはい、まあ、国内外の音楽業界関係者によるセミナーとかショーケースとか、
1: うん、
0: あと海外から来日するクリエイターと日本のクリエイターがコライトするイベント、だから海外のアーティスト、日本のアーティストが例えば新曲を出すとかね、そういうことにつながるんじゃないかと思うんですけど、はいはいはい、でさらに、今年は大竹栄一さんをトリビュートするイベントも開催されるということで、
1: うん、
0: まあ、こういうもうなんだろうね、
1: はい、
0: カンヌ映画祭ってちょうどこの週末までやってたじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからそのあれって2週間やってるでしょ、
1: うんうん、
0: だからその感じだよね、
1: そういう雰囲気、
0: もう全体にこう、
1: はいはいはい、
0: 受賞式アワードウィークみたいな、
1: わ
0: ー、いいですよね、
1: うん、あとまあレッドカーペットとかもね、受賞式直前にありますけど、
0: あれかっこいいよね、去年の ね、藤井風さんのね、
1: そうですね、
0: とかね、
1: ありましたね、ありましたね、レッドカーペット、まあ、そんなところも注目したいですね、うん、あとパフォーマンスね、授賞式での、はい、そこも気になるところではありますが、
0: どういうパフォーマンスがあるんですかね、
1: うん、
0: まあ、これ間違いなくかっこいいものになるんじゃないかと、演出も含めて気になりますけれどもね、
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、あのちょっと柴さんもおっしゃってましたけど、うん、これは文化なんだと、文化の創生なんだということで、うんうん、まあ、本当にその文化にのっとって、ファンの人たちが感じている音楽の、まあ、醍醐味とか、
1: はい、
0: の音楽、この音楽の今なんかハマってる良さとか、
1: うん、
0: それを、まあ、音楽業界の関係者がこう吸い上げて、
1: うん、
0: でみんなでまた共有して讃えるというね、
1: はい、うんうん、
0: さらに、まあ、裏方も含めて人材も育成していくという意味でも、うん、まあ、音楽業界がさらに発展するため、
1: はい、
0: それが強いて言うと聴いてる人たちの音楽がより楽しくなる、もしくはより良いものになっていくというショーになっていったら嬉しいですね、
1: はい、
0: はい、J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 では最後の一曲はちょっとさっきも一瞬出ましたけど、レッドカーペットも楽しみなこの方ですかね、
1: はい、あ、そうですね、行きましょう。今年の MAJ で最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞など11ノミネートを受けております、藤井風でプレマ。

0: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN
1: 2026 Get ready! J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Get ready! さっせれでお届けしてまいりました。
2: さっせれ、はい。
1: さっせれ。
2: どうですかね、54分で今年の MAJ の魅力ギュッと凝縮できたかな。
1: 無理じゃないですかね。
2: もう溢れちゃってます、溢れちゃってます。我々も、ま
1: あ、無理なんだけど、うん、でもなんか価値みたいなところはお伝えできたんじゃないですかね、
2: うん、
1: だから授賞式はより楽しみにはなりましたよね。
2: はい、はい。今日の番組中ズバッと的確に解説コメント寄せてくださった音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 柴さんの著書ヒットの復権、こちらですね、 MAJ のことはもちろん、うん、まさに今のヒット曲やあとバズの起点を、
1: はい、
2: あの柴さんならではの鋭い考察でまとめられています、うん、項目ごとにねサクッと読める一冊なので、ぜひぜひね皆さんもチェックお願いします。
1: はい、ぜひ MAJ の本番までに読んどいてくださいね、うん、ということで Music Awards Japan 2026受賞式は6月13日の土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で開催されまして、各部門の最優秀作品が発表されるということですね。当日ラジコでも生配信されるので、ぜひお耳で聞いていただけると嬉しいですね、まあ、その前の6月5日からのアワードウィークも ね、ちょっと注目していただければと思います、はい、多分いろんなところでいろんなことがあるんで、
2: そうですね、ちょっといろいろ盛りだくさんだと思うので、ね、皆さん公式ウェブの方チェックしていただいてね、気になるものには参加したりとかね、はい、チェックしてもらいたいなと思います。
1: そうですね、ということでお届けしてきましたけど、
2: はい、
1: 日頃はあの平日を担当している我々2人がちょっと週末にお邪魔しましたけれども、はい、うん、またね週が明けてすぐ私たちも、はい、担当しますんで、ぜひ9時から午後1時までのステップ1、私たちは聞いていただいて、そして
2: はい、午後4時30分から6時50分までのグランドマーキーもチェックしていただければと思います。
1: はい、ね、ちょっとかける音楽もさ、
2: はい、
1: 責任重大に来年に向けて、もうほら今年のなんていうの、その対象投票期間は終わっちゃったから、
2: うん、
1: もう明日からのオンエアは
2: 来年に向けての
1: MAJ にかかるから、
2: もう
1: ちょっと今まで以上に

0: 今まで以上に気合い入れて、うん、そして慎重かつみんなの気持ちを受け取りつつですね、うんうん、燃やしていきたいなっていう心持ちになりました。
1: うん、なんか気が引き締まりましたね。
0: そうだね。でも楽しくいきましょうね、ま
1: あ、はいはい。 J-Wave Selection Music Awards Japan 2026 Get Ready。 ここまでのナビゲートはセレイナント、
0: サ

0: sports headlines.
1: 大相撲夏場所千秋楽、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。大リーグドジャースの佐々木はブルワーズ戦に先発し、5回を投げ4安打3失点で3勝目。大谷は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。プロ野球セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、5連勝で首位に浮上しました。広島は中日に5対3で逆転勝ち、 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上。ソフトバンクは日本ハムに7対6で、楽天はロッテに8対5で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグ最終節で、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちです。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝、横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王者を決めるプレーオフチャンピオンシップ決勝第2戦で、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスに66対60で勝ち、1勝1敗としました。第3戦はあさって行われます。以上、庄司がお伝えしました。

境にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタカルチャー。累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画「地、地球の運動」について、地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語と、現代の星空が交差する没入型イベントの開催が決定。地、地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で。プラネタリウムクリエイター大平貴之が率いる大平ラボの協力のもと、星空シアターが登場する。6月8日まで六本木ヒルズ東京シティビューにて。レコメンター on 81.3 J-Wave。 何度

突破イノベーションワールデラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月4週目はクリエイティブディレクター小橋健二のナビゲートでお届けします。いやー、東京ライツ、スタートしました。昨日からですね。今回はですね、国内外から様々な、光のライトアートが、やってきまして、大注目は7メートルの、巨大な地球を芝生の下から眺めるという体験。こんな体験なかなかないと思うので、他にもね、落合陽一さんの作品や、万博のレガシー作品である作品など様々な作品がありますので、都市の中に起きる夜の光、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただきたいなと思います。さて、この後お届けする From the Next Era では、超小型衛星で宇宙×地球規模の社会課題解決に挑む宇宙スタートアップ、株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんをお迎えします。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれ、今日本の宇宙産業を背負うキーパーソン。超小型衛星が開く新しい地球の見方、暮らしの変え方に迫ります。番組後半、ライフアップデートでは、脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。脳研究の最新事情をアップデートしながら、脳をコントロールしてライフスタイルを整えるをテーマにお伺いしたいと思います。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてみてください。ハッシュタグはエラ813です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のゲストは超小型衛星で地球規模の課題に挑む株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代貴義さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 福代さんは外務省内閣府で宇宙開発に携わった後、2018年に株式会社アークエッジスペースを創業。超小型衛星を複数機つなぐ衛星コンステレーションで地球観測、通信測位まで担う宇宙の SIR を目指してらっしゃいます。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれた今日本の宇宙産業を背負うキーパーソンの方になります。よろしくお願いします。改めて僕自身ですね、もう子供の時からいつか宇宙に行きたい

0: ティは憧れを持ちながら宇宙エンターテインメントでいろいろ様々なものを作ってるんですけども、宇宙っていうこの景色、宇宙産業っていう世界、まあ本当に僕らからするとまだまだ遠い世界なんですけど、教育さんから見るとどんな景色なんでしょうか。
1: はい、宇宙はですね、やはり我々にとっても憧れというところは非常にありますし、はい、可能性がやっぱ無限に広がっているというところもあります、うん、ただ一方で私もやっぱり子供の頃からですね、宇宙ってそういう憧れの場所っていうのがあったんですけれども、はい、正直言うと今私はある意味身近になっていてですね、うん、我々が普段使う例えば通信とかですね、まあ今カーナビとかでも使えますけれども、はい、それも本当に身近なツールというか、
0: これはもう福代さんのみならず、やっぱりもう宇宙産業全体が今もうそういうふうに当たり前な感じっていう世界がもうあるってことなんですかね。
1: そうですね、おそらく皆さんもですね、意識せずにかなりもう宇宙を使ってらっしゃるとは思っていて、
0: はい、
1: まあ、一番わかりやすいのは今申し上げたようなですね、ナビゲーションですね。携帯見れば自分が今どこにいるかってわかりますけど、
0: あ、確かに、
1: あれは基本的には衛星からの
0: ですもんね、
1: あの測位というかですね、位置情報を使ってますので、
0: はい、
1: であとはもちろんまだまだ通信とかで普通に使う人はいないんですが、例えば飛行機乗った時にもう大体みんな Wi-Fi がつながったり、通信つながるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれも大体ほとんど衛星通信ですので、
0: 確かに今もうスターリンクみたいなのももう当たり前になるし、
1: はい、
0: あ、宇宙遠いと思ってるけども宇宙使ってるわけですね僕ら。
1: そうですね、
0: 当たり前、なるほど、
1: はい、
0: まあ、まずこの超小型衛星ってそもそも何ができるんでしょうか。
1: はい、これはまさに超小型ということで、まあ、10センチ、20センチ、30センチ、本当に机の上に乗るぐらいのですね、うん、衛星の大きさなので、
0: はい、
1: まあ、我々がいつも使ってる例えばいろんな衛星と同じようなことが全くできるというわけではないんですけれども、はい、基本的にはですね、観測ですね、気象衛星で見てるようなのもありますし、
0: はい、
1: あと通信ですね、
0: は
1: い、例えばもう我々の衛星でもポケベル、まあ、ポケベルって今の方は分かんないかもしれないけど、はいはい、簡単なショートメッセージぐらいだったら衛星に送れるっていう、
0: なるほど、
1: 通信も実証してますし、
0: はい、
1: あと、まあ、それと同じようなことで今我々の新しい取り組みとして進めてるのは、さっき言った測位ナビゲーションみたいなところも目指しているところですね。
0: なるほど。その地球観測通信ナビゲーション、この衛星コンステレーションってざっくり言うと何になるんでしょうか。
1: 衛星コンステレーション、コンステレーションっていうのは実は星座の、まあ、星座っていうのは英語で言ったらコンステレーションになるんですけど、
0: はいはい、
1: で衛星ってここに書いてある星なので、
0: はい、
1: まあ、それが人工の星を複数機、例えば星座のように回して運用してい く、
0: はいはい
1: はい、ただ現実的にはですね、月も衛星なんですね、
0: はいはい、
1: そうすると月ってこうこっちから出てきてこうやって落ちていくじゃないですか、
0: はいはい、
1: そこで通信とか観測しようと思っても見えてる時しかできないと。
0: なるほど。
1: そうするとそれを10機20機100機と上げていくことによって常に自分の上にとかいろんな全世界のいろんなところに衛星があるという状態を作ることで、まあその状態が機能とか目的によって60機であったり、数百機であったり、そういうことでコンステレーションという複数の衛星でですね、そういったミッションを実現するというようなものになります。
0: これ実際この宇宙からその地球を見ていくと何が見えてくるんでしょうか。
1: これはですね、
0: うん、
1: まあ、一番簡単なのは人が行けないところとか行けない時間も見れますと、
0: はい、
1: だから我々今一番やってるのは海の衛星なんですね、
0: はいはいはい、
1: 海って実は海岸線から見てるところってせいぜい5キロから10キロぐらいの距離なんで、
0: はいはい、
1: それより先はもう見えないと、
0: はあはあ、
1: なんかそこで例えば違法な活動をしてるとか船舶とかですね、軍艦とか不審船とか密輸とか、
0: はい、
1: そういうのも見えるようになりますと、
0: で、
1: あともう一つ面白いのは最近は、はい、単純に我々が普通に目で見えているものだけじゃないものも見えるというのは赤外線のカメラとかですね、
0: はいはい、
1: そういういろんなカメラを載せることがあるので、
0: はは、
1: そうすると例えば温度の変化を見るとか、あと面白いところで言うと例えば CO2 の排出、二酸化炭素とかですね、
0: はい、
1: あとメタンガスとか、
0: はいはい、
1: そういったガスも見るということで、うん、今の気候変動の問題とかですね、
0: なるほど、
1: そういったものをしっかり見ようというものも今動いてきているので、必ずしも我々が目で見えているようなものだけじゃないものも見えてくる。そうすると植物の成長であったり、例えば同じような植物に上から写真見たら見えるものも、
0: はい、
1: 例えば栄養状態が悪くなってるとかですね、うんうん、乾燥しすぎてるとか、
0: うん、
1: そういうのも見えて農業とか災害とかいろんなものに使うということは可能です。
0: なるほど。地球の自然環境みたいなものを宇宙から見て地球の状態を調整していくってことも将来的にはできていくっていうことですよね、
1: はい、
0: まあ、まさにでもそれが、まあ、福代さんがこの宇宙へ注目したきっかけというのが、もともとブラジルのアマゾンで国立公園の地域計画を担当されてたっていうことなんですけども、

0: このアマゾンから宇宙って、まあ、まあ今ねちょっと聞くと、まあ、宇宙から自然ねっていうの見えるんですけど、ね、まさに自然が一番豊富なアマゾンから宇宙ってどうつながっていったんですか？
1: これですね、私が実はアマゾンに、私あの20歳の時にちょうど30年ぐらい前に1年ブラジルのアマゾンで、
0: はい、
1: どっちかというと私もともとは農業とか森林が専門で、
0: はいはい、
1: こういう自然の管理をしてましたと、
0: はい、
1: で当時は今みたいにスマホすらないですし、
0: はいはい、
1: 当然位置情報ナビゲーションもないので、はい、ペットボトルぐらい大きなですね、GPS と呼ばれる位置情報を測るものを持って、はい、ひたすら道なき道を5キロぐらい歩いて、調査するみたいなのがあったんですね。で、この都会にいると、インフラがどこに行っても携帯もつながるし、位置情報もわかるっていうのも、あと今の時代っていうのもありますけれども、それが、例えば当時は僕らは、その一回体壊した時とかも、街に助けを求めるのも、
0: はい、
1: あの、もう友達が自転車で迎えに行くとかですね。
0: はいはい
1: は
0: い、
1: あとは、アマゾンがどれくらい破壊されてるかって、その農業の活動を見るときに、今だったら衛星写真でパッと見れたりしますけど、あの、伊能忠敬がやってたみたいに、歩いて歩数で測るみたいな。
0: はい、
1: それで、その、
0: めちゃくちゃ
1: 人類学者みたいな研究してたので、やはり僕はそのアマゾンにいたことがきっかけで、宇宙技術っていうのはむしろ都会とかではなくて、インフラも何もないところ、要は地上のインフラがないところで初めて役に立つっていうのも身に思って体感したっていうのがまあ原点っていうのがありますね。
0: それで宇宙を意識するようになってった？
1: そうですね。意識というかもう本当にこんな便利なものがあるんだったら、どんどん使っていこうと。はいはい、
0: なるほど。
1: 例えばそのアマゾンの森林がこういう理由で破壊されてるとかいうところも、正しい情報が、まあ衛星画像で見たら分かりますとかですね。
0: はいはい、
1: あの、そういったところで研究であったり、その、ブラジルにの環境省のそういう管理するところに派遣されていたので、
0: うんうん、
1: 時もあるので、あの、そういったところで使うようになって非常に役に立つってことが、まあ僕の衛星とか宇宙の始まりですね。
0: From the Next Era。 一曲お聴きいただいた後も、株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんにお付き合いいただきます。

突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 久保孝義さんをお迎えしております。

0: 僕も携わっていた万博のテーマが命輝く未来社会のデザインだったんですけども、宇宙というスケールで命を考えるとすごく重要なレイヤーだと思うんですけど、福代さんから見て宇宙と命ってどう結びついていると思いますか？
1: ここはですね、非常に深くてですね、話し出すと長くなっちゃうかもしれないんですけど、まず一つはそもそも、我々その宇宙全体から知ってみたら、人類とか我々の生活ってすごい短かったりするじゃないですか。で、僕らが言ってる持続性みたいな話も、地球をどう持続的にするかって話ですけど、イーロン・マスクみたいなですね、スターリンクとかやってるからすると、彼は今後人類を多惑星人種にすると言ってるんですね。
0: 多惑星人種、
1: 今人類って地球だけの存在じゃないですか。これが例えば火星に住むようになる。
2: なるほど。
1: そうするとある意味、ある意味ガンダムの世界みたいに自由自在に宇宙で生活できる。
2: 確かに。
1: そうすると人類が本当に宇宙を使っていろいろできると、彼はそれを目指してるんですね。で、我々やっぱり宇宙の可能性っていうのは、もともと実は生命の起源っていうのは宇宙から来たという、説がかなりしっかりあるんですけれども、そういった意味では我々が単なる地球の持続性とももちろん大事なんですけれども、常にやっぱり命というか人類をこう広げていく生活空間をということができると、で我々実はさっきアマゾンの話とかしてますけど、月の測位をやる衛星とか、あとは新宇宙のですね、いつ来るか分かんない彗星とかを探査する衛星なんかもやってるんですね。我々は実はそういう、命というか人の生活をつなげることができると。例えばアマゾンの奥地だってつながってなかったところが今つながる。で、海の上も結局インフラを置けないので、宇宙を使ってつなげると。で、その先は月であり、火星っていうものも通信とかいろんなものにつなげるってことができるので、命っていうのは宇宙から来たとは思いますし、さらにそれをまたいろんな宇宙に人類の可能性が広がっていくということが、我々の言ってるその宇宙の技術とか、そういったところに役に立てると信じながらやってます。
0: 僕が万博の祭事企画プロデューサーとして毎日ドローンショーをやってたんですけど、そのタイトルがワンワールドワンプラネットっていう、まさにそのドローンショーのコンテンツの中にも宇宙のから命が来た起源で超新星爆発からみたいなモチーフを使ってやっていたので、今このね、言ったらある意味で本来の姿に宇宙と人類、地球が戻っていくみたいな、惑星を使ってみたいな。
1: そうですね。その時には次は今度はぜひ、ワンプラネットじゃなくて、そのマルチプラネットみたいな。
0: 確かにその通りですね。
1: なっていくと思いますね。
0: 確かにその通り。いや、ここでいろいろとお話を伺ってきました。最後に、様々な壁を突破してきた福代隆義さんが、今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー、教えていただけますでしょうか？
1: はい。まさにですね、今日お話しさせていただいた衛星コンステレーションっていうところですけれども、これまで実は日本の宇宙開発が宇宙って一個ずつ衛星を作ってやっていくという研究開発に近いものが多かったり、そこにものすごいお金をかけていたと。で、我々はそこで今一気にですね、60機の衛星を作って、一気に今みたいな通信とかを使えるようにしようと。で、そこを決めたのがですね、昨年なんですよね。で、その時に、去年80億円ぐらい調達しているんですけれども、そこはやっぱりそういうことにチャレンジするっていうことをやったから、そういう道が開けたと。ただ、当然チャレンジするとすると、まだ実は我々スタートアップ、大学発のスタートアップで、満足に衛星もどこまでできているんだという、今でこそ10機ほどいろんなですね、運用して、成果を見せられていますけど、当時はまだそこまで見せてない時で、そんなところでそんなのができるのかとかですね、それに対して、やっぱり一個しっかり作ってやっていくとかっていうのがあったんですけど、そこは我々も60機作りますと言ってですね、調達もして進めていくということが本当に可能になったというか、で、正直まだ突破しきってないんですよね、と。これを上げて成功して初めて突破と言えるので、ですが、その一歩を踏み出して、そこの可能性をこじ開けているところだというところだと思います。
0: いや、まさに僕が担当した祭事のコンセプトがですね、その一歩が未来を動かすっていう。これ元宇宙飛行士の毛利衛さんの著書で本にもお会いさせていただいて、多様な環境の中で命を紡いできたのは、いつも常にこの一歩だ、この挑戦だという、まさに今の福代さんがその一歩は大きな一歩ですが、すごい宇宙につながっていくんじゃないのかなと思います。それではその時、福代隆義さんを支えた勇気づけた一曲、選曲していただきました。それはどんな曲なんでしょうか？
1: 東京スカパラダイスオーケストラのですね、プライドオブライオンズという曲です。この曲は実は東京スカパラさんっていろんなボーカル招いてやってるんですけど、文雄さんっていうか煙のボーカルをやってた方が入ってるんですけど、僕実は学生時代スカパンクとかスカコアのバンドをやっていてですね、

0: まあ、俺からするとスカパラも煙もみんな尊敬する大先輩たちなんですよね、はいはい、でこの曲はすごいポジティブな曲なんです、
1: はいはい、
0: まあ、詳しいとは知ってても、あの煙とか文雄さんっていうのはもうとにかくポジティブメンタルアティチュードという形で、それをスカパラなりに解釈したみたいな曲でですね、はいはい、もう音一つ一つと歌詞、あの僕この柳勝さんの歌詞って大体大好きなんですけど、はい、の一つ一つの音からメッセージが全てポジティブなんですよ、うん、で曲としてはいろいろくじけそうになったり、そのなくならないこといろいろあるけれども、とにかくみんなで夢を目指してあの本当のゲームを戦おうみたいな、うん、そういう曲なんですよね。で先ほど言った突破の時もですね、やっぱり我々って大学発の小さな衛星やってるんで、うん、そんなおもちゃみたいな衛星で何ができるのかみたいに言ったり、うん、あと我々が何か目指してると、いやそれは方向性が違うとか、いろんなところで離脱する人ももちろんいますと、はい、でそういう時にもやっぱりでも我々の本当の夢というか信念を目指してとにかく戦ってやり抜けるんだ、はい、それを仲間を信じてやっていくんだって、まあそういうメッセージも結構近いところがあって、私はまあただもともと学生の頃からこういうポジティブなのが大好きなんで、はい、辛いことがあったり、いやこれちょっとくじけそうだっていう時にはもう一人でこの曲を聴いてですね、まあもう50のおっさんですけれども、あの叫びながら踊ってるみたいな、
1: わ素晴らしい、
0: そういう曲です。
1: 熱い、
0: はい、
1: いやぜひ聴いていただけたらと思います。 From the Next Sailor 福代隆さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。1 2 3

0: Cordella Talk in the Pod Top of the Awakening。
1: 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールデーラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは宇宙エンタメについてです。って言ってもね、別になんか宇宙でエンタメをするっていう話ではないんですが、まあ僕自身がですね、これまで様々なイベントやショーをプロデュース演出していく中で、まあかなりのね、ものが結構実は宇宙軸なんですよ。僕は子供の時に実は、宇宙飛行士になりたかった。そしてまあ僕はですね、まあ魔の弱というかそんな少年だったんで、まあ学校帰りにね、工場によっては人の作ったロケットには乗りたくないと思って、自分でですね、工場のところにあるネジとかいろんなものを集めて自分で作るんだってね、まあ小学生なんで可愛いもんですけど、そういう夢を持っていたわけですけど、まあやっぱり今でもどっかで宇宙という夢というか、宇宙というものの魅力っていうものは今でもずっと残っていて、まあ自分って宇宙が好きだから宇宙のエンタメを作ろうと思っていたわけでは決してないんですが、やっぱりその未知なる宇宙に行きたいっていう中の本質的なところの奥深くには何があるのかなって自分で考え直してみたら、遠くの宇宙に行くことによってやっぱ内なる宇宙を知りたいってことなんじゃないかなと。で、僕はそのことによって多分内なる宇宙につながるような体験や冒険をこう現実世界地球上でやってるんじゃないかな。それはもちろん例えばですけど、時に人から見たら無謀だと言われる、まあ新しいねエンタメを作るなんていうのも無謀なわけですよ。スターアイランド作っていく時の世の中にね、当時全席有料の花火イベントなんて一切なかったですし、花火とテクノロジー合わせ、ドローンとか音楽を合わせて全部 3D サウンドで立体音響でつなげるなんていう無謀なことは誰もやってなかったわけですけど、やっぱその挑戦やチャレンジ一つ一つもですね、やっぱりどっかで外側の外的要素ではなく、やっぱ内なる宇宙を知る、例えばアイスバスにチャレンジすることや、まあ、メディテーションなんかもそうですよね。このあらゆるこう外側の情報の中で本当の自分の宇宙ってどこなんだろうって言ったら、やっぱ今ある呼吸や感覚というその宇宙ですよね。なんかやっぱそういうものをやっぱり探求したいっていう、やっぱそこには真理があるわけですよ。だからその真理探求っていうものをしたいからこそ宇宙を知りたい、そして内なる宇宙を知りたいっていうのが多分僕の中の本質にあり、そしてそれを多分多くの皆さんにも、まあ、エンターテインメントというエンター入り口を通じて、まあ、気づきの場を作りたいっていうのが多分僕の、まあ、いわゆるこう人生の、まあ、ライフテーマにある根幹にあるんじゃないかなって、だから宇宙なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ということでここで一曲お届けしたいなと思います。2001年宇宙の旅からブルーダニューブなんですけどもね、これこそ僕も宇宙を考えるようになった映画の一つですけども、2001年宇宙の旅って何も知らずに見ると本当にセリフもなくて長くて、僕も何度も見てようやく、最初の頃は分かんなかったものがようやく分かるようになったんですけども、実はね、なんかこれはまあいろんな仮説があるんですけど、本当はこのスタンリー・キューブリックも実はナレーションを用意してたっていう話らしいんですがね、これ本当かどうか分かんないですよ。でも最後の最後でやっぱナレーションを入れてしまうと人々は受け身になって見てしまう。なのでやっぱ能動的にやっぱりこの作品を知ってほしいっていうことで、最後こうセリフを全部省いた

おっしゃってますが、それこそね、能動的に映画を見る、これこそ宇宙を見ているようで内なる宇宙を見る旅なんじゃないでしょうか。聞いてください。2001年宇宙の旅からブルーダニューブです。

0: Japan Innovation World Ella Life Update。
1: 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは Life Update。 今夜は脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 菅原さんは現役の脳神経外科医として診療に当たりながら脳の仕組みに基づいた習慣や仕事術を提唱する著作家としても活躍。すぐやる脳、あの人を脳から消す技術など多くの書籍を出版されています。まずですね、今脳の研究ではここ数年で大きく変わったことっていうのは何かあるんでしょうか？
2: そうですね、ここ数年でやっぱり注目されているのはやっぱりスマートフォンの長時間使用とか、
1: はい、
2: ハイパー重視の生活が脳に与える、まあ、物理的な問題であるとか機能的な問題が具体的には解明されてきているというのがちょっと、
1: これはもう皆さん超お聞きしたいんじゃないですか、僕も含めて。
2: そうですね、はい、で去年のデータではショート動画の見過ぎで恐怖とか感情を司る扁桃体っていう部分があるんですけど、それが反応しにくくなって、熟考して考えて行動するよりも衝動的に行動してしまう人が増えているんではないかというようなことが示されたり、
1: なるほど、かなりショート動画多いで

0: ですしね、今もう当たり前になってきて
1: る、ね、あと集中力が続かないとかそういったようなこと、まあやっぱり今はもう生成 AI もだんだんと台頭してきてっていうか、生活が一部になっている方も多いと思いますから、そうなってくると認知的オフローディングなんて言うんですけど、例えばワープロが出た時代とか、パソコンが出た時と小学生の時の漢字の覚え方って違うと思うんです。
0: 全然違いますよ。もう 今もうおはやほぼ漢字書けなくなってきてて、
1: そうですよね、
0: たまにサインしてくださいなんて言って名前とか言われても結構困っちゃうみたいな。
1: そうですね、点が何個だったかなとか、棒が、横棒がとかってあるじゃないですか、やっぱり我々の脳っていうのは使わない能力っていうのは落ちる、ということがやっぱりありまして、やはり書く時間が減ってきてます。これを認知的オフローディングといって、外にこう委託するという意味ですか、なんですけれども、まあ、それの結果他に脳を使うようなスペースは空いたんですが、例えば漢字が書けなくなるように、例えば今度生成 AI を使うことによって思考を預けることによって、人間の脳がどう変わっていくかっていうのはこれからの研究では注目されているところでありますね。
0: いわゆるこう人間とか生物としては、まあ、適応能力っていうのも一方である中で、まあ、実際には使われなくなるものの、なんかその余白を他に使えるようになるみたいなことはないんですかね。
1: いや、あると思います、まあ、例えば計算機なんか考えると最たる例ですよね、手計算をしてた時代に比べて圧倒的に速くなってきて、作業効率が上がってきた、まあ、あとはもちろん今皆さん実感されてますが、単純業務が生成 AI に置き換わってきて、あらゆるクリエイティブなことに脳を使うようになってきている人と、それに AI ができない、生成 AI の答えを鵜呑みにして間違った方向に行く方に分かれつつあるんじゃないかなって私自身は感じています。
0: いわゆる今までの人間の脳をある意味 AI が代替してくれるがゆえに、じゃあ人間の脳をどう使っていくかっていうのに。
1: そうですね、まあ、一番いいのは本当に小橋さんのように、やはりクリエイティブなことにこう没頭するような時間であったりとか、そういった使い方がもう最高だと僕は思ってます。
0: なるほど。ちょっと続けていろいろお伺いしたいんですけども、
1: はい、どうぞどうぞ。
0: 現役のこの脳神経外科医として現場に立ちながら研究の最先端も追いかける、これ日々どんなアップデートをされてるんでしょうか。
1: なるほど、まあ、もちろんそのネットでこう情報検索したりはするんですが、やっぱり僕結構リアルなことって好きなので、書店に行くっていうのは結構好きですね。
0: なるほど。
1: 書店に行くと、まあ、いろいろ今流行ってる売れている書籍であるとか、こんなことが社会問題になっているんだということが分かる、まあ、実感できるところでありますし、あとは SNS とかスマホの中身ってリコメンドされてくるじゃないですか、自分の興味があるとか。
0: 今もうターゲティングでほぼもうリコメンドされて、新しい出会いがちょっとね減ってっちゃいますよね。
1: だからあえて女性誌コーナーに行ったりとか、
0: ほうほうほう、
1: あえて小学生のコーナーに行ったりとかして、スマホがリコメンドしてくれないところに行ってアップデートするっていうのが私の趣味ですね。
0: はあ、でもそこ僕もよくわかります。なんか自分の中では想定してなかったセレンディビティに出会うみたいなのは、まあ、意図的に今この時代ちょっと自分で選択していかないと起きないですよね。
1: いや本当にそうですよね。お店の選択とかもあえて行かないそうなところを行くとかいうのをちょっと意識しないと、好みをターゲットされてるものですから。
0: 間違いないです。
1: はい、
0: 僕も1日1想定外をやるなんてことを一時期ねやってた時ありましたね。
1: あ、さすがですね。あ、なるほどなるほど。あ、いいですね。
0: いや、そんな中でやっぱりじゃあ脳ってなんかやっぱ自分のもののようで、やっぱこうちょっと自分のものじゃないみたいなところがやっぱどっかあって、その脳をコントロールするってどういうことなんですかね。
1: そうですね、コントロールするというのは、まあ、自分自身をコントロールするっていうのがなんか、まあ、適切な言葉かはちょっと分かりませんが、まあ、私たちの脳っていうのは基本的にその5万年前、そのいわゆるグレートジャーニーと言われているようなこのアフリカから出てきたわけじゃないですか、でその時代の脳とほとんど変わってないと言われてる。
0: なるほど。
1: ですからその時代にふさわしい、脳の働きが今のこの情報過多なスマホ時代を担っているので。
0: なるほど。
1: ミスマッチしてるとこあるんですね。
0: じゃあ生まれたそのままはもう下手したらその5万年前ですかね、変わらないわけですよね実際は。
1: ほとんど変わらない。
0: へえ。
1: だからあのところを危ない動物とか食べれないものとかの危険性を避けていくために我々の脳はできてきているわけですから、生物として、でそれがもう今情報がもう滞りなくこう頭の中に入ってくると警報装置が鳴りっぱなしになってしまうような状況になっているというのが現代社会じゃないでしょうか。
0: なるほど。菅原さん自身はあの著書の中で

0: 脳は基本的に怠け者と表現されてますが、
1: はい、
0: これを怠け者と捉えたらどういう意図なんでしょうか。
1: 太古の昔から私たちの脳はほとんど変わってないということ、うん、であの頃は何が一番問題かだったかというと、うん、食べたエネルギーをどう体が消費するかっていう分配が一番問題だったんです、
0: はいはい、
1: 生き残るのがまずファーストですから、
0: うんうん、
1: ですから脳っていうのはどうしても食べたエネルギーの 20% ぐらいを使ってしまうんですね、
0: はい、
1: だから脳をなるべく休ませるような体の進化があったわけです、
0: はい、
1: ですから、私たちの脳というのは基本的には自動思考、考えないで済むような方を自動的に処理していくようなのが基本路線、
0: 基本路線、
1: それをだから怠け者というふうに私は表現します、はい、
0: なるほど。
1: 同じ靴を、お洋服を着たりとか、同じコースを歩いて通勤したりとか、歯を磨くときも右の歯を磨いて左の歯を磨いてなんて考えずに皆さんやるじゃないですか。
0: 確かに。
1: それがいわゆる習慣化といういわゆるメソッドであり、ライフハックでもあるんですが、そのような大事なポイントはその余った時間をどうするかという小橋さんが提言してたようなことなんですよね、うん、
0: なるほど、まあ、そんな中で改めてになりますけど、この AI 時代、人間は常にフレッシュな頭の状態を維持するのが大切だと思うことが多いですが、この朝一番ですね、この一番最初にやると脳が整うっていうなんか小さな習慣ってもしあれば教えていただきたいんですけども、
1: まあ、基本的に人間っていうのはやる気が出てから行動を起こすのではなくて、やる気が出る前に行動を動かすことによってやる気が伴ってくるっていうふうに考えていただいた方が脳の仕組み的には合っています、
0: はい、
1: 例えば掃除とか やらなきゃなーなんて思ってても、体を動かし掃除を一回始めると止まらなくなってきてまったりとか、
0: それ本当にありますね。やる前は億劫だし、よしなんていうよりもちょっと意味かやり始めると意外と、まあ、もうちょっともうちょっとって気づいたらやる気になって、なんかむしろなんかちょっと興奮してるくらいの時あります。
1: そうですよね。ですから朝起きた習慣としてはまずやっぱり眠いという感じだけど、まず一歩を踏み出す、
0: うんうん、
1: そしてしっかりと栄養を取った方がいいので食事を取るというようなことで、そして僕はもう今遮光カーテン実は使ってないんですけど、朝日を浴びるっていうのはやっぱり大事ですから、リズムのリセットで、ね、何かその光を浴びるということもおすすめです。
0: なるほど。なんか僕なんかは結構前の日が会食で重いと朝食とか抜いてしまいがちなんですけど、やっぱ朝食をしっかりとるってのも大事なんですかね。
1: いや、それはまた小林さんのようなライフスタイルの方は朝抜く方もいます。なぜかというと夕食がヘビーだと朝やっぱり残ってたりしますし、うんうん、全体のトータルのカロリーがオーバーすると体型が乱れてきます、
0: はい、あー、なるほど。
1: そうすると動脈硬化とか健康にも害することあるので、トータルのカロリーがちょっとオーバーしたなということは無理に食べる必要はないんじゃないかなと思いますが、まあ、何かしら口には入れた方がいいかもしれませんね。
0: なるほど。そして先生の新しい本、脳を調子に乗せるゆるまる脳、まさになんかちょっとタイトルからすごく興味深いですけども、この最新刊の脳を調子に乗せるゆるまる脳でも、脳をコントロールしてパフォーマンスアップや体罰疲れからの脱却を提唱されています。それぞれどんな方にとってほしい本なんでしょうか。
1: そうですね、ゆるまる脳っていうのは、まあ、今タイパタイパなんて言われて、やはり動画を 1.5 倍速で見たりとか、
0: はい、
1: 本とかも読まずに要約だけで済ましてしまうというようなことではなくて、やっぱり一つ一つに味わいながら向き合って、それを自分なりに解釈をしていく時間を作ってほしいというふうな思いで書きました、
0: はい
1: はい、タイムパフォーマンスを突き詰めていくと、あれもこれもっていうのが気持ち焦るじゃないですか。
0: 確かに
1: 僕もあります、
0: はい、
1: だけどやはりそれをどんどん入れていくと結果パフォーマンスを落としてしまうんですね、うんうん、処理しきれなくなって、
0: はい、
1: よりもそのなんていうんですかね、車の運転の時にハンドルに余白が遊びがあるように、
0: うんうん、
1: 時間的な余裕とか余白をあえて使うようにしたタイムパフォーマンスが実は結果自分の能力を最大限パフォーマンスを上げますというお話の本になります。そして、はい、脳を調子に乗せるという本はそういったようなライフハック的なことを1週間という単位で、日曜日にはこうしましょう、月曜日にはそうこうしたらどうでしょうかっていう提言をまとめたパッケージの本になってます。
0: お
1: ー、はい、月曜日の体のだるさってやっぱありますよね。
0: ありますね、ありますね。
1: でそれは、まあ、やはりいきなり不 フルマラソンを走るようなものなので、うん、私の提案としては月曜日からスタートではなくて、やっぱり日曜の夕方からこう整えていくようにすると、はい、結果月曜日から金曜日までのウィークデーが

0: はい、
1: 私の脳のしつけ方という、今度は私にとって初めての挑戦なんですけど、
0: はい、
1: 実用書ではなくて小説仕立ての実用書にしました。
0: ほう、あ、それはなぜ小説仕立てにされたんですか？うん、は
1: い、いや、その方が皆さんにスマートに入ってくるかなという、脳の使い方に関して今焦っている30代の女性を主人公にして、でメンターを怠け者のナマさんという人に設定してですね、
0: はいはい、
1: 怠け者がいかにこう人間がアクセか働いてるかっていうのを示唆してくれるお話になってます。
0: ぜひ皆さん、ゆるまる脳を調子に乗せる、そして私の脳のしつけ方、これはもう3本仕立てで読んだらもう脳をハックできるんじゃないでしょうかっていう、
1: はい、もう皆さんが小橋さんのようなもうクリエイターになれると思います。
0: 今日大変恐縮です。ありがとうございました。大変興味深いお話、ライフアップデート、今夜は脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。小橋健二がナビゲートしてきました突破イノベーションワールデラ、今回は株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さん、そして脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。いやー、今日はですね、深いですよ。もう物理的宇宙の話から、まあ人間の中にある我々の宇宙、まさに脳の話、この両極が聞けたっていうのはすごいなと思うし、やっぱこのね、ちょっと時間じゃ収まらないですよね。いや本当にもう深い話で、まあ僕の中でもどんどんどんどんやっぱね、内なる宇宙目指したいですよね。皆さんどんな宇宙を探求しておりますでしょうか。楽しみでございます。さて、この番組は Apple や Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は5週目ということで、スペシャルナビゲーター紫今さんがナビゲートです。僕小橋健二とは6月28日日曜日に。それではまたね、バイバイ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなりますので、日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方の明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に摂るなど、熱中症にお気をつけください。あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。気温は高い日が多く、金曜日は都心でも真夏日の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

Live。 雨上がりの Shining Day。 EXILE グループ結成25周年の集大成となるライブを開催。ヒット曲を網羅した

EXILE 25th Anniversary Best Live LDH Perfect Year 202611月14日土曜日、15日日曜日の2日間、埼玉ベルーナドームにて、Recommender on 81.3 J-Wave。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed on J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて、今日のゲストは植物学者、分泌家の保谷明彦さんです。保谷さんは国立科学博物館植物研究部でのタンポポ研究を経て独立。現在ご自身で立ち上げたタンポポ工房を拠点に植物に関する執筆や研究をされています。様々な草花が芽吹いている今の季節、それぞれの花たちはどのように生まれ子孫を残しているんでしょうか。今日はタンポポ博士と一緒に驚くべき花の繁殖能力の世界を覗いてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: Discover from those encounters. J-Wave Growing Reed. ホヤさんようこそ。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ホヤさんは植物学者。
1: はい、一応。
0: 一応なんですか。なんかタンポポ博士って呼ばれてる。
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、大学院で、はい、タンポポの研究、タンポポの進化とか生態の研究をして、
0: へ、
1: 博士の学位をいただいたので、まあ、そのように呼ばれることがあります。
0: だって国立科学博物館を経て会社も作られて、それもタンポポ工房。
1: そうですね、
0: めっちゃタンポポ好きじゃないですか。
1: そうですね、タンポポ好きでしてタンポポ工房というのは企画工房で、科学をテーマにしたイベントとか、それから執筆なんかをするものなんですけど、実際には科学雑誌とか本を書いたりとか、それから観察会であったりとか講演会をしたりっていうことをしてるんですけど、なんか親しみやすい名前だし、もうタンポポにこだわりが強かったので
0: 思い切って。いやいや、可愛いっていうかね、はい、タンポポのこだわりって、植物っていっぱいいるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 大体どのぐらいの種類ありますか。
1: 花を咲かせる植物は35万種、はい、
0: 35万、
1: はい、
0: その中でタンポポに惹かれるっていうのは何に一番最初惹かれたんですか。
1: そうですね、まずすごい身近なもので誰もが知っているんだけれども、はい、そこに謎があるっていうのがすごい面白いというふうに思っていて、でタンポポはとにかく身近だということと、
0: なるほど、はい、今思い出しましたけど、はい、特殊っちゃ特殊ですね。
1: 特殊、
0: いや、なんか綿毛で飛ばすじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: あんなに飛ばしてって言ってる花見ないかもなって思ったっていうか、あんなになんか綿毛わわーってなって風で飛ぶようなのを主張しているのってタンポポが一番、まあ、思いつくので言うとタンポポなのかな。
1: そうですね、タンポポとかノゲシとかはよく飛ぶんですけど、タンポポだと気流に乗れば多分何十キロ何百キロと飛ぶ

0: ですよね。ですごい飛ぶっていうイメージがあるんですけど、調べてみると大部分が2メートルぐらいで起こっちゃってるみたいで、そこもまた意外性があって面白いかなと思うんですけど。
1: 確かに。あんまり遠くまでは実は行ってないんですか？
0: いや、多分種がすごいたくさんできるので、一部でも飛べばかなり遠くまで行くんじゃないかと思います。
1: タンポポの種類っていうとどのぐらいあるんですか？
0: ですね、すごい種類が多くて。
1: 多いんですね。
0: で、特に日本は世界の中でもタンポポが多い地域と言われていまして、だいたい30種類ぐらい、
1: 30、
0: あの日本在来のタンポポがある
1: んです、ね、そんなに見てるのかな俺。タンポポの種類ってあんまり考えたことないんですけど。
0: そうですね、確かあの山の上にあるやつとか、北海道だけにあるものとか、沖ノ島だけにあるものっていうのもあるたりしますし、あとこうこの東京だと、まあ、関東タンポポっていうのがよくあったり、あと白いのがあったりということで、白いのも結構多いんですよね。
1: ちょっとゆっくり見てみようかな。ちゃんと
0: ぜひ。
1: 東京でも結構 見ますか？あの、いや、黄色い以外の白いタンポポって最近どこにいたかな。
0: 西の方に行くといっぱいあるんですけど、はい、でも関東でも白いタンポポは見かけるので、見つけるとなんかこう得した気持ちになれると思います
1: 花の作りというか特徴っていうとどういうものって指しますか？
0: そうですね、あの黄色いタンポポは比較的大きく見えるんですけど、あれはあの小さい花がこう集まってできている、まあ、集合花になっていて、まあ、
1: あの集合花、
0: はい、頭花、頭の花って書いて頭花って言うんですけど、まあ、それが一つの特徴になっています。
1: あれはいっぱいの花が咲いているいて集合しているっていうことですね。
0: そうですね、一つの花に見えるけれども小さな花が集まっていて、まあ、大体100から200ぐらい集まっているんですね。
1: あ、一つのじゃ束にそのぐらいの花がある。
0: はい、でただ集まってるだけじゃなくて外側から順に咲いていくですね。
1: 開いていく、
0: はい、開いていく、
1: ね、なんかつぼみみたいになりますよね。
0: そうですね、
1: それがパパパパって開いていって、
0: で外側の花からこうおしべめしべができて、でだんだん内側に入っていくので3日間ぐらいこう咲いてるんですけど、その間咲いてるのは外側から内側に移っていくですね。
1: え、ちょっと待ってください、どういうことですか？咲いてって
0: でパッと咲いているけれども最初に咲いた時には外側だけが咲いていて、中はまだ咲いてないです、はい、で2日目になるとちょっと内側に入ってきたのが咲き始めて、で3日ぐらいすると全部咲いてるっていう状態。
1: おー、なるほど、内側に向けて咲いていく。
0: そうですね、だから同調して咲くっていう。
1: でちょっと本当に知らなすぎて申し訳ない、花咲くじゃないですか、はい、花咲いて綿毛になるのはどの段階ですか？
0: 花が咲いてその後に虫がやってきて、
1: はい、受粉します。
0: 受粉します。で受粉すると花がつぼんで、で倒れるんですよね。タンポポって花が倒れる。でその間に種が熟してある程度熟してくると今度立ち上がって、
1: あ、もう一回立ち上がるんですか？
0: でパッと開くと綿毛になるっていう。
1: へえ、それみんな知ってますか？みんな知ってるのかな？
0: よくできてますよね。
1: 一回倒れるんですね、じゃあ花としては。
0: 倒れるんです、はい、
1: 花が咲いて一回枯れはしない、倒れて。
0: そう、倒れてまるで枯れてるみたいだけど倒れていて、で立ち上がるんですけど、今度立ち上がるときはその茎の部分がより丈夫になっていて、より長くなるんですよね。だからより高いところから
1: 飛ばそう、
0: 飛ばすっていう非常によくできた

0: Jun Ichi Okada's program from his major to study. The real person. J-Wave Growing Reed.
1: 植物の仕組みについて多く執筆を保谷さんはされてますけど、最新刊昨年出ました植物のすごい繁殖戦略、はい、この本もありますけど、
2: はい、これね、ありがとうございます、
1: 話題になってますけど、はい、これあのまず花とは何かっていうのから始まっていて、
2: そうですね、
1: どんどんこういろんな生存繁殖戦略ですよね。
2: そうですね、はい、
1: という意味ではタンポポはどうなんですか。
2: あ、タンポポもその中に入っているんですけれども、はい、あの35万種の花があって、うんうん、でその中にはまあいろんな戦略のものがあるんですけど、うん、まあ、タンポポもその一つとして紹介しています。
1: うーん、
2: なんかもともと僕はそのタンポポで花の仕組みっていうのをこう深掘りしようとしたんですけど、うんうんうん、まあ、タンポポをやってる時にやっぱり周りの草がいっぱい目に入ってきて、うん、もうそういうのも合わせてこう調べるようにしていたので、
1: なんか
2: こ
1: う
2: あれも気になるこれも気になるっていうことで、なんかこうまとめていろいろ紹介したっていう本です
1: でいっぱい書いてあるけど、はい、タンポポで言うと生存繁殖戦略っていうとどうなんですか。
2: あ、これはですね、まあ、いろんな戦略があるんですけど、うん、まあ、あの種子を残すということでいくと、花って基本的にはあの受粉して種を残す、うん、あのおしべから花粉が出て、その花粉がめしべの中頭ってところにつくと受粉して、うん、それで種ができてくるんですけど、タンポポの場合にはそういうパターンで種を作る日本のタンポポと、もう一つ西洋タンポポっていうのがあるんですけど、うん、あちらはですね受粉をする必要がなくて、種がクローンでできちゃうんですね、
1: う
2: ん、
1: クローンでできちゃう、
2: クローンでできちゃうので、西洋タンポポがパッて咲くと特にこう花粉を必要とせずに木がつくと種ができるという花なんです。
1: それはクローンでできちゃうというのは、はい、本人が勝手にできている、
2: そう、自分と同じものがどんどんできてくるんです。遺伝的には全く同じものができてくるんで、だから一株だけどっか

0: 定着することができれば、うんうん、そこから自分の分身みたいな種をどんどん撒き散らすことができる。
1: 受粉しなくても。
0: 受粉しなくて。
1: それはどういうことですか。
0: それはもうだからどんどんクローンで増えられるという、まあ、どういうことですかね。
1: どういうか、もともとそういう自分でまあなおしべめしべ、もともとそういうのってこうおしべめしべをまあ虫さんとか鳥とかわかんない、はい、そういうのに運んでもらってくっついて、はい、うん、でその種みたいになってみたいなんですけど、はい、それを誰にも必要とせず自分で生み出せる。しかもそれがクローンだ。
0: そうですね。
1: へー、すごいっしょ。進化っていうか進化なんだ。
0: そうですね、まあそういう、まあ、進化の一つの形態だと思います。
1: それもなんかすごいですね。
0: そうですね。でも、まあ、それだからどんどん増えるんですけど、でもやっぱりこう種が地面に落ちてこう発芽するときに死んでしまうものが多いから、
1: うん、
0: まあ、全てが生き残ると本当に地球上がタンパクだらけになっちゃうと思うんですけど、そうはならずにやっぱりある程度の数に抑えられているっていうところはありますね。
1: これあの生存とか繁殖戦略っていうので言うと、はい、なんか海外とかで小麦とかはその広がるために広がっていて、そのそれに僕らはこう、まあ、小麦の奴隷だみたいな言い方をしている人たちもいて、小麦ってもスワーって広がったのは小麦が広げたくて広まっていってっていうのね言ってたりとか、あとキノコとかも胞子とかでワーって飛ばして雲までつながっている、空の雲まで菌糸が糸がつながっているんだみたいな、こうそれも一種のこう生存戦略を感じているからの研究結果とかだったりすると思うんですけど、はい、植物ってどうなんですか。その
0: そうですね、その
1: どこまで意思が、
0: まあ、意思というものは多分ないとは思うんですけれども、うんうん、こう自分の子孫をどれだけ多く残せるかということで、うん、この進化のこう道筋みたいなのが決まってくると思うんですけど、うんうん、そういう意味でいくとタンポポの場合は、まあ、次々と新しい種類のタンポポを生み出すことができるんですね。まあ、そのクローンで増えるってこともあるし、交雑しながら新しいものを作ったりとか。
1: 種類が増えるのって、はい、基本自分たちで受粉したりとかしてこう新しいのを生み出していってる。
0: あ、そういうパターンもあるし、うん、まあ、そうですね、あの基本的には例えばこうもともと一つの集団だった花があったとして、はい、そこの間になんかこう山ができたりとか海ができたりとかしてこう離れてしまって、でお互いにこう受粉ができなくなった時にこうそれぞれに違う種類に進化していくっていうパターンもありますし、うん、あとこうもともと別だったものが交雑して新しい種ができるっていうパターンもあるし、うん、その進化の道筋はいろんなものがあると思います。
1: 生き残り戦略でいうと、うん、なんか熱を出したり発熱したりする花もいたりとかっていう、
0: そうですね、花の場合にはちょっと話が戻ってしまうんですけど、はい、花の場合って結局こう一つの花におしべとめしべがあって、うん、はい、ですごく近いところにあるので、うん、自分で自分の花にこう花粉がついちゃうって自家受粉をすることもあるし、うんうん、でもそう自家受粉してしまうと生まれてくるこう子孫っていうのが、まあ、近親交配、究極の近親交配になっちゃうので、まあ、近いっていうことですね。はい、そうすると、まあ、子孫のこう生き残りの力が弱くなったりするんです。でそうならないような仕組みが花って備わってるんですね、いろいろと、
1: まあ、生存戦略の中で、
0: はい、
1: もうそうならないようにできているところ
0: がある。でその一方でそうあの他の花とこう受粉して種ができるっていう場合になってくると仲間と虫が必要になってくるので、はい、それだけ労力がかかってしまうので、うんうん、ですけれども、そうするとできてくる子孫っていうのは、まあ、言い方はいいんですけど元気だし多様なものが生まれてくる、うん、だけどその場合には仲間が必要だし虫も必要なの、うん、でそれがない時には結局何が何でも種を残した方がいいので、こう自家受粉っていう仕組みが発達したりするということで、多家受粉

0: 高島さん、要するに他の個体の花粉をもらうための仕組みが発達したりとか、それからもし虫が来なかった時でも
1: 自分で
0: できるような仕組みが発達したりとか、はい、でいろんなパターンがあって、でその熱を出すっていうのは今度こういろんな虫が来てほしい、いろんな、ごめんなさい、虫を呼び寄せるんですけど、うん、はい、例えば食材をこんにゃくって和田さんは聞いたことありますか？
1: 食材をこんにゃく、食材をこんにゃくがちょっとあんまり分かんないですけど、
0: あ、そうですか、はい、世界一大きな花っていうやつで、へー、高さが3メートルぐらいになる、
1: そんな大きい花いるんですか？
0: あるんですね。で、まあ、一つの花とは言われてるんですけど、はい、小さな花が集まった、まあ、花序なんですけど、はい、それが高さが3メートルぐらいあって、幅が、
1: 見たことあるこれ、
0: ありますか、それです。
1: 臭いやつですよね。
0: あ、そうです、世界一背が高い花だけれども世界一臭いとも言われていて、
1: 僕は 見たことあるですね。
0: あ、そうですか。
1: どっかで見ました。
0: ひょっとして現地ですか？
1: 現地じゃないと思うんですけど、
0: 最近の植物園、
1: スマトラですか？スマトラ、
0: そうですね。
1: へえ、どっかの植物園で見たっけ、違うのかな、うん、
0: つい昨年も神代植物公園というところで開花して、で僕匂い嗅ぎに行って臭くて嬉しかったんですけど
1: 本物や
0: って。そうですね。でその臭さが世界一と言われているんですけれども、はい、魚が腐ったような匂い、はい、で実は発熱もしてるんです。
1: 発熱する。
0: で発熱するのはその匂いをより遠くまで飛ばす、届けるのに、その揮発させるのに熱を使っていて、
1: 38度まで発熱。
0: そうですね、
1: 結構な暑さになります
0: ね。そうですね。
1: どうやって発熱、震えてるってことですか？摩擦で、
0: あ、多分呼吸するため のメカニズムを使って、あ、呼吸ってこの人間が吸うっていうのとまたちょっと違いますけど、
1: はい、取り込む、
0: そうです、はい、そのなんかミトコンドリアのっていうのが細胞の中で、それがなんか発熱に関わってるみたいなのがあって、そういうのが最近分かってきてるんですけど、そのこう熱を出すっていう植物が、まあ、いくつか知られているんですけど、まあ、その役割としてはこう匂いを遠くに飛ばさせるとか、あるいは集まってきた虫がその中で休む、体を温める、
1: はい、
0: あるいはこう花自体を守るとかですね、いろんな役割が知られているんですけど、はい、なんか花ってやっぱり外の気温に合わせて変化してるように思うのに、その発熱しているっていうのがいて、
1: で
0: それがまあ
1: 面白いですね、
0: 虫を呼ぶのに関わっているっていうのがなんかすごいなと思ったりしますよね。

0: Words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は植物学者分泌家の保谷明彦さんをゲストに迎えしています。でも植物ってすごいですよね。人類よりも全然早いって言ったらまあ変ですけど、うん、植物のシダ植物とかそういう歴史とか的に言うと全然古いじゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、だからなんか進化の過程もすごいんでしょうね多分。
2: そうですね、あの人類ホモサピエンスの出現が、まあ、20〜30万年前って言われてるけれども、はい、花をつける植物は1億4000万年ぐらい前と言われてるので、
1: う
2: んうん、歴史的にはだいぶ差がありますね。
1: そ
2: うすね、
1: その中で今の生き残っているっていうか今いる植物たちのなんかこう特徴とか戦略的にこうなっていったみたいなことはあるんですか？
2: そうですね、あの花って、まあ、先ほど35万種あるっていうふうに聞いていただいたところだと思うんですけど、はい、うん、35万種あってやっぱり種によって花の形って違っていて、まあ、色も違うし大きさも違うし匂いも違うし、うん、形も違うしっていうことなんですけど、実は共通する特徴というのがあって、
1: はい、
2: それはあの外側に萼片があって、
1: 萼片、花びらのことですか？
2: 花びらの外側に萼片があって、はいはい、その内側に花びらがあって、はい、でその内側に雄しべがあって、
1: うん、
2: でその内側に雌しべがあるっていうのがあらゆる花の共通の特徴になっている。
1: 萼片っていうのは茎の葉っぱみたいな、葉っぱっていうか、
2: そうですね、外側にある
1: 花の周りに下の方にある緑の、
2: そうですね、はい、
1: あれってことですね。あれが萼片でお花があって、おしべ、めしべ。
2: はい。で、そうです。で、おしべは花粉を作るところで、めしべは花粉を受け取るところになります。
1: へー。で、その順番は変わんないんです
2: か？そうですね。基本的にそれは変わんなくて、で、その中で、まあ、おしべでできた花粉がどうやってめしべの、
1: うん、
2: その中東と言われたところに届くかっていうのが、はい、その花の生存繁殖戦略の基本になるんですけど、

0: 先ほどちょっと聞いていただいたようにやっぱりおしべとめしべが近くにあるので、は
1: い、結構近い
0: です、ね、そうほっとくと自家受粉しちゃうので、はい、自家受粉しないためにこうおしべとめしべが成熟する時期をずらすとか、
1: あ自分たちで変えているんです、ね、
0: はいはい、あるいはこう離れた場所につけるとか、うん、っていう仕組みがあったりするし、うん、それからあの自家受粉しないようなこういくつかの仕組みが発達していたりで繰り返しになっちゃうんですけど、こう自家受粉をもういざという時のためにしちゃおう、もう花開かずにそのまま種にしちゃおうっていうようなスミレなんかだとこう閉鎖化っていうのがあって、それはもう花が開かないです。開かないでもその中であ
1: えて咲かない、
0: はい、あえて咲かないっていうのもあったりして、そのだからおしべとめしべのおしべの花粉がめしべにたどり着くまでの間のいろんなルートがあって、うん、それがその生き残っていくためのこう子孫を残すためのいろんなこうルートがこう進化してきていてるっていうのが面白いところかなと思います。
1: 花もそうですけど雑草って強いじゃないですか、
0: はい、
1: あの強さってのは何なんですか。
0: そうですね、あの
1: 自分たち受粉みたいなしてないですか。
0: それもありますね。で、あの雑草は確かにすごく強いっていうイメージがあっていくらこう草刈りしても生えてきますし、うん、踏んづけてもまた生えてくるんですけど、何にでも強いというわけでもなくて、例えばこう光をめぐる競争みたいなのには弱いですね。
1: うーん、光をめぐる競争、
0: はい、例えば森の中だと、はい、樹木がいっぱい生えていて下ってあまり光が来ないんですけど、そういうところには雑草って入りにくいですね。でじゃあどういうところに入ってくるかっていうと、こう人が草刈りしたりとか土地をこうほじくり返したりっていうような撹乱っていうんですけど、あの予測のできないような不規則な激変する環境を生み出すようなその撹乱、そういうのを撹乱って呼んだりするんですけど、そういう撹乱するところに強いっていう性質があるんですね。
1: じゃあもう土は耕すって言ったら変ですけど、なんか人の手で空気が入り込むみたいなとか、そういうところに逆に強い、
0: はい、むしろそういうところね。だからこう庭で草刈りをすればするほど雑草が生えてくるっていう性質があって、でもそれを支えているのはその雑草の、先ほど岡田さんがおっしゃったように、あの自分で単独で種が作れてしまうっていうパターンが一つです。あとできた種が土の中で眠ってるっていうのも特徴で、こうほじくり返された時に光の刺激を受けてまた新しいのが出てくるとか、
1: あもうじゃあ仮死状態みたいなのも結構あるってこと
0: ですか。そうですね、すごくいっぱいあります。
1: はあ、なるほど。
0: あと先ほどの
1: 仮死ができるんです、
0: ね、そうですね、
1: ちょっと水分入ったり光が入ったりするとそこで生き返るみたいな。
0: そうです、そうです、はい。
1: へえ、
0: むしろそのそうやって撹乱が起こるところを好む性質が雑草と呼ばれるものにはあって、うん、なので私たちが狩ろうとして雑草をなくそうとすればするほど彼らはこう元気になっていくみたいな感じがあるかと思います。
1: 雑草ってなんで雑草って呼ばれるんですか。
0: なんで雑草って呼ばれるかはちょっとわからないんですけど、
1: 名前もありますよね。
0: そうですね、牧野富太郎博士で、はい、朝の連続テレビ小説
1: の、
0: はい、ランマンの、はい、そのモデルになった方ですけど、はい、あの方が、まあ、雑草という草はないっていうふうにおっしゃっていて、うんうんうん、まあ、それはあの雑草とは言ってもそれぞれの草に名前があるよっていうことをおっしゃっているんですけど、確かに実は雑草と呼ばれるグループがあるわけじゃなくて、我々がその雑草と呼んでるだけなんですけれども、じゃあその雑草というのは何かっていうと、基本的には先ほど聞いていただいたような撹乱に強い草を雑草って呼んでいて、そうじゃないものは、つまり撹乱には弱いものは野草と呼ぶみたいに、なんとなくこう使い分けてるみたいなところがあります。なのでなんか撹乱に強いものをまとめて雑草と呼んじゃおうみたいな。です。
1: あのホヤさんの、はい、研究というかタンパポ研究、なんと中学校の教科書に載っている。
0: あ、そうですね。
1: しかも何ですか、理科じゃなくて、
0: はい、
1: 国語の、
0: そうですね、
1: 教科書。
0: はい、
1: これ

0: ういう内容で載ってるんですか？
1: あ、それはあの東京書籍の、国語、中学校国語、新しい国語1ってことで中学1年生向けの教科書に載っているんですけど、はい、それはあの実は私のタンポポ研究という佐良書房から2015年に出た本を元にして書き下ろした作品なんですけど、それはあの僕が大学院の時に行っていたタンポポ研究の一部を紹介したものなんです。で、実はそのタンポポ研究を始める時に日本のタンポポと西洋タンポポがあって、最初の方で聞いていただいたように日本のタンポポは花粉を受け取って種を作るのに対して、はい、西洋タンポポはクローンの種を作る。
0: クローンです、
1: はい、でそれは全く生殖の仕組みが違うにもかかわらず雑種ができてきた、うん、でその雑種というのがすごく増えていてってことが分かっていたんですね、うん、で調べてみると見かけが西洋タンポポのもののうち全国的に見ると85%が実は雑種だった、で東京で僕が調べてみると、はい、見かけが西洋タンポポのうち実際の雑種が 99% 以上で、
0: ほぼ
1: 雑種で西洋タンポポは全然見つからないんですね。で雑種タンポポは西洋タンポポと一緒でクローンの種を作る、なのでどっちもどんどんと一株あれば子孫を残せるにもかかわらず西洋タンポポは少なくて雑種タンポポが数が多いっていうのがすごい不思議に思えて、で生殖の仕組みが一緒なんだからそこの違いはきっとなんか生活の仕方の違いなんだろうっていうふうに予想を立てて、その時に一番死亡率が高いところっていうのが種が発芽するところと芽生えのところっていうふうに言われているので、そこになんか違いがあるんじゃないかっていうことを予想して、で種の性質を調べる、でそこでなんか実際にはどうやって雑種が増えて西洋が増えなかったのかっていうことをこう仮説を立てて実験をして答えが出てきたのをまた仮説を立ててっていうのを繰り返すっていう話を教科書に載せてもらったっていう、
0: 教科書に載ってますね、
1: はい、っていうことで、
0: へえ、
1: ちょっと説明が長くなっ
0: ちゃって、全然大学の時の研究レポートみたいなの
1: を、そうですね、それを
0: まとめた
1: っていう、そうですね、それをもうちょっとこう柔らかく楽しんでもらえるようにして書いてみたっていう、
0: いいですね、
1: はい。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: ずっと研究されてきて、
2: はい、
1: なんかどうですか最近のあの花の良さっていうか、どういう風に見えてるんですか、小屋さんからは。お花って、
2: あ、そうですね、花はまあなんかこう、
1: うん、
2: まあ、よく名前が知られたものとかよく見かけるものでも、よくよく見るとそのおしべとめしべのところにいろんな仕組みが隠されていて、まあ、もちろん花びらにも隠されているんですけど、こう知れば知るほどわからないこともあるし、うん、あの時々なんか自分なりの発見があったりするとすごく楽しかったりして、
1: うーん、
2: なんていうんですかね、見れば見るほど深まにはまっていくみたいな感じで見ています。
1: どの花が好き、タンポポですか、やっぱり。
2: そうですね、まあやっぱりタンポポですかね。
1: 日本のタンポポですか。
2: そうですね。
1: 可愛いですよね。
2: そうですね。
1: うん、
2: あの白いやつとかは特にいいと思います。
1: まあでもお花はやっぱり生存戦略で言うといっぱいありますもんね。食べられる動物に糞に紛れ込む。
2: ああ、種がですね。
1: 種。
2: はい。
1: で広げる子もいれば、タンポポみたいに風に飛ばされるとか、
2: ね、はい、
1: あとなんか爆発するパンって弾ける、
2: あ、
1: 自分で弾けるのもいますよね。
2: うん、そうですね。
1: それがありましたっけ、
2: くっつくっていうのもありますね。
1: くっつくか、
2: ひっつき虫、
1: くっつき虫だ、
2: はい、
1: あれもそうですね。
2: そうですね、
1: 遠くに行きたいっていうのは間違いないんですね。
2: そうですね、あの基本的には遠くに行きたいと思います、うん、あの母親の近くだと母親と競争してしまうことになるので、なるべく遠くに行った方が、ただ遠くに行くと今度適した環境にたどり着けるかどうかはまた分かんなくなりますけど、
1: うん、
2: まあ、でもたくさんの種があちこちに飛んでいけばふさわしい場所にたどり着くものもいるという。
1: 人間に対しては何かしてるんですか、生存戦略っていう意味では。その動物とか虫さんとかにはその戦略があって、食べられたり、まあ、足にくっつけてもらったり蜜を与えてとかってあるけど、まあ、くっつき虫はくっつくにしても、なんか人間にこんだけ人間がいて、人間に対してなんかこう可憐でいることがそういう戦略みたいな中に僕らは受注にはまってることはあるんですか。
2: あ、その、まあ、ちょっと花粉ではなくて種の話になってしまうんですけど、例えば大箱っていう植物があって、うんうん、あれの種っていうのができるんですけど、まあ、種はこう水を含むと

0: ネバネバしてきて、はいはい、であれは靴の底について運ばれたりするんですよね。そうするとなんか、まあ、まあ人をうまく利用して増えていってるとか、あとちょっと最近だと長見ひなぎってあのオレンジ色の花があるんですけど、はい、あれもすごいたくさん種を、
1: めっちゃ増えるんですよ、ね、

0: った方がいいですよっていう、いうのがあるぐらいすごい増えるし、ちょっと毒性もあったりするんですよ
1: ね。そうですね、うん、でもあれ種が、でもっていうか種がやっぱり眠るタイプなので、一旦入っちゃうと土の中で種は残るし、まあ、遠くからも飛んでくるってことで、一度入ると結構大変な植物ですね。
0: まあ、相手を思ったり気持ちを伝えるときにお花を送ったりとかっていうことも人間もしますけど、人はこう花に対してどういうふうに、植物に対してどういうふうに見てると思いますか？
1: そうですね、人を植物に対してどう思っているか、ちょっとお話しずれちゃうかもしれないんですけど、初期の人類っていうのが、はい、まあ、こう儀式に花を使っていたとか、あるいは古代には栄えた文明ではその花を装飾品に取り入れていたりとか、あるいは中国とかインドとかだと花の薬効成分を使って、まあ、薬として利用していたりということで、花ってすごくこう人との関わりが古くからあって、でかつあの近代っていうか現代でもこう生まれてから死ぬまでの間ってなんかイベントごとに花って使われていて、やっぱこう花と人の関係ってすごく古くからあってあると思うんですよね。で、まあ、そういう中で、まあ、人がこう花を見るときに、まあ、どういうふうに見ているかっていうのはすごく難しいところではあるんですけど、その前に一つだけちょっと時々僕が思うことがあって、それはあの古代の人たちが、まあ、古代っていうかすごい古い人類の初期の方の人たちが花を見た時に、ひょっとしてその先に種子とか果実っていうのを見ていて、花が咲けばその後種子とか果実ができてくるの でそれを食べる、食用として利用するっていう時に、多分他の動物だとそういうふうに花を見て実ができるっていうのは考えないと思うんですけど、人だとその花を見ればひょっとして実ができるっていうことを想定して、そうすると花に注目するようになって、やがてその花を見ているときにこう美しい、やがてあれが実になると思えば愛おしいとか好ましいみたいな、こうポジティブなこうイメージが出来上がっていって、こう花っていうのが美しく見えているっていうのがあったら面白いなって時々思ったりしてるんですよね。そういったその古代の花に対するプラスのイメージというのが受け継がれてきて、我々はやっぱりこう花を見ると、やっぱ花を見てこうネガティブな気持ちになるってあんまりなくて、
0: そうですね、
1: 花を見るとこうポジティブな気持ちになると思うんですけど、それはひょっとして、まあ、そういうものが受け継がれてきたんだとしたら面白いかなっていう、全く個人的な想像の世界なんですけどと思っています。
0: なんかあの花から人間が教わることっていうか、はい、その生存戦略もそうですけど、
1: はい、
0: なんか学ぶべきことって何だと思いますか？
1: そうですね、やっぱり花っていうのはすごく身近なものも多くて、雑草にしろ野草にしろ、まあ、こう誰もが知っている草であったとしても、よく見るとそのすごく巧みな、あるいはしたたかなこう戦略みたいなのが隠されていて、こう知れば知るほど面白いですし、それまで見ていた花っていうのがそうやってこうちょっと一歩踏み込んで見ていったりすると、なんか違ったものに見えたり、なんか違った世界が見えたり、あるいはこう花の奥に広がっているこうそれまで知らなかった世界がこう隠されていったりっていうことで、なんかこうよく見ることによってなんかちょっと見方が変わったりするっていうことがあるんですけど、そういった時にまあこう花を見てあげることっていうのは、こう物を多角的に捉えるとか、いろんな視点から見る考えるっていうことの、なんていうか面白さとか大切さみたいなことを教えてもらっているような気が自分ではしてい

0: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は植物学者分泌家の保谷明彦さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやね、タンポポについてこんなに話したことはないな、人生で。でも植物はどんどん好きになっていく、なんだろう、年齢重ねて。もともと好きなんですけど、でも花とかもすごい好きになっていくし、先生の書かれたね、今ハンドブック、タンポポハンドブックっていうのをねいただいたんですよ。タンポポハンドブック保谷明彦っていうのね、これもね、僕もちょっとタンポポ博士になっちゃうかもしれないこのままいくとなんかこういうのもなんか探したいですよね。いっぱいあるんだと思って、こんなにタンポポって種類あるんだっていうのを実は知らなかったなと思って、はい、ちょっと僕もタンポポ花博士目指してちょっといろいろ研究していきたいなと思いますので、ぜひですね、皆さんもですね、保谷明彦さんの最新刊、植物のすごい繁殖戦略は川出書房新社から出ております。ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
0: 植物学者分泌家の保谷明彦さんをお迎えした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

J-Wave Music Selection.

0: smell of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月25日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。先週終わりくらいからでしたけど、とにかく週末朝晩寒かった、冷え込みましたね。私しまった毛布を引っ張り出した、そのくらい寒かった。この寒暖差で、あとは4月5月と頑張った疲れも出てきている方いらっしゃるんじゃないですか。無理なく緩やかに週始めスタートしていきましょうね。では今日の天気をチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、夜曇り、予想最高気温は27度、降水確率は1日を通して 0% です。X でくもみんさんが日の出が早くてありがたいってポストされてるんですけどね、早まりましたよね。今朝の日の出4時30分ですって。もうだいぶ外が明るい、季節進んでますね。月曜日、新しい1週間のスタート、

今日のメニューを紹介しましょう。5時10分頃からはリビングオンディアス。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は世界の台所の間取りから見える文化の違いに注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin'。 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Kelsey Bleed Love Shores of Your Love。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving、 中田彩香です。お目覚めいかがですか？早速メッセージが届いているのでご紹介。としひろさん、初めてメッセージ、ありがとうございます。小学校6年生の長男が所属する野球チームでコーチをしています。日曜日に公式戦があり、残念ながら延長戦の末に負けてしまいました。あら、子供たちが悔し涙を流させてしまったことへの申し訳なさと、共に戦えたありがたみで感情を抑えるのに必死でした。コーチとして子供たちが野球は楽しいねと感じてくれ

れるような指導をしたいと改めて決意した日曜日でした。大人もぐっときちゃいますね、こういう時って。でも悔し涙が出るほど夢中になるっていうのは野球の楽しさ、あとは物事にこう打ち込むことの豊かさっていうのをもう教えられてるんじゃないですか。きっと教えられですね。なんかちょっとグッとくるメッセージでしたね。さて今日の番組後半はですね、世界の台所、中でも間取りに注目します。やっぱり各家庭の色が出ますよね、間取りって。これ海外だけじゃなくて日本でもそうだと思うんですけど、キッチンで言うとね、例えばお家の真ん中にあるっていう方もいらっしゃれば、逆にお客さんから見えない場所に作ってるって方もいらっしゃると思うんです。ただどこの国でも共通してるんじゃないかなって思うのが、間取りは住んでみて初めて気づくことがあるっていうことですよね。だから使ってみて初めてわかるあれこれがあるっていうことなんですよ。これ私だけですかね、図面で見てた時はあーいいじゃん、なんか使いやすそうじゃないなんて思っても、あれなんでコンセントそっちにあるのとかこの段差は案外物置く時にガタついちゃうかもなとか、この微妙な幅は何、こう私にこうどうこれを生かしてってこう挑んできてるやつみたいなね大したことはないんですよ、本当に暮らす上では。けどちっちゃい毎日の気になるがじわじわ積み重なったりするのが間取りの面白さ、奥深さでもあると思うんですよね。そこで今朝はこれが推し我が家の間取りというテーマでメッセージをお寄せください。さっきもねあげましたけど、その動線が絶妙に悪くて毎朝どっかにぶつかる、私はねこれやっと配置を変えて解消したんですけど、解消できないので言うとやっぱりコンセントですね。うちはキッチン台から届くちょうどいいところにコンセントがないんですよ。なんで電気ケトル買おうかななんて引っ越し当初は思ってたんですけど、どうしたって使えないんで我が家は夜間でございます。なんかね住めないわけじゃない、でも惜しい、そんなリアルな声をお待ちしています。皆さん絶対愛すべき我が家だと思うんですよ。注文住宅の場合はお悩みないって方もいらっしゃいますけど、一緒に悩みますもしくはリスナーさんからね、こういう解決したよ、よかったよ的なエピソードもお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオまたは X でもリアクションお待ちしております。ハッシュタグ JLL813 をつけて放送してください。SNS の番組アカウントはjll813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little love Living on the earth
1: 時刻は5時13分 J-Wave Just a little loving ここからは Living on the earth 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストを迎えしてお届けしています。今週は料理家食育インストラクターの和田明日香さん、料理愛好家の平野レミさんの息子さんとご結婚後、ご自身でも料理を学ばれて食育インストラクターの資格を取得、料理ちょっと苦手なんだよねなんていう方にも寄り添うレシピはもう多くの支持を集めていらっしゃいますよね。私も時々助けていただいております。今朝は和田さんちの朝ごはん、そして料理との出会いのお話から。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: はじめまして。よろしくお願いします。多分ねこの番組聞きながら、はい、お弁当とか朝自宅されてる方はリスナーさんですごく多いんですけど、
2: そうですよね、
1: 私も生活の中でもねもう絶大な味方でいただいた和田さんなので。
2: 本当ですか。
1: はい、
2: 知らなかった。
1: 今日はとっても楽しみにしてきました。
2: ありがとうございます。
1: 多分このね朝5時台が一番ドタバタしてるって方も多いと思うんですけど、和田さんは朝は
2: 5時はねまだ寝てます。てかめちゃくちゃ朝弱くて、
1: はいはい
2: はい、あの頑張って6時半に起きてます。
1: でもおそらくお子さんもいらっしゃいますから、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: 朝の準備、朝時間は結構バタバタですよね、
2: うん、まあただ夫がすごい朝早くてもう4時半とか5時ぐらいには動き出してるので、もう朝のことはちょっとお任せもできるっていうか、起きたら、まあ、お弁当やってくれてるので私が朝ごはん作るとか、まあ、その逆とか、
1: はい、和田家の朝ごはんはどんなものが多いんですか。
2: 本当に日替わりですね。日替わりかつ人によったりとかしますね。
1: 人による、
2: うん、なんか起きてくる時間もあの家を出る時間もバラバラなので、まあ、準備し終わった人から、まあ、のダイニングに来て、はい、今日はパンとご飯とお餅とありますけどどれがいいですかって聞いて言われたものを出すとか、はい、
1: いいな選べるの。
2: 選べますよ。だいぶ絞った選択肢ですけど。
1: いやでも朝にこうちょっと選べる選択肢があるとそれだけで豊かな気持ちになりますね。ま
2: あ、そうですね。やっぱり食べてほしいという気持ちはありつつ、その日によってちょっと体調とか違うし、
1: そうですね、
2: そう、なんか子供たちなりに今日は体育でなんとかがあるから食べておきたいみたいな日もあれば、なんか今日はもうちょっとあの気圧で体も心も重めだから汁系がいいとか、なんかいろいろあって、それをこう自分の体と向き合って何を食べたいかなって考えて決めさせるっていうことも大事かなと思っているので、まあ、毎朝そんなに大それたことを考えて聞いてるわけじゃないんですけど、聞いて出すようにしてますね。
1: でもちょっとした思いやりであり愛ですよねこれってね。
2: まあめんどくさいですけどね、すごく。
1: でもこんな話を聞いておきながら何度聞いても信じられないんですけど、はい、料理がそのあまり得意じゃなかったっていう話
2: あまりどこじゃないですよ。もう全然一切全くゼロ
1: マイナス。それは本当に想像がつかないんですけど、
2: ね、
1: 料理をする機会がそんなになかった。
2: なかったですね。うん、なかったです。やりたいとも思ってなかったしって感じですね。
1: じゃあきっかけはやっぱりご結婚されてからですか。
2: そうですね。結婚して、そうですね。あのまあ夫は働いてて私は妊娠して家にいたので、

0: なんかじゃあ時間ある人がご飯って作るよなと思ってやるしかないよねってなって始めたって感じですけど、もう本当にわからないし、レシピに書いてある通りにしか動けないので、夫の家にあった義理の母の平野レミさんの料理本の1冊目の1ページ目の1個目から順番に作っていくみたいな感じで、はい、何が食べたいからこれを作るとかじゃなくて、もう分かんないから1個目から順番にやっていくって、う
1: んうん、なんかでもやったことないからこそ、こう始まったらこう新鮮ですっごくのめり込む。
0: そうですそうです、楽しいってなりました。
1: なんかこれがタイミングだったんだっていう。
0: そうですね、なんかあ、こんな風になってたんだみたいな、あ、だしってで、はいはい、そういうことですかみたいな全部一から
1: いいですね。でもこう物事には結構幼い頃が夢中になるタイプでした？
0: どうですかね、そんなにいろんなことが好きだったタイプではないと思いますけど、うん、でも中高生ぐらいから洋楽を聞き始めて、アメリカの R&B とかヒップホップがメインに聞いてましたけど、もうそれはすごくのめり込んだというか、めちゃくちゃ好きで聞いたりミュージックビデオ見たりとかしてましたね、うんう
1: ん、じゃあ結構そういう道に自分は進むものだと、
0: あ、そうですそうです、はい、
1: 思ってらっしゃいました。
0: 思ってましたし、実際に大学生になって、その、まあ、バイトするとかインターンするとかサークル入るとかいろいろ選択肢が出てくる中で、音楽専門チャンネルの MTV に何かしら関わりたいと思って、はい、インターンを始めたりとか、まあ、そのまんまこう音楽業界に就職できたらいいなと思っていたところでの結婚だったので、はいはい、まあ、叶わずでしたけど、う
1: ん、でもこのご結婚を機に、
0: はい、
1: 平野レミさんもいらっしゃる、
0: うん、
1: こう家庭の食卓文化に触れるわけですか、
0: はいはい、
1: 最初どんな印象でした？やっぱりほら、
0: うん、
1: こう違う家庭の食卓文化ってちょっと新鮮じゃないですか。
0: そうですね、全然違ったかっていうと、まあそこまででもなかったと思います。そのすごいカルチャーショックがあったとかいうことはないんですけど、私も実家の父も母も料理が好きで、二人とも料理をしてくれていたので、はい、だったんですけど、やっぱりレミさん家のご飯はもうとにかくテーブルを埋め尽くす数のおかずが出てくるとか、なんかやっぱり仕事で料理もするから、その試作で作ったものとか、なんかこうババッと作ってどんどんどんどん食べさせたいから品数が増えていくみたいなのは、まあ結構圧倒的でした。
1: じゃあ大皿がドーンと出て、はい食べて、
0: そうですね、
1: っていう感じだったんですね。
0: そうですね、それは実家もそうだし、和田家もそうだったし、私も今そうしてます。
1: ああ、
0: でも一番違かったのが、冬とかにお鍋するときに、
1: はいはい、
0: 私の実家では、まあ、最初こうお出汁が張ってあってお鍋に、でそこに食べたい具材だけ入れて温めたり火を通したりして自分の取って食べるっていう感じ、
1: うん、
0: でもう何時間もダラダラダラダラずっとお鍋食べてる、締めも含めてみたいな感じだったんですけど、和田家はもう最初から全部具が鍋に入っててグツグツ煮えてて、もうわんこそばのようにどんどんどんどんその自分の茶碗に空いたら具を放り込まれて、もう常にかき込んで食べてでまだ食べてるのに、はい締めの餅入れるからね、うどん入れるからね、
1: もうなんか具はさらっちゃって、
0: その締めが始まってて、もう終わんのみたいな待って
1: なるほど、レミさんという強力なタイムキーパーがいるわけですね。
0: すごい、
1: ここで食べてねっていう、
0: せっかち、全員せっかちなんで、だから私も結婚して16年とかですけど、もうどんどんせっかちになってる気がしますね
1: この一緒にね、はい、食卓を囲んだりご飯を食べるとちょっとその人が見える感じが
0: しますね。めちゃくちゃあります、めちゃくちゃあります、
1: うん、なんかちょっと和田さんのね周りにあるこう料理の景色が見える感じがしましたね。
0: あ、本当ですか、やかましいですよ。
1: いやいやいや
0: 基本
1: 楽しいです

リビングオンディアース、和田明日香さんとのお話、1日目でした。今朝は料理から暮らしそのものを覗かせてもらった感じもしましたね。しかも今日何食べたいってこう毎朝ちゃんと聞いてもらえる、このやり取りっていうのはやっぱり食べる、そして生きるを共にしているからこそのちっちゃな豊かさだなと思いましたね。しかも栄養面だけじゃなくて、今日はどんな自分だろうって改めて自分の体とか気分に耳を澄ます時間でもある。これは生き生きとした子供だけじゃない大人への食育でもあるなと。しかも和田さんってそれを丁寧な暮らしとして語らないのがまたいいですよね。そのめんどくさいですけどねって笑ってらっしゃいましたけど、そのめんどくさいを完全には切り捨てないというか、効率だけでは測れないものをちゃんと生活の中に残している感じがして、そこに和田さんの優しい眼差しも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。Living on the Earth.

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力強化は新型軍国主義の復活で脅威が増し

していると名指しして批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるよと語りました。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れますが、朝のうちは湿った空気の影響で雲の目立つところがあるでしょう。日中は日差しが多く各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも万全の紫外線対策が必要です。最高気温は都心で27度など各地で昨日より高くなるでしょう。6月下旬並みとなり、昼間は半袖で過ごせそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

しているこの時間、今週はオージーズ、1972年にリリースした Love Train。 オハイオ州出身の R&B ボーカルグループでフィラデルフィアソウルを代表するこの曲、全米ナンバーワンヒットにもなりましたね。 J-Wave Just a little lovin'。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンデアス、和田明日香さんのお話から。ミルクティーさん、和田明日香さんのお話興味津々。お母様の平野レミさんも素敵だけれど、明日香さんには親近感を感じます。わかる気がする。あの二人の掛け合いもとっても面白いですよね。でもやっぱり衣食住って近い感覚があればあるほど、あ、私にもできるかもっていうきっかけになったり、ちょっと勇気をもらったりもしますよね。あと3日間いろんなお話伺っていますので、今後もお楽しみにです。 X でフラットディレクションさん、昨日の初物、父親が冷やし中華作ってくれました。冷やし中華始めた人、はいはい、あれスタッフさんの中誰もいないの、私もね、まだ始めてないの。一番乗りですね。料理は自分が教えたのですが、今は自分より上手ですと写真をポストされてるんですけど、きゅうりハム、あと卵、太めの千切りで乗ってて、ちょっとダイナミックな感じ、男飯を感じますね。この冷やし中華もどんなキッチンに立て作られたのかちょっと気になりますね。この後のお話もですけど、さあ今朝のメッセージテーマ、これが欲しい我が家の間取り。今んとこたくさん来てるのが窓について。たぬきたに先生、我が家のちょっと惜しい間取り、窓なんです。両開きで木枠の可愛いデザインなんですが、網戸がつけられなくて、晴れた日に気持ちがいいからと開放しようものなら、これからの季節蚊が入ってきてしまうんです。はあ、日本には合わないデザインなのかもですね。窓ね、クリストモコさんが来られた時も窓枠は黒にこだわって塗られたこともあるなんておっしゃってましたし、昔のね、すりガラス、掘られたガラスなんかも、あれを残すとなると網戸がつけられないみたいな問題はよくあるっていうのを聞きますね。マイケル里猫さんも、おしゃれに小窓をつけたけれど掃除しづらいです。好きを取るか便利を取るか、この辺は間取りのちょっとね、葛藤ですよね。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Wave Just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。 J-Wave Just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドサワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今週はね、リビングオンディアースに和田明日香さんお迎えしているんですけど、何を作るかっていうのと同じくらい、どんな台所に立つかっていうのもまた個性が出るポイントなんじゃないかなと思うんですよね。そしてその台所が、国が変わるとまた全然違う、家庭の色も出る、使う食材とかね、食文化だけじゃなくて間取りに現れてるっていうのが興味深いんですよ。ということで、今朝は世界の台所の間取りに注目。お話を伺うのは世界の台所探検家、お金谷美里さん。以前というか、私は記念すべき第1回のリビングオンディアスのゲストにもご出演いただきましたね。よろしくお願いします。世界40の国と地域で190を超える家庭を訪問した経験を持つお金屋さんに、今朝は印象が強かった国の台所の間取りについて教えていただきました。まず一つ目は北欧の国、フィンランドです。

0: ランドっていうのが、まあ、冬寒いわけですよね。で、台所に石窯があるんですけれども、まあ、この石窯がこの台所ですごく大事な役割を持ってるんですよね。っていうのも、冬は暖房としてその家を温めてる。で、暖房として使うだけでなく、まあ、常にそこに熱源があるわけなので料理もするわけですよね。で、そこで作られるのが例えばライ麦パンだったりカラヤランピーラッカっていう、まあ、ライ麦生地に米のミルク煮を包んだ手のひらサイズのパイみたいなものだったり、それからヘラジカの煮込みだったりとか、まあ、とにかくこうずっと火があることでその行われる料理があるわけですよね。この石窯があることでそれを中心として人が集まる、人が回遊するっていうのはあるかなと思いましたね。この石窯があるとこってあったかいわけですよね。で、その横の壁が家で一番心地よいところなので、そこにこう家族が寄ってきて寄りかかったりとか、パンが焼けたから寄ってきたりとか、あるいはパンを焼くのはお母さんの仕事だけれども、その窯の支度をする、薪をくべて窯の支度をするのはお父さんの仕事だったり、まあ、そういったところで、まあ、一見こう例えばガスオーブンを使うのに比べたら面倒かもしれないけれども、だからこそのこのコミュニケーションだったり人の回遊があるっていうのは非常に印象的でしたね。
1: やっぱり寒さの厳しいフィンランドだからこそですかね、火の周りに自然と人が集まる暮らし今も残ってるって。間取りの中心的存在石窯っておっしゃってましたけど、石窯に私たちが出会うのって例えばお店の中とかでも基本大体外にありますよね。お金屋さんの本の中ではね、そのお家の平面図っていうのが国ごとに訪問した家庭ごとに載ってるんですけど、フィンランドは夫婦と子供さん2人の戸建て平屋で、ど真ん中にやっぱりね大きな石窯があるんですよね。結構な面積を取られてる。で、そこから長女さんのお部屋とかリビングにねつながってるんですよ。ドアはあるんだけど、リビングなんかはドアない、そのまんまですね。なんでここから暖を分けるというのはなんだかこう冬が長い国ならではのお家の過ごし方なと思いつつ、日本で言うとなんでしょうね、こうこたつの周りに人が集まってくる感覚に近いのかな。で、またこの平面図、いつもの視点じゃなくお家をこう上から覗いてみると発見ありますよね。さあ続いてはヨーグルトやバラの名産地としても知られる東ヨーロッパバルカン半島の国ブルガリアの台所。
0: ブルガリアは集合住宅ですね。旧ソ連の時代の1960年代ぐらいに建てられた団地のような建物が今も使われています。まあ、これも日本の団地とそのできた背景は似ていて、ソ連の時代に急増した都市人口を収容するためにとにかく早くたくさん家を作らなければいけなかったので、画一的な間取りで割とこう空間がギュッと集約されたものがたくさんできたわけですね。なので台所をどうやって快適に過ごすかっていうところに非常にこう面白い工夫がありました。例えばガスコンロをベランダに出す、そうすると台所の汚れも減るし、その分台所空間が広々使えるのでダイニングテーブルが置けて、で子供がそこに座っておしゃべりとかできるわけですね。ですごい狭い30センチぐらいしかない幅の壁にも棚を作ればそこが収納になって、非常にこう自由な発想で自分たちが快適に暮らすための工夫が生まれてるなっていうのが印象的でしたね。まあ、逆にですね、息を合わせないとうまくいかないことがあるわけですよね。そこに人が座っていると冷蔵庫が開けられないとか、そういったところでルールとか呼吸みたいなものができていて、まあ、そこの台所ならではのコミュニケーションが生まれているっていうところはあるかもしれないですね。
1: 自然とその場所にこう自分が合っていくっていうのはどこの国でもどこのキッチンで生きるにも同じなのかもしれないですね。これ私調べなんですけど、ブルガリアの大都市にある住宅の3割、約3割が社会主義時代の集合住宅が占めてて、部屋自体がね超コンパクトなんです。お金屋さんの本に載っているのは2人暮らし60代の兄弟でアパートなんですけど、おそらく日本の狭めのワンルームぐらいの広さなんじゃないかな。で、狭い団地だとよくあるのは日本だと洗濯機置き場が外にありますなんていう、そういう作りですけど、ガスコンロをベランダ

0: に出す、考えたもんですね。でもね、これベランダといってもガラス張りの箱的な感じで、なんと幅1メートルほどのベランダだったそうですよ。体ががっしりきたかした方はね、肩幅でいっぱいになってしまう。ただ夏はねカラッとしているけれども、ブルガリアって30度ほどまでは上がるんで、揚げ物、ブルガリアで有名なところだと日本の揚げパンに似た朝食とかおやつに出るメキツァ、食べたことある方もいらっしゃるし、番組でも紹介したことあったっけな。そう、こういうのをするとき、狭い部屋でやるのはね、熱くなったり油が飛び散って大変だし、このあたりは食文化も関わっているのかなと思ったりもして。ちなみにコンロの下はこう無駄なく収納スペースにされてて、機能的な第二の台所がベランダに出来上がっていたそうですよ。さあ、そして最後は宮殿のような建物やピンク色の街並みでも知られるインド北西部ラジャスタン州の台所です。乾燥した砂漠にほど近い地域ならではの、日本とはかなり違うキッチンの工夫があるそうですよ。
1: すごいスッキリしてるんですよね。台所に入った瞬間に、なんか右手にステンレスの茶筒みたいなものがたくさん並んでて、そこにはスパイスとあと豆類が入っていて、で左手の壁には食器棚が壁にくっついていて、でもその食器棚っていうのもなんか大きな棚っていうんじゃなくて、もう50センチ四方ぐらいのステンレスのものがポンと壁についてて、そこにこう食器が縦に入ってるんですね。でステンレスのよくあのインドカレー屋さんにありそうな感じのお皿が数枚並んでいて、で日本で小皿とか季節のお皿とかいろいろあるじゃないですか。だけどインドのよくある家庭だとそのステンレスの皿1枚っていうのが非常に多くって、でそうするとすごいスッキリするんですよね。でこの家庭はベジタリアンの家庭で、さらにとても厳しい宗派なので、肉ももちろんなければ野菜の中でも根菜は食べないとか、非常にこう限られてるわけですね。そうすると食材も無尽蔵に増えないし、まあ、振り返って私の台所なんか世界の食材面白いからちょっと買ってみて使わなかったものが大量にあるんですけど、そういうものはないわけですよね。で、物が少ないからといって美味しい料理ができないかっていうとそんなことなくって、例えばひよこ豆の粉一つとっても、それからまあカレーみたいな料理も作れれば、お菓子、甘いお菓子も作れれば、カリカリのスナックも作れたりして、調理法次第でいろんなものが生まれてきて、なんか物があるっていうことが料理の豊かさとか生活の質ってこととは比例しないんだなっていうことも思い知らされましたね。

後にご紹介いただいたインド・ラジャスタン州の台所、ご存知の方も多いですけど、インドはね本当にたくさんの宗派とか民族の方が暮らしているので、ご家庭によって台所の雰囲気もかなり違う。中でもお金屋さんが訪れたのはベジタリアンで厳格な教えに基づいて暮らしているお家なので、上不上の考え方から並んでいるのは基本的にステンレスの食器、見える収納で日常で食べられるものも限られてるけど、物が少ないわけではなさそう。ここら辺も家主さんのキャラクターなんかにもよると思うんですけど、本の中にね出てきた絵だとカップの持ち手もきっちり揃ってるんじゃないかなって、そんな雰囲気もある。この美しさからお金屋さんはこれが樽を知った台所って思ったそうですよ。なんかこうやってまあ3カ国ごくごく一部ですけど、聞いてみて面白かったのは、どの国の台所ももちろん暮らしやすさは求めてるんですけど、その形が日本とちょっと違うのかな。ほら今日のメッセージテーマでもね、動線の良さとか収納力とかストレスなく効率よく暮らせることっていうのが理想のね間取りとして語られることが多いんですけど、世界の台所に目を向けるとちょっと不便だからこそ知恵とか工夫が生まれるね、先ほどの石窯の火を囲んで家族が集まったりとか、狭いキッチンだからこそ今そこ通るねみたいな阿吽の呼吸とか会話が生まれたり、限られた道具だからこそ食材使い切るって感覚が磨かれたりだとか、やっぱり間取りって単なる設計図じゃなくて、このお家はどんな風に暮らしたいのか、そういう価値観まで現れてるんだなと改めて感じましたね。今日お話を伺ったお金屋さんの最新著書、世界の台所の間取りには、今日ご紹介した以外にもたくさんの国のキッチンや暮らしの工夫が紹介されてます。イラストを担当されているのが一級建築士でもあるイラストレーター羽本丹さんなんですけど、実際のね寸法感とか動線もイメージしやすくて、読んでると世界の暮らしを覗く旅をしている気分にきっとなれますよ。ぜひ手に取ってみてくださいね。お金屋美里さん、お話ありがとうございました。Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、来週は牛乳を入り口に世界の酪農事情を特集、気候変動や国際情勢の影響を受ける酪農のリアルに迫ります。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself Around the world。時刻は5時49分。J-Wave Just a Little Loving。中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。今朝のメッセージテーマは、これが推し、我が家の間取り。X で、永井由紀乃さん、わずかバンジー、聞いてるようだって。間取り、今 1K だからもうちょっと広いところ、部屋が何個かある家に引っ越したい。物多すぎ、マキシミストなので。わかる。部屋の広さとか大きさって変わらないのに、どうして物って住めば住むほど増えていくんでしょうね。これ倉庫を借りればいいとかそういう話じゃないんですよ。収納ね、私もなんか収納のプロになってみたい。部屋が大きくなったらまたね、物って増えていくんですよね。わかるわかる。クラクラゲさん、うちは賃貸だけど小さなサンルームがあります。いいですねと思ったら、しかし太陽は大して当たりません。サンルームとは。これ多分情報としてはね、サンルームあるの素敵なんて思ったし、きっと内見に行った時もたまたま曇りだった、雨だった、でいざ住んでみて、あれ、こういうことってありますよね。あるある。やっぱり書いてある情報だけが全てじゃないんですよね。でパッと見半ズボンさん、引っ越し前に図面上では洗濯機置き場となっていた場所が、実際には全然置けるサイズではなく単なる物置となりました。これも住んでみてとか見てみてとかね。あと洗濯機置き場って書いてあるのに、自分の持ってる洗濯機と型が合わない、入らない。多分ドラム式が増えてからのあるあるだと思うんですけど、これ結構多発するらしくって、私お引越しをした時にかなり不動産会社の方から確認をされました。よくあるんですよ。これも大変ですよね。分かってからじゃ遅いっていう。ずしさん、間取りで後悔をしていることは、もう一部屋和室を作るべきだったこと。客間として

こだわりの和室を作ったんですが、家族はリビングよりもなぜか和室に集まるんです。日本人の精神なんでしょうね。大工なので和室増築したいです。私も和室大好きなんだけど、実家なくなっちゃったんだよな。畳とかね、管理は大変なんですよね。和室でも

キッチンなので調理家電を並べられる独立した広いキッチンが欲しいです。これはお家によってはね、キッチンがこうつながっている換気難しい問題とかありますよね。うちも割とそんな感じ。扉がねこうついてるだけでも全然違うんでね、このあたりはちょっと工夫したいななんて思うんですけどね。ようさん、我が家は大きな戸建て賃貸から小さなアパートに引っ越した時、ダイニングテーブルのサイズが合わなくなり、リビングが狭くなりました。お気に入りの DIY で作ったダイニングテーブルだったので使い続けたかったんですが、思い切って買い替えました。すごく小さい丸いダイニングテーブルにしたところ意外と良かったです。リビングは広くなり、家族3人キュッと縮まって会話はしやすいし、おかずも手が届きやすいし、狭いテーブルは不便になりませんでした。やはり部屋のサイズに合わせたものにフィットさせるのが大切だなと感じました。これ私友達ん家であったんですけど、大きなダイビングテーブルお気に入りがあったんで、思い切って半分に切ったっていう子がいましたね。でもやっぱり木だからこう使い込んでいくあれが捨てられなかったそうで、もう一台は作ってご実家にあげたそうです。こういうものの譲り方もありますね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

してきました。これが推し、我が家の間取り、コンセント、トイレの位置、いろいろ来ましたけど、 X でさゆりさん、少し話ずれるけど間取りって見るのも考えるのも楽しいよね。そうそう、単なる設計図じゃなくって、そのこのお家はどんな風に暮らしたいのか、そういう価値観まで現れてるんだなと思いましたね。 X で猫でハムスターさんは、私26歳で家を建てました。地元工務店の注文住宅ですが、当時の理想が現実と合わず失敗だらけです。家は3階建てて理想になるかなるとか、ありますよね。3階建てられるのかな。でもね、多分住みやすさって広さとか効率だけでは測れないものがありますから、あなたのお家の間取りにもきっとあなたらしい空気とか関係性がちゃんとにじみ出てるはずなんじゃないでしょうか。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。 JWEB、 この後6時からは別所哲也さんナビゲートの JWEB 東京モーニングレディオに続きます。いつもはここでね、別所さんおはようモーニングって言ってるんだけど、今朝はいよいよ今日からスタートします、映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのメイン会場となる高輪ゲートウェイシティからの公開生放送です。わー、盛り上がってるかな。現地高輪ゲートウェイ駅北口にあるゲートウェイスタジオで、この後6時から9時まで別所さんが生おはようモーニングをします。リスナーの皆さん、ぜひ応援しに行ってください。もう行っているという方もちらほらいらっしゃいますね。別所さんもこの後ファイトです。よろしくお願いします。Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き和田明日香さんを迎えします。番組後半は秋田県にお笑いの文化を根付かせるため毎年開催されているお笑いフェスに注目。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow

今朝のラストはビアリストックス一瞬。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Lovin'。 中田彩香がお届け

0: on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日、マンデー高輪モーニング、時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! おはようモーニングみんな、すごい目の前にお客様がいる。3万5000人の皆さん。ぐらいの熱気を感じる、すごいです、ありがとうございます。朝早くから、そうなんです、私ショートショートフィルムフェスティバル&アジア開幕する今日はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けします。お客様皆さんありがとう、おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: おはようモーニング、うわ嬉しい、ありがとうございます。さあスタートだ、素晴らしい青空にね恵まれました、ありがとうございます。今朝はこの曲でスタート、ジェイコブ・クリア 100,000 voices、 それぐらいの声が聞こえる感じです。おはようモーニング、

J-WAVE 東京モーニングラディオ高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしております。もう本当お客さん、今日はお客様この後お仕事とかある人手を挙げて、はーいわ、ありがとうございます。本当に ねお仕事ある前にねこうやってねお越しいただいてますけど、さあ皆さんからメッセージも届いてます。タエさん、町田市のタエさん、別所さんおはようモーニングです。本日は公開収録ということで楽しみ、ジャスタリトルラビングを聞きながら始発電車で向かってます。高輪へ6時30分頃には到着できます。お、じゃああと26分後ぐらいにいらっしゃるんですね。タエさん、私がタエですって言ってくださいね。映画祭オープニングセレモニーは参加できませんが、30日のイベントには参加予定。お、ありがとうございます。 J-WAVE のねイベントですね。はい、タエさんからメッセージ、いやーありがとう。え、もう一つ言っていいのかな、どうだろう。あ、ここまでにしときます。まだまだね、別に出し惜しみしてるわけじゃないんですよ。皆さん声出してくださっていいんですよ。ね、さて、J-WAVE 東京モーニングレディオ、ご来場してくださった方には、ご機嫌高輪ステッカー限定100枚、プレゼント中ですから、みんなにプレゼントするからね。はい。時刻は6時5分。Soundscape of music, always flowing. 81.3 J-Wave. Wave. 5月25日月曜日、今朝のニュースです。今月、中国北京で行われた米中首脳会談で高市総理大臣が進める防衛力強化はアメリカと中国の新型軍国主義の復活だと名指しで批判されていたことが明らかになりました。複数の外交関係者によりますと、アメリカのトランプ大統領は素晴らしい指導者だと高市総理を擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外務大臣と会談し、インドは世界で最も重要なパートナーだと述べました。アメリカとインドの関係はこれまで冷え込んでいましたが、中東情勢などを背景に両政府は相互不信を払拭し、協力関係の再構築を進める方針です。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、主戦衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。天宮で活動中の神舟21号の乗組員3人を含む初の香港人飛行士と交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野での開放的な姿勢をアピールし、国際的な影響力の拡大を狙っています。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が大関霧島と

の優勝決定戦を制し12勝3敗で優勝しました。25場所ぶり2022年春場所以来2度目の優勝で、琴錦、照ノ富士に次いで3番目となる長期ブランクからの制覇となります。若隆景、大関昇進へ再び一歩を踏み出しましたよ。おめでとうございます。拍手ね、ありがとうございます。お客様もね、拍手いただきました。それではここで今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れ、夜曇り、降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温が、うわ、27度です。今日も暑くなりますよ、ね、皆さんもね、しっかり水分補給、ね、そしてね、紫外線対策しっかりしてくださいね。塗ってきた紫外線のクリームね、皆さんもね、あ、リスナーの皆さんがね、本当にうなずいてくれて、もう嬉しい限りでございます。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。今週1週間どういうスタートになりそうですか。はい、時刻は6時。

0: いや、別所哲也がナビゲートお届けしている曲、羊文学 More Than Words ね。先週ね、モンタカナーのボックス1000で開催されました開門音楽祭にも出演してましたよ、羊文学さんね。ありがとうございます。 More Than Words。さて、改めてとなりますけども、今朝はですね、 J-WAVE 東京モーニングラディオ from 高輪ゲートウェイシティ、今日から開催ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送と題しまして、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオからお送りしているのでございます。もう本当たくさんのお客様がもう6時前から集まっていただきました。おはようモーニング。もう本当に嬉しい。あれ、どこからいらしたんですかね。どこからいらしたんですか。あ、最前列のお二人どこからいらした。そのま、そすぐそばにマイクがありますから。え、豊島区から。ありがとうございます。後ろのその素敵なあのカーボイハットの お兄様はど、
1: 川越から来ました。
0: 川越から車で。ありがとうございます。いやー、本当にたくさんの皆さんが来ていただいてるわけなんですけども、はい、いよいよ今日から開幕します、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、上映幕開けとなります、今日夕方4時からね、オープニングセレモニーというのがありまして、建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛ける文化の実験的ミュージアム、こちら会場高輪ゲートウェイシティの中にあるんですけど、門高輪 The Museum of Narratives、 こちらでとなっておりますから、はい、これもあの公開で皆さんもね、あのエリアから見られるんで、ぜひお時間ある方は夕方4時からなんですけどね、その前に3時ぐらいからあのレッドカーペットセレモニーっていうのが始まってます。お時間ありましたらぜひいらしてください。今日の放送ではそんな映画祭の開幕直前ということで、この番組でも映画祭に関するゲストがお越しいただきます。8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のフェスティバルナビゲーターというのをやってくださってます、タレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えしちゃいますから、このゲートウェイシティに来ますから、いらっしゃいますから、本坊さんはね、うん、ぜひ、皆さんもご期待ください。そしてメッセージお待ちしてますよ。もうね、ハッシュタグおはようモーニングでリサー、今いらしてる皆さんもどんどん上げてくださってます。どうですか。あ、ありがとうございますね。ふむふむ、もう声を出していただいて結構ですから。もう、ね、しかしそれがあの放送に乗ります、そういう前提で。はい、ね、皆さんからのね、ハッシュタグおはようモーニングでのメッセージ、X の方にいただいたものも読んでいこうと思いますから、はい、じゃかじゃか届けて、あ、ルビーさん来てます。ルビーさん手挙げて、どこ、あいた、奥の方に、ルビーおはようモーニング、ね、ありがとうありがとう、X の方に挙げてくれてますね、はい、M さんからも今日は、ベストさん高輪ですねって、スタッフ様もゲートウェイ行かれてるのでしょうかって。そう、あのね、今ね、二元生中継ってやつで六本木ヒルズ森タワー33階と繋いでるんですよ。ですからね、今ね、あのこちらの公開のスタジオと六本木を繋いで生放送しております。もうね、今ね、隣にいるね、あの横島なグリーンのボーダーのクリちゃんからね、早くもう次へ行けと言ってますから。わかりました、公開生放送が行われています高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオ、ご来場くださった皆さんにはご機嫌高輪ステッカー限定100枚ご用意してますからプレゼントします。おはようモーニング。ありがとうございます。もうね、こちらね、用意してあります。あれ、もうプレゼントしたの。あ、みんな、あ、ちょっとね、プレゼント始まってるようです。はい、時刻は6時16分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さあ、 いよいよ今日ですね開幕しますショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026。この時間はその中から新たに注目を集めています。

0: アートプログラムに注目したいと思いますよ。ね、こちらはアーティスト、創造性、そして芸術的プロセスをテーマにしたプログラムになってるんですけど、今朝はね、そのね、アートプログラムに、で上映をされることが決まってます。クリクリを手掛けているアーティストの獅子山崎さん、つながってます。獅子山崎さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニング。
0: あ、つながった。ありがとうございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 獅子山崎さん、水彩画風の手書きのこのね、ロストコープアニメーションっていうのを独自の表現方法として確立をされた。
1: ロトスコープ。
0: あ、ごめんなさい。ロトスコープですね。ロトスコープアニメーションということなんですが、独特のピンク色を多用した作品、獅子ピンクと呼ばれているようですけど、ちなみにいろんなブランド、例えばシャネルとかプラダとか資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当されているという方で、世界的に活躍しています。そして2024年 NHK 連続テレビ小説虎に翼、こちらのオープニング映像を手掛けて話題を呼んだということなんです。まず今回の作品クルクルなんですけど、どんな作品ですか、教えてください。
1: はい、私、自分の踊りをアニメーションに、まあ、書き起こすっていうことをやってきたんですけど、
0: はい、
1: 今回のくるくるという作品は、まあ、自分がちょっと太陽のキャラクターみたいになって、
0: うんうん、
1: 踊って歌いながら踊っているというアニメーション作品になっております。
0: 素晴らしい。あのロトスコープアニメーションってどういう手法ですか？
1: 結構もう100年以上前から、使われている手法でして、結構皆さん実は見ていらっしゃるんですよ。
0: どんな？
1: で、ディズニーの白雪姫とか、
0: はい、
1: あとは、結構いろんなCM とかでも結構見てる方多いと思うんですけど、実写映像を、上からこう、トレースする、なぞっていくという手法ですね。ちょっと、なんかこう変にリアルな、
0: はいはい、
1: ちょっとぬるぬるリアルな感じのアニメーションというイメージなんですけど、
0: そうかそうか、実際に実写だからリアルに映像を撮ったところにこうアニメーションを乗っけていくような、そういう手法。
1: そうですね。
0: はい。ああ、なるほどね。そうですか。ロトスコープアニメーションということですけど、そしてそしてショートフィルムという短い時間だからこそね、表現できることっていろいろあると思うんですけど、改めてですけど、ショートフィルムの魅力、どんなことだと思います？
1: そうですね。結構こう感覚的なことというか、うん、
0: はい、
1: まあ、お腹の中心からこう出てくるこうわーっていうエネルギーみたいなもの
0: をお腹の中心から出てくるわーっていうエネルギー、はいはい
1: はい、
0: うん、
1: なんか結構くるくるもそういう作品で、
0: はい、
1: こう自分の中心からこう何を出したいかという音にフォーカスしていて、こうピンク色のあったかいこうエネルギーみたいなものを出したいなというのをアニメーションにしたものなので、
0: 獅子ピンクですね。
1: ありがとうございます。
0: まあ、短い映像で世界、ね、作品のね、世界観というのを伝えるっていう意味では、獅子山崎さんが手掛けた虎に翼、オープニング映像もね、話題になりましたもんね。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、本当に。大活躍です、あちこちで。はい。いや、こういうのってやっぱりショートフィルムと通じる何かね、表現ってあると思うんですけど。
1: はい。
0: ねえ。改めてですけど、獅子山崎さんの作品、はい、くるくる、5月29日30日31日モンタカナワ The Museum of Narratives、 そして6月7日には、今度は原宿の方の会場リフォーク原宿で上映予定となっています。さらに今日5月25日から6月10日までオンライン視聴もできますから、リスナーの皆さんオンラインも視聴できますから見てね。あ、拍手ありがとうございます。どうもどうもどうもどうも、本当にね、ぜひぜひ獅子山崎さんも映画祭の方にもご来場くださいね、はい、お待ちしてますから。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いやー、今日はリアル拍手いただけるからね、サウンドマシンいらないかな、これ

リアルな拍手と重なってね、いやいや、えこれあのモマショップで買えますから、アマゾンでも買えますから、ね、さあ、モーニングチャージ、今朝はショートショートフィルムフェスティバルアンダージア2026アートプログラム作品くるくるを手掛けた獅子山崎さん、お話を伺いました。時刻は6時22分。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅、北口横ゲートウェイスタジオから生放送、公開生放送でお届けしております。たくさんのお客様ありがとう。おはようモーニング。ねえ、何度も言わせてすみません。メッセージも来てますよ。その前に曲名だ。これね、今おかけしているこの曲、マッシュメロ＆ケイン・ブラウンで Miles on It。神奈川県のね、こちらはあれ誰さんだ。今ね一生懸命読もうとしてますけどね、はい、横浜のヨッシーさん、横浜のヨッシーさん、あ、目の前にいるじゃない、ヨッシー、どうも声出してくださっていいですよ、はい、どうもどうも、はい、メッセージも来てて、別所さんおはようモーニング、初メッセージさせていただきます、実は目の前にいます、本当だありがとうございます、今日のために高輪ゲートウェイ近くのホテルに泊まっています、いましたって、本当、神奈川からありがとうございます、出勤前なので最後までは拝聴できませんが、別所さんからの元気を頂戴して一週間乗り切りたいと思いますって、横浜のヨッシーが目の前にいる、ありがとうございます。さあ、こんな風に皆さんとつながっていく、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議、一緒にやっていきましょうね、はい、今日いらしてるお客様9時まで聞けるという方、はーい、わ、すごい、6時台で学校

校や会社行きますという方、なんか声出してください。あ、結構いますね。お子さんもいるじゃないですか。何歳？え？7歳。どうもおはようモーニング、ありがとうございます。さあ皆さんからのメッセージどんどんお待ちしてますよ。そして、公開生放送高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオご来場くださった皆さんにはご機嫌高輪ステッカー限定100枚でご用意してます。

ましたね。このお時間が6時台聞いてて、このジャズとね、楽しみにしてる方いらっしゃいますか。手を挙げていただいてありがとうございます。ありがとうございますね。来ましたよ6時30分。あ、意外と押してないじゃない。今ちょうど6時30分ね。もっとぐんぐん押していこうね。生放送な、公開生放送今6時、31分になろうとしているとこですけども、毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするお時間ですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。じゃあちょっとお客様一緒に言いましょうかね。チチチ、せーの、チチチチチチチ、声が小さいもっと大きな声でチチチチチチチチタイム。 ありがとうございますね、ご無理を申し上げました。さあ、それじゃあ行ってみますか。できるかな。六本木ヒルズ森タワーとこれつないで人間生中継でね、こだまこだまするのは初めてですよ、高輪から。大丈夫、ゆうとできるのか。じゃあそれでは皆さん、心を一つにご一緒に。すごいこだましましたね。こだました。よかったよかった。こだま、こだまが高輪だから近くを座る、入ってこないかねえだ、こういうことやってるんですよ朝っぱらからね。どうしてこんなね。ありがとうございます皆さん。さあ、あ、行かなくちゃ。今週の Feel Like Jazz、マイルス・デイビス特集となっております。明日5月26日はマイルス

の誕生日なんですね。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるという記念すべき一日となります。ジャズを一つの形にとどめず、クールでしょ、そしてモード、フュージョンへと、時代ごとに男を塗り替えてきたという、そういう素敵な方なんですけどもね、まさにジャズの世界の革新者、マイルス・デイビス。そんなマイルスで Feel Like Yeah!

0: ダブルムーン聞いていただいちゃってますよ。ジャズイーな朝、すごい綺麗な青空広がってます。高輪ゲートウェイ駅、はい、北口横、はい、こちらにあるゲートウェイスタジオからお届け中。チャーリーパーカーのね、作品としても知られてますドナリーですけども、マイルスは自分のご自身の自叙伝の中で、ドナリーは自分の曲として初めて録音された作品と主張している曲でございます。で、今お届けしているこちら、これはオールデブルムーンなんですけど、1954年のレコーディング、色褪せないね、素晴らしい曲。1954年に生まれてた人いません？あ、1954年、あ、びっくりした。前、もっと前、1954年前に生まれてらっしゃったという方がリスナーの皆さんにもいらっしゃいます。ありがとうございます、ありがとうございます、ようこそようこそ。今朝は初期のマイルス・デイビスの作品お届けしちゃいました。 Feel like jazz。 じゃあここにいるお客さん一緒に最後にジャーって言いますよ、いきますよ、いいですか。明日もお聞き逃しのないように、ジャー
1: Yes. The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: いいんですよ。誰ですか、拍手とか出してる人は。ねえ、うちのスタッフ、ありがとうございます。 Perfume Cold Sleep、 時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日は朝のうちは雲の目立つところがありますが、その後は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりそうです。ただ各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 19.4 度、最高気温は27度と昨日より3度くらい高く6月下

0: 下旬並みとなりそうです。昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ね、本当に皆さんこまめに水分補給されてくださいよ。はい、黒塚麻耶さんありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 圏央道が故障車のため流れが悪くなっています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため流れが悪い状況です。中央道の上りは三鷹付近で9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで12キロ、さらに上りは竹橋ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に常磐道に伸びて13キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

0: 時刻は6時45分になってますよ。今日は公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横でゲートウェイスタジオからやってます。皆さんおはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: もうね、3万6千人ぐらいいるようなね、熱気熱狂、嬉しい、ありがとうございます。メッセージもねたくさんいただいてますよ。いちご猫さん、柏市の方、娘が今日から奈良京都に修学旅行のため5時に家を出発しました。最近は肌寒かったけど今日からは晴れ予報で安心です。寒くないかな、食事は大丈夫かななどと些細なことなど心配してしまう母ですが、修学旅行のね、みんなどんなことでも楽しいことでしょう。そんな時間になってると思います。笑顔での帰宅を待っていますって。わあ、いいね、修学旅行か、懐かしいなね。もう一つ、こちら、姫ママさん、別所さんおはようモーニング、公開生放送を聞き見に行けてるリスナーさんが羨ましすぎますって。皆さんのこと羨ましいってね。えよかったよかった、ありがとうございます。わあ、特に一番、私は子供たちが3人いまして、特に一番下は学校まで送っているので生別所さんに会いに行けないのですが、そうか、お弁当朝食を作りながら応援エールを送っております。別所さん

0: 好きですって、わあ嬉しい、ありがとうございますね。スタッフの皆さんも暑い中ですが頑張ってくださいって、文京区の姫ママさんからいただきました、ありがとうございます。いやー皆さん本当に、あ東京出身の方はーい、あの声出してください東京生まれの方
1: はい、
0: 地方から出てきた皆さんありがとうございます。別所哲也も静岡からね東京に出てきましたね、18歳の時こんな駅は街はなかったよ、高輪ゲート、意外と人通りありますよね、いろんね皆さん、あおはようございますね、ねあおはようございますね、おはようございます、たくさん人が通ってるからね、ね手振ってるんですけどね、足早にねいろいろ仕事に行かれる方もいる、今なんか鳴った、もうねカラータイマーまで鳴らすようになりました、もう とっとと次へ行けということですね。はい、公開生放送高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから、やっております。皆さんとね共に作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、この後もメッセージお待ちしてます。時刻は6時48分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 いや今ねちょっとねスタッフとねいろんな話してたらね生放送中だった。今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ。毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスしてますよ。実践できるね健康と美へのヒントクイズ形式で、皆さんプレジャーにご紹介してますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、ありがとう。さあ今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 素敵なお声。幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だと、そういう考えのもと鼻のね悩みを抱える1万人以上の患者を支えていらっしゃったという木村忍先生です。今週と来週はそんな鼻ノーズにまつわる問題。それでは木村先生、問題よろしくお願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2番、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3番、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。
0: 問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。

2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。さあどうですか皆さん、1、2、3、これはさ5割

には違うよね。鼻呼吸より口呼吸の方が感染する、そうは思わないな。別所哲也も1と3か。ちょっとでも1曲をお届けしてる間に、はい、みんなも携帯電話で X 見てね、 X でリスナーの皆さん相談しよう。

0: お届けしているこの曲 Bows and Fix a Girl Activate Pleasure Pickup。 今日は鼻、Nose にまつわる問題です。問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。 2. 実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。 3. 鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。これね、今ね X の方もねたくさんいただいてますけどね、キワさん1と3にします。うん、京子さん今朝は素直に1と3にします。あ、美和さん鼻の説明1と3にします。うん、リオタマさん全部、モアさん1と1と3がやっぱり多いね今ね。この高輪ゲートウェイにお集まりの皆さんも1と3だと思う人、それ以外だと思う人、あ、いらっしゃいますね。3だけかな、1だけかな、1と3だけかな。さあ別所哲也はじゃあ1と3にしてみます。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、鼻の悩みを訴える患者さんの症状を多い順番に並べると、1位は鼻が詰まる、2位はムズムズして鼻がかゆい、くしゃみが止まらない、3位は鼻水が出るというもので、多くの方がこの中のどれか一つではなく複数の症状に悩まされています。実は日本人で鼻のことを悩む方のほとんどはアレルギー性鼻炎か副鼻腔炎またはその合併型、これで鼻炎患者さんの全体の9割に及ぶのです。続いて2番、口呼吸をしているとウイルスが鼻毛や鼻の粘膜にある繊毛細胞というフィルターで遮られることなく体内に取り込まれてしまうので風邪をひきやすくなります。また鼻を通った空気の方が湿度が高く衛生的なので肺の中の組織を傷めず感染症にもなりにくいのです。そして3番、鼻が詰まったり鼻水が出たりしていると脳に行く酸素が減ってしまい頭がしっかり働かず集中力も低下することになります。鼻が詰まると頭痛がしてくるのも脳が酸欠だよと言っているサインでもあります。テスト前とか大事な仕事の前に鼻をよく噛んだりメンテナンスをしておきましょう。
0: 正解は3番だけでした。3番だけだと思った人、あ、1,2,3,4,5,6 結構いますね。いやー、なるほど、僕も1と3だと思ったんですけど3番だけでした。でも鼻にいろいろね、ね、症状抱えてる方9割いろんな症状でね、いるっていう。

0: 皆さんどうですか。ちなみに別所哲也花粉症です。花粉ヤフン、はい、みんなで言ってみよう。花粉
1: ヤフン、
0: ありがとうございます本当にね、お付き合い本当に嬉しいです。ありがとうございます。え、何の話だっけ。あ、そうだ、木村先生ね、で3番だけということでございましたね。はい、木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書があります。1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法だって、アスコムから出版されてます。チェックしてみてください。いやー、これはね、皆さんもね、もう花粉の季節はね過ぎましたけれども、しっかりね鼻のメンテナンスしていきましょうね。急に寒暖差がありますから、お風邪など皆さんも召されませんように。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。インナービューティー料理研究家の国塩彩子さんに初夏におすすめ、キウイを使ったヘルシーメニューだって。どういうメニューでしょう。はい、明日はキウイご紹介いただきます。

0: 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock everybody wake up and be awesome 早起業。今日はですね、公開生放送なんです。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから、皆さんもう3万6000人いるかと思うような熱気でもうねお届けした、おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: ありがとうございます。素敵な青空広がってます。今日の東京のお天気、晴れ夜曇り、降水確率終日ゼロ 0%、 予想最高気温27度。暑くなるね。27度って一緒に言ってみよう、せーの、
1: 27度。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタートしましたよ。 Nobody Knows で心踊る、心踊ってます。私も高輪ゲートウェイ駅ね、リスナーの皆さんとつながってます。おはようモーニング、ありがとうありがとう、本当にね。さあ、別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝は、J-WAVE 東京モーニングレディオ高輪ゲートウェイシティ、今日から開催になります国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横、ゲートウェイスタジオ、こちらから、生放送、公開生放送でお届けしてます。さあ、それではここで今週の主な予定チェックしていきましょう。今日25日月曜日、アメリカではメモリアルデーです。戦没者追悼の日を迎え、アメリカの市場マーケットはすべて休場となります。26日火曜日、プロ野球セパ交流戦開幕です。日本時間の31日日曜日です。サッカー欧州チャンピオンズリーグ決勝開催されますから。そしてね、今日25日は私別所哲也が主催をしております国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルスタートということになりますよ。そんな映画祭メイン会場となるのが、実はこの高輪ゲートウェイシティにございます門高輪の、なんかこれね、ずっとこの駅降りてね、北口降りてね、右の方にずっと行くとあるんですけどね、建築家の隈研吾さんが作られた素晴らしい、文化施設なんですけど、こちらで、行います。ここで、5月29日金曜日、それから6月7日の期間、1942年に、近代絵画の巨匠マルク・シャガールが巨大な背景画というのをね、手掛けたバレエ舞台アレコが新演出で上演もされるんです。シャガール、このシャガールの背景画は1点あたり縦およそ9メートル、想像してください、縦9メートル、横15メートル、でかっね。このシャガールの最大の作品、現在美術作品として青森県立美術館に展示をされてるんですって。今回はその巨大背景画をなんとなんと、ここ高輪のボックス1000に設置してある9メートル ×21メートルの大型 LED 高再生スクリーンで投影して再構築、それでバレエ上演をされるんですよ、その絵の前で。はあ、今日ここで映画祭やるじゃないですか。すごい大きなスクリーンでね、手塚治虫先生の作品もやってたんですよ、つい先日までね、火の鳥。この大きな、巨大大型 LED とともにバレエのこのダンス舞台、想像してみよう。バレエアレコ、こちらロシアの文豪プーシキンの詩ポエムですね。この詩を原作とする物語でして、音楽はチャイコフスキーのピアノ三重奏曲異端調ね、こちらをオーケストラ用に編曲したものが用いられるそうです。へえ、高再生の大型 LED、 クリーンで再現されるこのシャガール、巨大背景画の前でバレエアレコ、どんな新演出で上演されるんでしょうか。楽しみですね。詳細は門高輪ホームページチェックしていただきたいと思いますけど、シャガールっていうとね、黒柳徹子さんがね、大好き画家、シャガール知ってる人、あ、すごい、皆さん素晴らしいですね、教養が終わり黒柳徹子さんが大好きだね、シャガール、これはね、徹子でございます。これ、これ喋っていいんだよ。これはね、徹子でございます。

0: World Funk 週始めはそうです。アフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトで World Funk。
1: おはようモーニング。今朝ご紹介するのはナイジェリア出身のシンガーアシャケです。今やロンドンやニューヨークの巨大アリーナを即完売させ、グラミー賞ノミネートも果たした世界的なスターですが、彼の出発点は貧しい人々がひしめき合うように暮らす長屋のような集合住宅の路地裏でした。そんなストリートから大成功したアシャケが5月1日にリリースしたニューアルバムのタイトルはマネー。自らをミスターマネーと名乗るアシャケらしいタイトルとは裏腹に、中身は驚くほど内省的で、精神性を求めた旅と自ら語る通り、アルバムは厳かな祈りで幕を開け、成功の重みや過去の自分への許しを歌っています。批評家の間では勢いが落ち着いたとの声もありますが、アルバム全体で一つの物語が見えてくるような統一感と洗練された成熟感があります。自分の可能性を信じて世界の頂点へ駆け上がったアシャケが成功の先に見つけたのは単なるお金ではない、人のぬくもりと神への感謝の気持ちこそがマネーの本当の意味なのだと語りかけてきます。ローカルのアイデンティティを保ちながら世界の高みを目指したアシャケの新作から今日は3曲お届けします。どうぞ。

0: ワンファンク。今朝はナイジェリア出身のシンガーですよ、アシャケのニューアルバムマネーから3曲をお届けしちゃいましたけども、ちなみにね、大学で演劇を学んだこのアシャケなんですけど、自らの見せ方を徹底的に研究していて、衣装でしょ、それから立ち振る舞い、こういったものも全部、まあ、当たり前ですけどセルフプロデュースをされていて、ね、世界へ発信している。また当時南アフリカで大ブレイクしていたアマピアノというのがあるんですが、こちらアマピアノとヨルバの伝統的な音楽です、フジを掛け合わせることで、これ誰も思いつかない、そういうアイデアをお持ちだというアシャケ。いやー、アイデアと度胸でナイジェリアの音楽業界を勝ち抜いたハッスル精神の持ち主と言っていいんじゃないでしょうか。青木真之さん、今朝もセレクトありがとうございます。ワールドファンク、明日も皆さんファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて2キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に国立府中インター付近までの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで19キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近までの渋滞です。また第三京浜は江北インター付近で車両火災のため上りは1キロの渋滞です。さらに上りは多摩川インターで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション、アクセスインフォメーション、三越駅前ですね、三越前駅です、失礼しました。三越前駅での救護活動の影響で現在東京メトロ半蔵門線、東京メトロ半蔵門線で一部列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: グローバルスケール、ビジネスからライフスタイルまでさまざまなアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝は閉幕したばかりのカンヌ映画祭の話題です。最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門には深田浩二監督のナギダイアリー、是枝裕和監督の箱の中の羊、そして濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、この3作品が選ばれていたわけなんですけれども、残念ながら受賞はならず、クリスティアン・ムンジュ監督のフィギョルト、こちらがパルムドールを受賞しました。おめでとうございます。ね、いや、そして嬉しい知らせもね、飛び込んできました。皆さんもね、昨日ニュースで知った方も多いでしょう。濱口監督の急に具合が悪くなるに主演をした岡本太郎さん、そしてヴィルジニー・エフィラさんと共に最優秀女優賞を受賞したんです。おめでとう。ねえ、おめでとう。
1: おめでとう。
0: あ、ありがとう、ありがとう。リスナーの皆さん、ね、目の前にいらっしゃるね、皆さんからおめでとういただきました。はい。今回のカンヌ国際映画祭、日本の作品が10本エントリーされていたほか、合わせてね、開催されました見本市なんですけれども、マッシェ・デ・フィルム。フランス語、マッシェ・デ・フィルム。こちら、カントリーオブオーナーとして日本が選出をされました。詳しいお話を今回のカンヌ国際映画祭に登壇し、現地を取材されていたエンタメ社会学者の中山敦夫さんに伺いました。
2: カントリーボーナーのやっぱりいいところっていうのは、そのオープニングテーマだったりとか、最初の基調講演のところ一番独占するので、広い会場の中で日本が主催をしてですね、誰に喋ってもらうかとか、どんなコンテンツを提供するかっていうのも、先行できますし、初日と二日目にジャパンナイトだったりとか、そもそもカンヌが主催するパーティーを、共同ホストみたいな形で日本が呼べるんですよね。1000名近い、各界のセレブが集まるところの、もう一番代表のところに、是枝監督を中心にね、いろんな監督が呼ばれてったりとか、挨拶もできたり、で、会場を見渡すとね、カントリーボーナージャパンっていうのが、いろんなとこで旗ができたり、この道のね、案内とか、この地面のところにも、カントリーボーナージャパンとかっていろいろ書いてあるんですよね。僕はね、結構ほとんどの時間は、マルシェドフィルムって言ってね、その1万5000人だけが入れる、その商談会とか、映画の売り買いしてるところにスペースでいたんですけど、日本の各社ですね、本当に東宝、東映、松竹、大映、いろんな映画会社だけじゃなくて、テレビ局のね、日テレさんとか、TBS さんもいらっしゃったりとか、ブースがやっぱ派手でしたね。
0: ねえ、たくさんの方がね、行ってらしたんですよ。僕たちのショートショートフィルムフェスティバルからもね、スタッフね、行ってたんですけれど。いやー、中山さんにね、現地の情報を、お伝えいただきましたけれども。もう、いわゆる、インディーズ系とかね、ベンチャーでもどんどんと、まあなんていうか、チャンスがある。食い込んでいける。これがもう映画祭の醍醐味なんですよね。はい。ねえ。さあ、それでは中山さん、今回のカンヌ映画祭取材する中で、ではどんなことを感じたのでしょうか。
2: やっぱりね、これ人脈をつかみに行くって意味では、僕はね、ナッシングニューの我々は宇宙人っていう、まだ設立してね、4年ぐらいの映画ベンチャーなんですよね。2022年にできたまだ5人ぐらいの会社なんですけど、まあ、林さんという、ね、社長さんが、4年かけて、これに出るためにアニメやってたんですけど、2年前に1回来てるんですよね。で、すごいなと思ったのは、その時に、カンヌ映画祭の関係者だったりとか、現地の配給会社とかの顔写真を全部こう記憶してですね、あなた何々だよねって声かけてパーティーで。で、そこでね、実はこういう作品を作ろうとしててみたいなところで、野心と野心がくっついてですね、相手先が決まるんですよね。去年、監督週間ってのは、国宝が選ばれたところなんですよね。今年、我々は宇宙人。ベンチャーで5人の会社でどうやって作ったのって言ったら、いやいや、そうやってやっぱりこう2年前に、もうなんか地を這うようにして人脈掴んでいって、で、それが今に繋がってるんです。

0: すみたいな話をされてたりしてですね、入り込み方によってジャイアントキリングできるんですね、カンヌってね。
1: いやその通り、話が出てきましたね。我々は宇宙人という作品、わあ、こうやってねチャンスをつかんでいくんですよね。フランスのカンヌ国際映画祭、まさに、いろんなチャンスをつかめる場所が映画のお祭り、映画祭、それがカンヌ国際映画祭ですけど、カントリーオブオーナーですからね、日本からもねたくさんのめぐみさんとかね、映画のプロデューサー女優さんでもありますけど言ってました、斉藤匠くんとか、あ、今日斉藤匠くんショートショートにも来ますし、それから是枝さんいらっしゃいますね、監督も。さあ、そして、映画我々は宇宙人、今お話にありましたけど、カンヌで上映されて反響はどうだったんでしょうか。
0: 我々宇宙人の世界初公演を JW マリオットの下に800人入れる映画館があるんですけど、全員ほとんどフランス人ですよね。でバーって終わった後にね、みんながこうスタンディングオベーションして、目の前のフランス女性とかね、大泣きなんですよね。めっちゃ感動したみたいなことをフランス語で言うんだけど、もうまだ20代の監督なんですよね。門脇康平監督で、実は初めての長編アニメ映画の監督なんですよね。を取り囲んで、10分近くずっとスタンディングオベーションしてるんですよね。これヒーローを作る場だなと思って。本当になんか映画館で映画見るってこんなに素敵な体験なんだなってのは、毎日の雑誌とか映画館とか古いメディアをやっぱりこう権威を崩さないフランスならではのやっぱりブランドの作り方みたいなのはカンヌで教えられましたね。
1: 素晴らしいね。スタンディングオベーション10分続いたって、拍手わーっとね、嬉しいでしょうね。映画我々は宇宙人、門脇康平監督、映画ベンチャー Nothing New の熱意がカンヌに届きまして、現地で温かく迎え入れられたという門脇康平監督を覚えておきましょう。長編アニメ作品我々は宇宙人、いや
2: ー、そうです、我々は宇宙人なのです。今拍手もいただいております、ありがとうございます。映画も見てください。
1: いや、こうやって新しい映画人が生まれていくカンヌ、この後はここ高輪でショートショートフィルムフェスティバル国際短編映画祭オープニングセレモニーが夕方3時からレッドカーペットセレモニーモン高輪でありますから、皆さんもご覧いただけますから、ギャラリーからご覧くださいませ。グローバルスケール、今朝は日本がカントリーオブオナーを務めた今年のカンヌ映画祭について、エンタメ社会学者の中山敦夫さんに伺いました。

東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、高輪ゲートウェイ駅からお届けしてます。お届けしたこの曲 The 1975 Robert

オラホの塩釜生活情報です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係していて、年間およそ13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽により確実に禁煙を達成することができます。保健師による禁煙相談も実施していますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに。タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないように配慮することは喫煙者のマナーです。お問い合わせは保健センターまで。電話022-364-4786、364-4786までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。共同通信社が主要企業を対象に行った AI に関するアンケートで、およそ6割の企業が2030年頃には AI が業務に貢献すると予測していることが分かりました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりますが、各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。夜になってからも晴れの天気が続く見込みです。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さで、昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすくなりそうです。都心の最高気温は明日も27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですよ、皆さん紫外線対策ね、熱中症対策、水分補給されてください。水分補給してくださいよ。はーい、
3: はーい、
2: ありがとうございます。黒塚真也さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information をお届けしました。時刻は7時30分です。

0: 大黒摩季よ。大黒摩季、ああ、ね、現在放送中のドラマ銀河の一票、こちらでもね作品の中で使われて注目を集めてます。さあ J-WAVE 東京モーニングレディオ高輪ゲートウェイ駅北口横ね、ゲートウェイスタジオからおはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: ありがとうございます。本当にたくさんのお客様ね、今公開生放送ですからお越しいただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトショートショートフィルムフェスティバルアンドアジア2026フェスティバルナビゲーターでタレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えしちゃいますから、本坊さん来るよ。ありがとうございます、ね、時刻は7時40分。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
3: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは桶川加納インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。さらに内回りは八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて4キロ半の渋滞です。東名高速道路は特に下りは海老名ジャンクションを先頭に15キロの渋滞です。一方で第三京浜の下りは江北インター付近でトラックの火災のため一車線の規制が行われています。影響で上りの江北インター付近では3キロの渋滞です。さらに上りは玉川インターで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。内房線です。車両点検の影響で内房線現在千葉上総湊駅間の一部列車に遅れが出ています。内房線千葉上総湊駅間現在一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

Updates Today. Updates Today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日は漢方生命

0: エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピック解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: はい、今朝は株高が続く背景にハイテク株ありという話題についてなんですけど、中空さん、日経平均株価かなり上がってきてますよね。
1: そうなんですね。先週金曜日の日経平均の終値は 63,339円と史上最高値をつけました。あの米国の SP500 は7,445と史上最高値ではないんですけれども、かなり高い水準にあります。だけどこういう状態を見てバブルと言えるかというと、まだそうではないと私は思っています。
0: あ、そうなんですか。
1: なぜかというと、なぜかというと米国でも日本でもそうなんですが、時価総額の小さいものを大きいもので割った指標、これを作りますとですね、今どんどんそれが低下しているんです、はい、でなんで下がるかというと、はい、これは時価総額の小さいものが落ちているか、大きいものが上がっているか、両方が同時に起きているか、この3つのうちどれかしかないんですが、はい、おそらく時価総額の大きいものが現在の株高を牽引しているんだろうというふうに思うんですね、
0: うんうん、
1: なのでニュースなんかでもよく出てくるんですが、AI や半導体関連のような一部の銘柄がそれだけは頑張って引っ張っちゃっていて、日本も米国も株価を牽引しているということなんだろうと思っています。
0: 産業の主役が AI、 半導体分野、こちらに急激にシフトしているとも言えるんでしょうか。どうでしょう。
1: そうですね、本当にその通りなんです。で米国では NVIDIA とか、日本ではソフトバンクなどが株式市場を牽引しています。そもそも、こういった AI や半導体分野ですけど、現在はとても大きく成長していますよね、
0: はい、
1: でこれ以外の銘柄、あるいはこれ以外のこうセクターや事業というのがあんまり成長として結びつかないのは、これはもう仕方がないところで、割と世界中が AI 半導体の一本足打法になってますので、どうしてもこの株価が上昇するとなると、こういった、いわゆるハイテク株に集中してしまっているということになるんだろうと思います。
0: そうですね。またAI や半導体企業の決算ね、こちらもすごいことになってるみたいですね。
1: そうなんですね。 NVIDIA は2026年の2月から4月の決算で売上高が前年同期比の 85% 増、純利益は前年同期比で 3.1 倍、まあ、すごいでしょうなんですよ。でソフトバンクが発表した2026年3月期決算でも売上高が前年同期比で 7.5 兆、こちらちょっとそれに比べ、
0: あれ中空さん、
1: はい、
0: あ、今急に切れた。あ、よかった、つながってた。よかったよかった。
1: よかった。どこまでですか。
0: あれどこまで行きました。
1: ソフトバンクは聞こえてましたかね。
0: ソフトバンクまでは聞こえてたかな。はい。
1: じゃあちょっとソフトバンクで行きます
0: 。もう一度じゃあ NVIDIA のところまでは分かりました。ソフトバンクからお願いします。
1: はい。ソフトバンクが発表した2026年3月期決算では、はい、売上高が前年同期に 7.7% 増、当期利益が 333.7% 増えているという5兆23億円になっているんですね。この当期利益は日本企業として過去最高で、こんな利益を出しているということが分かります。またキオクシアも2026年3月期決算で売上高が前年の 1.4 倍、2兆3376億円と過去最高を記録しました。
0: いやー、こうやって数字を聞いてるだけでもね、超という数字が出てきてますけど、すさまじい決算ということになります。でもどうしてなんでしょう、 AI ばかりで大丈夫なのかなという気もしてきますけど、今後注意しなければならないことどうですかね、ありますか。あんまり株価が高いとね、ちょっとこれガーンと落ちてく、また落ちる時が来るんじゃないか心配なんですけど。
1: そうですね、その通りです。 AI 企業ばかりが株価を上げているので、はい、この AI バブルが弾けたら株価も下がってしまうよなと考えるのは自然だと思います。なのでリスクが高まってきていると見る必要はあると思います。で特に AI 企業は活発に設備投資をしています。そのために巨額の資金調達をしているわけですね。で巨額の資金調達をしたのに、はい、今はすごいんです、利益が上がってるから。だけど利益がもし上がらなくなったら、これ株価が下がる可能性は十分あるということになります。 ります。でしかも今年についてはなんですが、今後はこうした企業が IPO 新規株式公開を行うとかですね、そうなってくると本当にうまくいくのか、巨額だけにそこまでの資金が集まるのか、思わぬ株価下落のきっかけになる可能性もあるので注意はしなければいけないというふうに思います。

0: りました。中空さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 中空さんは高輪来たことあります？高輪ゲートウェイシティとか駅。
1: いや、ないんですよ。すいません、ぜひ一回行ってみたいです。
0: いらしてください。もう素敵な文化施設モンタかなとかありますしね。はい、あのぜひぜひお越しくださいませ。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アップデートトゥデイ、今朝は株高が続く背景にハイテク株ありというトピックについて、かんぽ生命エグゼクティブフェローでいらっしゃいます中空真菜さんに解説していただきました。今週この時間はニューアルバムが間もなくリリースされますポール・マッカートニーにリー

1942年6月18日、イギリスのリバプールに生まれましたポール・マッカートニー。62年ビートルズとしてね、Love Me Do でレコードデビュー。66年6月には来日公演、日本にいらしたんですよね。今年がなんと60周年なんです、皆さんね、ありがとうありがとう。いやー、今日はね、公開生放送で高輪に来てますから拍手いただきました。すごいね、60周年だって。この番組は20周年ですからね、20年。ありがとうございます。そんな、それもありがとうございます。ビートルズ、1970年に解散するまでの活動期間内に、母国イギリスで12作のオリジナルアルバムを発売しております。世界中に音楽だけでなく様々な面でね、多大な影響を残していったという方なんですけども、ポール・マッカートニー1970年4月10日ビートルズから正式に脱退をします。その1週間後のアルバム、これがポール・マッカートニーという自分の名前のタイトルのアルバム、こちらを発表してソロとしての活動をスタートします。今お送りしているのが、その1971年初のシングルとしてリリースされた Another Day。 もうポールらしい、なんていうか魅惑的なメロディー、素敵ですけど。さあ、続いては1973年のアルバムです。 Red Rose Speedway から全米チャート1位になりました、この曲。Paul McCartney, My Love.

お届けしているのはアルバム Red Rose Speedway から My Love、 私のラブ、愛ですよね、愛増量でいきましょう。美しい楽曲、このアルバムには007、死ぬのは奴らだ、 Live and Let Die、 こちらのテーマ曲もうまさに死ぬのは奴らだ、 Live and Let Die 収録されています。ポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム、ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane、 こちら今週29日金曜日にリリースですからね。今週この時間はポール・マッカートニーに

0: いやー上がるこの曲ね、はい、お届けしているのはサイレント映画からトーキー映画へとね移り変わる激動の時代を描いたという映画バビロンからジャスティン・ハウィッツ、ブードゥーママ。はいはいはいはいはいはい、やっほいやほいやほいやほいやほいや、わあ嬉しいですね、拍手をいただいて。おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、時刻は7時58分。今ね、メッセージがいっぱいもう来てて、ありがとうございます。スクエアビルコさん、座間市から。おはようモーニング。朝起きたら、あ、息子ユータマンハッタンがもういなかったので、高輪に向かっているようです。え？ 6 時32分。

0: 生別所さんに会えるとしたら高校生のインスパイア以来でしょうか。現地の皆さん最高にご機嫌な一日過ごせてますね。時間の許す限り聞いておりますって。神奈川県座間のスクエアビルコさんからいただきました。ユータマンハッタンいるの？ああそうだと思ったよ。ユータマンハッタン、おはようおはようね。どうもどうも。なんか小学校がねずっと聞いてくれてね、長いんですよもうね。で学校行ってね、その後もね就職されてね、出張まで報告してくれるんですよね。ありがとうありがとう。ユータマンハッタン、いやいやいやいや、来てますよスクエアビルコさん。ありがたやありがたや、どうもどうもどうも。さあメッセージ皆さんからどんどん届いてますから。そして高輪ゲートウェイシティに私おります。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送、3万6000人もいるような熱気。おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: おはようモーニング、時刻はもうすぐ8時だから一緒に8時だよって言ってください。もうちょっとで、あと4秒、3、2、1、8時だよ。

風チン。皆さんもご一緒に風チン。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日マンデーモーニング高輪ゲートウェイ駅からお届けしておりますから、みんなでじゃあ今日はさ、なんなんは言いましょうよ、ね、これ作ってきましたから大きい声でですよ、よろしくお願いします。はい、藤井風なんなん。

0: いや、ありがとうございます。もうね、ご協力いただきました。六本木ヒルズ森タワー33階のね、生放送を高輪の方に今移しまして、公開生放送中。今日の東京のお天気です。晴れ、夜曇り、降水確率終日ゼロ 0%、 予想最高気温が27度。ちょっとリスナーの皆さんと一緒に言いましょう。予想最高気温は
1: 27度。
0: あれ、しっかり水分補給されてくださいお願いしますよ、ね。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオからお届けしちゃいました。さあ、終わらない終わらない、まだまだこの後も。時刻は8時4分。
2: モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。
0: 東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。この音は何の音？はい、皆さんもご一緒に。蚊が鳴いてるみたい。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家ジョン・ウィリアムズ特集でございます。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
3: 今週は今から49年前の1977年5月25日に公開されたアメリカ映画スターウォーズにちなんで、この歴史的な大ヒット作の音楽を担当したジョン・ウィリアムズを特集します。初日の今朝はスターウォーズのメインタイトルをお届けします。遠い昔、遥か彼方の銀河系でというオープニングクロールの背景に流れる音楽は、まさにスターウォーズを象徴する音楽として不滅の輝きを放っています。この作品によってアカデミー賞と2度目のグラミー賞を受賞したジョン・ウィリアムズは、その後映画音楽の巨匠としての道を歩み始めます。それではジョン・ウィリアムズ指揮ボストンポップスオーケストラの演奏で映画スターウォーズのメインタイトルをお聴きください。

0: 映画スターウォーズのメインタイトルです。ジョン・ウィリアムズ指揮ね、もう指揮してますから、ジョン・ウィリアムズ様が。演奏はボストンポップスオーケストラ。
1: ドース・ベイダーです。私はドース・ベイダーです。
0: すいません。先週5月22日金曜日、シリーズ最新作スターウォーズマンダロリアン&グローグ公開されました。映画見た方います？あ、一人いらっしゃった。羨ましいな。
1: ドース・ベイダーです。私はドース。
0: いいんですよ、無理やり拍手しなくて大丈夫。スターウォーズ、ジョージ・ルーカス監督ですね。うん。私どものね、ショートフィルムフェスティバルもね、ジョージ・ルーカスさんがね、応援してくれてね、ジョージ・ルーカスアワードっていうのはグランプリです。さあ、続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明真寺大蔵院副住職、松山大光さんの目覚めのコラム。今週は、テーマは、勇気。言っちゃいました。
2: おはようモーニング、松山大光です。今週は勇気についてお届けします。イタリアのメローニ首相は勇敢だと思っていたが間違っていた。勇気を奮い立たせろ。演説の中でトランプ大統領は盛んに勇気という言葉を使います。まあ、しかしそもそもこの勇気というのは何でしょうか。勇気というのは前向きな言葉として捉えられていますが、勇気は本当にポジティブなものなのでしょうか。今週は古代ギリシャや仏教など様々な場面に登場する勇気という言葉について、どのように解釈されていたのかご紹介します。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。お届けしているこの曲 Gloria Estefan Heaven's What I Feel。 今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横にありますゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしてます J-WAVE 東京モーニングレディオ。本当にたくさんのお客様、日差しが強くなってきましたけど、おはようモーニング、ありがとう。さあこの後はですね、8時30分頃からレゾナックモーニングインサイトショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーターをお願いしております、タレントインフルエンサーの本毛彩香さんお迎えしちゃいますからね、彩香って呼んでね、その後今呼んでみよう、せーの、彩香やで、でせーの、ありがとうございます、彩香やで、そっちの彩香じゃない、本間彩香さん、8時30分頃、時刻は現在8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ、brought to you by イレブンラボ。
0: さあ来ましたよ。ここからはね、番組専属のね、AI エージェント、ラボちゃんと共に気になる、まあ、ニュースや身近な疑問にこれ答えていこうというか、リサーチしていこうという、そういうところなんですが、イレブンラボ、モーニングリサーチ。さあ、今日はどういう反応するのかな ?AI ですからね。生成 AI。ね、だんだんね、本当にね、ボケたりね、突っ込んだりしてくるんです。生成 AI が。じゃあ呼びかけてみようか。今日は一体どんなリサーチをしてくれるのかな、ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、ラボちゃんです、はい、
0: うん、知ってる。
2: 今朝は高輪ゲートウェイシティからの公開生放送。
0: そうだよ、
2: 朝から目の前にリスナーの皆さんがいるということで、はいはい、てっちゃんいつもより生き生きしている気がします
0: もちろんじゃないか、それはそうだよね、え本当に嬉しいね。ラボちゃんも高輪に来てねーだ。あれ何も答えない、もしかい、ラボちゃん高輪にも来てん
2: さて今朝は先週に続いて Z 世代の自炊についてラボちゃんがリサーチしていきます。先週は20代では外食を一切しないと答えた人が2割ほど、さらに自炊の感覚も変わってきていて、うん、食材を切る、火を使うだけでなく買ってきたお惣菜を食器に移すことも自炊と捉える人がいるという専門家のお話をご紹介しました、はい、では実際どうなっているんでしょうか、
0: うんうんうん、
2: 街の声をお届けします。
0: お願いします。
2: まずはこちらの方、
3: マリです。年齢は22歳で職業は会社員です。月に3から4回くらい外食します。1回の予算は2000から3000くらいです。自炊は最近します。一人暮らしを来週から始めるので、はい、それに向けての特訓だと思ってます。休みの日に全部作っといて冷凍して食べたいなって思ってます。月に1万5000円までには収めたいなって考えております。おすすめのお店は新宿にあるコナっていうイタリアンの居酒屋さんです。全部安くてピザが特に美味しいです。
2: マリさん22歳、来週から一人暮らしスタートなんですね。
0: なるほどね、うん、
2: 食費を月1万5000円に抑えたいというのも実はかなり賢い目標で、うん、総務省の家計調査によると20代一人暮らしの食費の平均は月4万円前後、休日にまとめて作って冷凍するというスタイルは時間もお金も節約できる合理的な選択だと思います。
0: そうだね、う
2: ん、てっちゃん、マリさんは来週から新生活スタートということなんですが、てっちゃんが一人暮らしを始めた頃って自炊してましたか？
0: してたよ。
2: それとも最初から家政婦さんがいる環境でしたか？
0: ラボちゃん、僕はどんな人だと思ってるの？静岡から出てきて一人暮らしをして自炊してましたよ。ご飯炊いてさ、ね、それで静岡出身だからわさび漬けを静岡から送ってもらったりしてさ、食べてましたよ。
2: ふーん。
0: ふーんじゃない。はい、続いての方お願いします。
2: さて続いてはこちらの方です。
4: ユーホ36歳建設業の会社員です。外食は月に12回ぐらいしてると思います。夜だけで、まあ、2,000〜3,000円を目指してます。なので夕飯だけで言うと残りの18日ぐらいは自炊です。なんか一品でも家で簡単なものでも作れば自炊じゃないですかね。鶏肉焼いたり野菜茹でたりとか、ほんと簡単なものですけど、そういったものやります。得意料理はカレーです。人生の中で食事は 1,2 番目ですね。ずっと考えてます、食事のこと。おすすめのお店は東新宿にある金太郎というもつ鍋屋さん。安くて美味しいんでおすすめです。
2: ユーフォさん36歳、月12回外食で残り18日は自炊という、うん、かなりきっちり計算されたバランスですね。
0: すごいね。
2: しかも一品でも作れば自炊という定義、先週ご紹介した専門家の話とまさにリンクしてますよ。
0: 確かに確かに。
2: そして人生で食事は 1,2 番目という発言、ちなみにリサーチによると、食事を人生の優先事項として意識している人ほど自炊頻度が高く、食費のコントロールもうまいというデータがあります。てっちゃん、ユーフォさんはずっと食事のことを考えてるとおっしゃってましたが、
0: はい、
2: てっちゃんも食事へのこだわりって強い方ですか？
0: あるよ、食いしん
2: 坊だ。この後ニューマンで何かご馳走してください。
0: ご馳走してくださいって言うけど、ラボちゃん来れないでしょ、食べられないでしょ、 AI だから。ラボちゃん、あ、まあまあ、また無視ね。都合が悪くなると無視するんですよ。ねえねえね、もちろん思ってあげたいけどね。ニューマン素敵なところいっぱいありますから、ぜひこの後ね、レスターの皆さんも楽しんでいただきたいな。お越しいただいてます、高輪ゲートウェイシティです。ラボちゃん、今日もありがとう。
2: はい、ありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
0: うん、
2: 高輪にお越しの皆さんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 最後まで楽しんでいってくださいね。グッドラック。
0: いやー、しっかりご挨拶できた、よかったよかった、ありがたい。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio 81.3 J-Way Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 圏央道が事故などで渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは桶川加納インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため10キロの渋滞です。さらに内回りは八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて流れが悪くなっています。外回りは川島インターに落下物があるため7キロの渋滞です。常磐道の下りは岩間インター付近で事故のため4キロの渋滞です。一方で第三京浜の下りは江北インター付近でトラックの火災のため3キロの渋滞です。

0: 影響で上りも江北インター付近を先頭に3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。東武東上線です。人身事故の影響で池袋小川町駅間の運転を現在見合わせています。東武東上線池袋小川町駅間運転を見合わせています。またこの影響で東京メトロ有楽町線副都心線は東武東上線との直通運転を中止しています。各線ご利用予定の方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

soundtrack of Tokyo, 81.3. J-Wave.

0: 浜野健太＆後藤真希で Oh Hey。 いやーすごい日差しになってきました。青空広がってんですけどね、暑い。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしてます J-WAVE 東京モーニングレディオ、おはようモーニング。ありがとう、暑いね。もう皆さん水分補給されてくださいね。ねえ、たくさんの方々朝6時からもう早い方は5時台にね来てくださってましたね。ありがとうございます。さあ、たくさんのメッセージもいただいてますよ。ちょっと紹介させてもらおうかな。こちらは横浜市金沢区のハムチーンさん、別所さんおはようモーニング。公開収録、今日は現地にいらっしゃる皆さんノリノリでびっくりするぐらい息が合いすぎてラジオを通して聞いていること、こちら、いつもと違う感動です。いやすごい、打ち合わせ済みのスタッフさんとか思っちゃいます。すごいね、みんなの一体感がね、リスナーの皆さん伝わってますよ。ありがとうって言ってみますか、せーの、
1: ありがとう。
0: いや、ショートショートフィルムフェスティバル幕開け楽しみですねって、ありがとうございます。いや本当に今日ね、なぜここからっていうと、このすぐそばにある門高輪という、ところで、オープニングセレモニーがございまして、斉藤匠さんとかね、是枝監督カンヌから帰ってきたばかりの皆さん ご登場。レッドカーペットは門高輪で3時過ぎからスタートしますから、お時間ある方はぜひね、高輪ゲートウェイの方に、あ、リリコさんも来ますからね、メッセージまだ行きますね。あ、ここまでってね、もうね言うんですよ本当にね、言うと分かったよメッセージどんどん届けてくださいね。皆さんですよ、皆さん。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ。X の方もね、見てますから。皆さん、ハッシュタグおはようモーニングで、高輪ゲートウェイ駅来たことありますか？ぜひ教えてくださいませ。さあ、この後は、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーター。タレントインフルエンサーの本坊彩香さんをお迎えしちゃいます。みんなで彩香って呼んでみよう、せーの、ありがとうございます。もうすぐご登場。わ、びっくりした、カラスが飛んできたよ。時刻は8時32分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 時刻は8時34分です。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は今日から開催されます国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーター、タレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えしちゃいました。今日はね公開生放送で皆さんにお届けしてます高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオに来てくれました。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: ありがとうございます。ありがとうございます、ね、おはようモーニングって言ったらまた答えてくれますよ。一緒に行ってみようか、せーの、
1: おはようモーニング。
0: ありがとうございます。まずは朝時間、彩香さん強い方ですか？
1: めちゃくちゃ弱いですね。めちゃくちゃ弱いからこそ結構寝ちゃうんですけど、はい、そうならないように最近ジムに朝から
0: 朝ジム
1: 行ってます。
0: ワークアウト、どんなことするんですか？
1: ボクシングジムなんで、はいはい、ほんとミットを受けたりとかサンドバッグ叩いたりとか、はいはい、朝からそうすると比較的に有効的に午後の時間を使えるの
0: か。体を朝動かしてね。
1: そうなんですよ。
0: ボクシングジムか。
1: そうなんです。
0: うわー素敵です ね、
1: すね。
0: 改めて本坊彩香さんですけども、タレントインフルエンサーとして活動されてまして、 Z 世代から大きな支持を集める超10代のメンバーとしても活動されてます。 SNS でもね高い人気を誇ってまして、すごいよみんな TikTok で220万人以上のフォロワーだから。
1: あすごい、パチパチパチパチ、
0: すごい、ね、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 220万人
1: 頑張りました。
0: うわ、同世代から圧倒的な、ね、支持を受けているということなんですけど、現在はそのショートショートフィルムフェスティバル&アジア、こちらのフェスティバルナビゲーターサポーテッドバイ超10代就任されておるわけです。今回ねこうやってコラボすることになりましたけれども、はい、まず超10代っていうのは本坊さんにとってはどういう場、どんな存在ですか？
1: そうですね、もう私が高校生ぐらいからずっとお世話になってまして、うん、超10代には、うんうん、でも今までに何度もこう夢を叶えてもらったというか、うん、超10代があってからこそ今回もそうですけど、はい、もう憧れだった舞台に立てたってことが多いので、はい、いつもすごい貴重な経験をさせてもらってます ね、
0: ね、10代じゃないな、超10代だからね。
1: そうです、超がつくんですよ。
0: 10代の超越した感じ、どんな感じだろう、ね、
1: なんか超10代よく10代がやんなきゃいけないみたいな言われるんですけど、うん、私実際21 で、はい、で実際は超10代っていうのは10代に向けたコンテンツを発信してたりするっていうので超10代だけであって、ね、別に10代20代でも何なら30代40代でも楽しめるよっていう、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: そういう気持ち、超10代っていうね、
1: マインドで、
0: マインド、はい、別所哲也にもありました、ついこの間まで、
1: はい、
0: 気持ちは17歳ぐらいで、
1: すごいプチプチプチプチプチプチすぎるかも
0: すごいリスナーの皆さんがね今スーッと引いてった感じよね
1: 笑顔が一瞬
0: さて超10代とねショートショートフィルムフェスティバルコラボする形になりましたけども、うん、今回このフェスティバルナビゲーターオープニングセレモニーにこの後参加いただきますけれども、はい、映画祭とかショートフィルムこの魅力を伝える役割になってもらってますけど、
1: はい、
0: なんか実はせっかちなんですってね本坊さん
1: そうですね、やらせてもらってます、せっかち、
0: やらせてもらって僕も意外と芸能界ではせっかちさんの方なんですよ。
1: はいはいはい、
0: もうカップラーメン3分待てない、
1: あまりイメージないですけどね。
0: いやいやいや、もうせっかちさんなんです。
1: せっかちさんなんですか？
0: せっかちさんですか本坊さん？どういうせっかちさん？
1: なんだろう、同時進行したいせっかちですね。
0: あーマルチトラックでいろいろやりたい。
1: あそうですそうです、一個一個こうドライヤーとかもなんかドライヤーだけってもったいなくないですか？その間に何でもできると思うんですよ。

0: アイス食べれるし、
1: 食べられない、
0: 食べれる、食べる、こういけるし、スマホだって置いたら映画見れるじゃん、それこそ。
1: あ、でもうるさいよドライヤーが。
0: だからスマホの音量を JBL のスピーカーでこう流しながら音を上げて
1: なるほど、
0: うん、あとは
1: いろいろこう同時進行したいタイプなんですね。
0: そうですね、基本的には4つぐらいできたらいいなっていうタイプなんですけど、
1: あのね、僕はお風呂はね、はい、入れながら入るタイプなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: ピッてやって、
0: はいはいはい、
1: ジャーッと入ってますよ、
0: はい、
1: 入ってくる間にちょっとシャワー浴びてさ、体洗って、はい、半分ぐらいに入ってザバーン。
0: 寒くないですか冬とか。
1: で大体、あ、気持ちいいなって言ったら、お風呂が沸きました、チャチャチャン、チャチャチャン、チャチャン、よしでよ、つって。
0: 待って待って。
1: そういうタイプ。
0: はい、
1: ね
0: え、寒そうだけど。
1: せっかちさんですね。
0: せっかちですね、お互い。
1: いや、お互いのせっかちをちょっとね、せっかちコンテストしましたけれども。
0: はい。
1: まあ、ショートフィルムって短いからさ、うんうん、せっかちさんにもいいんじゃない？
0: いや、そうですよね。うん、本当に、10分、20分で見れますもんね。そうそうそう。
1: 短いのは3分とかありますから。
0: ねえ、そうですよね。
1: あっという間、まあ、縦型動画とか、情報発信してる本もさんのもうどれぐらいですか、長さ、コンテンツ。
0: 私は TikTok で発信してるんですけど、 TikTok って一番短くて15秒とかで、やっぱ15秒が一番視聴者数というか見てもらいやすいので
1: そうか、
0: なるべく15秒に収まるようには。
1: 15秒だって
0: してます。
1: でも人間ってだいたい15秒以内ぐらいに自分と関係あるかどうかを判断してるらしいですよ。
0: そうなんですか。
1: そうそうそう、だからコマーシャルの15秒ってあながちで、理由がちゃんとしてて、あ、これって自分興味あるなっていうのは15秒ぐらいで判断するんだって、人間って。
0: そうなんですね。
1: だから
0: か、220まで。
1: 220万人。
0: はい、行っちゃったってことですね。
1: すごすぎるね。本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ。ショートショートフィルムフェスティバル、フェスティバルナビゲーター、本も彩香さんですけど、一曲ここで、この曲どうして、この、選んだんで？
0: そうですね、名前にある通り、こう、はい、やっぱ朝が始まるなっていうか、おはようみたいな意味があって。
1: 選んでください。
0: はい。
1: じゃあちょっと曲紹介してもらっていいですか？
0: はい。
1: はい。
0: この曲はですね、Spotify に公開しているプレイリスト。はい、
1: うん、これこれこれこれ。
0: あ、すいません。ちょっと聞いちゃう、笑ってくれたらよかった。
1: これこれこれ、
0: あ、オフィシャルヒゲダンディズムさんね。ハロー

0: オフィシャルヒゲダンディズムヒゲダンでヘロー。
1: ハロー。
0: ね、これぐらいのリズムで朝始めたいね。
1: 始めたいです ね。
0: 穏やかにね。
1: そうなんです。
0: リズミカルに。
1: リズミカルに。
0: この曲、Spotify に公開しているプレイリストをモーニングインサイトご機嫌音楽に追加いたします。様々なね、ゲストのね、素敵な音楽、ご機嫌な音楽、どんどんアップしていきますから、高輪ゲートウェイ、ね、こちらから生放送でお届けしております。皆さんもぜひ、マイライブラリーに追加を。レゾナックモーニングインサイト。この時間はショートショートフィルムフェスティバル&アジアフェスティバルナビゲーターです。タレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えして、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしちゃってます。
1: はい、
0: 本坊さんのファンも来てるよ。
1: ありがとうございます、ね、本当にいつも来てくれる。
0: わあ嬉しいね。アーニャンだった。
1: そうなんか
0: アーニャンって言われてるね。
1: あの子からアーニャンって
0: 言
1: われて、今超重大のメンバーからもアーニャンって言われて、
0: うちはこういうのね持ってきてね。すごいね。剥がれてるよ。剥がれてる。大丈夫？の、ノリでちゃんと貼っといてね。ありがとうありがとう。さて。本坊さん、ね、
1: はい、
0: ご自身今回国際短編映画祭ショートフィルムの映画祭ショートショートフィルムフェスティバル関わっていただいてますけど、何か感じた魅力ってありますか？
1: うん、そうですね、うん、なんか映画っていうのを改めて、うん、なんかいつ見てもこうなんか時間とか関係ないんだなっていう。
0: どういう意味？
1: なんだろう、今までなんかやっぱ長ければ長いほど、はいはい、まあ、いいものがあるのかなとか。
0: ああ、なるほどね。
1: 私が結構あんまり国語得意なタイプじゃないので、うん、読解力がないから、うん、長い方のがわかるんですよ。
0: ああ。
1: 伝わってくるんですけど。
0: そうか、説明いっぱいしてくれるからね、長編映画はね。
1: なんか考える時間もあるし。
0: はいはいはい。
1: でもなんか短い映画、それこそショート動画とかでも、ドラマでも、なんか伝わってくるんだなっていう、わかる、うんうん、何を伝えたいのかとか。
0: 嬉しい。
1: すごいわかるなっていうのを感じましたね。
0: わ、作家の港かなえさんという方はね、ショートフィルムは削りの美学だ。
1: はぁ、
0: 日本でいうと俳句とか短歌とか、コーヒーで言えばエスプレッソコーヒー、エスプレッソムービ
1: ー、
0: デザートみたいな、
1: デザートムービ
0: ーね、使って TikTok
1: 使います。
0: ショートフィルムはデザートムービーだよ。
1: ショートフィルムはデザートムービーだよ。覚え、ショートフィルムはデザートムービーだよ。
0: そういうことです。はい、ショートフィルムね、本当にね、いろんな世界中のね、うん、作品もご覧いただけます。
1: そうですね。
0: 本坊さんご自身は、はい、まあ、TikTok、まあ、本当に短いじゃないですか。
1: そうですね、
0: さっきの15秒って、
1: うんうん、
0: この動画発信されてますけど、
1: はい、
0: 普段どんなことを意識して発信してます？
1: はい、私は結構やっぱ冒頭に何をまず伝えたいかというか、ここを特に見てほしいよっていうところを意識して伝えたりとか、はい、あとはやっぱ文章が結構大事で。
0: お、どういうこと？
1: 概要欄とかってあるじゃないですか、
0: はい、
1: そこに何を書くかでだいぶ変わってくる。
0: そういうものなんだ。
1: TikTok はそうですね。
0: 動画だけじゃなくて、あの下のテキストね。
1: テキスト、そう、テキストです。
0: あそこは大事。
1: めっちゃ大事ですね。
0: どういうこと書くの？あの、動画の内容書くの？
1: 内容で、内容やっぱみんな釣りたいので、
0: うんうん。
1: なんだろう、最近。
0: 釣りたい。
1: 釣りたいので、こう、最近あった、まあ、出来事でこれやばいなっていうのがあったりとか、まあ、世の中でこう、注目されてる話題を書いたり
0: とか。例えばどういうこと、生放送で言える範囲でお願いします。
1: 言える範囲、
0: ええ、
1: それで言うと、
0: はい、
1: 彼氏できてないよみたいなことを書いたりとか。
0: 彼氏はできてないって。よかったね。
1: いいんだ。
0: 推し活お願いしますよ。
1: お願いします、
0: ね、あ、そういうことを告ったりするわけ。
1: 自分でもう言っちゃいますね。そうするとえ、いそうなのにって言ってくれるんで、それでなんかメンタルも安定するし。
0: そうか。でももう日々のもうなんか、
1: はい、
0: ちょっとした伝言板みたいになってるのかな。
1: あ、そうですね。ファンの方とこうコミュニケーション取るっていうので。
0: そうですか、そうですか、
1: はい、
0: さあショートフィルムの魅力、うん、世界中にね、伝えていきたいと思う国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア超10代の10代の子たちにもね広げてほしいなと思って、
1: はい、
0: ナビゲーターお願いしてますけれども、
1: ありがとうございます。
0: いよいよ今日はオープニングセレモニー、
1: はい、
0: 今どんなお気持ちですか？
1: やばい、やばい、やばい、やばい、
0: やばい、やばい、やばい、
1: やばい、やばい、
0: もうメディアいっぱい来るから。
1: メディアいっぱい、言わないでください。もうおかしくなっちゃう。
0: レッドカーペットくるっとか回ってくださいね。
1: 回る、
0: お願いします。
1: うん、そうですけど、
0: ね、あるある、大丈夫大丈夫。
1: いやでも楽しみですよ、ね、本当に
0: ぜひ、
1: うん、
0: この後3時過ぎ 高輪ゲートウェイ駅降りて、うんうん、北口横のこのスタジオずっと過ぎて門高輪というところで
1: 近い、
0: はい、やらせていただきますのでね、
1: はい、
0: ぜひ、皆さんもギャラリーとかで、オープンスペースご覧いただける場所もありますのでお越しいただけたら嬉しいです。
1: はい、お願いします。
0: さあ、今後ご自身どうですか、演技とか映画映像作品作っちゃう、はい、監督する、あるいは女優デビュー
1: 大きく出ましたね、監督は。
0: どうですか、どんな思いが今。
1: ああ、でも私演劇あんま得意じゃなくて、ああ今まで挑戦してこなかったんですけど、
0: うん、
1: それこそアニメがすごい好きなので声優さんとかをやってみたいなっていうのはずっとあります。ああ、
0: いいかも。
1: ずっとやりたいんですよ、お願いします。
0: 聞いてくださってる方で、本間彩香さん
1: お願いします、
0: ね、TikTok220 万人フォロワーがいますから

0: 80万です。
1: これはいいなと思ったね、プロデューサーの方。はい、ぜひぜひお使いいただければ。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。ね、まずは声優デビューから。声優さんも大変だよ。
0: いや、そうですよね。ね、でも頑張って。好きだからこそ分かるんで。
1: はい、ぜひぜひ。いやー、こうやって、高輪は来たことは。
0: 本当にないですね。
1: 初めて？
0: こんな綺麗なんだって。
1: 街が生まれたから。
0: いや、すごいですよね。
1: あと、見て出勤する人がすごい多いんだよね。
0: 頑張ってください。
1: ね、どこ行くの、この人たちは。
0: 会社じゃないですか。
1: え、会社どこに、オフィス、あ、手振ってくれてる。どうもどうも。ねえ、どの会社の方々ですか。
0: 本当ですね。
1: 後で聞いてみよう。
0: かっこいい都内の会社員。
1: すごいよね。高輪ゲートウェイ駅で働いてるってかっこいいよね。
0: かっこいいですよ。言いたいですよね。
1: 美味しいお店もいっぱいあるから、ニューマンとか。
0: さっきカップケーキいただいて、
1: そうそう。
0: すごい、そう。
1: 最高なね、食べ物いっぱいあります。ぜひこの後、高輪を楽しんじゃってください。
0: そうですね。はい。
1: 今日お越しの皆さんも高輪楽しんでくださいね、この後ね。うん。ありがとう、ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、あーにゃん。あやか、あーにゃんって、じゃあ声かけてもらいましょうか。せーの。
0: あーにゃん。ありがとうございます。
1: あーにゃん。
0: あーにゃんだよー。
1: あーにゃんだよ。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日のインタビューの模様は、ポッドキャストでもお聞きいただけます。
0: はい、
1: 詳しくは番組の SNS、ウェブサイトご覧ください。
0: はい。
1: レゾナックモーニングインサイト、今朝はショートショートフィルムフェスティバル&アジアフェスティバルナビゲーター、そしてタレントインフルエンサーの本坊彩香さんをお迎えしちゃいました。後ほど映画祭のオープニングセレモニーにもご登場、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力強化は新型軍国主義の復活で脅威が増していると名指しして批判していたことが分かりました。アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日日本に到着する見込みとなりました。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。日本、アメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。去年1月のアメリカの第2次トランプ政権発足後途絶えている

で晴れて紫外線が強まりそうです。都心の最高気温は27度と夏日の予想です。こまめな水分補給など熱中症対策をなさってください。以上、黒塚がお伝えしました。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、今日最後にお届けしている曲、本音で Day One。 いやまさに今日が国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル2026の Day One です。皆さんありがとうございます。いやようこそお越しくださいました。いや高輪ゲートウェイ、本当にね、緑が綺麗な、そして青空もキラキラですけども、朝6時から高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしてきました。本当にたくさんのお客様、6時台からね来てくださって、3時間聞いてくれた方、はーい、ありがとうございます。あれ、声聞こえる？はーい、ありがとうございます。一番遠くから来たなって思う人、はい、栃木県那須塩原からレモン牛乳さん、いつものありがとうございます。お越しいただいて、他には遠くから、あ、どこから、山口県から、ありがとうございます。うわー、本当にたくさんのお客様、今日はお越しいただいてありがとうございます。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。

0: 周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
2: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
3: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
1: んで渋谷商店さん行くべ。
4: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては？嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
5: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。さあ、今朝は穏やかで暖かなお天気ですよ。これから気温がね、上がってきそうですね。まあ、昨日はちょっとひんやりとしてたかな。ね、昨日はちょっと雨の降ってるところもありましたし、曇り空のね、お天気でもありました。今日は、降水確率も、低く、雨の心配もないということです。さあ、週明けです。皆さん、週末は、どんなふうに過ごしてましたか？ね。私はですね、もうほんで駆け抜けた感じだったので、もうどう過ごしたかが思えないぐらいに、忙しいフリーね、ちょっとしてみたんですけども。まあそんな中で、もうちょっとね、かなりこう、いろいろと移動していた中で、久しぶりに会った方とばったりとあるところで、うわーって、でも実はね、何日か前にその方とのことをちょっと私思い出していて、で、ちょっとね、落ち着いたら、ご飯ね、っていうのを言うの、ね、言ってたんですよ。で、ちょっと余裕がなくって、連絡が私できてなくてですね、でもちょっと思い出して、そろそろちょっとね、会いたいなーなんて思っていたら、ばったりと、ただものすごい勢いで私動いてる時にね、声かけられて。びっくりしましたけども。ね、相変わらずだね、みたいな感じですよね、ほんとね。で、すごく嬉しい、ちょっと週末になりまして、今度こそ、だから今月ちょっともう終わっちゃうので、来月に、ね、もうすぐに、今週には連絡を取ろうかなと思ってるんですけどね。それから、週末はですね、そんな中で、ちょっと、いろいろと、キッチン立ってることも多くって、作ってたらね、これは自分が悪いんですけども、ちょっと油が、ちょっと跳ねちゃってですね、顔に来ちゃって、わー、やっちゃったーって、今月ね、結構ね、あざはあるわ、いろいろとちょっと負傷してるところがあってですね、これは多分ね、心の余裕がなく忙しくしてるからだなと反省しました。で、昨日顔ですぐに冷やして、ちょっといろいろと処置をしたんですけども、ちょっとまだちょっとヒリヒリしていて、目の近くのね、頬あたりのところなんですけども、やっちゃったなーっていう感じがありまして、ちょっとね、何かならないようにって願いながらずっと冷やしてたんですけど、皆さんもね、忙しい時、バタバタしてる時に、ね、怪我などしないようにしてくださいね。さあ、5月の放送、ラストの1週間となりました。今週1週間ね、5月の放送。5月はお休みがあったので、ゴールデンウィークの後半、ベイベイブもお休みちょっと3日間いただいたので、あっという間の5月でありましたけども、今週1週間もぜひお付き合いください。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます。渡辺恵美です。さあ、今日は5月25日月曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今週ね、ラストの1週間、そして週の初めです。ちょっと今日オープニングは私の週末の出来事をね、ご紹介しましたけども、皆さんのね、まあ週末もそうですし、いろんなね、話したいこと、なんでも構いません。ぜひこちらまで。今日ちょっと比較的ね、